0: نمیخوای انجام بدی و اگه همچین چیزی رو شما این کار بکنی، میدونی چه دشمن عظیمی داری برای خود درست میکنی. به اندازه کافی همین زنایی که همینجوری دارن راه میرن و تو رو نمیشناسن هم دشمنت هستن. الان کتاب دارن مینویسن که چجوری مرد داغون کنی. حالا این کارام بکنی، چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی.
1: ازشون میگیرن و از اونجایی که مطمئنن که دیگه اون پیلهشون نمیشه و ازدواج و اینا در کار نیست و اینا، میتونن خیلی راحت اینا رو عوض میکنن. و این موردشو من برخورد کردم.
0: اینم مود نشده داداش من، اینم مود نشده، اینم همیشه بوده. پسرها این کار نمیکنن. زنای شوهردار بیشتر مود شده که برای خوشگذرونی سکسی، چون قرار بود که اون قرآنی رو که گرفتن بالا سرشون، اون تورات انجیلی که گرفتن بهش قسم خوردن که تا مرگ ما رو از هم جدا کنم، مثل که زیاد حال نمیده. برای خوشگذرانی سکسی پولم که دارن، به شوهرم که نمیشه حالی نمیده بهشون، اینا از بویتوی استفاده کنم. بویتوی همیشه بوده و دست پسرها نیست، از زمان دست دخترها هستش. پسرها این کار رو نمیتونن بکنن هرگز. بدن میتونه بسازه برای خودش، ولی پسر نمیتونه زن شوهرداری رو از تخت خواب شوهرش بکشه، در حالی به خاطر که زنه از سکسش استفاده میکنه که زندگیشو بگذرونه. و انقدر زرنگه که میدونه کی بخوابه کی بلند بشه. فکر نکن که پسرها این کار رو میکنن، زنها دارن این کار رو میکنن، همیشه هم میکردن. الان هم اگه شما چند سالتونه؟
1: 38.
0: خب دیگه، حالا اگه 38 از 18 سالگی تا 38 20 سالی شما داری میچرخی تو این شهر، حالا هر شهری که هستی، و باید تا حالا میدیدی که همیشه بوده که زنای شوهردار وقتی دیگه میگن که میخه کوبیده شده و حواسشون جمعه و دو تا رفیق شدن با هم دیگه میرفتن بیرون، اومدنشون تحت کنترل شوهر نیست، موقع سکس و حال کردن نوش جونشون. هر کسی داره به اینا حمالی میده. بارها بهش گفتیم آقا نکن، این یوغو به گردن خودت ننداز، این زینو پشت خودت نذار. حالا هم دارن حال میکنن، با پول آقا میرن بیرون و دارن کیفشون میکنن. من که میگم نوش جونشون، ولی فکر نکن پسرا دارن این کارو میکنن، زنا دارن این کارو میکنن. چون قبلا همین زنا بودن که باکره میموندن و با هیچ کس سکس نداشتن. پسرا میرفتن سربازی بودو میومدن عروسی. الان زنا روش عوض کردن. پسرا هیچ موقع در این حد قدرت نیستن که روش برخورد با زنا رو عوض بکنن. اینم کردیت به خانمای عزیز. خسته شدم از بس هرچی گفتم همین جوریه که من میگم. بفرما.
1: آره، من یک ریلیشنشیپی داشتم که حدود 3 سال طول کشید و این دختر خوب جذابی بود علاوه ظاهر، که خیلی هم واسه ازدواج داشت. اینا من دیدم که این حالا در کنار من داره به قول اینجا یه ریل میزنه با مثلا یک پسری که توی مثلا بازی کلش آف کلنز باش آشنا شده، یه بازی گروهی هستش از یک شهر دیگه و اینا دیگه. آخرش به اینجا رسید که اون پسر به من زنگ زد، خلاصه گفت اینو تو میگیری یا من بگیرمش، دختر خوبی و فلان اینا، تا مال شما.
0: ارزانی وجودت مبارکت باشه. ضمن این که شما این خانم رو میبری ازدواج میکنی، لطفاً عکست هم بفرست، عکس تکیتو که من بالای تخت خوابم و بالای اتاق پذیراییم بذارم به عنوان ناجی من و از درد سری که از سرم برداشتی.
1: بچه داشت و اینا، من دیگه لحله ازدواج بود و یواشکی باشت وقتی میدم مثلا با من هست زنگ میزنه و صحبت میکنه.
0: این خانوم بچه داشت؟
1: خشخاش نداشتم.
0: این خانوم بچه داشت؟
1: مرد بچه داشت. نه آره، ایشون نه ازدواج نکرده و خیلی عشق ازدواج و لباس عروسی به پوش عکس بگیر و خیلی از این ذوق و شوق داشت که از این داستان ها میبینمش که
0: خوشحال باش که عکس تو تون عکس های فیسبوک و اینستا و اینا نیستش، عکس اون بیچاره است.
1: واقعا بیچاره است، قیافت جان واقعا بیچاره است.
0: شما فعلا کنار میکشی الان در حال حاضر. ما هرچی بود گفتیم به خانوما، گفتیم الان شوی پرچونه به زودی میشه 18 ساله. یعنی دخترایی که الان دارن خون میریزن و آتیش به پا میکنن و در واقع دختر شاه پریانن و چشم در میارن و دامن کوتاه میپوشن و که دم همشون هم گرم، دم همشون تک تک گرم که هرچی حال میکنن و هرچی حال میدن ما ازشون ممنونیم. این دخترها به دنیا نیومده بودن، ما شوی پرچونه شروع کردیم. چند ماه دیگه میشه 18 سال شوی پرچونه و ما گفتنی ها. مرسی گفتن یار ما، گفتیم عزیز من. اونایی که باید میشنفتن شنیدن، نزدیکان و عزیزان من و اسپانسرای شوی پرچونه که پولا اومدن تو شوی پرچونه خرج کردن، حمایت ها کردن، تصویر خودشون رو نشون دادن، اومدن جلو فران. بازم اونا هم رفتن زنگ گرفتن و زنه جرشون داده و تیکه هاشون از یه جایی آدم پیدا میکنه. یه امیدی یه موجود کجی داره را میره میگه سلام من فلانی هم. یه توی آره نمیدونی با من چی کار کرد. خب من میدونم با تو چی کار کرد، چون من بهت گفتم این با تو این کار رو خواهد کرد. بعد داری به هم میگی نمیدونی با من چی کار کرد. من میدونم، تو نمیدونی من به تو چی گفتم. و نزدیکان، عزیزان، دوستان، آشنایان، هر کدومشونه که بهشون گفتیم وقتی پاشون گوشن توی راه رفتن، ما گفتنی ها رو گفتیم و اینم امید داریم که هر دفعه بیشتر و بهتر بتونیم الابوریت بکنیم. و این برنامه زمانداری نیست. همین بحث 20 سال پیش بود، الان هم هست، 30 سال دیگه هم خواهد بود همین بحث. شما باید بدونی که سیستم پرچونه اصلا به اسم کسی و اسم فلان برنامه و فلان رویداد سیاسی و فلان مسئله نماد اجتماعی اینا مربوط نیست. ما کور قضیه رو، شالوده اصلی ستون فقرات مسئله رو صحبت میکنیم. همیشه هم همین خواهد بود. گوش نکردن، حالا میان. حالا بچه های همونایی که گفتیم ازدواج نکنیم، بچه هاشون الان دارن دور میزنن. یکی حامله است، یکی معتاده، یکی کتک خورده، یکی فرار کرده، یکی زن گرفته طلاق داده، یکی شوهر گرفته در رفته. بچه های اونا هستن تا زهران. خب بخاطر این داستان تموم نمیشه. تو باید خودتو از این قضایی ها فقط مسئول نگه داری.
1: ایدئولوژی بی نظیر شما، اینو من خودم آیزولیت کنم از این قضیه و اشتباهی ازم سر نزنه.
0: دمت گرم، همینم کافیه. همینم برای من بسیار باعث افتخاره که اگه من باعث این قضیه شدم، من به شما چیزی یاد ندادم، ولی اگه من باعث قضیه شدم که خودتون با هم دیگه صحبت بکنید، تماس بگیرید، بیاید روی این برنامه و با هم صحبت بکنید و با هم کانکت بکنید، من برای من باعث افتخاره. خیلی ممنون که زنگ زدید برنامه پرچونه.
1: داشتم که میذارم برنامه بعد اگر وقت
0: باشه بذار بچه ها زنگ بزنن، اگه زنگ بعدن شما دوباره زنگ بزن.
1: چشم،
0: خدا حافظ شما. بله دوستان عزیز، ما بارها گفتیم، همیشه میگیم، بازم میگیم، انقدر میگیم که شما خسته بشید، ولی نمیدونم وقتی که انقدر خسته میشید از شنیدن این حرف تکراری، چرا بازم انگار که هرگز نشنیدی دوباره میری همون کار خودتو میکنی. مسئله تستاسترونه. تستاسترونه که باعث میشه هرچی شنیدی یه هایی با دیدن یه دامن کوتاه و یه سایه لباس زیر لیسی از زیر یه پیرهن توری همش از مخت بره بیرون و یه هایی فکر کنی که این لبخندی که به من زد با بقیه دخترها فرق میکنه و تو آره بری همون داستان رو انجام بدی. متاسفانه خب یا شاید خوشبختانه دنیا اینجوری میره جلو. دنیا به حرف پرچونه نمیره جلو. هر دختر جدید دوباره به سر 14 سالگی و 15 سالگی و 12 سالگی کفش مامانش رو میپوشه و شروع میکنه رژ لب زدن و یه خود جنگ و دعوا داره با خانواده‌اش. اگه خانواده بالا سرش باشن تا 18 سالگی و 17 سالگی که پرواز کنه بره بگه که the hell with you I'm going to live my life و چهار تا بار خانواده‌اش بکنه و بره تو داستان و دوباره یه دامن کوتاه بپوشه و یه رژ لب بماله و یه کفش پاشنه بماله و یه پسر دیگر رو دیوونه کنه و این داستان ادامه پیدا میکنه. ولی تا موقعی که بالانس و تعادل توی داستان باشه، به هر صورت داستان دنیا همینه. ولی وقتی قرار شد تعادل و بالانس نباشه توی دنیا، اون وقتی که یه طرف له میشه. کار ما اینه که یه کمی تعادل و بالانس رو ایجاد بکنیم تا حدی که بتونن بفهمن. دخترام همینجور ما کسایی هستن که به شو اپورتونیتی زنگ می‌زنن، خانمایی هستن که صحبت می‌کنن تو برنامه، بارها زنگ زدم میگن خط

خورده و شیشه و چوب و تخته همینجور مونده رو زمینی که موج اومده و برگشته مثل سونامی. الان همه چبیه همدیگه دارن دست و پا میزنن که از توی این موجه در بیان. خیلی توهمات هستش که هنوز داره برای سیستم پول میسازه. هر چه زمان میگذره سیستم منسجم تر میشه. شما فکر نکن که فقط دخترها هستن که کالکتیو تینکینگ دارن و از شرق و غرب و شمال و جنوب کره زمین با همدیگه مدل ابروشون رو تعیین میکنن و چجوری یه مرد رو داغون کنیم و کتاب مینویسن و از این حرفا. این ظاهر قضیه است. دولت های کشورها و سیستم های اقتصادی و سیاسی دنیا به همدیگه داره میپیچه، طوری داره به همدیگه میپیچه که داره همه منسجم میشه، اونم داره کالکتیو میشه، به خاطر که قرار شد وقتی یک موجودی به این قدرت و به این بی‌پروایی کالکتیولی به عنوان زن کالکتیولی یعنی مشترکاً و با تایید از همدیگه از هندوستان تا سوئد تا آرژانتین تا آفریقای جنوبی یه سیستمی رو برای اجرا قبول بکنن، اون سیستم با سیستم پولسازی باشه که توسط بزرگترها دیکته شده، بزرگترهایی که شما نمیشناسید، هیچ کس اسمشون نمیدونه، دیکته شده. و الان یه چیزی رو من گفتم بارها، ایشالله که اینم درست در بیاد، چون حرفایی که من میزنم معمولا درست در میاد بده، خودم خیلی ناراحت میشم ولی یکی هم که من میگم ایشالله اینم درست در بیاد که خوبه. دیگه جنگ بزرگ نداریم، دیگه از هیچ جنگی نترسیم، بخاطر که جنگی دیگه وجود نداره. خیلی واضحه چرا جنگ میکردن، برای کشورگشایی دیگه، کشورگشایی کنن که به معادن منابع اونجا دست پیدا کنن دیگه. یه بیابونی رو که نمیرن سر جنگ کنن که آقا ما اومدیم بیابون رو بگیریم، این دهاتی‌ها رو از این بیابون بیرون. خب اومدی، خب حالا چه خبره؟ هیچ، آقا خب گرفتیم دیگه، برگردیم. یه خبری تو اون بیابون باید باشه که تو میخوای لشکرکشی کنی و بری اونجا رو فتح بکنی. یه منابعی هست، یه ریزورسی هست اونجا که تو میخوای بری و بهش دسترسی پیدا کنی. بومیان اونجا مقابله میکنن با تو. وقتی خب قرار شده که بومیان اونجا از 7 سالگی یه اینستا دستشون باشه، چپول چپول دارن بهش نگاه میکنن و چیزها رو اوردر میدن، رفتارا رخصار رو یاد میگیرن، دامنا رو میخرن، نمیدونم ویدیوها رو میخرن، ابزارها رو میخرن، این تلفن‌ها رو هر کدومشو $1,000 $500 گرونشو ارزونشو $100 $200 $5 $2 هر چقدر کشتی وارد میکنی و اونا میخرن، دیگه به اونجا حمله کنی که چی؟ حمله کنی بزنی برج مخابراتیش، یه دونه موشک بزنی برج مخابراتی اونجا داغون بشه، این اتفاق دیگه کار نمیکنه. وقتی این اتفاق کار نکرد، دیگه کسی تلفن نمیخره، دیگه کسی اپل فیک و اپل واقعی واسش معنی نداره، با فرار کنن. جنگ احمق نیستش که جنگ را بندازه. همین که میگه الان شلوغ شده، یک کموشن هایی هستش، یه تو کموشن تو مرز نمیدونم ایران، یه تو کموشن تو مرز نمیدونم ترکیه، یه تو کموشن این ور تو مرز افغانستان، یه کموشنی پایین آفریقا شلوغ میکنن، اونجا آمریکای جنوبی یه دو تا تیر در میگیره، تو پارتیزان میرن 4 نفر میکشن، این خونه رو آتیش میزنن تموم میشه، اون زنگ میزنه، اون معذرت خواهی میکنه، اون دو تا فوش میده، کتاب میشه، یه نفر میاد مدافع حقوق بشر یه مسئله رو مینویسه، 18 نفر راجبش بحث میکنن، تو این استا عکس میذارن، خب تموم میشه. دلار یهویی از 15000 تومان میشه 30000 تومان، بازم همون داستانه هست. این استا باید این کار کنه که این استا رو ببینی. وقتی که این کار نکنی تو این استا رو نمیتونی ببینی. قرار بشه جنگ بشه، این استا قطع بشه، این کار نکنه، کی بره $1,000 بره تلفن بخره؟ $500 $1,000 $2,000 تو من نخریدم این $1,000 رو، من همیشه تلفنامو مجانی میگیرم. اینجا مجانی میدن. ولی اینه، جنگی خبری نیست، کموشن هست، صحبت هست، جنگی خبری نیست، خیالتون راحت. ولی قابل ممکن اون دوتا تیری که در میری یکیش بخوره به دست چپ تو از کار بیفته. بهتره که خودتون دور برا فعلا آفتابی نکنید. چقدر درست مثل مکتب و قضیه فمینیست، شلوغیه میخوابه، تویی که باید خونه تا دست ندی، تویی که باید سمبول اون مردی که داغون شد و زندگیش تباه شد و بعد مردها فهمیدن که چجوری خودشونو بکشن کنار و بعد زنها ندامت رو پیشه کردند، تو اون سمبوله نباشه.

0: وگرنه جنگی در کار نیست. داستان اینه، تو باید بفهمی وقتی یه جای دعواست، دعوا سر لحاف کیه و کی ابزارشه. حالا ما گفتیم، حالا چون فهم میکنی که خیلی مدرن شدی که یه اینستا داری و داری عکس پست میکنی و عکس پست نمیدونم لیدی گاگا رو نگاه میکنی و اینو فالو میکنی و فالو میکنی، این همه بازیه. شما خودت میکشی کنار، به هیچ وجه توی فرمولای قدیمی که بهش ایمان و عقیده داشتی خودتو قاطی نمیکنی و اگه میخوای تماس بگیرین الان خط بازه، میتونین زنگ بزنین. به هیچ وجه خودتو توی فرمولا قاطی نمی کنی تا ببینی که اوضاع به چه صورت میشه. این میتونه مسئله درگیری سر کار باشه. الان زنها یواش یواش دارن گیوار رو میکشن بالا، آماده میشن که همون کاری که زنها تو محیط کاری با مردم میکنن جای دیگه اونا هم انجام بدن. تو ازدواج میکنن اونا انجام بدن، تو لباس پوشیدن میکنن انجام بدن، تو پراستیتوشن میکنن انجام بدن. و هزار یک چیز از این قبیل. شماره تلفن شوی پرچونه است 310-896-7524. روی واتساپ میتونید با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ همون شماره 310 هست که گفتم، 310-896-7524 که اکانت واتساپ هم هست. میتونید مسیج بذارید، میتونید تکست بدید یا اینکه مستقیم زنگ بزنید. سکایپی که میری پشت سر ما هست، اینا بیچاره الان این چشمش سفید شد از بس که منتظر شده که میگه بابا کسی چرا نمیاد روی سکایپ و ما چهره دوستان رو ببینیم. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11 PORCHOONEH11 پرچونه 11 و میتونید بیاید تصویرتون رو داشته باشیم روی سکایپ با هم صحبت میکنیم. زمین روی فیسبوک هم میتونید عضو فیسبوک بشید، گرچه فیسبوک الان دیگه مال پیرمردها هست و پیر زنها و پیر مردها، الان هرکی جوان و پویا هست و مدرن هست دیگه فیسبوک رو دیگه نمیخواد، بلکه الان اینستا هستش و اینستا رو ما باید فالو بکنیم، چون اونجا فالوور نمیشه داشت، اینجا فالو میشه، استوری میذارن، اونجا استوری نمیشه بذاری و از اینجور چیزا. بر صورت میتونید تو برنامه پرچونه شرکت کنیم. با برنامه پرچونه رو گذاشتیم برای روزهای پنجشنبه، یعنی پنجشنبه شب ها ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس که میشه برای تهران ساعت 12 ظهر، 12 ظهر به وقت تهران. و بیا بذار ما بگیریم ایشون رو، منتظر تماس. آقا برنامه پرچون رویر هستیم، بفرمایید.
1: الو عمو جان.
0: بفرما داداش.
1: قربونت برم. عرض کنم برای ازدواج سفید رو میخواستم ببینم که چقدر با معیارهای پرچونه مطابقت یا مغایرت داره. به چیزی که تو ایران حاکمیت خیلی ازش میترسه، اینی که جوانا با هم همخونه میشن بدون ازدواج، که هر وقت مشکلی پیش اومد بگن گود بای و کارشون به دادگاه نکشه و مشکل و معضلی براشون پیش نیاد. اینو خواستم نظرتون رو بدونم راجع به این قضیه، چقدر با معیارهای پرچونه مطابقت یا مغایرت داره.
0: هر چیزی که کلمه ازدواج توشه جواب بنده معلومه. حالا به هر نوعی، هر رنگی میخواد باشه، راه راه باشه یا سفید باشه یا سوراخ سوراخ باشه یا مشبک باشه، توری باشه، نمیدونم بنفش باشه، هر رنگی میخواد باشه. به خاطر همه جورش چوبهای مختلفیه که یه جور چوبه وله و قرار معلومه تو آکسیدن کی بره، فقط رنگش فرق میکنه. و ضمن این داستان ازدواج سفید رو هم که حالا چرا سفیده، مثلا سفید رنگ خوبیه، سیاه رنگ بدیه، اون ازدواج سیاه بوده، این ازدواج سفیده، اینا مثل همون قضیه هستش که هر دفعه اسم یه چیز رو عوض میکنن که یه سری آدم که خیال میکنن افراد پیشروی هستن و پایونیر و پیشاهنگ یک اندیشه جدیدی هستن، با عقب گذاشتن و پشت سر گذاشتن فیسبوکی که مال پیرمردا و پیرزنا هست، خودشون در یک ارای جدید احساس کردن، فکر کنن چقدر مترقی شدن. این همون آشغاله. ضمن این که ضمن این داستان توی آمریکا هم بوده سالیان سال، تو آمریکا و غرب و اینا مردم با هم زندگی میکردن و قصد از ازدواج قداست و محرمیت و چه میدونم دنبال کرامات میوزیک ویدیوی این استی دارم میگردم که همتون تو میوزیک ویدیو میشنوین، چه میدونم حرمت خانواده و اینجور چیزا نیستش. قصد از ازدواج اجبار مرد به پول دادنه و دست و پای مرد رو بستنه برای اجبار به موندن و پیر شدن و پوسیدن و پول دادنه. وگرنه اگر برای موندن و اینا بود، خب پس دیگه طلاق برای چی هست؟ اگر ازدواج قرار بود باشه، خب ازدواج یه نوع قراردادیه که شکستنش خرجش بیشتره. اینجا تو آمریکا میگن cheaper to keeper، یعنی ارزونتره که از زنی رو بخوای نگهداری، ارزونتره تا بخوای طلاقش بدی، نصف زندگی تو بدی به وکیل، بقیهش هم بدی به خانم و دوست پسرش. واسه همین میگن cheaper to keeper. این داستان به خاطر اینکه نشه، اینا شروع کردن با هم زندگی کردن و ازدواج نکردن و دولت دید نه اینجوری نمیشه، دولت جهانی دید اینجوری نمیشه، تعداد آدم‌ها داره زیاد میشه و اسم این ازدواجی که حالا اونجا این استایی شده سفید، اینجا domestic partner بود. که domestic partner یعنی کسایی که با هم زندگی میکنن، با هم دیگه inhabitant هستن، با هم تو یک خونه هستن و با هم هستن ولی ازدواج نکردن. چرا؟ چون بعدن قوانین رو ننوشتن، همونجوری که گفتم وقتی یه چیزی به رسمیت بشناسی، حواشی اون مسئله میشه پای یه اختاپوس میاد از همه طرف داره میگیره. تو وقتی کافی اونو به رسمیت بشناسی، تو بگی ازدواج سفیدم یه جور ازدواجه، تا اونا باید بگن که تو اون یه جور ازدواج چه جوری سوراخ سوراخت میکنن. بعد این داستان به اینجا رسید که اومدن گفتن domestic partner ها هم این ازدواج هستن. خون اگر مثلا 6 ماه بیشتر بمونی، نمیدونم آدرست اینجوری باشه، این مال اینه، تو با این بدهکاری، تو آلمانی باید بدی، چاتوبت که چی تو باید نفقه بدی، اینو بدی اون. یواش یواش اینا رو سوق دادن به سمت این که شما الان قوانین طوری هستش که اگر ازدواج مثلا شما میگی سفید، اینجا میگن domestic partner، دیگه مثلا مذهبی و نجابت و حلال حرامش اصلا مورد بحث نیست. اینجا طوری شده که اونم این یک ازدواجی تو رو اسیر میکنه، مثلا حلال حرام و ایناش هم که شما اگر حلال ازدواج کنی، حلال هم از طلاق بگیری، مثلا حلال حرامش در کار نیستش. من اگه میگم این کار خوبه یا بده، یا حالا نمیگم بده ولی مثل ازدواج میمونه و هیچ فرقی هم نداره. فقط مثلا اینه که الان یه سری فشار روی کسایی که دارن ازدواج domestic partner یا ازدواج سفید میکنن و این فشار رو اونا هست، به خاطر اینکه از لحاظ مذهبی میگن نمیدونم خانواده اینجوری این حرامه، نمیدونم قبیحه فلانه، ولی یه سری کلماتی هستش که تو رو نه بخاطر این حرامه یا فلانه، این بخاطر که تو رو برگردونه تو اون یوغ ازدواج بندازه گردنه که تو شروع کنی به، اگر میبینن که تعداد زیاده، من مطمئنم همونجوری که در آمریکا ببینید، در آمریکا این مذهبی ها و جوامع مذهبی خیلی زحمت کشیدن که جلوی domestic partner رو بگیرن و ازدواج رو حفظ کنن، دیدن نمیشه، گفتن آقا ما که واسه ازدواج و مسائل حلال حرامش که ارزش قائل نیستیم، که من فکر میکنم هیچ جای دنیا کسی ارزش قائل نیست، چون اگه قرار بود ارزش قائل بود که وقتی طلاق ازدواج کردی که طلاق دیگه چرا میگیری اگر که اینجوریه و هیچ کس قائل نیست، اون قضیه پولی است. اینا گفتن که آقا اینجوری نمیشه، ما میام قوانین ازدواج رو اطلاق میکنیم به و تطبیق میکنیم به ازدواج سفید، که دیگه دیدن گناه و فلان اینا رو کسی کشکی واسهش نمیسابونه، تره خورد نمیکنه گناه و نمیدونم اون دنیا و آخرت و فلان، کسی اینجا اهمیت نمیده. گفتن که حالا پس الان اونو ول میکنیم، میام قوانین ازدواج رو به سر این میاریم. چیزی هستش که اگر ازدواج سفید اونجا راه بیفته که اصلا هر چیزی از هر جوری تعهدی که به زنی که کنترلش دست تو نیست و کنترل اون نه دست تو نیست، منظورم نیست کنترل خودت دست خودت نیست، وقتی با زنی زندگی میکنی کنترل دست این افتاه، وقتی کنترل تو دست این افتاه است، با هر زنی وقتی زندگی میکنی به هر نامی خطرناکه و به زودی اگر مسئله حلال و حرام و مذهبی و اینا مثل بقیه مسائل دیگه که حلال و حرام و مذهبی شو یواش یواش بیخیال شدن، اگر اینم بیخیال بشن و از دستشون در بره و ببینن نمیتونن کنترل کنن، به زودی قوانین ازدواج رو اون حاکم میکنن و نمونهش هم مثال میزنن. بله در غرب هم اینطوریه، در غرب هم ازدواج نمیکنن، ولی وقتی زن و مردی با هم زندگی میکنن، خب اون خانه متعلق به هر دوشونه، چون خانه اونجا غذا درست کرده وقتی آقا رو پشت اون داشته ایرکاندیشن تعمیر میکرده، همون چیزا دوباره بچه میگه. به هر صورت این کلمه ازدواج باید برای شما یه چراغ خطر باشه.
1: البته شخص اول مملکت ایران خیلی با این قضیه مخالفت کرد و بحثایی هم مطرح کرد، به نظر من از این بابت هست که وقتی شما ازدواج تو ایران مخصوصا نمی کنید، دیگه اون پرونده تو دادگاه تشکیل نمیشه، اون وکیل پول نمیگیره، اون دادگاه چرخش نمیچرخه و اون پرونده هایی که بی خودی میان میلیونی کش پیدا میکنه و خود وکیلا میگن این پرونده های طلاق و ازدواج تمومی نداره، یکیشو میبندی یکی دیگه باز میشه، مهریه رو میبندی نفقه باز میشه، نفقه رو میبندی طلاق رو باز میشه، حق مسکن، اینا همه یه پرونده جدا جدایی هست که هزینه های میلیاردی رو تزریق میکنه در واقع به دولت و به سیستم،
0: به دولت جهانی. البته این دولت، این مسئله دولت جهانیه، نه فقط دولت ایران یا جای دیگه است. و بزرگان، اشخاص اول، رئیس جمهورها، رهبرای همه جای دنیا همیشه با این قضیه مخالفت کردن، ولی تا موقعی که زورشون رسیده رسیده، زورشون نرسیده نسل جدید میاد یواش فرمولا عوض میشه، دیگه کسی تره خورد نمیکنه، میان خیلی خوب شما تره خورد نمیکنی واسه ما، ما برای این چیکار کنیم؟ قانون عوض میکنیم، شما مذهبو دیگه حوصله ندارید دنبالش بریم، ما مذهبو برمی‌داریم یواشکی میکنیم به نام قانون. الان تو آمریکا همینطوره، تو آمریکا از هر جای دنیا ببینی مذهبی تره فرمول، همه فرمولای مذهبی رو چون مردم دیگه مذهبو فالو نکردن و زیاد اهمیت ندادن، نسل جدید همون قوانین مذهبی رو کردن قانون، دوباره همونجور رو ازتون پول میگیرن. مهم اینه که زن رو میذارن جلو، دامنش رو کوتاه میکنن، ناخونش رو لاک میزنن، پاشو وکس میندازن، پولای تو رو بگیرن.
1: همینطوره. البته تو ایران خیلی راحت‌تر این قضیه که بالاخره دختر هر جا بخواد میره میاد، پسر هم همینطور تعهدی در کار نیست و اینا از یه چیزی که از هم خوششون میاد، حالا امکانات پسر هست، سکس دختر هست، اینا با هم یه جوری اوکی،
0: همیشه همین بوده دیگه،
1: تفاهم دارن زیر یه سقف هستن و میرن و میان، بعدم که نباشه خدافظ خدافظ.
0: ازدواج رنگای دیگه هم همینه دیگه، ازدواج رنگای دیگه هم همینه، مشبک و توسی و سبز و قهوه‌ای و سوراخ سوراخ و راه راش هم همینه
1: دقیقاً. حالا اینو میخوام ببینم چقدر به فرمول پورشونه نزدیک هست یا نه، این کلا رومیت شدن و هر لحظه بخوای گود بای خدافظی بکنیم بدون دردسر.
0: اگه دردسر نمیخوای چرا میخوای رومیت بشی با دختره؟ دختره اگر قرار باشه که، ببین مسئله اینجاست، من نمیگم که ازدواج سفید صحیحه یا نه و یا ازدواج مذهبی خوبه یا نه، من کار من صلاحیت تشخیص صلاحیت نیست، بحثای من همه با اگر شروع میشه. اگر قرار باشه که دختره بگه آقا من هیچ فرمول مذهبی رو نمیخوام رعایت بکنم و میخوام بدون مذهب، بدون ازدواج میخوام سکس داشته باشم و میخوام هر موقع دارم اون خواست بیام، هر موقع دارم خواست برم، خب بگو هر موقع دلت خواست بیا، هر موقع دلت خواست برو، آدرست چرا اینجا باشه؟ همین دیگه آخر حرفه.
1: یعنی همخونه شدن و صلاح نمیدین
0: به خاطر که مثلا به هیچ وجه همخونه شدن و با هیچ زنی صلاح نیست برای مرد، به خاطر که شما با زن اگر طبق فرمول مذهبی بنویسی من همخونه هستم یا طبق فرمول غیر مذهبی بنویسی، وقتی به زن گفتی بیا تو تخت خواب من بخوای، آشپزخونه تو، این یخچال تو، این توالت عموم توه و این آدرس آدرس توه، یعنی اون زن صاحب توه، یعنی تو هر کاری میکنی باید به اون جواب پس بدی، این ازدواج میکنی هیچ فرق نمیکنه، ازدواج دیگه، خودت هم داری میگی ازدواج سفید، رنگش یعنی فرق میکنه، یعنی خر همون خر پارونش عوض شده. به خاطر همین بله،
1: با این تفاوت که دیگه دولت نمیتونه به دخالت کنه بگه نفقه خانم کو، مهریهش کو، در شأنش هست نیست، اینا دیگه دست خودته که.
0: ولی خب قوانین دیگه مذهبی هست، قوانین دیگه مذهبی هست که بسیار جذاب و جرائمش برای کسی که با یک زنی سکس بدون ازدواج داشته باشه، اگر قرار باشه که بخوان پوستتو بکنن و ببینن حساب بانکیت انقدر پوستش کلفت هست که بشه یه چرم خوشگلی ازش در آورد، اون قوانین مذهبی رو به جای اون به خوردت میدن و تو دوباره اسیری. و دولت نمیتونه وجود نداریم. یه ببین، دولت نمیتونه ما نداریم. هیچ جای دنیا دولت نمیتونه نداریم. دولت موقعی که پول داشته باشی میتونه. پول نداشته باشی قابل نمیدونه تو رو که بیاد جلو. حالا یه آدم بی سر پای اسمش بهروز پاکشیره واسه خودش رفته اینجا چه میدونم یه کاری کرده، یا مثلا با یه دختری چیز کرده، دختره مثلا شکایت کرده که آقا من با این 6 ماه زندگی کردم حالا دیگه نمیخواد با من زندگی کنه، دولت هم میگه ولش کن بابا بره گم شه بهروز. ولی اگه قرارش بهروز پاکشی 2 میلیون دلار پول تو حسابش داشته باشه، صاحب یه قایق باشه، برای خودش 4 تا خونه داره، داره شیرین شیرین کرایه میده، اینجا نشسته واسه خودش میره دور دنیا میگرده، اون وقت دولت دل شکسته اون زن رو مثل مسئولیت اخلاقی بزرگ تاریخ میاد و حمایت میکنه و اون زن رو از اون منجلاب ناراحتی در میاره و مجبور جزای بهروز بده، چون بهروز پول داره. اگه نداشت اون وقت میفهمید. داستان همیشه رو پول عزیز من. دعوا سر لحاف ملاست. شما اگه ببینن چرا در جامعه، شما اینجوری در نظر بگیر، چرا در جامعه ای که دختری اگر موش از پشت روسریش بیرون میذاشت کتک میخورد و جریمه میشد و از مدرسه بیرونش میکردن و هزار یک جور توهین بهش میشد، الان انقدر دخترایی هستن که بدون ازدواج و عقد و نکاح به قول خودشون میرن در ملأ عام همخونه یه مرد نامحرم میشن و هر شب تو تخت خواب اون میخوابن و این تعداد انقدر زیاد شده که این به صورت یک سبکی از زندگی در اومده که الان مورد بحثی که آقا نظر شما چیه. این معنیش اینه که خیلی دارن این کارو میکنن. این معنیشه که یه موجی اومده داره عوض میشه. این موج ممکنه به هزار دلیل باشه که نمیخوایم بررسی کنیم، مال برنامه روانشناسه که نمیخوایم بررسی کنیم، ولی هرچی که هست این موج جدیدیه که باید اون، شما مثل تخت موج سوار هستی، یعنی دولت ها که همشون هم یکی هستن، همه با هم دیگه ویدیو درست میکنن و دستگاه سی دی درست میکنن و تلفن درست میکنن و این اتا درست میکنن، با هم میفروشن. هیچ کس دولتی باش دولتی سوا نیست و میبینن سیستم اینطوری شده. این موج بعدیه که قراره افسارا رو بندازه به گردن مردایی که فکر کنن مترقی هستن و فکر کنن که در فرمولهای متحجر قدیمی ما نمیخوایم ازدواج کنیم. مثلا هیپیای دهه 70 بودن ها، هیپیای دهه 70 همین داستانو دهه 60 و دهه 70 بیبی بومرا که همه صحبتشو میکنن همین داستان رو راه انداختن. اول اینطوری شد، اونطوری شد، بعد یواش یواش اینا تکس بستن، بعد یواش یواش براشون قوانین مختلفه دمستیک پارتنرشیپ گذاشتن که الان هر کدومشون از این ازدواج هم بدتره، همش هم دلشون خوشه. مثل کسی که آقا میگه من 35 سال سیگار میکشم ولی معتاد نیستم. مثل کسی مونه که میگه آقا من هر جمعه با رفیقا ما آقا ما میشینیم یه تریاکی هم هست ما میکشیم ولی داره من معتاد نیستم، نبودم نبود، من 35 ساله دارم خونه رفیقا میرم هر روز تریاک میکشم، معتاد من نیستم، شد شد، بود بود، میکشیم عشقی میکشیم داداش، ما که معتاد نیستیم. این تو رو خرد میکنه که تو تریاکه رو بخری اسمتم معتاد نباشه. مسئله این نیست که اسم تو چیه، مسئله اینه که تو اون تریاکو باید بخری داداش و جیز جیز بکنی که یارو پول در بیاره. میدونی چند نفر آدم، چند نفر جوون، چند نفر خانواده های بیگناه مظلوم و بدبخت دهاتی عشایر به خاطر این تریاک و مواد مخدر در تمام کشورهای دنیا، فقط نه که ایران، تمام این مردم های کوچ نشین و فلان اینا کشته میشن. از کلیه اسپانیا بگیر، از عشایر ایران بگیر، عشایر افغانستان بگیر، چه میدونم همینجوری بگی برو هندوستان و فلان، همین مسیر. این بیزینس باید بچرخه. اتاق فرمان خدمتون رسیدیم. خیلی معذرت میخوام، آقای بهروز هم خرج تلفنشون رفت بالا. آقا معذرت میخوام، رویر هستی با شوی پرچونه با بهروز در خدمتون هستی.
1: What up? حالا من نمیدونم تو ایران، البته من
2: طرفدار آخونده هم دیگه شما گفتیم ما اصلا هیچ نیستیم که به من نظر بدیم، من مخالفشیم. حالا یه صحبت این همونطور که شما گفتی جامعه یه چیزی که اولش میگن اصلا به قرب میاد رو تو جامعه ایران ما عادت کردیم که سریع تدیرا میشیم و بدون فکر کردن نسبت بهش. خیلی وقتا چون یه چیزی در واقع این شیپت شده توی غرب از اولش بنا نهاده شده، حالا یا آیدیا بوده یا هر چیزی بوده که از جمله اون میتونه به حقوق زنها در واقع اشاره کرد، رو خیلی سریع قبولش میکنیم بدون اینکه به تبصره‌هایی که میتونیم خودمون بهش بزنیم یا یه سری چیزا ازش اضافه بکنیم یا کم بکنیم در نظر بگیریم. من چند وقت پیش دوستام صحبت میکردم، ایشون متأهل و صحبت تو ایران رئیس قوه قضاییه عوض شده و ایشون دستور دادن که یه بازنگری پلیس رو در واقع قوانین مهریه و داشته باشیم و یه سری آمار هم من چند سال پیش براتون فرستاده بودم، تقریبا همون تعداد زندانی مهریه داریم و ایشون گفتن که آقا بیاییم زندانی مهریه رو آزاد بکنیم، منتها خب یه سری قوانین روشون بذاریم که برن اینا کار بکنن، پول در بیارن و خرج مهریه شون بدن، داخل زندان باشن نمیتونن مهریه شون رو پرداخت بکنن.
0: بله
2: از جمعه رفیق من صحبت میکرد میگفت که نمیدونم تنها درآمد زن ها مهریه است و اینا دارن این قانون تصویب میکنن و به این ترتیب دارن دوباره رو سر زن ها میدارن. من گفتم ببین اونا حالا در واقع با بهونه که نمیدونم دلیلی که آوردن دلیل منطقی طرف باید بیاد بیرون، حالا ما درست فکر قبول نداریم مثلا مهریه چیه ولی باید بیاد بیرون بتونه کار بکنه و خرج مهریه رو بده.
0: حالا مهم جزا دادن بخاطر اینکه مهم جزا دادن به مرده نیست که، مهم مرده رو به پول سازی و به پول رسوندن به سیستم وادار کردنه، مهم جزا دادن به مرد که فایده نداره.
2: حالا من بحثم از اینی که یه چیزی به عنوان عوامل غرب میاد همه ما هم رو قبول میکنیم و حالا زمین هاست اصلا دیگه چیزایی دیگه فکر نمیکنیم و جالبه همه فکر میکنن که هر کسی هر حرفی که روحانیون میزنن، خیلی وقتا روحانیون یه حرفایی میزنن که ممکنه وقتی میره تو چیزش حالا ممکنه با یک دلیل دیگه پشتش باشه ولی یه جورایی به قول معروف خیلی وقتا مچوره یا مردونه است. حالا این داستان مهری هم اینجوریه، این خیلی سر صدا کرده، گفتن که نمیدونم چرا باید آزاد بشن، باید هم تاوانش رو پس بدن. من یکی از دوستای دیگه هم تو برنامه شما هم صحبت کرده بودم، خانمش طلاق گرفت و حالا طلاق ازشون گرفته بود، الان یه شوهر دیگه کرده ولی جالبه هنوز مهریهش تو جریانه و مهریهش داره دادگاه میره که مهریهش بتونه پول در بیاره از این شوهر اولش که رفیق ما باشه.
0: بالاخره هزینه کار قبلش رو باید بگیره یا نه؟
2: یا یه ادعا میکنن که دارن به خرجشون نمیتونن در بیارن که شما الان شوهر پیدا کردید، معمولا شوهر دومیه خیلی بهتر از اولیه، حالا چون میان یه شوهر
0: اون پول ساعتای قبلی چی پس؟ حالا گیرم هم شما شوهر پیدا کردی پول ساعتای قبلی رو باید حساب کنم باش آقا، بدهی هنوز برقراره مگه نمیدونی؟
2: What is done is done brother.
0: میخواستی نکنی از اول قانون این که آقا شما ازدواج بکنید و این سنت است و این رسم است و نمیدونم فلان است و بیساره است، اینا قرار بر اینه که تو مقید باشی و یوغ به گردنت باشی که تا پوله رو بدی، وگرنه حالا کی اهمیت میده که تو از لحاظ مثلا احساسی و روانی و نمیدونم فلان و بیسار آیا سکیور هستی یا نیستی، مهمه که تو پوله رو باید بدی. حالا رفته یه شوهر دیگه هم کرده بازم تو پول اولی رو باید بدی، چون پولی که از جیب تو در بیاد مثل یه کیک یا یک شیرینی یا هر چیزی که نون از جیب در بیاد حتما یه سری خورده‌هاش میریزه کنار تا بخواد به دست شخص جدید برسه، وقتی اون گاز میزنه به اون شیرینی یا کیک یا اون نونی که تو بهش دادی بازم یه تیکه هایی رو زمین میریزه و این خورده ها هستش که گاهی اوقات از اصل گازی که میزنی هم بزرگتر.
2: آقا من میگم این دخترها رو شما بیرون نگاه میکنید تو خیابون، چند وقتی داشتم فکر میکردم شبیه این در واقع بوکوهای توی میدون تایمز نیویورک اونجا کار میکنن، اینا از یه سهام از یه جایی میخرن به یه جای دیگه میفروشن، همش سرشون توی این سایت های در واقع استاک و این استاک مارکت ها اینا. دخترها رو شما نگاه میکنی یه جورایی دارن بازی رو درست انجام میدن، شما نگاه میکنی طرف همش سرش توی این در واقع موبایلشه و داره در واقع چکین چک اوت میکنه اون آپشنایی که توی موبایلش بهش پیشنهاد میدن، حالا به طرق مختلف غیر مستقیم و مستقیم. و من فکر می‌کنم این دخترها این اتنشن و این توجهی که دارن روی این در واقع سوشال میدیا میذارن برای اینکه پسرها رو سورد اوت بکنن و بهترین و بهترینش رو هی مدام پیدا بکنن، و واقعا هم خیلی وقتا زمان بره و مثلا بعضی وقتا بهش فکر میکنه خیلی زحمت میکشن، خیلی وقتا هم باید با نمیدونم بری به قول قدیمی ها بونچاق و طرف رو در بیاری تو ببینی که یکی از اونیکی بهتره. خب یه انرژی خیلی وقتا
0: میگن که
2: خودشون میذاشتن
0: اون بیزنسشون. عزیز من بیزنس اونا اینه، بیزنس زن پول را از جیب مرد در آوردنه با ابزارهایی که داره، نه تنها فکر کنی در ایرانه یا تازه اینطوری شده، همیشه همینطوری بوده و همه جای دنیا هم الان هم هست. و این همه سیستمایی که درست کردن اینا برای که تکنولوژی که زندگی بشر رو راحت‌تر بهتر بکنن نیست، گرچه ممکنه نتیجهش این باشه که زندگی بشر راحت‌تر و سلامت‌تر و سیف‌تر هستش، ولی اساساً برای اینکه این جریانات پولی رو اگه قبلاً یک شاهرگی بود و یا دو تا رگ در کنارش بود، الان با مویرگ‌های بسیار زیاد به کوچکترین دهات یا شهرهای دورافتاده تمام کشورهایی که در کشورهای غربی مسخرهشون میکنن، میگن اینا کشورهای عقب افتاده هستن و فلان و بیسار هستن، تمام اینا رسیده و داره ذره ذره میکشه از همه اینا و به سیستم اصلی. این جریان بانکینگ، شما میدونی که بانک یعنی کناره، جوردن مکسول اگه گوش بدی میگه بانکینگ کارش جهت به پول دادنه، بانک یعنی کناره، کنارهای رودخونه چیکار میکنه؟ به آب رودخونه جهت میده. بانک اسمش بانک به خاطر اینکه به پول و جریان پول جهت میده. اینم جزء بانکینگه. تو میبینی بانکای بزرگ هستن که پشت سوشال میدیاهای بزرگ هستن. وگرنه همونجوری گفتم یکی از دوستای خوب پرچونه یه سوشال میدیای خیلی خوشگل به نام ایزوج هم نوشت، ولی هیچ بانکی نمواد حمایت بکنه. وگرنه در حالی که در اون موقعی که فیسبوک و مای اسپیس اومدن، ایزوج خیلی مفصل‌تر از فیسبوک و مای اسپیس هم بود، از دوستای خیلی خوب ما هست، ولی هرگز هم ایزوج نخریدن ازش، همونطوری که فیسبوک رو از زوکربرگ خریدن. و اینه، شما به خاطر همین باید بدونی که این دخترها هم حالا ممکنه خیال کنن مدرن شدن، این شدن، اون شدن، همه اینا به جای خودش، و بلافاصله بعد حرفای مثل که اینستاگرام مال جووناست، فیسبوک مال پیراست و از این حرفا، اینا رو دارن آیزولیت میکنن از نسل قبلی که از اونا نتونن یاد بگیرن و زندگیشون رو بهتر کنن. فکر کنن خودشون شخصیت دارن، چون فالوور دارن به خاطر دامن کوتاهشون شخصیت دارن، اینا رو میکشونن به اونجایی که اینا دوباره بیزنس خودشون رو به پولسازی از مردا کنن. شما در بدبخت‌ترین و محروم‌ترین جاهای دنیا مردای پولدار رو میبینی.
2: می‌خواستم مطرح کنم اینجا، البته تایش هم می‌خواستم یه سوال بپرسم.
0: بفرمایید.
2: چطوره میگه که women are beauty objects to men and men are success objects to women. یا در واقع زن‌ها مردها زن‌ها رو beauty objects ها می‌بینن، در واقع همون sex object می‌بینن، و زن‌ها مردها رو در واقع بر اساس success object یا همون بر اساس در واقع
0: ابزار موفقیت.
2: در واقع خیلی جالبه که میگه تو دنیای جدید میدیا در واقع داره این فکر رو توی زنها چیز میکنه، در واقع یه جورایی دیپسیتت میکنه که آقا شما باید با هر تریپ و با هر اندامی که شما هستید باید پذیرفته بشید توسط یه مردی، در واقع همون باری اکسپتنس مومن بهش میگن اینا. و شما هم دقت کرده باشید توی این طلاسازی و در واقع تبلیغات جواهر و اینا که میاد، اکثرا زنایی که نشون میدن زنای چاق هستن. و خیلی جالب دارم میخوام بگم که اگر شما های مرد این زنها رو قبول نمی کنید، با حتی زنای اوبیس خیلی چاق هم خیلی وقتا میان، و شما باید حتی شما یه بار گفته بودید که پلاس سایز بهشون میگن، در واقع میگن که there is something wrong with you، یعنی شما به عنوان مرد باید اینا رو قبول داشته باشی، اینا میتونن خیلی چیزا بیارن روی میز برای شما، برای شما خیلی چیزا دستاورد داشته باشن. حالا من یه سوال دارم، اینه که همجام که شما گفتید این تو ایران هم خیلی زیاد میشه که این داستان سکسس کوشنت یا همون این رقابت بین مردها برای به دست آوردن زنها خب این رقابت یه جورای پولساز برای اسپیت و خیلی دیگه این داستان در واقع معیار موفق بودن یا همون در واقع استاندارد یا کرایتریای موفق بودن تو ایران هی داره بالاتر و بالاتر میره و این رقابت بیشتر و بیشتر میشه. این از یه طرفی به نظر من برای اسپیت خیلی پولسازه و از یه طرفی هم برای زنها شاید به نوعی خوب باشه، ولی آخر آخرش مردان که در واقع اذیت میشن و خیلی بیشتر و بیشتر بود بودن.
0: همه اذیت میشن، فقط مردان نیستن اذیت میشن، زنها هم اذیت میشن. ولی خب حالا سوال شما چیه؟
2: سوال من اینه که آیا شما موافقید که این در واقع میدیا دارن با این کاراشون همه رو میخوان یه جوری در واقع سوق بدن، این که شما همون داستان سکسس کوشن و همون معیار موفق بودن افراد رو دارن میارن بالا بالاتر، که طبیعتاً شما برای اینکه به اون درجه برسی خب باید با خونه های چه میدونم خونه های ماشین های بهتری داشته باشی و در واقع این لازمش اینه که شما بیشتر و بیشتر کار بکنی و برسونی خودت به اون 10% 5% بالای در واقع مرزهای جامعه از لازم مالی تا بتونی حالا یه چیزی بیاد بیاد نه که چیزی بیاد بیاد منظورم که از یه درصدی بیشتر گرفت.
0: خب بله دیگه من موافقم که اینو قبلا بارها گفتیم ما توی برنامه که شما وقتی میری آنلاین و تو سوشال میدیا شرکت میکنی و فرمولای زندگی آنلاین فرمولای زندگی تو از رفرنس های آنلاین برمیداری، معنیش اینه که شما داری با یک فکر کالکتیو جهانی تایید میکنی، اونو به رسمیت میشناسی و داری با اون زندگی میکنی. طبعا مثل یک کسی مونه که دکمه کنترل آفنانش یا اگه بی‌ادبی نباشه افسارش میفته دست اون کسی که این سوشال میدیا رو داره ران میکنه. خب معلومه مردم هم دنبال چی هستن؟ دنبال تفریح هستن، دنبال شخصیت هستن، دنبال معنی پیدا کردن هستن. طرف میبینه لاک میزنم، دامنم کوتاه میکنم، فالوور پیدا میکنم. اسمش هست فالوور، یعنی تو شخصیت داری، یعنی تو معنی داری، یعنی تو ارزشی داری که دیگران بیان دنبالت و تو رو پیرو اقتدا بکنن، تو مرجع تقلید میخوای بشی، میشه فالوور. و اینا ارزشایی که همه دنبالش هستن، فکر میکنن که قوی شدن و ارزش شدن. خب این که ما اینو بارها گفتیم، الان شما نگاه میکنی، شما اگه برید تو همین تیندر و میندر و هر چی که تو ایران حالا وصل یا فیلتر نشده یا شده یا جایی که فیلتر نیست، سوشال میدیا و این دیتینگ سایت ها اینا، شما دنبال یه زن کج و کله نزدیک 50 ساله درب و داغون هم اگه بخوای بری بمیری نمیتونی اونو بکشونی بیاد بیرون ببینیش. همش باید باهاش چت کنی، تلفن هم باید حرف نمیزنه، به خاطر که یه سری بچه خوشتیپ و خوش قیافه جوون میگن حالا ما کارمون نصف شبی بگذره، فعلا یه سکسی داشته باشیم، حالا دنبال یه دختر ناز و ادادار نمیریم، دنبال یه زنی میریم که سرش پایین بشه، ناز نداشته باشه، در و داغون باشه، یه سکس بی سر صدای امشب ما میخوایم داشته باشیم. و همون باعث میشه که اون زن خیال کنه که استاکش رفته بالا. نمیخوام از مسئله پرت بشم، ولی مسئله اینه که همه دارن همدیگه رو هول میدن و سوق میدن به اینی که شما از بزرگترین انرژی که باعث میشه که مردا بیان و اسیر بشن، یعنی همون تستاسترون و انرژی سکسی مردا استفاده بکنن و اینا رو همه رو به یک سو بکشن. واضحه، قبلا هم همین بوده، الان هم هست. ما همیشه گفتیم باید دور وایسی، این چیز جدیدی نیست.
2: من می‌خواستم یه دونه حالا در واقع یه خط بخوایم بگیم، من نظرم اینه که تو کشورهایی که این رقابت بین مردها بر رسیدن به وضعیت اجتماعی بهتر و استانداردهاشون هرچه بالاتر میره، به نظر من میشه گفت که زنها با مردها خیلی آنفرتر.
0: زنها ابزارن. مثل میمونه که شما بگی که وقتی هرچی موتور قوی تری ما میذاریم روی ماشین، اینا مجبوریم لاستیکاش هم قوی تر بکنیم، مجبوریم دیفرانسیل رو نمیدونم محورهای موتور شدیم هم گیربکس هم قوی تر بکنیم. خب واضحه، بخاطر که قراره که بیشتر یارو پول بسازه. وقتی قرار شد بیشتر پول بسازه و بیشتر خرج بکنه، ماشین های ارزون تر میشن گرون، این ارزون بشه گرون، زن های ارزون میشن گرون و استاندارد ها میره بالا که بیشتر پول داره. چون قرار تخت گاز مردای همه جای دنیا، نمیشه که مردای پاکستان برای خودشون لباس سنتی پاکستان رو بپوشن و پاکستانی زندگی کنن، مردای ارمنستان هم لباس سنتی ارمنستان رو بپوشن و ارمنستانی زندگی کنن. پس پولای اینا رو کی بکشه بیاره تو وال استریت؟ نمیشه. باید بدونی که مردا دنبال چی میرن. زن هم که بهترین ابزاری که در اختیار استیت هست اینه که بهترین خصوصیتی که زن داره اینه که کالکتیو تینکره، یعنی فکر عمومی داره. کافیه یه نفر بیاد یه سمبول مد مطرح کنه، زنای همه جای دنیا این استا داشته باشن، از تو این استای خودشون برن مثل اون بشن. وقتی مثل اون شدن، مردای ارمنی هم مجبورن مدل غربی باشن، پاکستانی هم مدل غربی باشن، مردای دبی هم مجبورن مدل غربی باشن و سیستم همه پولا به یه سمت هدایت بشه. واضحه اینی شما گفتی اصلا برنامه‌ای هستش که داره اجرا میشه و اجرا شده و زنا متاسفانه با کمال خوشحالی ابزار این قضیه هستن و شما هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر همون که بارها گفتیم مگتا. شما باید خودتو چون باتری حرکت این سیستم زن و آرایشش و نمیدونم عملهای جراحی که میکنه و مدل سکسایی رو که یاد میگیره حتی میخواد انجام بدی، عامل حرکت اون نیست، اون فقط تشویق کننده حرکته. عامل حرکت تویی که اگر عقلت درست کار کنه به اون آب به اون آسیاب نمیریزی.
2: قشنگ در واقع بیزنس هایی که مربوط به زنها میشه، منظورم توی در واقع داستان سکس و ایناس رو، چقدر از این کلکتیو تینکر بودن خودشون و به نوعی حالا به فارسیش بخوایم بگیم چقدر با اتحاد داشتن با هم دیگه اینا بیزنس های خودشون رو قشنگ جلو میبرن. من چند پیش که دوستام صحبت میکرد میگفت نزدیک پومبنزین وایساده بود، یه خانمی وایساده اونجا با ماشینش و اینا، بعد میگه با ماشین رفتم کنارش و سرسوالی باز کردم اینا این داستانا، خانم در واقع برنامه بود حالا یا همون هوکر حالا دوستات یا هر چیزی که اسمشو میذاری، بعد شمارهشو گرفت و رفیقم گفت خیلی خوب در خدمتتون باشیم با هم باشیم مثلا حالا قیمتم که میدونیم اون داستان. بعد داره برگشت گفت اوکی شما حالا برو یه بنزین واسه من بزن، یعنی من میرم بنزین میزنم تو پشت سر من، بیا پول بنزینو حساب کن، حالا من شمارهتو دارم میره تو صف وای میسته ببینیم چه جوری میشه. بعد من اومدم خیلی بهش قضیه فکر کردم، شما نگاه کنید تو ایران یه سری خیلی از شاید به نظر من 40-50% این دخترایی که توی برنامه هستن به صورت اندیویژوال انفرادی، حالا به عنوان مثلا خودمون زبان فارسیش بالا سرشون یه خاله ای نیست که اینا رو در واقع هدایت کنه بگیم خیلی خب خاله ها اینا در واقع مافیان و
0: خاله اصلی این استای دیگه بابا، خاله اصلی این استای وقتی این اینستا داره، لیدی گاگا اونجا پست کرد، این اینجا انجام میدید، کاری نداره که وسط وقتی کیتی پری گفت لبشو بوسیدم مزهش خوشمزه بود دیگه، همه اینا خاله اصلی. خاله ها ببین، خاله ها اول به مدل های فرهنگی خودشون، این هر خاله 6 تا دختر رو میفرستن سر کار. الان 2 تا خاله جهانی هست، همه دخترها همه دارن یک سو دارن کار میکنن. اگرم دقت بکنیم میبینی که حتی موقعی که سری ویدیوهایی هست بچه ها میفرستن که مخفیانه از خانمهای محترم پراستیتوتی که توی تهران شهرهای دیگه که کار میکنن و مثلا میخوان سوار ماشین بشن، اینا بچه های موقع میفرستن برای من که چجوری حرف میزنن، حالا مخفیانه فیلم گرفته، ولی نگاه کنی پسره با محبت و با احترام حرف میزنه، زنه که مثلا پراستیتوت هست اون همینجوری طلبکار و با توهین و با تحکم باش حرف میزنه، همینی که هست میخوای بخوا نمیخوای نخوا فلان، هنوز همون رابطه احترام بیخودی که حتی وقتی در مورد پراستیتوتی که نمیگم که پراستیتوت کار بد یا زشتی میکنه، نمیگم هم کار خوبی میکنه، ولی پراستیتوت تو خیابون وای میسته، مشتری شما مشتری هستی، ایشون کارمند شماست، ایشون باید به مشتریش احترام بذاره، نمیشه که مشتری به تو احترام بذاره و تو با پیف و پوف حرف بزنی بعدم میگه اینقدر با پول بدی، میخوای بخوای نمیخوای نخوا. شما کدوم بقالی مغازه میری یارو باید اینجوری حرف بزنه جنسشو میخری؟ هنوز اون احترامه هست، یعنی مردا با این که میدونن که الان اینجا پراستیتوتی هست، خانم محترمه هست داره کار میکنه و داره پول میگیره، پولم میخواد بده، ولی هنوز توهینا و تحکما و رفتارهای سخت اون زن رو هنوز قبول میکنه و این هست که باید یاد بگیری که در دوران جدید چه پراستیتوت چه غیر پراستیتوت وقتی داشت باهاش برخورد میکنی به عنوان مشتری و کارمند باید هر کی سرویسشو بده احترامش نگه داره و اینم جزء همون حرف شما.
2: ای کاش فقط احترام بود، خیلی وقتا بونس یا همون بنفیت های خیلی اضافتر توای اون نرخی که در واقع تعیین میکنن هم از مشتریشون میخوان و در واقع میان بر اساس همین هاست که مشتریاشون از ته صف یا از وسط صف میان اول صف.
0: اونا هنوز دارن مردونه با اینا سوال، اونا هنوز دارن با معرفت با اینا برخورد میکنن. اونا هم با معرفت با اینا برخورد میکنن. بابا جون معرفتی در کار، نمیگیم بی ادب باشین، نمیگیم خشونت به کار بدین، ولی وقتی یکی همچی حرفی زد میگه که خانم محترم شما کارمندی، میخوام من شما رو استخدام کنم برای ساعتی مشخص، برای قیمتی مشخص، شما هر موقع تشریف آوردیم و در خدمتتون هستیم، بنزینتون خودتون هم بزنید. و پراستیتوت با اینکه شغل بسیار محترمیه، مثل تاکسی، مثل مغازه نونوایی، مثل بقیه چیزا، قحطی نیست. اون ور خیابون هم دوست دیگه وایساده، شما خودت بنزین خودت بزن، هر موقع تشریف آورید خونه ما من پول شما رو دادم، شما برو با اون پول بنزین بزن. باید شما بدونید چه جوری برخورد بکنید. مثلا نیست که پراستیتوت باشه. شما اگه یه نفر بیاد دم خونتون فرض کن براتون غذا دلیور کنه، اگهش به شما چرت و پرت بگه و شما این چرت و پرتو بخری و قبول کنی و پول اضافه بدی و رفتار بعدش رو تحمل کنی، غذای سرد شده، غذای اشتباهی، با لبخند باهاش صحبت حرف بزنی، خب پررویشو بیشتر میکنی. شما باید به عنوان مشتری کسی که به سرویس میدن و یه مقدارم کنترل بکنی.
2: آقا جامعه ما این مردها همونطور که میدونیم دارن خیلی بیشتر و بیشتر فمینایز میشن. حالا دلایل فمینایز شدن هم یه سری ها شما گفتید، یه سری هاش هم هست، مثلا میتونه از مدرسه باشه، از قوانین ما باشه، خیلی وقتا از دولت مردان ما باشه، حالا تو جامعه غربی خیلی وقتا استیت باعث این فمینایز شدن میشه. حالا ما زیاد وارد دلایلش نمیخوایم بشیم، ولی من این سوال دارم، این که شما به عنوان آدمی که طرفدار پرچون است و تو خط پرچون میخواد بمونه و یه وقتی از شما حالا مثلا بچه داری، بچه تو دیگه نمیخوای فمینایز بار بیاری و در واقع فمینیست بشه و این داستان ها، خواهید مچورش بکنید، میخواید مرد بارش بیاری، اون یه داستان دیگه است. خواستم ببینم شما دغدغتون از این که جامعه ما داره، جامعه مردهای ما داره فمینایز تر میشه، آیا این در واقع داون رود به قول معروف منفعتی که به بچه هایی که توی خط پرچونه هستن میرسونه بیشتر از ضرریه که به جامعه میرسونه؟ یعنی ما باید واقعا نگران باشیم به عنوان یه شخصی که دنبال حال یا مکتب میخواد بره یا تو خط پرچونه است، یا منظورم اینه که خیلی جا باید با بیخیالی تیک کرد؟ از یه طرفی من فکر میکنم میگم که اون داستان وسنتی که شما گفتم، من اصلا برم ثابت شد شما به من از این فرمولای پرچونه رو اجرام میکنی، یا آدم تاپ میشی، آدم به قول معروف تحویلشون نمیگیری، که البته باید تمرین کرد. خیلی وقتا گفتم خیلی از جا باید هی فکرت این باشه که مثلا خیلی وقتا عکس شما رو بک‌گراند موبایلم میذارم تا اینکه خودم ریس در واقع ریمایندز بکنم، یادآوری بکنم، و به قول معروف فیلم بازی کردن تو اون جاهاست. چون سخت شما با چه می‌دونم 28 سال 30 سال با یه استاتستیک زندگی کنید، بعد حالا 4 5 سال با خوشنا آشنا شدید، بعد هی هر روز بخواهی چیز بکنی، به هر حال باید یادآوری خود بکنی. حالا به قول من همه اینا رو گفته باشیم، سوالم اینه که آیا به نظر شما این جامعه که داره فمینایز میشه، جامعه مردها، منفعتش برای بچه های مکتب و بچه های پرچونه ای بیشتر از ضررشه؟ چون اون وقت دخترها میبینن که به قول معروف مرد پیدا نمیشه. حالا نمیخوام بگیم که مرد پیدا نمیشه، ولی به هر حال قبول کنی که خیلی فرق. یه دختری برگشت من گفتم من فکر میکردم نسل اینجور مردها بنقرض شده، باشه برخورد میکردیم پرچونه ای دوران تو برنامه‌تون گفته بودم. اینو ما میگیم خیلی خوب، ما به دومون گردونش کنیم، میگم اوکی بقیه دارن از اون داستانه دور میشن و زنتر و زنتر میشن، اوکی ما اینجوری میمونیم، بر میمونیم. ولی خب از یه طرف هم شما میبینید جامعه به هر حال شبیه این که یه بارم من گفتم شما بخواید بگی آقا سیگار رو چیز بکنیم، من سیگار نمیکشم، توی کارخونه‌های سیگار سازی ورشکسته بشن دیگه، سیگاری که کشیده نشده جامعه. ولی خب وقتی می‌بینی اونور داره تا میدیا و نمی‌دونم همه دارن تبلیغش رو می‌کنن، شما کنار وانگیسی اوکی، ولی خب کل جامعه بازم شما رو می‌کشونه.
0: متوجه من متوجه مطلب شدم، متوجه مطلب شدم. ببین مکتب راه حل نیست، مکتب کشیدن کنار نیروهای انرژی، ببخشید اینجوری بهت بگم، منابع انرژی مثل باتری ها، مثل که باتری ها رو جدا بکنی از یه سیستمی که باتری ها دارن بهش برق میدن و این داره حرکت میکنه، تو باتری ها رو یکی یکی قطع کنی، تخریبه. مکتا تخریبه، ولی تخریبی هستش که چاره دیگه نیست، چون اگه وایسی یه جور تخریبه، فرار کنی یه جور دیگه تخریبه. وقتی که میگه آتش خشک‌تر با هم میسوزونه، همینه. شما چه مکتب باشی چه غیر مکتب باشی، این سیستم داره به سمت تخریب پیش میره. و اگه زنا متوجه شدن و جلوی این حرکت ها این کارا رو گرفتن، نگرفتن، دوباره قضیه به حدی تخریب میشه که یه ریورسال کلی باید انجام بشه که اون ریورسال کلی ممکنه 10 سال دیگه انجام بشه یا زودتر یا دیرتر، اونو من نمیدونم. ولی اون چه که مسلمه وقتی شما مکتا بیشتر و بیشتر هر کسی مکتا شد، کارهای اصلی جامعه به دست مرد هست دیگه، به دست زن ها که نیست کارهای اصلی جامعه. و اونا وقتی موند، وقتی اینا فهمیدن که اینجا زن ها مجبور میشن، این راهیه برای مجبور کردن زن ها که ریترکت بکنن و خودشون اینقدر ابزار میدیا نکنن و اینقدر در واقع عربه میدیا رو نکشن که پول در بیاد از مردا. اگر زنها توقف کردن و اگر نکردن، یا باید مردا یه جور دیگه تخریب بشن به عنوان مردای فمینایز ابرو برداشته و به این ترتیب، یا اینکه باید بکشن کنار خودشونو از سیستم بیان بیرون، باتری رو قطع بکنن که اونم یه جور خرابیه. به هر حال چیز خوبی از این طور در نمیاد. قرار سیستمی که به این سمت داره پیش میره چیز خوبی توش در نمیاد، ولی در یک مده کوتاه مدت شما یه سری میتونی این موج سونامی که داره میاد یه سری خودشون میکشن کنار. اگر باز میگم زنها فهمیدن که این راه راهی هستش که مرداشون از دست میدن و سیستم مرد رو از دست میدن، همینجوری که سالها بوده و زندگیشون میگذشته از دست میدن، فهمیدن. اگه نفهمیدن یه مدت میرن جلو، میبینن با 2 تا تیم فوتبال بانوان و یه دونه برنامه بانوان زندگی تا مردا نرن سر کار انجام نمیشه. و مردا رو وقتی زن میکنه، یه کسی نیست که مرد بشه بره کارهای مردونه انجام بده، اونم خرابکاریه. در کل چیز خوبی ازش در نمیاد. ما اینو باید مفصل صحبت بکنیم و اگه اجازه بدی وقت برنامه تمومه، اینجا ساعت 2 صبح، دوستان من میدونن ساعت ها بیدار موندن و ما نمیخوام بیشتر از این ازیتشون کنیم. این بحث رو بذاریم برای هفته آینده. خوش اومدید به شای پرچونه، برنامه اینتراکتیو لایو پرچونه. تقریبا داریم میریم وارد سال 20 بشیم. به لطف شما، با توجهی که شما داشتید به برنامه پرچونه و همیشه همکاری کردید، شرکت کردید، کمک کردید، و چه مادی، چه معنوی، چه قدمی، چه وقتی، و از همون دوستان متشکریم که به شوی پرچونه واقعا لایف دادن و زندگی دادن به شوی پرچونه با زحمتاشون و اینکه با ما همراه بودن. امروز برنامه اوپن مایک داریم. بهتر که قصه‌هاتون رو حاضر کنید و بیایم شروع کنیم. میدونید که من اسمم پرچونه است و برای ور زدن و زر زدن موضوع کم نمیارم و خیلی مواقع ما برنامه شروع میکنیم، دوستان شرکت میکنن، ولی حرفای خارج از موضوع برنامه باقی میمونه. امروز با شماره 310-896-75-24 میتونید با ما تماس بگیرید. ببینیم صدای تلفن من بازه. ضمناً روی واتساپ میتونید با همین شماره تماس بگیرید، 310-896-75-24. از اول برنامه موضوع رو شما تعیین میکنید و با مطالب شما پیش میریم. البته موضوعات جست و گریخته زیاد هست که منم باز از تماسهای شما و از تلفنهای شما و از مسیجهای که همه جا میدید بر صورت خاطرم هست که گفته نشده و جواب ندادیم. گرچه صحبت شده ولی جواب آنچنانی ندادیم درست حسابی. بازم میتونم اونا رو یادآوری کنم، ولی بیشتر دوست دارم که شما تماس بگیرید با شماره 310-896-75-24. ضمناً گروهی داشتیم ما قدیمی به نام یاهو گروپ. گروه یاهو دیگه الان اجازه نمیده که ما مسیجای اونطوری پست کنیم، دیگه قدیمی شد و استفاده کسی نمی کنن. هم تو اینستا هستن و اینستا ما میتونیم کار بکنیم، که اینستا هم دوست عزیزم آقای شاپور دشپور برامون لایو نگه داشته، همچه همراه با بقیه سوشال میدیا. ما ازشون ممنونیم که به شوی پرچونه لایف و حیات دادن روی سوشال میدیا، چون واقعا من نه وقت اینقدر زیاد داشتم نه حوصله شو. خیلی متشکریم. ضمناً برادران زاهدی هم ازشون خیلی تشکر میکنم. بارها تشکر کردم در پاریس که فیسبوک، ببخشید، یوتیوب پرچونه رو در واقع راه اندازی کردن. قدم اولی بود که این برادران برداشتن و خیلی هم مثل برادران رایت که هواپیما رو راه انداختن و واقعا من ازشون ممنونم و از بقیه دوستانی که شرکت کردن، پول دادن، زحمت کشیدن، دوربین برام خریدن، کامپیوترمون رو تهیه کردن، ابزار مختلف. به هر صورت اینا هیچ کدومش در حد پول و درآمد من نبوده و نیست و همش به لطف شماست. دوستان عزیز لطفاً برام تکس نفرستید. اگر میخواید تو برنامه شرکت کنید لطفاً خودتون تو برنامه بیایید، تکس ندید. من شرمنده میشم، تکستاتون رو نمیتونم بخونم و بعد خلاصه گاراش میشه و اینطوری میشه. ولی یه تکست رو خوندم. آقا خودت زنگ بزن دیگه، چرا مسیج میندازی سنگ میندازی؟ داداش خودت زنگ بزن مطلب رو مطرح کن. قبل از اینکه تلفن‌ها شروع بشه و ما بتونیم با شما صحبت کنیم، یادآوری میکنم که میتونید به صورت ارز دیجیتالی به شوی پرچون کمک بکنید و با یو اس تتر، یو اس دی تی، از هر جای دنیا که هستید، حتی تا یک دلار هم بخواید میتونید به شوی پرچون کمک کنید. حد مینیمم نداره و شما تو این برنامه با ما شرکت بکنید و بحثا گوشه از خرجا و هزینه ها هم با ما بگیرید، بیشتر خوشحال میشیم. اگر شما میل داشته باشید، شما میتونید یک تلویزیون لایو ریموت با فول اچ دی کوالیتی، با به قیمت بسیار بسیار پایین، با توانایی های بسیار بالا، امروزی با شنونده و بیننده نامحدود هم داشته باشید، مثل تلویزیون پرچونه که الان از پرچونه دات کام پخش میشه، مثل تلویزیون تاک آن تی وی دات کام که یکی دیگه از مشتریان پرچونه هستن که اخیراً سیستمشون راه اندازی شده. شما میتونید داشته باشید، با ما تماس بگیرید 310-896-7524. دوستان میگن میخواستی داستان یک خواننده مکزیکی رو تعریف کنی که فرصت نشد. چه دقتی داری، خیلی هم ممنون. من خودم ممکنه چرندیات خودم یادم بره، ولی خب دوستان خوشبختانه یادشون نمیره. اسمش نمیگم به خاطر اینکه کانتروورسی زیاد هست. به نظر من یه هنرمند خیلی خوبه، خواننده راک مکزیکی در همون دهه 80 و 90، در دهه 90 به خصوص بیزنسش و شهرتش و همچنین هنرش خیلی در سطح بالا بود، ولی خب همیشه اینجا تو آمریکا نسبت به مکزیک یه پروپاگندایی هست که همیشه توطئه‌ای در کاره که مکزیکی‌ها به حساب نیان در این زمینه. وقتی ویدیوهاشو می‌بینی می‌تونی بزنید خواننده‌های زن راک و ببینید. راجبه یکی از اینا میگفتن که این خواننده با منیجرش و با پروگرام دایرکترش، پرودوسرش، که هر دو از اسامی سطح بالا و به نام مکزیک بودن در موسیقی راک و اصلا در کلن در موسیقی و لایف پرفورمنس و حتی در دنیا، به خاطر که کنسرت های خیلی زیادی داشتن. منتها آمریکایی‌ها چون هیچ کس دیگر رو آدم حساب نمی کنن، چون می ترسن اگه بخوام برن در مقایسه با گروه های راک اروپا و مکزیک و کشورهای دیگه که اسمشون کانادا و کشورهای دیگه که اسمشون اصلا اینا نمیخوام بیارن قرار بگیرن، شاید میترسن اصلا نمره رو نیارن. حالا من احساس آمریکایی رو در این مورد درک میکنم. به هر صورت یکی از موفق ترین بیزنس انتیتی های راک جهان بوده این خواننده و کانتروورسی، این که میگم چرت و پرت مردم زیاد میگن و مردم خیلی حاضرن که چرت و پرت قبول بکنن، که در واقع پایه تمام سیاست جهانی که چرت و پرت تحویل مردم بده گیج بزنن و برای خراب کردن و ضایع کردن اون شخص. آخه این خودش یه تاپیک کاملا ریشه‌ایه که داستان این خواننده و داستان کانتروورسی و تهمتی که بهش زدن که هنوز هم نتونسته اینو درستش بکنه، به خاطر که عموم مردم که فکر نمی کنن، عموم مردم فقط پیروی می کنن و حرفای دیگران تکرار میکنن، اسمش هم هست مود و در همه زمین ها اینطوریه. خلاصه داستان این بود که میگفتن که این خواننده و پرودوسرش اینا که کنسرت های میلیون دلاری و 100 میلیون 200 میلیون دلاری میذاشتن در سرتا سر دنیا، اون موقع که نه اینستا بود نه فیسبوک بود نه سوشال میدیا بود، مردم می اومدن گروه گروه با هواپیما و با اتوبوس و هر جوری که میتونستن خودشون میرسوندن کشور به کشور به کنسرت های اینا و

غیر پراستیتوت یا یه سکس سکس ورکر برای یک ساعت، حالا چه اجباری چه غیر اجباری، که مسئله نبود. به اینا میگفتن، تهمت میزدن که اینا میرفتن دخترای کم سن و سالی که از بینندگان کنسرت اینا بودن، به خاطر، یعنی به نام این که تو بیا در برنامه ها شرکت کن، بیا تو گروه ما و از اینجور حرف ها، به عنوان فن می آوردن و از خانوادهشون اجازه می گرفتن که مثلا این با ما بیاد مسافرت و در برای گروه های جوانان می خواهیم ما پروموت کنیم و از این حرف ها. بعد از اینا سوء استفاده های جنسی می کردن، اینا رو مجبور می کردن به ناخواسته که اگه همون دختره هم که نمیدونست و خبرم نداشت و اینا، بازم همون پولو بهش میدادی، باز حاضر بود. حالا درسته که حالا سنش قانونی نبوده، این کار غیر قانونیه و هست و درسته، خیلی کار زشتی هم از همین رو بماند، بازم به زوری نمیتونست در کار باشه. اگرم میخواستی هم چیزی در کار باشه، این همه دختر از سر تا سر دنیا حاضر بودن اینا تو جعبه واسهشون بفرستن. بعد میگفتن که این آقا موقعی که داشته لذت جنسی میبرده از این بچه هایی که از خانوادهشون جدا کردن و به بهانه‌های مختلف شهرت اونجا چیزا، این خانم خواننده راک معروف، یکی از اسامی تکرار نشدنی اصلا بگو تاریخ، مگه چند تا زن هست که با در اون حد کنسرت اجرا کرده باشه اصلا در سر تا سر تاریخ، اصلا راکشو کار نداریم. چند تا زن هست که اونجوری به نام مونده باشه که الان چهار دهه گذشته از اون موقع، هنوز اسم، هنوز موزیکش هات، نگاه میکنی گوش میدی همه چیش. بعد این زن میگن عاشق اون پرودوسر بوده و می نشسته زیر تخت و می خوابیده زیر تخت و نگاه میکرده و مواظب بوده و در اونجا حضور داشته که اون مرد از اون دختر بچه لذت ببره و این هم نگاه میکرده تا موقعی که اون به اون دستور میداده که مثلا از اینجا بلند شو، مثلا فلان چیزو برای من بیار، یعنی به عنوان مثلا نوکرش، به عنوان خدمش میرفته اونجا و این کار میکرده. یکی از بزرگترین پرودوسرهای قاره آمریکا، به اضافه یکی از بزرگترین خواننده های کل تاریخ موسیقی راک نگاه کنی، این دوتا با هم به خاطر که مثلا یه دختر دادی هیچ کاره بی نام و نشونه مثلا 10-12 ساله رو ابیوز بکنن، اینا این برنامه رو درست میکردن. مسئله گالیبلیتی مردمه. دوستان زمین یادتون نره اوپن مایک داریم و منتظر تلفن های شما هستیم، من همینجورم چرت و پرت میگم. مسئله گالیبلیتی و دهنبینی مردمه که اصلا کاری ندارن چه چرندی رو تو داری تحویل اینا میدی. مهم اینه که اینا بشینن جلوی تیوی یا رادیو یا توی اینستا یا هر جایی که، موضوع که یه چیزه، موضوع که عوض نمیشه، خر همون خر پالونش عوض میشه، با کمال احترام و درک و فهم متقابل نسبت به خر، خر محترم باید بگم که خر همون خره و پالونش عوض میشه، به خر توهین نشه، خر بسیار با شرافته. و مردم میخوان گوش بدن، یه سری رو تکرار بکنن و این بهترین و بزرگترین راه درآمد پولی و غیر پولی و همه جور هر جور سوء استفاده. قانون اول سیاست میگن که آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و خانومش تست کووید 19شون پوزیتیو درآمد، یعنی کرونا گرفتن خلاصش. یعنی از هر گوشه بخوای این قضیه رو نگاه کنی، قضیه خنده داره. به نگاه کن به نزدیکی به دوران انتخاباتش، نگاه کن، نگاه کن به کانتروورسی که یا بگو مگویی که به علیه ترامپ هست، برای هزار یک چیز دیگه وسط یه موضوع میارن جلو. این الان نه ما میدونیم گرفته یا نگرفته و نه نمیدونیم قبلا گرفته یا نگرفته، اصلا گرفته خوب شده نگرفته خوب نشده و کسی که چی نمیده. آقا جون مثل که اسم فیلم بود کپریکورن 1 اگه درست یادم باشه،

0: یه سکندلی بود، یه کلکی بود سوار کردن که داره آمریکا در سطح مریخ فرود میاد. داره کم چیزی هم نبود، جلوی تلویزیون اینا رفتن فرود اومدن. بعد اینکه نگو آقا اینا که تو مریخ هستن این همه راه رفتن، تلویزیون چطور پخش میکنن؟ پخش تلویزیونشون چقدر شیک و ترتمیزه. خلاصه مردم دهنبینن و چرت و پرت گوش میدن و مردم میخوان وقتی یه جایی میشینن دارن چای میخورن، میخوان یه چیزی برای گفتن داشته باشن. و این چه یکی از خصوصیات عموم مردمه، تبدیل شده به قانون اول سیاست و مردمداری جهانی. و خلاف اون که شما خیال میکنید که دولت‌های مختلف دنیا سیاست‌هاشون با هم فرق میکنه و دولت‌ها اینجا اینطوری هن اونا اونطوری هن، اون زمان در دوران قبل از جنگ جهانی ها بوده که جاهای مختلف دولت‌ها برای خودشون دولت بودن. الان دولت یه دونه داریم و اون دولت جهانیه. دولت جهانی در جاهای مختلف مستقر شده به شکلهای مختلف. نه اون دست نشانده اینه، نه این دست نشانده اونه. هیچکی دست نشانده کسی نیست. البته به نظر من، حالا نظر من و عقل خودم به درد خودم میخوره، ولی همه با هم دارن کار میکنن. فهمیدن که قانون اول سیاست جهانی و مردمداری و کنترل این توده ها اینه که شما فقط موضوع جدید بهشون بده. کاری نداری موضوع درسته غلطه. یه روز کرونا میاد، حالا کرونا خودش اومده، سلاح شیمیایی درست کردن اومده، نخیر چینیان نشستن خفاشو با سس و مایونز خوردن اینطوری شدن، یا که چه میدونم هر چی بوده، مثلا ایدز میگفتن که مثلا انسان رفته با میمون سکس داشته و ایدز گرفت، یا گیها با همدیگه، هوموسکسوال های مرد با همدیگه این کارها رو کردن و ایدز گرفتن از همدیگه. اونا اون داشته و تا از هیچ جایی هم منتقل نمیشده، فقط با کارهای گی اونجو چیزها منتقل شده. بعد دیگه همه تا بیای بفهمی و نفهمی و اینا، دو دهه بیزنس تمیز انجام شد روش و اینجور چیزا. شوی پرچونه هم به خاطر همینه که در اکثر میدیای مینستریم، میدیای اصلی جهانی به هیچ وجه پذیرفته نیست، به خاطر که تمام این چرت و پرت ها و این حرفای بی‌معنی که فقط باعث وقت تلف کردن و باعث سوء استفاده از مردم، راحت ما میذاریم زیر ذره‌بین و توضیح میدیم آقا این چرنده، این نمیتونه اینطوری باشه. چه از رابطه زن و مرد بگیر، حال چیزهای خیلی علمی و سنگین و سطح بالا هم نه، چیزهای سطح پایین. گوشی نگرده لطفا، گوشی نگرده. چیزهای سطح پایین و ما اینا رو میذاریم زیر ذره‌بین راحت. همچین ذره‌بین قوی هم لازم نداره، فقط کافیه یه ذره‌بین معمولی هم بندازی روش میتونی ببینی. و مینستریم میدیا اجازه به این برنامه به این دلیلی که نمیده. که از دوستان میشه صحبت میکردیم، آقای دکتر بهرام بود با هم صحبت میکردیم چند روز پیش، میگفتش که اگر برنامه تو به زبان فارسی نبود و انگلیسی بود، الان ماها پیش بدون از تو یوتیوب جمعت کرده بودن. چون هم زبانت فارسیه، اونجا اونا زیاد همچین نمیتونن وقت نرن به تو برسن. و این داستان گالبلدی، دهنبینی و چرت و پرت گوش دادن مردم آخر نداره. چند تا تلفن ها رو جواب میدیم و بعدش هم برمیگردیم دنبال این حرف رو با هم میگیریم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستید.
1: سلام بهروز خان ارادت.
0: مخلصم داداش، بفرما.
1: خیلی خوشحالم با صحبت میکنم مجددا. این موضوعی که شما شروع کردین امشب موضوع خیلی جالب و مهمیه. خیلی از دوروبریام و من سراغ دارم که به این نکته هایی که همین تو همین چند دقیقه که برنامه شروع شده اشاره کردی اصلا دقت نمی کنن. مطمئنن خیلی الان پای برنامه نشستن و دارن برنامه رو میبینن و میشنون. خیلی دوست دارم که به یه برنامه ارجاع بدم. قبلا عرضم با حضورت که بروز خواهد من رو روی تماس تصویری گذاشتی.
0: دستم خورده به دستم خورده به بذار ببینم.
1: آره اوکی.
0: آره اوکی. من قطع حالا بهتر. ماشاءالله ماشاءالله دقیقاً این عکست بودی یا خودمونی حالا
1: دستم
0: خورد
1: منو کرده
0: تا دستم خورد به بله
1: پیروی همین صحبتی که شروع کردی ارجاع بدم به یکی از برنامه‌های خیلی خوب چند سال پیشه به اسم خر هیشکی نشو. آره و چقدر من مدیونم به تو بابت این برنامه. واقعا رویه زندگیمو تغییر دادی، مسیر زندگی من اصلا عوض کردی. الان انقدر راحت حل تحلیل مسائل، تحلیل سیاست روز، تحلیل همه اتفاقات. حالا ما تو ایران هستیم، از این خزعبلات زیاد داریم. این موضوعاتی که واسه مردم تبدیل میشه به نمیدونم به یه موضوع خیلی مهم و نمیدونم خیلی استرس زا و یه موضوع خیلی مثلا درگیر کننده میشه، برای کسایی مثل من که اون برنامه تو رو حداقل شنیده باشن مطمئنم که خیلی راحت از پس این مسائل برمیان. موضوعی که گفتی راجع به مسائل مختلف تو دنیا هست و اینا، این من ارجاع میدم دوستانی که اگر اون برنامه رو شنیدن چه بهتر، و اگه نشیدن رو سایتت هستش. عرضم به حضورت که نکته دیگه ای که میخواستم بگم، از دکتر بهرام اسم آوردین، چقدر برنامه هایی که با دکتر بهرام داشتین چقدر عالی بود. حیف که دیگه تکرار نشد. ای کاش بازم برنامه میذاشین با هم،
0: ان شاءالله بازم تو فرصت های مناسبشون تشریف میارن و برنامه ما رو قشنگ میکنن.
1: آره واقعا
0: صدای تلفن دیالوگت بلنده، اونو لطفا یه خود کم بشکن.
1: صدای تلفن من
0: یه چیزی بلنگوی چیزی داره تو اون اتاق، صداش میاد برمیگرده تو میکروفونت. اون هرچی هست اونجا داری، من صدای خودم دارم میشنوم، اونو کم بشکن لطفا.
1: من هنسفری دارم استفاده میکنم و صدای شما رو روی سایت میوت کردم.
0: خب برسا هرچی میتونی از هنسفری استفاده نکن که مستقیم با هم راحت صحبت.
1: اوکی من هنسفری رو جدا میخواستم بگم راجبه این بود که ای کاش یه کوچولو یه مختصری از اون برنامه خره هیشکی نشو هم ای کاش امشب یه دو سه دقیقه راجبش صحبت کنیم.
0: واقعا همون ما شروع کردیم دیگه، توی خره هیچکس نشو هم همین ما گفتیم، توی برنامه خره هیچکس نشو هم گفتیم که آقا داستان از سه کلمه تشکیل میشه، خره هیچکس نشو. هم خر رو توضیح دادیم، هم هیچکس رو توضیح دادیم، نشو هم که خب معلومه.
1: آره راجب موضوع کرونا آقای ترامپ و کلن این آدم های معروف و سلبریتی، ما یه موضوعی بود 6 ماه پیش اگه خاطرت باشه، دونه دونه از مسئولین خودمونم اعلام میکردن که منم کرونایی شدم، بستری شدم و اینا. اینم واقعا نکته خیلی خوبی بود. من خندم گرفت، سری ذهنم رفت به سمت همین 6 ماه پیش تو ایران برنامه ای که مسئولین ما داشتن، انگار که یه مسابقه ای شده بود که اعلام بکنن مثلا منم کرونا گرفتم و اینا. خیلی نکته خوبی،
0: جنبش میتو شده بود.
1: آره دقیقا. و اینکه نکته راجب این شروع برنامه من زیادی گویی نمی کنم. موضوعی که خواستم یه کوچولو یادآوری بکنم، بارها خودت گفتی، اینه که دوستان برادرهایی که گوش میدن برنامه تو، خیلی نکته های مهمی تو این برنامه گفته میشه. لطفا استفاده کنید.
0: ماره میگن
1: یه کوچولو استفاده کردم، سعی کردم تغییر رویه بدم، سعی کردم این نکته ها رو تو زندگیم استفاده کنم، نه فقط تو دیتینگم، توی زندگیم تغییرات ملموسی میبینم.
0: آفرین بر شما.
1: هر کی صدای منو میشنوه لطفا یه خود جدیتر به این برنامه نگاه کنید.
0: هر چی میبینیم ما صحبت میشه و هر چیزی رو میگیم، باز دوستان میگن که آقا من تقریبا 15 سال 18 سال برنامه تو رو دارم نگاه میکنم، بازم میبینیم همون کاری رو که ما میگم نکن همون کار رو انجام میده. بعد میگه حالا چی کار کنم؟ میگه من گفتم که تو مگه نمیگی من شنونده برنامه برجون ازم، پس این داستان چیه دوباره تکرار میکنی؟
1: آخه میدونی قصه چیه؟ ما خیلی وقتا برنامه تو رو، من خودمو میگم، من اون موقعی که برنامه تو شروع شده بود دبیرستانی بودم، اون موقع واقعا واسه فانش، واسه این که خانوما زنگ میزدن مثلا بحث میکردین و اینا،
0: سر به سر دخترا میذاشتین،
1: خیلی هم سراغ داشتم که فقط برنامه تو میدیدم واسه همین جنگ و جدل و اینا. این رویه رو من فکر میکنم هنوزم شاید بعضی دوستان دارن و بحث اینه که خب چجوری یاد بگیرم روی فلان دختر رو کم کنم، توی جمعی چجوری روی نمیدونم فلانی رو کم بکنم، این جنبه رو اصلا فراموش کنن دوستان. من پیشنهاد من کمترینه، پیشنهاد میکنم اینا نکته‌های کلیدی خیلی خیلی توی زندگی به کار میاد، ای کاش بچه‌ها استفاده کنن از این نکته ها.
0: ببین آخه یه مطلبی رو من به شما عرض بکنم و بقیه دوستان، این که میگی رو کم کردن و فلان اینا، هر کسی که چرت و پرت میگه باید جوابش طوری داد که بفهمی آقا ما احمق نیستیم، این معنیش میشه روی طرف کم میشه، چون اینجا زور بازو و بزن بزن که نیستش، که طرف وقتی مطلبی رو مطرح میکنه به عنوان منطق، به عنوان دلیل، به عنوان یکی از فسون جنبه‌هایی که توجیه بکنه رفتار خودشو، تو اگر وایسی و چی نگی، اگر در رابطه با تو باشه نه در رابطه با یه موضوع دیگه، تو اگر وایسی و چیزی نگی این کردیت میشه، تو اگر عقلت کار بکنه کسی که رو باشه روشو کم میکنی، ولی اگر عقلت کار بکنه بقیه این مسائل دیگه هم باش توجه کنی. هر نکته‌ای هم که ما تو این برنامه میگیم با کمک شما دوستان ساخته و پرداخته میکنیم و تحویل برنامه میدیم، اینا همش از یه چیز برمیاد و این بینش واقعیه، یعنی شما تصویر جلو چشت نباشه، واقعیت ببینی. واقعیت که ببینی هم میتونی روی آدم پررو رو کم بکنی، هم میتونی چرت و پرتایی که تو سیاست و میدیا و تلویزیون رادیو اینا تبلیغ میدن نخوری و راه زندگی تو پیدا کنی. همه چیز از یه چیز میاد و اون بینش درست و واقعیه.
1: دقیقا موضوعی هم که من میخوام بهش برسم همینه، که برنامه تو به آدم بینش میده، به آدم دید آدم و همون چشم ها رو باید شست اتفاق میفته، این شستشوی چشم اتفاق میفته تو برنامه تو. ولی بروز یه چیزی رو یادمون نره، همین چند دقیقه پیش خودت گفتیم مردم فالوئرن، عموم مردم دنبال کنندن، فکر نمی کنن. شما تو یه جمع اگر هم 4 تا استدلال بیاری، باز چون داری خلاف اون کالکتیو تینکینگی که عموم مردم دارن حرف میزنی، اینو به شما به خودتون بکفایر میشه، میدونیم محکوم میشه که یعنی چی اکی تا حالا مثلا راجبه یه موضوعی که یکی داره ادعای میکنه شما میخوای جوابشو بدی. این من نتیجه نگرفتم، من خودم نتیجه نگرفتم. بهترین رویه‌ای که داشتم تا الان و فکر میکنم خودت هم توصیه بکنی اینه که راه تو بکشی بری، مسیر تو کچ کنی، رد شی، به زندگی خودمون برسیم، به پیشرفت، به نمیدونم مطالعه، تحصیل، نمیدونم کار، پول در آوردن، هر چیزی که برای آدم مهمه.
0: البته من اینم همیشه به دوستان گفتم، میون کلامت، من به دوستان همیشه گفتم که شما نمیتونی، اگر خودت چشمت باز شده و داری میبینی، نمیتونی به طرف کس دوباره تصویر نشون میدی مگر چشم اون طرف هم ببینه. شما هر چیزم که از توی دوربین یا از توی تلسکوپ قوی میبینی، به بغلی که تلسکوپ به چشمش نیست نمیتونی نشون بدی. و خب اینا تک تک برنامه هایی که در مینستریم تلویزیون و رادیو پخش میشه، این برنامه‌ها برای کسایی که هیچ چیزو نمی‌بینن و هیچ جا نمیتونن برن، اینا باید گروهی و گله‌ای حرکت بدن. به خاطر اینه که برنامه‌ای قرار بشه که مثلا فرض کن جوردن ماکسول، مثل جوردن پیترسن، مثل برنامه‌های مکتار سنمن، هر کدوم از این برنامه‌ها که شما گوش میدید، اینا چیزی نیستش که شما فالو بکنی. درس ریاضی وقتی میری میخونی شما فالو نمیتونی بکنی، حفظ نمیتونی بکنی. درس تاریخ و جغرافی میتونی حفظ کنی بری جواب بدی، ولی درس ریاضی رو نمیتونی حفظ کنی، بخاطر اینکه مستقیما با درک تو رابطه داره. و زندگی مستقل برخلاف و برعکس و بر ضد زندگی عمومی گروهی جهانه و اون بینشی که تو داری اگه داشته باشی هم اون به اون دیگرانی که ندارن نمیتونی انتقال بدی و بدبختی و در واقع غم و اندوه موقعی ازش که عزیزان خودت هم درگیر این قضیه میشن و تو هر چی میخوای بهش بگی آقا جلو دیواره، اون میگه نه آقا جون تو قاطی کردی، من جلوم دارم یک دشت زیبا میبینم.
1: راستیتش مگه من نمیدونم، حالا راجع به بقیه حرف نمیزنم، من راجع به خودم میگم. من از مادر و خواهر خودم کلن ناامیدم، یعنی تغییر فکری توی اینا دادن برای من اصلا غیر ممکنه، یعنی واقعا امکان پذیر نیست. تو زندگی منم معدود آدمایی هستن که مهم باشن و من بخوام این وقت رو براشون بذارم دیدشون رو باز بکنم
0: کاملا.
1: مثلا موضوع مثلا دیتینگ خیلی هنر بکنم، برادرم که برام مهمه این موضوع رو براش باز بکنم، دیگه لزومی نداره. حرف من اینه، تو هر جمعی لزومی نداره بحث کردن، تو هر جمعی لزومی نداره صحبتای مخصوصا شما رو ارائه کردن.
0: زمین این که اگر شما جایی هم بحث بکنی این صدا داره فیدبک میکنه، لطفا صدای بلنگو رو کم کن. خیلی خوب، پس بذار من شما رو از روی سپیکر برمیدارم. شما با هر کسی هم که بخوای، الان من صدا شما رو نمیشنم، شما با هر کسی هم که بخوای بحث بکنی همون جوابی رو میگیری که ما تو شوی پرچونه گرفتیم. شما با کسی بحث میکنی در مورد چیزایی که حالا از شوی پرچونه یا از هر کسی که با اندیشه میره جلو در میاد، با کسی معمولا روبرو میشی و بحث میکنی که اون با اون اندیشه کاری نداره، داره با کلیشه میره جلو. کسی هم که داره با اون کلیشه میره جلو، تا تو بیا این کلیشه رو خورد کنی، شخصیتش از تو اون قالب در بیاری، اگر میفهمی که خودش میومد بیرون، شخصیتش از تو اون قالب در بیاری، مثل یه آدمی مونی که لباسش در آورده باشی، سردش میشه، خجالت میکشه، معنی نداره، میترسه، میخواد فرار کنه، میخواد قایم شه، باید یه چیزی بدی بپوشه، باید یه شخصیت جدید، شخصیت خودشو بهش بدی. نمیشه کسی که شخصیت گروهی رو داره یهو استریپش کنی، لختش بکنی و بعدم شخصیت بگی حالا شخصیت خودتو نشون بده. اون اصلا همچین چیزی رو نساخته، همچین چیزی رو آمادگیشو نداره. بخاطر همین بحثی که با تو میکنه دقیقاً کلماتش کپی به کپی از شرق هندوستان بگیر تا غرب اروپا، با هر کی صحبت بکنی همونجور کپی تحویل تو میده، بخاطر این چیزی هست که فید شده بهشون، به خوردشون دادن و تحویل تو میده و خیلی آسان‌تر اونا رو تحویل دادن تا اینکه بخواد فکر بکنه.
1: دقیقاً موضوع همینه. ای کاش بیشتر توجه بکنیم. من این موضوعی که مطرح کردم امروز چیزایی بود که احساس میکردم داره اتفاق میفته، مخصوصا توی سری پیجای اینستاگرامی، توی سری کامنت ها من میدیدم این بحث کردن واقعا بیفایده است. خود منم بعضی وقتا بحث کردم و نمیگم نکردم، ولی واقعا فکر میکنم بیفایده است. گفتم شاید این موضوع برای کسی مفید باشه. و یه نکته دیگه هم، حالا موضوع دیتینگ هم من یه نکته مجددن تکراری
0: بفرما،
1: این که دوستان توجه، بعضی وقتا توجه نمی کنن. این موضوع رو شما بارها تکرار کردی، تنها بودن بهتر از دنبال مسموس کردن. من راحتش رو بگم، دنبال دختر مرد، دختر دویدن و نمیدونم به این امید که یه روزی این به من مثلا پا بده و
0: میگه دارم روش کار میکنم.
1: آره این
0: طرف میگه من دارم روش کار میکنم، منظور دونه یارو داره میدوه، دخترم تکلیفش معلومه، جوابش هم حاضره از همون 5 دقیقه اول، ولی طرف میگه من دارم این دختره کار میکنم، حالا این طرف ببر اینو خرج کن، اون با این دعوا کن، با اون دعوا کن و منتظر شو با آخرش هم دست دست دوست پسرش که داره میره تو ارثشو بخور.
1: آره این دقیقا حس خوردن است دیگه. همین موضوع، راجب همین موضوع من حدود 1-2 ساعت پیش با یکی از دوستام صحبت میکردم، میگفت من نمیدونم با این 4 تا پسر چی کار کنم. این دختر خانوم میگفت من نمیدونم با این 4 تا پسر چی کار کنم، 4 تا پسر در آن واحد میخوان با من باشن. و دوستان توجه بکنن، این دختر خانم از اسم شهر رو من نمیارم، از یه شهر دیگه با فاصله 4-5 ساعته میاد، شهری که من الان هستم، 2 روز میمونه و بر میگرده خونش،
0: لنگان لنگان خمار خمار بر میگرده خونه.
1: حالا من سعی میکنم لنگان بر نگرده، سر حال قبراق برگرده، ولی میخوام اینو بگم، این دختر خانم میگه من با 4 نفر منو میخوان و من نمیدونم با اینه چی کار کنم، انقدر که مثلا آویزونم ازش.
0: خودش هم میدونه نه تو واقعا
1: میاد، حتی اگه 4-5 ساعت 200-300 کیلومتر مسیر باشه، بره تاکسی بگیره، بره اتوبوس بگیره، بلندش بیاد، 2 شب خانوادهشو بپیچونه، اما اقسام بهونه بتراشه، نمیدونم موبایلم خاموش شد چرا جواب ندادی و بهونه هاشو جور بکنه که فقط با تو باشه. آقای عزیز، دوست عزیز، دختری که بخواد باهات باشه درد سر نداره، دنبال دویدن نداره، تو رو خدا توجه کنی.
0: بعدم چرت و پرتای زمان قدیم و زنا هنوز به عنوان پکیج 2020 تحویل ما میدن، هیچ هر چیزی از زمان قدیم دخترها چرت و پرت تحویل مردم میدادن نمیدن. اومدم بیام بیرون یا این مامانم گفت نمیدن، اومدم بیام بیرون تلفنم، اومدم بیام بیرون سرم درد گرفت. هنوز خورند دارن مردا، به خاطر که مردا در مورد زن هیچ کاری این ندارن که زمانه چقدر عوض شده و زنها چقدر با ابزارهای جدید دارن بیزنس خودشون جلو میبرن و همه این حرفا. خلاصه مردا مغزشون کار نمیکنه داداش.
1: واسه بیرون رفتن راحت پیچوندن، بهشون میگم اصلا امکان نداره، دختریه که هر هفته پنجشنبه جمعه هاش یه جایی در حال خوشگذرونیه، ولی این 4 تا آقا پسر میگه بیرون رفتن ها راحت، میگم مامانم نمیذاره، نمیدونم کلاس دارم، نمیدونم یه بهونه میارم، پیچوندنشون راحته، ولی تلفن ها و چت هاشون رو من نمیدونم چیکار کنم. به نظر تو چیکار کنم؟
0: ها خب، اولا که من یک خسته نباشید بلند بالا به شما و این خانوم بگم، بعدش هم اگه خوابیده بلند شده بیدارش نکنیم این حرفا. ولی اونم که میگه من نمیدونم با اینا چی کار کنم، اون میدونه با اونا چی کار کنه، اون میخواد واسه تو یه شعاف بکنه، یعنی حواستم جمع باشه، ضمن این که از گفتنش هم میخواد لذت داره، هیچ اشکالی نداره، اینا طبیعت زنونه است. شما به جایی که از زن عصبانی بشی و بخوای زن رو ملامت کنی به خاطر این رفتارش، شما باید بفهمی که زن چیزی داره که تو میخوای، تو چیزی داری که زن احتیاج داره. این حرف مال تام لایکس بود، میگفت زنها چیزی دارن که مردا میخوان، ولی مردا چیزایی دارن که زنها احتیاج دارن. به خاطر همین تو باید بدونی که اون چیزی داره که تو میخوای و طبیعتشو اگر بدونی ازش عصبانی نمیشی. طریقه گرفتن اون رو بگو و بخند و خوشحال خندان یاد میگیری. هر موقع پاشو از مسیری که به نظر تو با طبیعت تو جور در نمیاد کج گذاشت یا رفتاری کرد، شما باید بدونی که این رفتارش نه از راه کین است، بلکه اقتضای طبیعتش است. با لبخند قضیه رو رد میکنی، هر چند سالش که میخواد باشه، هر چند سالش که تو میخواد باشه، رد میکنی قضیه رو، ادامه داد به قول فارسی ساده به حال دادن با تو بودن بود، ادامه ندادم اون در باز کاغذم امضا نمیکنی که اسیر اون طبیعت نشی، لای اون تارنکبوت گیر نیفتی. وگرنه هیچ معلوماتی ما به زنان نمی کنیم. هر چیزی هم که انتقاد کردیم به خاطر این بوده که مردا بفهمن که آقا راه برخورد با این چی هستش و زنان هرگز عوض نمیشن و زنای 50 سال پیش و زنای 500 سال آینده رفتار همه زنای تمام قرون عصر رو با هم موافقن و تایید میکنن. شما چیزی رو نمیتونی عوض کنی. بزرگترین اشتباه اینه که با زنی بحث بکنی. اگرم من با زنی بحث میکنم، جلوی دوربینه برای که برنامه پرچونه رو ایجاد میکنیم، برنامه پرچونه رو به عنوان سمپل تولید میکنیم، ما با یک زنی خصوصی بحث نمیکنیم. این شماره اولین روش آزادی و آرامش در رابطه با زنها. زنها بد نیستن، زنها رو از زندگی ما نباید بیرون کنیم. مگتا به معنای نیستش که men go in their own way، یعنی زنها رو ول کنید برید یا ایسکشوال بشید یا هوموسکشوال بشید. نه، از زن به اندازه‌ای که زن به درد تو میخوره میتونی لذت ببری، به اونم لذت بدی. حالا یا ازت پول میخواد، یا ازت سکس میخواد، یا ازت چه میدونم گردمند طلا میخواد، هر چی که هست، در اندازه‌ای که قیمت مارکتو میدونی، یا نه انقدر خوشتیپ هستی که هیچی ازت نمیخواد، همین که میخواد با تو لذت ببره کافیه. مثلا وضعیت شما خب و طرف خوشحاله، شما طبیعت اون رو باید بشناسی به جای اینکه بیای بهش ملامت بکنی و باش دشمنی کنی و هرس بخوری.
1: نه ملامت که نداره، من که ملامت نکردم. اگه ملامت میکردم که نمیموند راجع به این چهار تا پسری که دارن آویزونشن واسه من تعریف کنه. من که ملامتی نکردم،
0: درستم همینه. و ضمن این که
1: گفتم حالا پنجشنبه میای یا نه.
0: Absolutely، کار دیگه وجود نداره. پنجشنبه میای با we have business، پنجشنبه نمیای we don't have game. ولی چیزی که هست، خود زنی هم که باش در رابطه و تماس هستی، اون هر چیزی که هست یه زن طبیعیه، چون اگه زن غیر طبیعی باشه تو نمیخوای. یه زنی باشه مثلا مرد رفتار کنی، خب تو نمیخوای، درسته؟ اگه بخواد خشن باشه و چه میدونم همش فوتبال بخواد نگاه کنه و همش بخواد فوش بده و بخواد شلوار کمفلاژ بپوشه اینا، تو نمیخوای. تو میخوای دختر بشه دامن بپوشه، خوشگل بشه، آرایش کنه، بقیه در غیر صورت تو نمیخوای. به خاطر همین به زنی هم که باید در تماس رابطه هستش به هیچ وجه لزومی نداره بگی که این مسائل رو صحبت بکنی، که بگی آقا من میدونم فلانه، این طبیعت تو اینجوریه، تو فلانه بیساری، من اصلا گفتن نداره. هیچ مسئله رو با زنی که باید در رابطه هست مطرح کردن نداره. تو فقط یه چیز رو باید خیلی خوب تحت کنترل داشته باشی، آزادی خودت از چنگ اون و فاصله خودت برای رها شدن. این دوتا مهمه. هر چقدر طرف با ارزش بود نزدیکش میمونی، با ارزش نبود دور میشی. بس با طبیعت و هورمون و دی ان ای شما نمیکنی.
1: یه روز خون ما که اگه یه پسری بگه که من میدونم بازی های تو رو، نمیدونم مدل بازی کردن تو، الان قراره چارخال بیاری، الان قراره من این کارو بکنی، اینجوری بگیم که کسی با ما نمیمونه، که میدونن آقا این حواسش جمعه.
0: ضمن این که میدونن حواسش جمعه، ببین ضمن این که میدونن حواسش جمعه، یه حالت زایع شدن خودشون هم هست. ببین فقط این نیستش که تو چون میدونی و اون میدونه. کسایی که با پرچونه یا میگردن میدونن که پرچونه یا میدونن، حواسشون جمعه. ولی این که تو بخوای بهش بگی و تو روش بزنی، یه حالتی میشه که چون اون داره رو طبیعت خودش با تو میاد جلو، اون رو اندیشه و رو برنامه ریزی غیر طبیعی خودش نمیاد جلو، که چون تو یا خوشتیپی یا پول داری یا معروفی یا نمیدونم یه چیزی داری که طرف وقتی فهمید میفهمه که دیگه نمیشه از این دست برداشت و دل کند و 4-5 برابر معمول و یه همچی چیزا. ولی به هر صورت تو نباید بگی که آقا بازی تو رو من میدونم و برای من لوسه. بذار بازی خودش رو بکنه، برای خودش زن باشه، شما هم برای خودت در محدوده خودت محکم و غیر قابل نفوذ باشی.
1: بله دقیقا همینه. و یه نکته من بگم، معذرت میخوام خیلی طولانی صحبت کردم، یه نکته کوچولو، این که دوستان مثل برادرم، من هر آقایی رو میبینم که تو شرایط خودمه واقعا برادرانه دلم میسوزه، مخصوصا این اقوام و دوستای نزدیکی که در جریان روابطشون هستن. یه نکته ای هم که دقت نمی کنن و میدونم الان دوتاشون دارن گوش میدن برنامه رو و یا میبینن، این که یه وقتایی هست بروز خان، چند دفعه شما خودت گفتی اون تنهاییه مثل پیله و بعدن پروانه شدنه، میارزه به این که شما بخوای آویزون هر کسی باشی، اشکالی نداره. یه روزی میاد که شما همزمان سه تا تماس تصویری داری، سه تا تماس نمیدونم فون کال داری، که کی ببینیم هم دیگر رو، کی برنامه بشینیم با هم دیگه. میدونی مثل میگم، حالا حتما نباید سه تا باشه، حتما نباید دو تا باشه، پنج تا باشه، ممکنه یه دونه باشه ولی یه دونه با کیفیت باشه.
0: ببین بخاطر که آدم خواستنی کمه برادر، آدم خواستنی کمه. شما هر چقدر اینطوری رفتار بکنی، قیافت و سن تو، نمیدونم فیزیک بدنت، میره از مرحله در واقع از اهمیت میره بیرون. هر چقدر اینطوری رفتار کنی به عنوان آدم خواستنی منتالی برای زنها استیمولیتینگ و قابل معروف محرکه و اینه که شما باید بهش توجه کنی و بخاطر وقتی میری چهار تا زن میرزن سر یه نفر دیگه میبینه هر کاری میکنه یه نفر هم محل بهش نمیذاره، قضیه اونه و این بالانس وجود نداره. شمایی که باید خودتو در هر زمینه تقویت باید منحصر به فرد و خواستنی بکنی.
1: دقیقاً و به لطف برنامه شما این اتفاق افتاد. منم تو زندگیم نداشتم، منم آویزون بودم، شاید خیلی وقتا هم پیش بیاد فراموش بکنم یه سری کارهایی که نباید بکنم و بکنم، ولی سعیم برای اینه که نکنم. و همون چیزی که تو برنامه شما سال هاست داره گفته میشه، شما دارید زحمت میکشی بابتش، اجرا بکنم. امیدوارم همه استفاده کنن. ما یه شانسی داریم تو این قرن 21، شروع قرن 21، 20 سال با بهروزخان پاکشیر گذشته.
0: قربون تو.
1: خیلی چیزا یاد گرفتیم و شانس اینو داشتیم آشنا شدیم باهاش.
0: دم شما گرم.
1: نعمت خیلی بزرگیه.
0: قربونت برم، مرسی. من
1: بحث دیتینگ نیست بهروز خان، من از شما زندگی کردن یاد گرفتم.
0: دمت گرم داداش، ما قابل این همه حرفا نیستیم. از خودتی، از فهم و شعور خودت. دوستانی که فایده از این برنامه گرفتن از فهم و شعور خودشون گرفتن. اگه قرار بود از حرف من میگرفتن، به خیلی همه اینایی که گرفتن باید میگرفتن. به هر صورت یه نکته ای رو من بگم، بارها گفتم که در مورد حرفای زنونه حساسیت‌های زنونه نشون ندید، چون زنها خیلی دوست دارن که شما حساسیت‌های زنونه نسبت به مسائل نشون بدید. مثل اینکه وای وقتی این بچه تو بغل می‌کنی یا دیگه دنیا برات، اون مال خودشه که اینطوریه. درست هم هست، ولی برای مرد اینطوری نیست. اگر مرد احساس لذت می‌کنه وقتی بچه‌شو بغل می‌کنه، به این معنی نیستش که اون حالت زنونه رو حس می‌کنه، ولی اونو دارن تو مخاطب فرو میکنن. یکی دیگه از چیزهایی که حالا اگه دوست داری رو خط بمونی من میگم، شاید دوست داشته باشی راجبش چیزی بگی. یه دقیقه میتونی نگه داری گوش بدی؟
1: بله حتما.
0: گوش بده لطفا، من از رو برنگو برمیدارم. یکی دیگه از چیزهایی که به مردایی مثل شما یا پسرهایی که خوشتیپن و دختره سرشون میرزن و ترافیکشون بالاست، حالا ممکنه یه نفر رو خوشتیپ باشه، پول خرج کنه، فلان خودشو بکشه، یه دوست دختر پیدا کنه، بعدم حالا عاشقش بشه و بره ازدواج کنه اینا. ولی یه سری پسرها هستن که اینا زنها بهشون میگن پلیر، ولی پلیر بمیره پلیر رو نمیتونه باشه مگه اینکه زن پلیر بهش برخورد بکنه. زنه که تو رو اینطوری کرده، تو خودت اینجوری نمیکنی. زنان که تو رو تایید میکنن به عنوان پسر سکسی خواستنی و میرزن سر دعوای چهار نفر میان، اینکه میدر خونت وای میسته اونگی دعوا میکنه، اینکه با اون یکی فوش میده، این زنان که تو رو اینجوری تاییدت میکنن. و این تایید بعدن موقعی که میخوان تو رو به دست بیارن و موقعی که میخوان دیگه تو رو پین داونت بکنن، مثل عنکبوتی که افتادی تو تاج میخوان نیششو بهت بزنه و ترتیب کارتو بده، بهت میگن خب این دوران میگذره و تو موهای سرت میریزه یا چاق میشی یا نمیدونم پیر میشی یا صورتت چروک میشه فلان، دیگه اینجوری دختر دور و بر تو نیست. در حالی که این مزخرفه. این همون اتفاقی که زن سر زن میفته. زنه که سنش میره بالا، صورتش چروک میخوره، حالا ممکنه موهاش نریزه اونقدی که ما مردا میریزن، از بس خب بالاخره کلاگیس از همه نه بگذاریم، حالا بحثای دیگه. زنه که پیر میشه و نخواستنی میشه. مرد که پیر میشه معنی نیست که نخواستنی میشه، بخاطر که چیزایی که خواستنیه در نظر زن مرد از دست نمیده با گذشتن، بلکه زیاد هم میشه. یکی از اونا پوله، یک دیگه شهرته، یکی دیگه قدرته. ایناست که شما باید بدونی که بعد از اینکه از 25 سالگی تا 30 سالگی دخترها خفت کردن، روز 6 تا تلفن و بالاخره یک اینو بپیچون شب تا صبح با اون یکی وایسا، 6 و نیم صبح برو صبحونه بخور، ساعت 8 با اون یکی برو تو هتل تا 5 بعد از ظهر، این سالها میگذره و دیگه تو به 30 که رسیدی یواش یواش این تعداد، بله ممکنه 16 17 ساله هایی که بدو بدو میان با تو میخوابن تعدادشون کم بشه، ولی خواستنی بودن تو بیشتر میشه. این گولم نباید بخوری که تو خواستنی بودنت کم میشه، بلکه خواستنی بودنت به طور متفاوتی بیشتر میشه. و همیشه مهم اینه که دختری که تو میخوای در اختیارت هست، یه روز با خوشتیپیه، یه روز با موهای بالا زده است، یه روز با عضله سیکس پک، یه روز با پوله، یه روز با گردبند طلا، یه روز با کرایه خونه‌شو دادنه، بالاخره همیشه است. تو از دست نمیدی خواستنی بودن تو، به خاطری که همونجوری که اول گفتم خواستنی بودن تو رو زنا تعیین میکنن، و چون زنا خواستنی بودن تو رو تعیین میکنن، مهمترین چیزای خواستنی که برای زنا نکته مهم و اصلی هست در تو کم نمیشه. اینم موضوعش که گول نخوری جای زنایی که دارن پیر میشن بگن حالا ازدواج کن و شوهر کن.
1: بله دقیقا، اگه صدا ما داریم.
0: بله بله صدا تو داریم، بفرمایید.
1: دقیقا همینه. بله، چرا که نه، این نکته که گفتین برمیگرده به همون خوراکی که تو مغز ما پسرا میکنن از بچگی یا تو دوران نوجوانیمون، توی موزیک ویدیوها، نمیدونم تو توی ماهواره، شبکه‌های ماهواره‌ای. این باور نباید کرد دیگه، واقعیتش اینه. منم سن کمی ندارم، حالا پیرم نیستم، من 36 سالمه و واقعا یه نکته هم البته یادم نره بگم، بروز خان دوستان توجه کنن راجع به این موضوعی که من دارم انقدر راحت نظر میدم، میگم حالا یه موقع هست از سر و کولت بالا میرن، اگر امروز نیست فردا مطمئنن، اگر به این فرمول عمل کردی فردا حتما روزای بهتری هست. اگر تو دوران تو دنیای دیتینگتون خبری امروز نیست، به این نکته عمل بکنید. خیال میکنن مثلا من الان دارم شاید پول خاصی خرج میکنم، نمیدونم هدیه خاصی میخرم. نه قربان دوست عزیز، نه والا بلا، نه حتی دانگ میگیرم، حتی همه چیه مساوی میریم جلو.
0: بد داره، موقع داره آخه داداش، ببین موقع داره، هر چیزی موقع داره. وقتی شما بشه 50 سالت ایشالله ممکنه کچل هم بشی، نه که ایشالله کچل میشه، یعنی ایشالله که 50 سالت میشه، یعنی وقتی ایشالله 50 سالت میشه ممکنه شما کچل هم بشی، ممکنه چاق هم بشی، تستاسترونت میاد پایین یک کمی، ممکنه سیکس پکت رو نمیدونم چونه تیزت تبدیل به صورت لپی بشه، نمیدونم یه خود توپل بشی، کچل بشی، همه اینا ممکنه. ولی اینا چیزایی هست که اگه در زن اتفاق بیفته اون زن خواستنی نیست، نه اینکه در مرد اتفاق بیفته اون مرد خواستنی نیست، به خاطر که زنها تعیین میکنن که خواستنی بودن یک مرد به خاطر موش ریخته یا یک کمی توپل شده یا یک کمی شکمش خلمبه شده نیستش. زنها خودشون اینو گفتن که این نیستش. از رفتارشون میشه بفهمی که اگه شما یه چیزایی ظاهری رو از دست میدی، به جز خواستنی بودنهای دیگه و اترکشنهای دیگه که از پولت و شهرتت و قدرتت میاد، اینو داری و این نه تنها کم نمیشه، بلکه در اکثر مردا که خودشون هم حواسشون هم نیست، به مرور زمان زیاد میشه، که اگه برنامه نقطه جوگیر رو دیده باشی ما اونجا دقیق توضیح دادیم.
1: بروز خان من یه موضوعی الان به ذهنم رسید بپرسم، نظرتون رو بدونم. نظر شما چیه راجع به این که اگر سن مرد میره بالا، به قول شما چاق میشه، کچل میشه، ولی زندگی شغلی، تحصیلی، موقعیت اجتماعی مناسبی داره، این خودش میتونه جذاب باشه واسه خیلی از خانوما؟
0: البته
1: دارین صدامو؟
0: البته میگم بله درسته.
1: آره حتما این نیستش که شما سیکس پک باشه، نمیدونم بادی بیلدر باشی، نمیدونم موهای آنچنانی برد پیت باشید، حتما این نیست. یه نکته خیلی مهم شما الان یه دفعه خاطرم افتاد، بروز خان من به این نکته که شما به من گفتی، به تو برنامه گفتی، خیلی استفاده کردم که لیگ خودتو بشناس. چقدر این برنامه خوبی بود آقا. لیگ خودتونو بشناسین دوستان، توقعتونو خیلی بالا نبرید، یه نگاه بکنید به شرایط خودتون و این نگاه بکنید به طرف مقابل. این نکته خیلی مهمه، بروز خان سال هاست داره میگه، فکر کنم این خیلی کار را بندازید.
0: بله بله، لیگ ببین اونجایی هستش که تو بدونی کی به کی میرسه. لیگ به این معنی نیست که چون دختره دماغش خیلی خوشگله و لباس مثلا 4000 دلاری میپوشه، پس تو هم باید دماغت خوشگل باشه، لباس 4 دلاری بپوشی، 4000 دلاری بپوشی. لیگ منظور این که اون دختره که دماغش خوشگله، طبیعی بدنش، سنش مثلا 21 2 سالشه، گیر کی میاد؟ تو باید بدون اون گیر کی میاد. اون گیر یه آدم فوتبال پلیره، بله اون گیر یه آدم فوتبال پلیره، خوشتیپ ورزشکار خیلی کم نظیر مجانی میاد، گیر یه آدم معمولی همسن خودش یه خود خرج داره گیرش میاد، گیر یه آدم 40 ساله بیشتر خرج داره میاد، گیر یه آدم 60 ساله و 70 ساله بیشتر خرج داره میاد. ولی اون بیشتر خرج داره، بیشتر خرج داره هیچ موقع کمرشکن نیست و هیچ موقع به اندازه خرجای بی خودی که تو در ازدواج میکنی به خاطری که دیگه حالا زنا محل به تو نمیذارن پس بیا زن بگیر داری کچل میشی، هیچ موقع این بزرگترین پولی که خرج سکسی ترین دختری که تو روزنامه ها و مجله ها باید دنبالش بگردی که بیا تو اتاق تو برای نیم ساعت، یک ساعت یا هرچی دو ساعت، هیچ موقع اون پول قابل مقایسه با خرج احمقانه ای که تو در سن خوشتیپ 40 سالگی خودت با یه ماشین خوب برای یه خونه ای که زنی که محل سگم بهت نمیذاره تو سرت میزنه و حمالی از ساعت 6 صبح، حالا محل سگم بهت بذاره 6 صبح بلند میشی تا 10 شب تمام عمرت تا بیفتی بمیری، هیچ موقع این مساوی اون نیست. ضمن اینکه احترامی هم که پدر و پدر بزرگت میگرفته از زن، به زور میگرفته، زن مجبور بوده احترام بذاره، اونم نمیگیری.
1: زمان مثل سابق نیست، الان اصلا کسی وظیفت انجام ندی آقا بروز.
0: همیشه وظیفه شون رو میگم وظیفه انجام، همیشه زن از مرد طلب کاره.
1: نگاه کن فلانی چی کار کرده واسه زنش، نگاه کن فلانی چی کار کرده، همیشه هم کمی، همیشه هم عقبی.
0: اینو قبول، ببین این طبیعت زنون است.
1: من خودم حرامت کردم.
0: آفرین، اینا طبیعت، این طبیعت زنون است، این قابل ملامت خردگیری نیست. ملامت خردگیری به مردی که وقتی نفهمیده یا با توهمات میوزیک ویدیویی بی خودی خودشو میندازه توی این چاله. شما اگر میخوای، بله شما میخوای اون دختر به دستت برسه، ببین اگه شما 28 سالت، دختر 28 ساله بی نظیری به دستت میرسه، وقتی 58 سالت باشه که دیگه دختر 28 ساله بی نظیری به دست حاضر نیست با تو ازدواج کنه، که خب که اون حالتی که در ازدواج تو فکر میکنی به خوردت دادن که خواهی به دست آورد که به دست بیاری، پس این همچی خبر نیست. ولی تو اگه ازدواج نکنی، پولات جمع کنی، دیسپوزبل اینکام تو به جای اینکه خرج چرندیات بی خودی انجام بدی نگهداری، شما در هر سنی تا موقعی نفس میکشی همون دختر 28 ساله بی نظیر که هیچی، 18 ساله بی نظیر هم حاضره در اختیار تو باشه. بستگی، ببین قضیه مسئله عقده و مسئله هرس و این که خاک بر سرش حالا 60 سالشه بازم میخواد با 18 سالشه نیست. قضیه اینه که بازی یاد حرف دکتر برام افتاد، میگفت اون آهنگ 50 سنت رو میگفت I have 99 problems, bitch ain't one of them. یعنی که طرف ممکنه در 60 سالگی هزار تا مسئله داشته باشه، ممکن اصلا در 60 سالگی نخواد که با یه دختر 18 ساله باشه، شاید 25 ساله رو ترجیح بده، ولی مسئله اینجاست که به تو اینجوری به حلقت فرو میکنن که تو نخواهی تونست دیگه دستت برسه به دختر جوان، پس زودتر بیا با همین دختر جوان ازدواج کن که چون دیگه بدن نمیرسه. اینطوری نیست، تو اگرم نخواهی با دختر جوانی باشی در سن مثلا 58 سالگی، مسئلت اینه که مغزت آزاده که میدونی این در اختیارت هست، چون طبیعت زن میشناسی، طبیعت جیب و حساب بانکیت هم میشناسی. بی پول ترین آدم هم میتونه یه دفعه دو دفعه خوشگل ترین دخترها رو استخدام کنه، پس یعنی امکانش همیشه هست.
1: دقیقاً. تو رو خدا دوستان بیشتر به عوض اینکه وقتشون رو بذارن آویزون باشن، من خیلی عذر میخوام این جمله رو استفاده کنم، کلمه جایگزین به ذهنم نمیاد، آویزون نباشن دوستان، وقتشون رو بذارن پول در بیارن. تو رو خدا یه نگاه به قیمت سکه بکنید، الان 14 میلیون رو گذرونده آقا به روز تو ایران.
0: مبارک انشالله.
1: تو رو خدا امضا ندی، این نکته‌های طلایی زندگی آدم‌ها عوض میشه با این صحبت‌های آقا بروز. 20 ساله ایشون داره میگه، تو رو خدا فردا نگید نمیدونستیم، فردا من میدونم خیلی‌ها دارن گوش میدن، خیلی‌ها اصطلاحاً میگن زیرابین، فقط میان گوش میدن و میرن، نه زنگ میزنن نه پیغام میدن نه چیزی، ولی میدونم خیلی‌ها دارن گوش میدن. تو رو خدا دوستان توجه کنن، الان دور زمانه ازدواج نیست به خدا.
0: کاملا هم درسته و ما بحثمون این نیست که بخوایم یه کاری کنیم که زنا به آرزوهاشون نرسن و مردا از اونا سوء استفاده کنن. بحث اصلا این نیستش. بله. بله، مهم اینه که اگه قرار بشه که تعادل به هم بخوره، ما اینجا در واقع تعادل سازیم، ایکولایزر هستیم. قرار بشه اگه تعادل به هم بخوره و مسئله به جایی برسه که یه نفر بره زیر تیغ و اون یکی وایسه بالا سرش بخنده، خب تو اونی که زیر تیغ میری نباش، ولی تیغ وقتی درست شد و اون سیستم وقتی طراحی شد، بدون آدمای زیادی رو اینا بررسی کردن، هیومن سایکولوژی رو خوندن، انتروپولوژی رو مطالعه کردن، مردم رو مطالعه کردن و فهمیدن که این تیغ رو اگه درست کنی گوسفندان بسیار زیادی هستن که ما سرشون رو ببریم، مگر نه هزینه درست کردن این تیغ بسیار زیاد بریک ایون رو سرشکن نمی کنه.
1: بروز خان، من از اوپن مایک امشب میخوام یه سوء استفاده دیگه بکنم، خیلی طولانی وقت تو گرفتم. نظرتو میخوام راجع به این مدل ارتباطا و ازدواج هایی که دختر خانم با خودش پولی میاره تو زندگی آقا پسر. هیچی نداره این دختر، از نظر شخصیتی، از نظر قیافه، از نظر هیچی نداره، یه پولی قراره بیاد تو زندگی این پسر، چقدر میارزه؟
0: خب معلومه که اون پسر هم هیچی نداره از لحاظ چیزای مردونه، وگرنه هم چیزی قبول نمی کرد که بخواد همچین زیر همچین کلکی بره. و برسوال ببین، خیلی روابط هستش که طرف با پولش میاد. و ببین، زن وقتی قرار شد پول بیاره و به زور پول مرد رو بیاره تو کار، معلومه که این زن چیزی نداره. من راجبه زنای خیلی خوب و محترمی که پول هم دارن صحبت نمی کنم، من راجبه زنی صحبت میکنم که به زور پولش میخواد مرد رو قانع کنه باش ازدواج کنه. چون معمولا زن حتی اگر پول نداشته باشه و حتی اگر زن خوبی هم نباشه، ببخشید من تلفن اومد، حتی اگر زن خوب از لحاظ ظاهر و همه چی خوب هم نباشه و معمولی هم باشه و پولی هم نداشته باشه و داشته باشه، هم باز مرد رو با پول مجبور نمیکنه که بیاد باشه ازدواج کنه. اینجا نشون میده که زن اولا دسپرت بسیار زیاده و حتما باید این ازدواج انجام بده، حالا به هر دلیلی، و مرد واقعا هیچی از این شرایط خودش نمیدونه. یه دختری وقتی میشه 7 سالش، 8 سالش، 6 سالش، مادرش بهش یاد میده که آقا تو چی داری، اون چیزی که تو داری کجاست و اون چجوری باید بشینی، چجوری باید بپوشونی، چجوری باید مواظب باشی، کی باید حرف زد چیکار کنی، کی میخواد به دست بزنه چیکار کنی، کی اگه خواست تو رو بوس کنه چیکار کنی، همه اینا رو مادرش بهش یاد میده. ولی به مردایش میخواد یاد نمیده آقا تو چی داری و اون چیزی که تو داری کجاست. اونی که شما فکر میکنی منظورم نیستش اون چیزی که تو داری کجاست و کیا میخوان، برای چی میخوان و تو چجوری باید از اون حفاظت کنی و اون چیزو هر چقدر کمتر در اختیار کسایی که میان به سمتت حمله میکنن بذاری، بیشتر تو رو میخوان. برعکس یه زن که اگر چیزی که ازش میخوان بهش به طرف نده، بیشتر نمیخوانش. ولی اگه مردی که زنه میاد ازش میخواد بخواد ازدواج بکنی، خونه و زندگی و عمر و سالیان درآمد و همه زندگی تو برای اون بذاری، اگر اون ندی، زنه بیشتر میدوه دنباله تو و بیشتر از سکسی که خیلی گرانبهای میخواد به تو بده یا از پولی که داره، که میدونه که اصلا هر زنی اگه بخواد به مرد پول بده از نظر زنهای دیگه بسیار احمق به نظر میاد.
1: بله بله بله، یه دنیا ممنون،
0: مرسی که زنگ زدی به شای پرچونه و
1: خیلی خوشحال شدم. یه چند وقتی در تماس نبودم، معذرت میخوام، شرط کاری هستم، باید صبح زود برم سر کار، اینجا دیر وقته. باز خوشحال شدم، خیلی باز یاد گرفتم، ممنون از همه این سالهای زحمتی که برای ما کشیدی، بابت همه چی ممنون. روز شما بخیر و شب دوستانی که تو ایران هستن بخیر.
0: مرسی، متشکرم. بله دوستان عزیز، شوی پرچونه رو ادامه میدیم، برنامه زنده پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه از تلویزیون و رادیوی این چی بود؟ ببخشید من اینو صحبتم تموم کنم، از تلویزیون و رادیوی پرچونه شوی پرچونه پخش میشه و گوشی نگه دار لطفا، گوشی نگه داریم، گوشی داشته باش. ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس شوی پورچونه پخش میشه از رادیو تلویزیون پورچونه از porchune.com و خب البته فیسبوک و بقیه سوشال میدیا هم هست، ما اونجا هستیم، این افتا ما هستیم و توییتر، یوتیوب، همه جا میتونید برنامه رو لایو ببینید و بعدم توی همون سوشال میدیا هم میتونید ببینید. هر کدوم از سوشال میدیا امروز هست، فردا فیلتره، پس فردا ورشکست میشه، پس اون فردا یه اسم دیگه میشه، پس اون فردا ممنوع میشه، یه روز دیگه اکانت شما خراب میشه، یه روز دیگه اکانت من خراب میشه و تا من زنده هستم وبسایت porchune.com اعتقاد براش نمیافته و تو آرشیو porchune.com میتونید برنامه رو ببینید، ضمن اینکه لایو 24 ساعته رادیو و تلویزیون برقراره. شوی porchune بفرمایید، با بهروز رو ار هستین.
1: سلام بهروز جون، من از چین تماس میگیرم، سال هاست که برنامه تو میبینم. من امروز اوپن مایکه و طبق صحبتی که دوست قبلیمون کرد بخواستم بگم که یه ایرادی که هست، حالا شاید تو ازدواج میشه بهش رسید و تو دوستی اگر آدم تو لیگ خودش بازی کنه بهش نمیرسه، اون قضیه میرداماد هاست. یعنی افرادی که خودت میدونی با یه ازدواج راه چندین ساله رو میرن، نه اینکه حالا به لحاظ مالی آویزونه و خانواده باشن، طرف استعدادشو داره، مثلا پدر خانومش یا حالا خانواده خانومش واقعا نیاز به یه همچین آدم مورد اعتماد باهوش دارن و میره تو اون سیستم و سریع خودشو جا میندازه به عنوان یه آدم تعیین کننده. این خب تو دوستی کمتر اتفاق میفته. من میخواستم اونم که اگر آدم میخواد تو لیگی بالا تروازی کنه، نه صرفا به لحاظ سکسی، جنسی، زیبایی، پول، چطوری میتونه اینو خارج از ازدواج کنه؟
0: شما در واقع راجع به اون میردامادی که گفتی نمیخوای بدونی، میخوای اون میرداماد باشی بیرون ازدواج. خب ببین، یه چیزایی هستش که به قولم میگن you want to get the best of both worlds، میخوای هم دنیا داشته باشی هم آخرت، نمیشه. چون اساساً ازدواج وقتی میکنی یعنی زندگی خودت بذار پایین و زندگی زنونه بکن. این بحث هفته پیش ما بود، صحبت کردیم مفصل که چرا و چجوری. اگرم بخوای زندگی زنون نکنی، اگر به قول شما بخوای میرداماد بشی و به همه چیز برسی، به همه چیزی از کس دیگه داره به تو میرسه، به اون میرسی و مدیریتی که فکر میکنی شما رو اون با قضیه نداری. ممکنه ظاهرش باشه که یک داماد بسیار با لیاقت این خانواده پیدا کرده و پدرش مثلا پولدار بوده، کارخونه دار بوده یا تاجر بوده یا هر چیزی که بوده، الان این پسر اومده همه کار رو به دست گرفته. همچین چیزیه که دروغ و چرندیه که تحویلت میدن که میوزیک ویدیوی زندگیت به آخرش برسه و این قضیه نیست. اگر هم چیزی باشه با حضور اون زن، تو زندگی تو باید بذاری برای اون قضیه. اگه زندگی تو به عنوان یک مرد، بذار اول قضیه ازدواج رو بگم بعد بریم قضیه ازدواج نکردن رو بگم. اگه زندگی تو به عنوان یک مرد هیچی نیست و توش خالیه و این چیزایی که من گفتم بهترین اتفاقاتی که میتونه تو زندگی تو بیفته و تو جزء اون سیستم مثل یک سنگ مرمر زیبایی به تاج سر اون ساختمون بچسبی تو اون دیوار و همیشه اون سنگ مرمره باشی، اونجا بمونی، برای تو بهترین موفقیت محسوب میشه. بله اون کار اگه بکنی، ضمن اینکه چیز دیگه من یادم نرفته به شما بگم، همچین اتفاقی هم اگه بیفته یک در میلیارد میفته و فقط تو فیلم ها و میوزیک ویدیو ها میفته و ممکنه واقعیت هم بیفته، یک در میلیارد هم میفته، به هیچ وجه قابل سمپل و نمونه و به قول معروف قابل بحثی، چون دوباره دومیش نمیشه اتفاق بیفته. شما اگه پسر خالت این کار کرد خودت دیگه نمیتونی بکنی و یک میلیون نفر دیگه هم بگردن نمیتونن بکنن. ولی اون ازدواج احمقانه ای که الان همه گل میزنن و در دیوار بوق میزنن و فران اینا، اونو اگه شما دختر خالت عروسی کرد خودم پس وادا میتونی بری عروسی کنی. پس اون چیزی نیست که ما اصلا به عنوان چیزی که میتونه اتفاق بیفته و چیزی که هست و چیزی که راهی هست که به اون برسیم صحبت بکنیم، گرچه ممکنه مثل یونیکور و این اتفاق بیفته، مثل اسب شاخدار مرمنین والدار ممکنه اتفاق بیفته، ولی اگرم افتاد، اگرم واقعا شد، اگر تو زندگی تو چیزی بهتر از اون نمیبینی، خیلی خوب. ولی حالا در بیرون از قضیه که اگه ازدواج نکنی به این چطور میتونی برسی، این اصلا

0: یا نه دختر خودش خیلی پول داره، بابای بسیار عوضی و مادر کل شقی داره، میخواد دست اینا فرار کنه اروپا زندگی کنه، میگن تو ازدواج نکنی نمیشه، میگه حالا یکی میاریم سوارش میشه میریم اروپا دیگه، حالا یه عروسی هم میگیریم بگیم اینجوری میریم اروپا. خب ببین هزار تا اجندا و هزار تا دلیل ممکنه یکی از میلیون ازدواج‌ها رو به این حالت تبدیل بکنه، ولی اگر هم این تبدیل شد تو یه ابزار بدبخت بیچاره بیش نیستی، و اگر هر روز اینو تو سرت نزنن و بهت نگن، هر روز شما تبلور این قضیه رو میبینی جلو چش خودت. پس این از اون اگر یه بازی میخوای بکنی برای کوتاه مدت و تازه گندش در بیاد میفهمی چیه. وقتی هم که گندش در اومد، هیچ کدوم از اون کسایی که در اون عروسی رویایی شرکت کردن و با تو عکس گرفتن، گند در اومدن این قضیه رو نمیبینن. و وای به روزی که اگر تو در اون مشکلی بیفتی، میدونی که بعد توی آدم بدبخت بیچاره بی دست و پا، حالا اسمتو گذاشتن آقای داماد، ولی رفتی تو اون خانواده اونا بخوان تکون بخورن تو له شدی، اینا بخوان برگردن به سمت تو، دومشون به چرخه مثل گادزیلا یاد تو نیویورک میزد، دومشو به ساختمونای وال استریت چجوری له میشد. اصلا گادزیلا نمیخواست اون ساختمونا رو له کنه که داشت میرفت اون طرف، فقط دومش میگرفت با اون ساختمون 150 طبقه میافتاد پایین، تو اونجوری له میشی. یعنی من به هیچ وجه، اولا اگر اتفاق یک در میلیون بیفته، به هیچ وجه من تو اون اونجا پا نمیذارم. حالا ممکنه یک در میلیون هم بشه، یک در میلیون و یک در میلیون هم هیچی نشه، ولی این هیچ چیزی نیستش که ما بتونیم به عنوان آرزو مطرح کنیم، و اگه کسی آرزوشو داره بگیم خوبه، و یا اگر کسی میگه من در این شرایط قرار گرفتم الان دارم دکمهشو میذارم که بشم میر داماد، بازم من ساکت میشم، زیپ دهنم میکشم، فرار میکنم، هیچی نمیگم راجبش، به خاطر اینکه هیچ بوی خوبی از توی این قضیه نمیاد. اگرم شما دیدی اتفاق افتاده، شما نمیدونی چه اتفاقاتی اون تو افتاده. به نظر من باشم فرار میکنم.
1: خیلی ممنون. من حالا خارج از ازدواجش توضیح بدم، مثلا حالا تو چین که هستم، یه اربشری پاتوقایی دارم و ورود به اون پاتوقا برای افراد لیگ پایین ترم با ترفندهایی امکان پذیره،
0: مثل کانتری کلاب و اینجا چیزا.
1: تو اون پاتوقا آدم میتونه با اون دخترها بر بخوره، یعنی شدنیه، ولی خارج از ازدواج. یعنی دخترهایی هستن که نمیدونم مثلا استارتاپ های چند میلیون دلاری و حتی مثلا شاید میلیارد دلاری دارن و خودش مثلا بیزینس وومن خیلی
0: بعد میخواد توی این سیستمی که با این قدرت درست کرده، یا از یه کسی گرفته یا خودش درست کرده، وقت به شما میخواد چه منصبی تو این سیستم بده؟
1: نه اصلا ببینید، کلن اصلا شما دوست دخترتون هم که نباشه، با این افراد برخوردن یه سری ترفندایی به شما میده، یه سری راهکارایی هست، خیلی شفاف نیست برای اون افراد.
0: البته، ولی به عنوان ریلیشنشیپ داری شما اینجا صحبت میکنی، یا داری به عنوان اینکه تو یک کامیونیتی بری؟
1: مثلا من میگم که یه پاتوقایی هست، شما میتونین بری واردش بشین و با اون دخترها مثلا ارتباط، یا حالا با اون اکیپا ارتباط بگیره، و این همون اکیپای مثلا.
0: حالا باز من یه چیزی بپرسم، این پاتوقا فراورن، همینجا هم اورنج کاونتی کانتری کلاب هستش، همین دخترها اونجا هستن. شما تو اونجا میری، اگه اون دختر قرار باشه محلی به شما بذاره، به عنوان چی باید محل بذاره؟ به عنوان شما رو نمیگم، و دارم کلی صحبت میکنم، به عنوان یک شخص جوان آرزومند، یک لاغبایی که هیچی نداره، باید به شما یا مدهوش شما بشه و بیاد با شما قاطی بشه، یا به عنوان یک کسی که خودش بیزنسمنه و ساخته خودشو و رفته بالا و در حد اون هستش؟ اگر که قرار بشه که اولیش باشه، که اون دختر تو کانتری کلاب نمیره، توی اون کامیونیتی نمیره دنبال کسی بگیره، همینجوری ریختن تو خیابون دیگه، چرا بیاد کسی خودتو بکشی بری اونجا بهت محل بذاره؟ اگر به عنوان شخص دوم، یعنی آدم ساخت، سلف مید، یا حالا مید، یا هر نحوی خودتو رسوندی، یا آدم موفقی در دنیای بیزنس هستی، در حد اون دختر و از لحاظ کلاس اجتماعی، بیزنسی، پولی، هرچی که هست، اون دختر هستی که بری اونجا، که اون دختر که شاخ غل نشکسته که تو رو انتخاب بکنه، و اون دختر رو شما رو انتخاب بکنه یا نکنه، که هیچ فرقی در زندگی تو ایجاد نمیشه. من نمیفهمم اینجا کچ قضیه چیه.
1: ببینید

0: کچ قضیه اینه که شما تریکی رفتی تو اونجا و مثل همون قضیه ای که دوستمون نمیدونم چند سالش بود.
1: خب گند این قضیه هم در میاد دیگه، پس
0: با اتوبوس پا میشه میره بالا شهر تهران.
1: آفرین. بله ببین تریکی بری، پس سوال اول قسمت اول صحبت من بود، یعنی با عنوان کسی که هیچی نداره، یه لاغبایه، نه تو بیزنس موفقه نه از های سوسایتی میاد،
0: مثلا
1: در حد اون یه لاغبا فرض میشه دیگه. شما اگه فرض کن با یه بنز 100 هزار دلاری برید تو کانتری کلاب که یه لاغبا محسوب میشه دیگه. تو بگی آقا من یه آدم هستم، خونم مثلا تو ارواینه، بنز دارم 85 هزار دلار، خونم از 1 میلیون دلار، برید تو کانتری کلاب که همچین آش دهنسوزی به نظر نمیاد که، بس میشه یه لاغبا. و بس میشه بازم حالت اول. بعد این تریکی که شما میخوای بزنی به یک آدم کج و کلی گیج و ویج گوشه خیابون که نمیخوای بزنی، داره به یه دختر میلیونر میزنی که یا خودش انقدر با استعداد و با ارزه است خودش ساخته که بعیده به نظر من، یا از شوهر یک کسی دیگه تیغیده، یا از خانوادهش بهش رسیده. در حسرت این آدم یه آدم هفت خط دنیا دیده که حالا ممکنه خیلی هم سکسی نباشه، حالا اگر باشه فقط تو فیلم ها میبینی شما هم چیزی رو، حالا گیرم هم اگه باشه، یه آدمی هستش که هفت خان رستم رفته جلو. شما این تریکی که زدی رفتی تو، چند ثانیه فکر میکنی طول میکشه تا دستت مچت باز بشه؟ من که از همه اول بدونه از گردم شاعر معاصر میگه حرفای قشنگ میزنی به دلم داری چنگ میزنی، اینجا اونجاست. اگه مولانا خونده باشی مولانا گفته.
0: عرضم به حضورت که خب من حالا چند وقت پیش بود جیل آمد گفت به عنوانه یکی همه چیز بلده باید نمیشه مثلا چلنج کرد،
1: چالش بگو، یعنی شما اینو گفته بودی که چالش بکنی با من یه سوال.
0: There is no offense. خب من نیومدم چالش کنم، ولی الان این فضایی که میگم، خب شما ممکنه تو جمع بری، خب مثلا حالا یا از لحاظ فیزیکی جذابی یا یه مجموعه آپشنایی داری که اون دخترا میتونن به جذب بشن. مثلا شما ممکنه که چیز نباشی، نمیدونم مثلا اون لامبورگینی ها نداشته باشی تو اون جمع میری، ولی بیزینس کارت جوری باشه که تو اون جامعه به عنوان آدم تاپ رنک حساب بشی،
1: همون کلکه میشه دیگه. ببین هیچ من اینو بعید نمیدونم، شما یه بچه خوشتیپی باشی بری توی کانتری کلابی، زنای میلیونر اونجا هستن، حالا بعضیاشون ممکن استثنا خوشگلن باشن، شما رو به عنوان بوی توی، به عنوان اسباب بازی سکسی استفاده بکنن، زمینه که با اینا وقتی میری مسافرت و گردش و اینا برات ممکنه که یه جکت چرم 4000 دلاری هم بخرن، یه چه میدونم یه ساعت رولکس هم وسط بخرن، یه هشت ماه ازت استفاده کنن و در کنار دیگران، زمینه که باید زیپ دهنو بکشی و کوچیک‌ترین جیکی نزنی، چون بهت گفتم گودزیلا اگه به چرخه این طرفی دومش بخوره امپایر استیت خط میفته. واسه همین ضمن همه این حرفا ممکن استفاده. حالا شما خودتو چرا میگی دور از جون؟ منظورم شما نیست، گارسون اونجا ممکنه خوشتیپ خوشهیکل باشه، ورزشکار باشه، یه جوری یکی از اون طرف برداره ببره این اتاق خواب، هیچ اشکالی هم نداره، استفاده میکنه ازش. ولی اینکه شما حتما نمیخواد بیزنس کار عجیب غریب چاق کنید، اینکه بازم تو همون کاتگوری کلک، شما میخواد کلک بزنی که اون ختم روزگاره، این 4 ثانیه لو میره، ولی اگه گارسونش هم یارو برداره ببره بالا، ورداشته برده بالا کیفش کرده. شما اگه میخوای بگی که من پامو بذارم تو های سوسایتی، که البته من منظورم از های سوسایتی پولیه، به خاطر اینکه های سوسایتی شخصیتی اصلا یه چیز بحث دیگریه، ولی اگه تو میگی من پامو بذارم تو های سوسایتی مورد پذیرش قرار بدم بگیرم و مردم بیان با من هنگ اوت بکنن، با من حال کنن، با من سکس کنن، من بشم مثلا اونجا یه کسی واسه خودم تو اون سوسایتی، امکانش هست. هیچ بعید نیست. به خاطر اینکه وقتی یه نفر میخواد با تو رابطه برقرار کنه، کاری نداره که صاحب کمپانی نفتی شما یا صاحب مایکروسافت هستی. و حالا کسی اونجا هستی، خوشتیپم هستی، جوانم هستی، بگو بخندم میکنه، احتمالا هنرم داری، احتمالا به صورت به هر نوعی خواستنی هستی و هیچ اشکالی در این نیست. ولی اینکه تو بخوای بگی من برم اونجا و اونا رو گول بزنم و وارد بشم میرداماد بدون ازدواج، یه همچین چیزی به نظر من با عقل کوچولوی من بعیده.
0: یعنی اون اگر که رفتی تو اون رابطه اون گودزیلای خاص باشه ازدواج کنی، تو پاپس زدی مثل همون ساختمونه میریزی ها؟
1: مسئله ای که بخوای باشه بخواد باش ازدواج کنه با تو، که بازم رفتیم تو اون یک در میلیاردی که ممکنه پیش بیاد، اگر هم همچین واسه چی شما به هر زنی، از زنی که سر خیابون وایساده داره منگو سیب زمینی و سوسیس میفروشه، از این چرخا داره، از اون بپرسی یا برو از زن رئیس جمهور بپرس، چه فرقی میکنه؟ وقتی بهش بگی آقا تو یه آدم بیبولته از خودت، حاضری بیای بکنی رئیس خودت باشه، ازدواج کنی، بشه آقا بالا سر تو، همه پولای تو زندگی تو هم مال اون بشه، همچه حرفی از نظر هر زنی احمقانه است. که گذشته از اون، اگه همچی کاری بکنه، اگه بگه این آدم شخصیتش خوبه، عاشقش هم، کمیابه، این زن خودش واقعا زن بی‌نظیری باشه. دیدی که ماریا کلس اومد رفت شد زن اوناسس. اوناسس که میشناسی، ماریا کلس هم که میشناسی، بزرگترین نام اپرای تاریخه، هنوزم بزرگترین نام اپرای تاریخه، و یا بزرگترین اگه اپرای تاریخ نیست، یکی از پنج نام بزرگ اپرای تاریخه، و شد زن اوناسیس. اوناسیس خب همون کانتری کلابی که تو میگید اوناسیس بود دیگه، که چرا؟ چون این چیز بوده دیگه، معروف بوده، اونم عاشق این شده. حالا داره خودش تعریف میکنه، میگه اوناسیس به من میگفت عزیزم تو چرا حالا باید بری آواز بخونی؟ تو که پول داری. من یه پول دارم. اون فهم میکنه که اوناسیس با اینکه اوناسیسه، فهم میکنه ماریا کلس به خاطر که پول در بیاره میره آواز میخونه، یا اینجوری بیان میکنه. ببین تو با کسی طرف میشی که به هیچ وجه در دنیای تو نیست، یا اگرم در دنیای تو هست و دنیای تو رو تأیید میکنه و تحسین میکنه، بازم خودشو بسیار متفاوت و بالاتر از دنیای تو میدونه. در غیر این صورت دنیای خودش خراب میشه، و یه همچون دنیای اگه خراب بشه، وزن گوزیلای مرده میفته سر تو و تو بدون اون صحنه رو نمیخوای ببینی. به خاطر همین شما باید بدونی که حتی اگر این آدم با تو جنگ هم نکنه، و چی جنگ بکنه؟ حالا شما یه متافوری رو به قول خودت یه چالنجی رو مطرح کردی، و این چالنج تو ذهن خیلی ها هست، به خاطر که ما خیلی میزی ویدیو نگاه میکنیم، نارنگی میخوریم، این صحنه ها رو زیاد دیدیم، و همه تو این دنیای رویای دخترانه هستیم ما، خیلی از ما مردا. و اگر یه همچین چیز اتفاقی هم بیفته، شما در موقع خوب و خوشش بدبختی دیگه، چه برسه که، چون بخاطر که تو که چیزی نداری. زنی که تازه زنی که تازه با تو میخواد ازدواج کنه، قبل از هر چیز ترکا میگن کادن هر یرده کادندر، و زن همه جا زنه. مهم نیست که مادر منه، یه دختر خاله شماست، یا ماریا کلس، فرق نمیکنه. آقا این آدم با مردی که از خودش کمتر پول داره، از خودش کمتره، از خودش پایینتره، از دید خودش ها. من نمیگم شما به عنوان یه مهندس بی پول از یه زن پولدار بی سر و پای کمتر هستیم، نه، من دارم میگم از نظر خودش اگه میخواد ببینه که این مرد از این کمتره، هیچ دلیلی نداره که بیاد به اون تعظیم بکنه و زندگی خودش در اختیار اون بذاره که چی بشه. حالا گیرم اگه هر کسی همچین تحسینی رو با شما کرد، شما وقتی میری با اون زندگی میکنی، یعنی ضمن این که مثل همه مردای دیگه که وارد رابطه با یه زن میشن، باید زندگی زنونه بکنی، که هیچی، باید زندگی زنونه تحت زندگی اون باید انجام بدی. تو باید با جت شخصی اون بری مسافرت، اون که نمیتونه با هوندا سیویک تو بیاد بره مسافرت، پس تو باید تحت لوای اون بری. یعنی خوشی تو خوشی اونه، زندگی تو زندگی اونه، و اگر چیزی باشه که اون خوشش نیاد، تو رو میندازه راحت بیرون، قدرت مقابله هم نداری، و وای به روزی که یه چیزی بشه و از تو ناراحت بشه و فکر کنه که باید جزایی به تو بده، اون وقتی که بیه که شام داره سرو میشه.
0: ناره. خیلی عالی بود.
1: چاکریم. خیلی سوال قشنگی کردی، خوبه میوزیک ویدیویی که در ذهن دوستان هست و شما مطرح کردی، و این به خصوص کسایی که سفر میرن، کسایی که به تحصیلاتی میرسن یه پولی. من دوستای زیادی داشتم، من تو ایرانم که بودم دوستای زیادی داشتم که تحصیلات داشتن، برای خودشون وچه‌ای داشتن، جوون بودن 24 5 سالشون بوده، بعد شروع کردن با تحصیلاتشون با پولشون اینا سفر کردن تو کشورهای خارجی و مستقر شدن، یه آفیس برای خودشون درست کردن، اینا یواش یواش یه وچه‌ای داشتن، حالا در نظر دیگران، در نظر خودشون هم که خب واقعیت این بود که بچه‌ها با استعدادی هم بودن، هنوزم هستن، باهاشون هم در تماسیم، اینا دوستای خوب منن و در نظر خودشون یه بیزنسمنی هن، اومدن دارن خارج دارن بیزنس میکنن، زحمت میکشن، خارجی هستن، کسی آدم حساب نمیکنه، سیستم های بزرگ کانتری کلاب و این ور و اون ور و بیزنس کامیونیتی اینا رو راه نمیده، همه اینا بگذرد، تازه داره جون میکنه بیزنس کنه، حالا به پستی دختری هم میخوره، حالا ممکنه دخترم پولدار باشه، ولی همچین چیزی که تو باید زندگی تو بذاری پای دختره تو بیشتر داشته باشه که تو نمیاد تو سیستم تو بیاد هضم بشه و حل بشه. اگرم که تو از اون بیشتر داشته باشه که اصلا متافور و سوالی که شما کردی نیست، یه مسئله دیگه است. پس به خاطر همین در کل فکر اینه که شما از زن به چیزی برسه که اون داشته باشه و تو نداشته باشی، به عنوان یه مسئله که بتونه برای کسی به عنوان نمونه اتفاق بیفته نکن. ممکنه مثل یه کسی که از کنار کوسه رد میشه گازش نمیگیره یا طبقه چهارم میفته نمیمیره اتفاق بیفته برای کسی، ولی به هیچ نحوی مورد بحث عمومی در یک برنامه میدیای عمومی نیستش.
0: خیلی خیلی ممنونم. از صبح که پا میشم برای اینکه علفای هرزم و علفای هر ذهنم که القا میشه از دوستان، معلم از دوستای هم دورم،
1: همین میرداماد
0: کمتر کسی که ازدواج نکرده و همه شون قشن همون حرفای دنیای زنونه رو میزنم
1: دیگه. اینا اونجا ترین دیدن دیگه، اینا اونجا بزرگ شدن، اینا اونجا تعلیم دیدن، از مادر و خواهر خودشون، یعنی مادر خواهر من و شما رو گرفته، همینا رو تو حلق ما فرو میکنن تا تمام بیرون که میشه مادر خواهران دیگران که میخوان بشن بدن زن و دوست دختر و زن شما، فرقی نمیکنه، همه یکی هن دیگه. خب به خاطر همین شما الان بیا تو لس آنجلس این حرفو بزن همین جوابا رو میگیری، برو تو بنگال و دهلی حرف بزن، برو تو مزار شریف حرف بزن، برو تو مسکو حرف بزن، فرق نمیکنه، برو تو دبی و لوکزامبورگ و چه میدونم سومالی، همینو میشنوی. ضمن این که شما قبل از این سا اگه این حرفا رو میزدی همین رو میشنفتی، این سا همین آدم ها همین حرفا رو به همدیگه میزنن تقویت میشه، چیزی عوض نشده. با کمال احترام به خر، خر همون خره، بالون عوض شده
0: و بالون خیلی سریع شده. یعنی الان چون من که تو چینه هم قبلا حس میکردم از بیرون یه سری ایده داره میاد، الان یه جوریه که تو تیک تاک آدم میبینه که خارجی ها دارن ایده رو کپی میکنن و اینا پیش تاز شدن.
1: خب واضحه، به خاطر اینکه ایده ممکنه از بیرون بیاد، ولی اون ایده رو پردازنده و اجرا کننده و در واقع تقویت کننده و که مدلای جدیدشو بخواد بهت بده، این ایده از همون دی ان ای داره در میاد که اون یکی دی ان ای که از سوئد واسط فرستاده، این دی ان ای چینی یا هندی یا عرب همون کارو تکرار میکنه و خیلی چه بسا بهتر.
0: در هر حال خیلی ممنونم. من واقعا برنامه تو بعضیاشو چندین بار دیدم، اون هر از صبحگاهی یک آدم با یه مغز فرش و خارج از این پرنوهای میدیا بره کارشو بکنه و تو این فکر را نباشه و چقدر هم آرامش میده، تمرکز میده آدم. خیلی ممنونم.
1: ایوالا متشکرم از اینکه لطف کردی و زنگ زدی. یه دقیقه من سر دوربین یکم بچرخونم این طرفی، چه بساتی آخه بابا، حالا بهتر شد؟ بهتریم؟ خیلی این طرف واسیم بهتریم، این طرف واسیم بهتریم، اینجا بهتریم. ها بهتر شد. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روهر هستیم.
2: عزیز و خیلی تشکر میکنم بابت این که روشنسازی افکار بریم خورده ما رو به
1: میرداماد میگی؟ میرداماد؟
2: جان؟
1: میرداماد میگی؟
2: نه کلن در کل همه حرفایی که میزنی چون آدم ها به سمت روشنایی و اون حقیقت و ماجرا میکشونه واقعا لذت بخشه. آدم وقتی هرچی نگاه میکنه میبینه حرفای شما درسته یه لذتی میبره و میفهمه که آره یک آدم یک حالا من به عنوان یه رهبر میبینم شما رو میگم که آره واقعا
1: ماره میگن ماره میگن ماره
2: جان
1: میگن ماره میگن بگو.
2: بله. بعد آقا بیروز من یه اتفاقی همیشه گفتین شما گفتین اگه ماجرایی پیش اومد بگید تو برنامه‌های من اگه به نظرتون جالب میاد. حالا این ماجرا از نظر من جالب بود، حالا خواستم بگم بهتون اگه شما هم همیشه با اون نگاه‌های خوبی که ریز بینانه و اینایی که دارین توصیفش کنید. من توی این کسایی که میشناسم یک خانواده ای رو میشناختم که کلن سه تا برادر بودن، بعد دو تا یه برادر آخری با یک خانومی ازدواج کرد که حالا این قضیه مال 15 سال پیش دقیقا بود ازدواج کرد و حالا اینا بچه دار نشدن و حالا سالها گذشت و یهوی دختره از این پسره جدا شد و بدون که مهریهش رو بخواد و بدون که هیچ چیزی ازش بخواد به شهر دیگه ای رفت. بعد خبر از این نبود و حالا میگفتن کار میکنه و هر چیز دیگه. بعد یهوی خبر اومد که این خانومه با برادر بزرگتر این آقا ازدواج کرده، یعنی از این آقا جدا شده و با برادر بزرگتر این آقا ازدواج کرده. بعد و این آقا هم که حالا این شوهر اولیش که برادر کوچکتر بوده عاشق این دختره بوده و حالا این دختره با این ازدواج کرده که اصلا خبر نداره. و بعد میخواستم بگم که اینو بگم و شما اون نگاه ریزبان بینانه و این احمقی این مردی که به برادرش خیانت کرده و باز با یک زن فریبکار ازدواج کرده و اگه خواستید موشکافی کنید مثل همیشه که
1: حالا من نمیدونم کی به کی خیانت کرده اینجا. من تا اونجا که شنیدم یه آدمی با یه مرد زنی ازدواج کرده بودم، بعد این خانم طلاق گرفته و با برادر حالا کوچکتر یا بزرگتر اون یکی برتر ازدواج کرده. خیانت هم کرده بوده یعنی این خانم به شوهرش؟
2: من خبر ندارم، من فقط چیزایی که شنیده بودم و کلی گفتم.
1: یعنی در واقع با اون یکی، یعنی در واقع با برادر شوهرش به شوهر خودش خیانت کرده، با اون رفته و ریخته رو هم.
2: بله بله، بعد از چندین سال که مثلا رفته بود از شهر خودش، بعد یهویی مثلا اینجوری شده که دیدن که آره این دو تا با هم ازدواج کرد.
1: خب پس دلیلی که اینشون خیانت کرده به برادرش، یعنی این مرد به برادر خودش خیانت کرده با زن برادرش رفته، همچین دلیلی وجود نداره.
2: آره دیگه این خبر نداریم، این در این مورد چیزی نمیدونیم.
1: خب حالا
2: احمق بودن این مردی که با کسی که به برادرش خیانت کرده و حالا خیانت هم کرده یا نکرده ازدواج کردش خیلی اصلا چیز عجیبی.
1: ببین بعضی چیزا هست که من خودم هم درست نمیفهمم. من بلنگو رو خاموش میکنم ولی شما هنوز وصلی، گوشی داشته باش. یه چیزایی هست من واقعا نمیفهمم. بعضیا از این قضیه ها ترنان میشن، بعضی از این به این قضیه ها احترام میذارن. برای من مثلا عجیبه مثلا یه نفر انگشتر مادرش رو هدیه بده به نامزدش، مثلا بگه این نشون دهنده. تو این فیلم ها خیلی نشون میدن، بارها فیلم های قدیمی تر هم ما دیدیم که طرف میگه این انگشتر مال مادرم میدم به تو، نامزدته، کسی که داره با تو میخوابه، کسی که هزار جور فانتزی مختلفه، حالا سکسی غیر سکسی، کارهای مختلف، اگر بخواد از تو بچه دار بشه تو انگشتر مادرت دستت میکنی، تصویر مادرت میذاری روی. من نمیفهمم این یعنی چی. ولی خب خیلی ها ممکنه که خیلی ممکنه اصلا نه بگن، نخیر این مثلا احترامه، این ریسپکته، این میخوام تصویر مادر من همیشه زنده باشه، به اون قسم فکر نمیکنه، شاید اصلا این با زنش هم ازدواج میکنه سکس هم نداشته باشه و حالا یا اگرم داره یه دفعه دو دفعه برای تولید مثل داشته باشه، باشه اصلا فانتزی نداشته باشه. هر کسی یه جوری اینا رو تعبیر میکنه، یکی میگه من زن و برادرم میگیرم برای حفاظت، یکی میگه مثلا دور از جون همه برادرم فوت کرده، من زنشو باش ازدواج میکنم برای حمایت خانواده. خب نمیشه تو با زنتو، زن برادرت و بچهش یا هرچی هست حمایت بکنی بدونی که باش بخوابی؟ اگه نمیخوای باش بخوابی ازدواج میکنی، خب آدم احمقی هستی. خب آدم زن میگیره، زندگی داره، رابطه داره، سکس داره، همه اینا، و تو با زن برادرت میخوای بخوابی، تو از این ناراحت نمیشی؟ این مخ تو رو داغون نمیکنه؟ نه، برای بعضیا نه، میگه خود دیگه زن منه، برادر منم که وجود نداره، منم احترام گذاشتم، اینم خیانت نکرده، منم خیانت نکردم، این مگس هم خفه کرد منو، من نمیدونم دیگه پشکل و پنج جای دیگه نیست، فقط میخواد سر من بشینه، فلان فلان شده. حالا بگذاریم، بعضی کارهای میکنم من نمیفهمم معنیش چیه. اینکه انگشتر مادرتو بگیری، زن برادرتو بگیری و اینجور چیزا، ولی برای بعضی ها it floats their boats، اینجوری واسه شون کار میکنه. هیچم بی احترامی هم نیست، هیچم به مادر خودش بی احترامی نمیبینه اگه انگشترشو بده به زنش یا نامزدش، هیچم به برادر خودش بی احترامی نمیکنه. حالا اون زنه هم باید توی دنیاهایی باشه که آقا با مردی که من دارم باش میخوابم برادر شوهر من بوده، حالا میخوام باهاش ازدواج کنم. اینا همه تعبیراتیه که برای مردم باشه. یک کسی حاضر، زن و شوهر عاشق همدیگه هستن، میرن جایی دیگه که با دیگران تجربه سکسی کنن و خودشون شاهد این قضیه باشن. و مثلا همون دوستمون توی شاکینگ اکسپریانسز توضیح داده بود که مثلا جوانای دیگر رو برای زن خودش بیاره، احتمالاً اون زن هم دخترای دیگر رو برای مردش میاره، شاید مردای دیگر رو برای مردش میاره، ما نمیدونیم. هر کسی یه جورایی تو دنیای خودشه و واقعا اینا رو ما نمیتونیم تعبیر بکنیم بگیم این غلطه یا خوبه. یه کسی با مرد دوست داره سکس داشته باشه، یه کسی دوست داره با زن سکس داشته باشه، با هر جنسیتی، واقعا از فهم من بیرونه. من دو تا چهار تای منطقی توش نمیتونم پیدا کنم که راجبش بشینم حرف بزنم، ولی در کل من خودم شخصا از هر کدوم از این چیزا به نظر من ویرده و دوری میکنم. بفرما آقا رویر هستی.
2: خیلی عالی، بازم از روزیتون ممنون. بعد راجب این صحبتی از این دوستمون که میگفت تو کلاپایی که مثلا خانومای پولدار درون نشستن و بری باهاشون دوستشی و اینا که مثلا به یک جایگاهی برسی، من از این آدما دیدم، یعنی مثلا نه اونقدر زیاد، ولی مثلا دو سه نمونه دیدم که مثلا اینها همیشه به عنوان یه رعیت تو خونه زندگی میکنن.
1: بله، همون که ما گفتیم میر داماد نیست، رعیت داماده. همون که گفتیم میر داماد نیست، رعیت داماده.
2: دقیقاً. و یه تو سری خور همیشگیه، تا چیزی هم که میخواد به این برسه معمولاً به بچه های این دو نفر میرسه. یعنی اگه این مرد از این خانم یه بچه‌ای داشته باشه، مال و ثروت این زن بین به بچه های این وفا میکنه و از مورد استفاده قرار میگیره و هیچ وقت یه مرد نمیتونه از یه زن کام مالی بگیره، برخلاف اون که خانوما همیشه از آقایون کام مالی میگیرن.
1: البته بستگی داره به این که این کامو چجوری اسپل کنی در زبان انگلیسی، ولی حالا بگذاریم از اون. ولی چیزی که مطرح اینه که باید هر چیزی منطقی باید make sense بکنه، دلیل منطقیش باید برای ما یا قابل توضیح باشه یا واضح باشه. وقتی هم چیزی رو ما نمیبینیم، مثل افتادن از پشت بوم میمونه. میتونی نشون بدی کسی رو که از پشت بوم افتاده، از چهار طبقه افتاده روی سطح بتونی سفت کانکریت صاف و هیچش هم نشده، یا نمرده، انگوش پاش شکسته یا زانوش پاش بیچیده، ولی این معنیش این نیستش که توضیحی هست در این که تو اگر از طبقه چهارم بیفتی اینطوری خواهی شد. و ما وقتی میخوایم یه چیزی صحبت بکنیم، برعکس میوزیک ویدیو، به جایی که رویا بپردازیم، ما از منطقش شروع میکنیم و این معمولا عذاب‌آوره برای تمام کسایی که توی دنیای صورتی میوزیک ویدیو زندگی میکنن.
2: دوست داریم با خودمون فکر کنیم که خانوما ما رو برای خودمون میخوان و همیشه حرفتون همیشه تو گوش من هستش که میگین الو.
1: بله بفرما.
2: همیشه این حرفتون تو گوش من هستش که همیشه میگین که خانوما اگه با یه آقایی باشن که فقط اونو به خاطر اون فیسش و اینا بخوان، یه مدت خیلی کوتاهیه و این مدت کوتاه همیشه واقعیت داره. من همیشه دیدم که کلا اگه یه خانومی میاد تو زندگی و اصلا چیزی نمیخواد، 3 ماه 2 ماه 6 ماه و آخر آخرش 1 سال،
1: که البته از تو یه چیزی خیلی خوبی هم میخواد، ظاهرا فقط چیز پولی نمیخواد، ولی چیزی هستش که بسیار خوبه براش و دوست داره استفاده کنه، لذت ببره و هیچ اشکالی هم نداره. خلاصه بویتوی هیچ موقع میرداماد نمیشه و میرداماد هم همون در واقع رعیت داماده. این توی مغز مردا برعکسش فرو رفته که شما داماد لایقی باشی. ما میبینیم در این فیلم‌های مثل فیلم‌های قدیمی یا دوباره تکرار فیلم‌های قدیمی که میشه سریال‌های جدید ترکی، میبینیم که یا سریال‌های جدید ایرانی که اونم خودش برخوش دنیایی داره، اینا دوباره تشویق میشه. فرق نمیکنه این سریال تو تهران درست میشه یا تو لس آنجلس درست میشه، وارنر برادرز اینو درست میکنه یا چه میدونم اصغر برادرز درست میکنه، فرق نمیکنه. اینا یه موضوع رو میبرن جلو و این تشویق مردم به سمت رویاهایی که برای دولت‌های جهان پول سازه. دولت‌های جهان همون کسایی هستن که همدیگر رو تحریم میکنن، هم دیگر رو دلارشون رو پایین بالا میبرن. این یه بازیه که همه تو شرکت دارن و همه با این بازی مثل الله کلنگ میمونه. شما موقعی که دارید بازی الله کلنگ میکنیم، موقعی که داری میری بالا بازی داری میکنی، موقعی که داری میای پایین بازی نمیکنی. اینطوری نیستش که در بالا رفتن و در پایین اومدنش هر دو داری بازی میکنی. یکی باید بفهم آقا این الله کلنگ بازیه و مواظب باشی یه جایی نری که الله کلنگ تو سرت بخوره، خودت بکش کنار تو بازی، یا برو سوار شو یا بیا کنار تو سرت نخوره.
2: خیلی عالی از توضیحتون. من آخرین حرفمو بگم و از شما خدافظی کنم. میگم همه آقایون احساس میکنن اون سام عسکری الان دوست پسر بریتنی اسپرز که مثلا اونو میبینن توی تیوی یا مثلا توی تبلیغات و اینا که مثلا یه مرد فقط کشتی با یک دختر سیلیبرتی دوست میشه، همه اینو فکر میکنن که تحقق پیدا میکنه برای خودش. ممنون از لطفتون و امیدوارم همیشه موفق باشید.
1: مرسی از لطفت. هر چیزی هم که از تلویزیون و رادیو میبینید اینه که باور نکنید، به خاطر همین هست که ما رو راه نمیدن تو تلویزیون و رادیو. هر رادیویی که موفق پول میسازه و میتونه شوی پرچونه رو استخدام کنه و هم به ما پول بده هم ازش آگهی بفروشه، این کار نمیکنه، به خاطر اینکه موضوع پول در آوردن کلی هستش، نه برای مدت کوتاهی. موضوع اینه که مردم در فضای خمار زیبای خودشون بمونن، زندگی کنن، بچه بزان و دوباره اون داستانا رو تکرار کنن. هر آدمی رو تشویق میکنن که تو باید بزرگ شی، قوی بشی، یه بچه بزایی، به خاطر که باید یه نفر دیگه باشه همینجوری به ما حمالی بده. تو بزرگ میشی، کار میکنی، قوی میشی، پول در میاد، میخوای بمیری. وقتی بمیری کی دوباره باید به من کمک بکنه؟ به خاطر همین تو باید بچه بزایی. تمام چیزهای زیبا مال رسوندن به بچه زاییدنه. زنها موافقن به خاطر که زنها اساس زندگیشون، وجودشون، فکرشون. حالا میخواد سی او ای فلان کمپانی باشه، میخواد موفق ترین زن در دنیای بیزنس باشه، مهمترین چیز براش داشتن یه بچه است. و یه دونه بچه یعنی یه خانواده، یه ازدواج، یه طلاق، یه خونه بخره، یه کوف زهرمار، یه دانشگاه، یه کوف این ور اونور، یه زندگی کاملی که تو مثل زن در کنارش، یا در حالا همون کنار خوبه فعلا بگیم، در کنار این زن این زندگی رو میگذرونی مثل یک زن و حمال اون هستی، کود پای اون درخت هستی، با کمال احترام به کلمه کود و کود شما هستی، تا اینکه دوباره یکی که مثل خودت بیاد، یه آدم 16 17 ساله‌ای تا میخواد یاد بگیره مرد باشه، چجوری زندگی کنه، فوری بهش میگن چجوری زن باش و چجوری از زندگی زنونه لذت ببریم. یعنی تو زندگی زنونه کن، ما لذت ببریم، پولاش هم که میره جیب دولت‌ها. خاطر این جنگ هیچ موقع برندش ما نیستیم. ماهایی که فکر میکنیم ما برنده این جنگ نیستیم، بلکه ما باید تنها بردی که میتونیم تو این قضیه بکنیم فرار کردن از این جنگ هستش. دوستان عزیز، اوپن مایک رو ادامه میدیم، دقایق آخر برنامه اون هستش. اگر میخواید تماس بگیرید 310-896-7524 و برای حمایت از شوی پرچونه میتونید US Dollar Tether یا USDT به شوی پرچونه کمک بکنید، از 1 دلار تا هر چند دلار که دلتون میخواد. اطلاعات و شماره والت الکترونیکیمون روی وبسایت پرچونه.com هست و منتظر کمک های شما هستیم. به ما کمک های زیادی کردید، ازتون ممنون هستیم و همه این کمک ها میشه ابزار قطعات و سرویس ها، مثل سرور، مثل اینترنت، مثل برق، مثل دوربین و تمام مسائلی که خودتون میدونید گفتن نداره، این ایتا و بقیه چیزا که باز این شو به شما و به کسایی که احتیاج دارن برسه. 310-896-7524 شما میتونید یک تلفن تلویزیون داشته باشید، سر تا سر دنیا دیده بشه، لایو فول اچ دی ریموت. ریموت یعنی که توی استودیو نباید باشه. الان من توی حیات هستم، یه دوربین دارم که میتونم این دوربین حالا گرون قیمت بذارم، ارزون قیمت بذارم، یه دوربین وصل به یک دونه لپتاپ و یه میکروفونی. میکروفون میتونه گرون باشه، ارزون باشه، میتونه با سیم وصل کنی، با یو اس بی وصل کنی. یه میکروفون دیگه از $2 هم هست که میتونی وصل کنی به صدا پخش میشه و یه لپتاپ پخش میکنه سر تا سر دنیا. الان شما دارید فول اچ دی میبینید. ضمناً سیستم ادپتیو استریمینگ هست، یعنی اگر شما نتونستید به خاطر محدودیت اینترنتتون فول اچ دی ببینید، میتونید با کیفیت های پایین‌تر بدون که شما کاری بکنید اتوماتیک به شما داده میشه و پخش میشه. شما میتونید یه تلویزیون جهانی داشته باشید و امروز از حیاط پشتی خونتون پخش میکنید، فردا ممکنه دلتون بخواد رفتید یه هتل یه جای دنیا، تو استانبول، تو لاس وگاس هستید، چه میدونم تو اروپا هستید، تو تهران هستید، تو کیش هستید، از اونجا پخش کنید. بازم هم دکمه رو میزنید، دوباره لایو رو ایر هستی. صفحه وبسایت و وبسایت هم ما به شما میدیم، گرچه این تلویزیون احتیاج به وبسایت نداره، ولی شما میتونید، اونم ما جزء پکیج به شما تقدیم میکنیم. فقط کافی که شما دریم و آرزو و البته متریال برای حرفی برای گفتن داشته باشید. این سیستم حاضر، تعداد بیننده بی نهایت، هیچ محدودیتی در بیننده های این تلویزیون وجود نداره. هر چقدر بخواید شما میتونید بیننده اضافه کنید و سیستم برای شما خرج اضافی نداره و مشکلات تکنیکی و فنی هم نخواهد داشت. کارهای تکنیکی فنی، پخش، کنترل، نگهداری، ترابل شوتینگ، رفع اشکال، تعمیرات هم همه رو ما انجام میدیم. اکثر مشتریان گروه پرچون میدیا کسانی هستن که سررشته ای از امر تلویزیون ندارن که چجوری تلویزیون داری بکنن و چجوری مسائل حل بکنن، فقط دوست دارن تلویزیون داشته باشن، بشن جلوی دوربین و پخش بشن، که اون کار رو ما براشون انجام میدیم و هزینهش بسیار بسیار پایینه، طوری که حتی منم میتونم تقبل کنم. 310-896-7524. خب اگه تماس تلفنی هست به ما زنگ بزنید، اگر نه ما یواش یواش خداحافظی میکنیم. و برای کسانی که نتونن USDT به شوی پرچونه دونیت بکنن، پیپل هم هست و حساب بانکی در جاهای مختلف دنیا هم هست. شما باز میتونید از یک سنت تا $1,000,000 کمک بکنید به شوی پرچونه. تشکر میکنیم از تمام دوستانی که این برنامه رو برای ما ممکن کردن، از همکاریتون، از سوشال میدیا، از کمک و معرفی که میکنید. لینک برنامه رو لطفاً برای همه بفرستید. بدونید که چه هر سوشال میدیایی باشه یا نباشه، وبسایت پرچونه.com 24 ساعته برنامه پرچونه رو براتون تکرار میکنه و شما میتونید همیشه با ما تماس بگیرید. 310-896-7524. تا هفته آینده، خدا نگهدار. آقا بفرما، در خدمتیم، خوش اومدی به شوی پرچونه و مطلب چی داری بگو؟
3: مختصم به روز جان، اولا تشکر میکنم از برنامه خوبت و یه پیشنهادم دارم. خیلی دوست دارم که از حالا به بعد یه مقدار تمرکز بکنی روی موضوعات اجتماعی. من احساس میکنم که توی جامعه ایران خیلی مشکلات اجتماعیمون بیشتر شده. اصلا احساس میکنم که فرهنگمون یه جورایی داره از دست میره. وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه، متاسفانه یه مشکلات عجیبی میبینیم بین مردم و این روز به روز داره بیشتر میشه. مثلا برای مثال، من چند روز پیش یه ویدیو برام فرستادن، نمیدونم این ویدیو صحت داره 100% یا نه، ولی اگه صحت هم نداشته باشه، ما مشابه این مشکلات رو توی جامعه ایران داریم، به هر روز داریم میبینیم. این ویدیو راجع به جنگ آذربایجان و ارمنستان بود، نشون میداد یه جایی مثلا شبیه نقطه صفر مرزی بود، مردم با زن و بچه تو بغل وایساده بودن، داشتن این موشک ها و خمپارهایی که از دو طرف پرتاب میشد و تماشا میکردن، انگار میگی مثلا چهارشنبه سوری هستش و جشن عروسیه. وایساده بودن هیاهو و تماشا میکردن و این واقعا جای تعصب داره، چون هر جای دنیا وقتی یه جنگ اتفاق میفته مردم فرار میکنن که صدمه نبینن، ولی تو این ویدیو ما میدیدیم که طرف دست زن و بچه‌شو گرفته بود دست اون تماشا بکنه.
1: اتفاقا من میونه کلامت من بگم این ویدیو رو نه تنها شما برای من فرستادی، بلکه تقریبا فکر کنم 10 یا 15 نفر دیگه از دوستان دیگه هم برای من فرستادن، و البته من طبق اون بیماری بدی که دارم من ویدیوهای سوشال میدیای فوروارد شده رو نگاه نمی کنم، این ویدیو رو هم نگاه نکردم، ولی انقدر راجبش گفتن که من اصلا حفظم الان اون ویدیو رو، انگار 40 بار دیده باشم. ولی یه چیزی بگم، مردم اون محدوده، حالا ایران، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه است، افغانستان، مردم اون محدوده دیگه داستان رو فهمیدن به نظر من. میدونن که اگه قرار باشه بمب تو سرشون بیاد چه جوری میاد، و اگه قرار باشه بمب تو سرشون نیاد میشینن تخمشون رو میخورن، شو رو نگاه میکنن، میدونن بمب تو سرشون نمیاد.
3: والا به نظر من این بازم همچنان موضوع وحشتناکیه. شما فکر کن که جامعه یه مملکت به درجه رسیده که این چیزا رو نمیفهمه. حالا درسته شما میگی، صحبت شما کاملا درست، ولی در این حال من با هر جای دنیا دارم مقایسه میکنم. الان یه چیزی 12 ساله که به خارج از ایران رفت آمد دارم، جاهای مختلف رو دیدم، من هیچ جا همچین موضوع رو ندیدم. یعنی تو الان شاید چرا مثلا توی افغانستان یا توی عراق به خاطر جنگ داخلی که داشتن شاید این چیز عادی شده باشه، ولی واقعا از مردم شمال ایران و آذربایجان دیگه انتظارش نیست. چون حالا ممکنه مثلا چه میدونه تو خرمشهر و آبادان مثلا یه اتفاق بیفته مردم خیلی نترسن، که اونم حالا جنریشن قبلی عادت کردن بهش. من نمیدونم چرا
1: حالا چرا فکر میکنی که مردم مثلا فرض کن شمال ایران و آذربایجان باید فرق بکنن با مردم جنوب ایران یا مثلا مردم یه جای دیگه؟ اونا هم بالاخره انترتینمنت میخوان.
3: نه من خب این درسته، این صحبت درسته، در اون کاملا موضوع خیلی جالبی رو گفتی. به نظر من وقتی که توی مملکت تفریحات به اندازه کافی نباشه مردم با این چیزا لذت میبرن. ولی منظور من از منطقه آذربایجان این بود که داشتم مقایسه میکنم با جنگ ایران، میگفتم حالا اگر یه منطقه باشه که جنگ توش اتفاق افتاده شاید مردم عادت کردن به این چیزا، یه مقدار کمتر میترسن، ولی دیگه مثلا از مردم منطقه آذربایجان و اون منطقه شمال غرب ایران دیگه انتظار نیست، چون اونا واقعا توی جنگ این وقت نبودن به اون شکل.
1: خب اینکه اینا ممکنه که هنوز ترسیده باشن و بترسن چون جنگ ندیدن، اینا چرا رفتن اونجا؟ شاید برعکس باشه، شاید چون جنگ ندیدن میگن که ابرا جان بیا بریم بشیم اونجا ببینیم چی خبره، چطور جنگ دواده ده، چطور جنگ کنه ده.
3: خب این دیگه خیلی بد میشه، یعنی واقعا باید بشیم گریه کنیم بزنیم تو سرمون که یه همچین داستانیه. ولی برو جان یه حرف خیلی قشنگی زدی، بین صحبتت راجع به انترتینمنت صحبت کردی. ببین این کاملا درسته، یعنی به نظر من ریشه اصلی این بدبختی که گریبان ایرانی ها رو گرفته، وقتی میگم ایرانی ها چون واقعا یه درصد خیلی زیادیه، الان حالا مثال های دیگه شو برات میگم، به نظر من علت اصلی این مشکل در حقیقت همون مثلا انترتینمنت آقا ندارن توی ایران. واقعا انترتینمنت به اندازه کافی نیست و مردم، یا حتی اگرم هست مردم نمیدونن از چی باید استفاده بکنن. ببین مثلا چند تا مثال دیگه برات میگم.
1: اینو کلامت من یه چیزی بگم، ما میخوایم چون اسپانسر بگیریم، دوستان عزیز اونایی که با نتفلیکس تماس دارن لطفاً زنگ بزنید به نتفلیکس بگید آقا اونجا مارکت خوبیه، مردم انترتینمنت نرن، بیاید اونجا به جای 9 دلار و 10 دلار بکنید 2 دلار. مردم ایران پول ندارن، 2 دلاری کلی اکانت میتونید تو ایران بگیرید.
3: آره دیگه 2 دلار اگه بشه دیگه بالاخره ممکنه از پس 70000 تومان در بیام، 60000 تومان میشم.
1: آره دیگه با مردم آذربایجان این طرف اون طرف هم بالاخره پول دارن دیگه، حالا ممکنه 10 دلار در ماه سخت باشه، 20 دلار در ماه سخت باشه، بالاخره 2 دلار در ماه که قابل درکه. فکر کنم نتفلیکس اگه اسپانسر ما بشه خیلی میتونه اونجا پول در بیاره.
3: درسته، آره ایده خوبیه، اگه واقعا نتفلیکس بیاد همچین کاری بکنه که خب چه بهتر، بالاخره واقعا یه حرکتی باید اونجا بشه. وقتی اونجا خودشون هیچ کاری نمیکنن حداقل از این ور دنیا بذارشون
1: برسن. خب من حرفت قطع کردم، یه چیزی دیگه داشتی میگفتی، بفرما.
3: آره ببین جان این اتفاق، حالا اصلا فرض رو داریم بذاریم که اون ویدیو رو اصلا ندیدیم، ولی هیچ تأثیری نمیذاره، چون واقعا ایرانی ها اینطوری هستن. ببین مثلا ما سوابقش رو قبلا زیاد داشتیم، فرض کن مثلا یه سانحه‌ای یه جا اتفاق افتاده توی مثلا وسط شهر، بعد
4: انگار که مردم کار و زندگی ندارن. بیشتر از موقع مثلا میبینید یه ثانیه بعد اتفاق افتاده جمع میشن اونجا تماشا میکنن. آقا مثلا فرض کن یه بیلدینگ آتیش گرفته، نمونهش مثلا همین ساختمون پلاسکو، ساختمون داره میسوزه توی آتیش، ماشینای آتیش نشانی، ماشین اورژانس، ماشین پلیس جمع شدن اونجا کمک میکنن. این بیچارا نمیتونن دسترسی پیدا کنن به ساختمون، بس که دیگه اون انبوه جمعیت واسدن اونجا. بگو مثلا ماشین آتیش نشانی میخواد بیاد رد بشه، باید کلی داد و فریاد و پلیس ضد شورش بریزن اونجا که راه رو باز کنه مثلا یه اورژانس و یه ماشین آتیش نشانی بتونن نزدیک ساختمون بشن. آخه من باور اسم اینو چیزی
1: آخه ببین ببین آخه ببین شما با همون مسئله انترتینمنت که من گفتم اگه توجه بکنی تمام این جوابات توشه. حتی کنسرت هم که میذارن معروفترین خواننده های دنیا یا به قول شما متمدن‌ترین جاهای دنیا هم وقتی کنسرت میذارن اون کنسرت پر از پلیس و سکیوریتیه، چون بالاخره موقع انترتینمنت مردم به هیجان میان، ممکنه مشکلات ایجاد بشه، تقصیر خودشون هم نیست، یا وای ممکنه شور برشون داره، هیجان برشون داره. حالا دیگه چرا به اینا حرفای بد میزنی شما؟
4: روزا ساختمون داره میسوزه فکر انترتینمنت نیست یه باید فرق بینه
1: آخه من نمیدونم آخه شعور آدمه دیگه، باید یه تفاوتی بین مثلا یه چیزی بگم و اون که مثلا آقا جون ساختمون وقتی که داره توی یه فیلم میسوزه، مثلا توی یه فیلم یه پلیسی داره دنبال یه خلافکاری میکنه و مردم نشستن این فیلمو اولا دور دیویدیش میخرن $18 بعد میرن پول میدن نگاه میکنن، بعد تو سینما میرن $20 پول بلیت میدن که مثلا این پلیس دور این دوزو تعقیب بکنه یا اینجا منفجر بشه بشن نگاه کنن. حالا شما میگی لایو داره جلو چششون اتفاق میفته، بعد آقا اینا برن کجا برن آخه؟
4: والا گفتی دوزو پلیس، آقا من یه ویدیو دیگه چند وقت پیش دیدم، یه طلا فروشی بود، نه طلا فروشی بود یا بانک تقریبا یادم نیست، تو تهران گروگانگیری کرده بودن اون تو و داشتن دزدی میکردن. خب پلیس ها همه بیرون ریخته بودن، داشت تیراندازی میشد، مردم واسطه بودن تماشا میکردن، بابا گروگانگیری شده، دزدی شده، شاید مثلا چه میدونم یه تیر از اینجا در بره بخوره به تو، واسطه چی داری نگاه میکنی؟ بگو مثلا تا این هست. حالا فقط موضوع گروگانگیری نیست، یه موضوع دیگه که متاسفانه توی ایران خیلی زیاد اتفاق میفته اعدام و سنگساره. حتی این ویدیو هم متاسفانه توی اینترنت فراوونه. مثلا فرض کن یه جایی دارن یه نفر رو اعدام میکنن، مردم وای میستن اونجا، و من یه جا دیدم توی یه ویدیو بایستاده بودن تخمه میخوردن. بگو مثلا یه نفر رو دارن آویزی میکنن که جونشو بگیرن، حالا کاری نداره اون آدم چقدر بد بوده، بالاخره آدم بدی بوده که داره اعدام میشه، ولی آخه این تماشا کردن نداره. یه کسی که مثلا داره سنگ سار میشه، من نمیدونم مردم چه جوری دل دارن برن نگاه کنن، یا حتی مثلا یه سنگی رو بردارن پرت بکنن سمت طرف. شما فکر کن ببین چقدر یه آدم باید از لحاظ روحی مریض باشه که از یه همچین صحنه‌ای لذت ببره. یا مثلا یه چیز دیگه، ویدیوهاش همین چند روز پیش اومده بود بیرون، توی اینترنت پره. یه جایی مثل که یه قاضی یه حکمی داده بود چند تا مجرم رو ببرن توی خیابون بچرخونن، عقب وانت اینا رو گذاشته بودن، اینا داد می‌زدن میگفتن نمی‌دونم غلط کردیم، حالا چند تا حرف بعدم استفاده می‌کردن، مردم هم کنار واسه بودن هو می‌کردن. آخه من نمی‌دونم این صحنه واقعا چه لذتی داره که شما بریم وایس نگاه کنین، و تا زمانی که مردم این کارو ادامه بدن برن نگاه بکنن دولت هم این
1: کار رو ادامه میده. اولا که من چند تا نکته اجازه داره به یادم میاد که واقعا بگم. اولا که میبینی من چقدر خوشحال و خوشبختم که این چرت و پرت‌ها رو نگاه نمی‌کنم. اول دوستایی که واسه من اینا رو میفرستن ناراحت میشدن که آقا تو چرا نگاه نمی‌کنی، بعد حالا من میفهمم که چقدر خوشحالم و خوشوقت که اینا رو نگاه نمی‌کنم. یک. دوم این که ببین شما میگی قاضی حکم داده بود که اینو ببرن تو خیابون بچرخونن، یعنی چی؟ یعنی لایو شو بیبی. خب حالا شما قاضی که طبق قوانین حالا هرچی که اونجا هست در اون مملکت محترم یا هرچی، آقا حق داره همچین حکمی بده، خب اون حق داره، حقش حکمشو داده و برای مردم انترتینمنت درست کرده که مردم ببینن، واسه مردم که مهم نیست اون چیکار کرده، که یا مثلا از این که مثلا یه همچین آدمی جزا میبینه که اونا درس عبرت نمیگیرن، اگه میگرفتن در طول این 300 سال گذشته این خلافا باید متوقف میشد که نشده. و مسئله اینجاست که اونا میدونن که مردم انترتینمنت چی دوست دارن، مردم وقتی قاضی حکم میده اونا تخمشون رو برمیدارن میارن نگاه میکنن. این سیستم داستانی که از اول گفتم که انترتینمنت تو the fullest baby.
4: خلاصه برزان خیلی وضعی مخرافه، یعنی من از زاویه نگاه میکنم میبینم که اوضاع خرابه. ببین واقعا
1: به چه چیزهایی گیر دادی؟
4: میگم از فرهنگ ایرانی ها، ما تو این چند سال اخیر، چند سالی که میگم تو این چند دهه اخیر، هیچ پیشرفتی به نظر من از لحاظ فرهنگی نداشتیم، که هیچ پسرفت داشتیم. یعنی همون چیزایی هم که داشتیم از دست دادیم. الان کلا یه کانفیوز فرهنگی هستیم به طور کل. یعنی نه ما غربی هستیم، نه شرقی هستیم، نه ایرانی هستیم، نه مسلمان درست حسابی هستیم. اصلا تکلیفمون حتی کافر درست حسابی هم نیستیم. تکلیفمون کاملا مشخص.
1: یه کافرم بودی دلم نمیسوخت. بله. خب ببین یه مسئله هست. ببین من اینو، شما صدای من خوب میشنوی؟ بله. ببین یه مسئله هست و اون اینه که وقتی تحول فرهنگی داره پیش میاد، واقعا تقصیر هیچ کس نیست. شما با ورود فرهنگ خارجی، با فرض کن اینترنت، سوشال میدیا، ابزار، تکنولوژی، توقع دیگه هم نمیتونید داشته باشی از این که به غیر از این که در واقع فرهنگ مردم عوض بشه، فرهنگ مردم به خیال خودشون مدرن میشه و در واقع مثل بقیه میشه برای پولسازی دولت‌های جهان. خب تو این قضیه، خب مردم بیگناه چه چاره‌ای دارن؟ اونا که همشون در نهایت تحصیلات انتروپولوژیک و دانشگاه و جامعه شناسی نیستن که، اونا با امواج جامعه حرکت میکنن. وقتی قرار شد همه برن تو اینستا عکس لختی بذارن، اونا میرن میذارن. وقتی قرار شد همه برن خیابون مثلا مجرم نگاه کنن، اونا میرن نگاه میکنن. خب پس وقتی تحول فرهنگی داریم، خیلی چیزا داریم که نه به فرهنگ قدیمی جور در میاد، نه به فرهنگی که قراره بهش برسه جور در میاد. واسه همین که شما میگی ما هیچ چیزمون درست حسابی نیست، من فکر میکنم به خاطر که ما توی ترانزیشن هستیم اینطوریه.
4: درسته. و ببین فرهنگ هم یه طوری هستش که مثلا مثل یه باستان، مثل این که مثلا شما فرض کنید یک سیب پوسیده رو بذاره توی یه جعبه سیب، اون سیب پوسیده باعث میشه که بقیه سیب هم پوسیده بشه و این ناخودآگاه تاثیر میذاره. ببین یه مثال بزنم، یه خودم خنده داره الان، شما خودت بین سونه
1: قبلی ها خنده دار نبود مثلا.
4: نه یه چیزی تو جالب میکنم بگی خنده داره. الان وسط صحبت ها از کلمه اینستا استفاده کردی، گفتی اینستا. اینستا یه چیزیه که خود شما اصلا همیشه شوخی میکردی با این کلمه، ولی الان ناخودآگاه خودت میگی اینستا.
1: واسه شوخی میگم اینستا داداش، واسه شوخی میگم.
4: اوکی، فکر کردم که همینطوری اومد کلمه. چون مردم همه از یه کلمه اشتباه استفاده میکنن، وقتی همه شروع میکنن استفاده کردن، اونی هم که درستش استفاده میکنه کم کم.
1: آخه برادر ببین چه فرق میکنه من بگم اینستا یا بگم اینستا یا بگم اینستاگرام یا هر چی بگم؟ مسئله اینه که اون کاری که داره اون فرهنگ و اون تحول تکنولوژیکی و بر صورت تحولی که پیش اومده اونجا انجام میده، اون کار مشابهیه. همین داستان تو مکزیک هم اتفاق افتاده، همین داستان تو کوبا، آرژانتین و کولومبیا هم اتفاق افتاده. منتها ما چون کوبایی و آرژانتینی اینا نیستیم، این تحولات رو نمیبینیم و همینجوری بوده دیگه. طرف برای خودش بودایی بوده، فرض کن مثلا تو تایوان و تایلند و چین، یا مثلا اونجا برای خودش مسیحی بوده توی مثلا آرژانتین یا هر جا. این برای خودش میرفته چرچ، برای خودش زندگی مسیحیشو داشته و بقیه مسائل. ولی وقتی که این استومد، اونی که بودایی هنوز ظاهرا بودایی و مسیحی و مسلمان هم هنوز ظاهرا مسیحی و مسلمان هم. ولی به قول شما مثل یه سیستمی که موریانه داره میخوره، ذره ذره از داخل داره پوک میشه، به خاطر که هیچ کدوم از اون مبانی فرهنگی هیچ جایی و هیچ دین و مذهبی به فرمول جدید جور در نمیاد. و چون جور در نمیاد، طبعا چیز مسخره و خنده‌دار میشه تا این آدمایی که در این ترانزیشن هستن یا شبیه چیز جدید بشن یا از بین برن، اون وقت شما دوباره یه سطح صاف ببینید.
4: تنها راهش هم به نظران همینه. یعنی اگر ما بخوایم، چون من همیشه از زاویه که دارم صحبت میکنم به ایران نگاه میکنم، یعنی به جای دیگه، حالا سیستم های دیگه کاری ندارم. ببین به نظران تنها راهش اینه که این جنریشنی که الان هستن واقعا از بین برن، و از همین الان قبل از اینکه این جنریشن از بین بره، جنریشن جدیدی که داره تربیت میشه، بچه های کوچیک از توی مدارس باید درست تربیت بشن تا شاید ما 40 سال دیگه یه مقدار کشورمون سر سامون پیدا بکنه.
1: حالا دوستان عزیز پیدا کنید پرتغال فروش را و کلمه درست را حالا تعریف کنید که حالا درست یعنی چی.
4: آره دیگه این هم خودش داستانی هست. ولی خب حالا به نظر من اگه اون تراش از روی مدارس بشه، به نظر من حالا ممکنه که یه مقدار اشتباهات کمتر باشه، چون اون بچه ها رو اگه بسپرن دست پدر مادرها، بدتر از پدر مادرها تربیت میشه.
1: بچه ها از اولا که بچه ها رو هیچ موقع هیچ دولتی در هیچ جای دنیا هرگز نه سپرده و نخواهد سپرد دست پدر مادر. ظاهرش اینه که شما بچه رو تربیت میکنی، ولی عملا داره میدیا بچه رو تربیت میکنه. هیچ دولتی در جای دنیا اینطوری نیست. حالا بعضی دولت ها ظاهرش معلوم، مثلا فرض کن میرن تو مدرسه در صف، مثلا فرض کن ما تعلیمات دینی میدن، بعضی ها از تلویزیون میدن، بعضی ها یه موقع هست میخواد تعلیمات کاستومری و شاپینگ بدن که این بچه ها خرید بکنن و هر چیز دیگه. میدیا تعلیم میده بچه ها رو. و شما اگه فرض کن بگو الان شما جنابه که زنگ زدی بیا و شما بشو رئیس جمهور تمام کشورهایی که فکر میکنی باید تصحیح بشن، خب اولین قدمی که میخوای برداری چیه؟ اولین قدمی که میخوای برداری باید بچه ها رو از میدیا دور کنی دیگه، بچه ها از میدیا دور کنی که بتونن بشنن جلوی معلم تعلیم و تربیت بگیرن، در حالی که میدیا تمام جاذبه های دنیا رو تو خودش داره و بچه ها اجازه نمیده که ازش دور بشن. اون وقته که بچه ها اون وقت یاغی میشن. شما نظر دیگه ای داری؟
4: ببین بروزون، حتی همون من که کاملا باید موافقم. حالا خود موضوع میدیا رو ما متاسفانه یه مشکل دیگه که توی ایران داریم که کانفیوژن سردرگمی اونو بیشتر میکنه این هستش که از دو زاویه داره حمله میشه به مغز، به اون ضمیر ناخودآگاه بچه ها. میدیا کاملا درسته، مثلا ما دو نوع میدیا داریم، ما یه میدیای داخلی داریم، یه میدیای خارجی داریم. فکر کن از خارج از ایران هجوم اطلاعات داره به یه شکل غربی وارد میشه و داخل ایران با ساپورت حکومت داره حمله میشه به این ضمیر ناخودآگاه این بچه‌های طفل معصوم با یه سبک دیگه. یعنی این دو تا میدیایی که مقابل هم دیگه هستن، دو تا چیز کاملا متفاوت دارن آموزش میدن و این بچه‌ها کاملا بلا تکلیفن. یعنی اگه فقط باز به نظر من میدیای داخلی رو اینا تاثیر بذاره، یه مقدار آرامش روانی شاید بیشتر باشه.
1: حالا یه نمونه از این حرفی که شما گفتی، فهمی بخشه افتقد کم، یه نمونه از این حرفی که شما گفتی میتونه باشه، چون مثلا این قضیه میتونه تقریبا 10 سالی 15 سالی از ادامه داره دیگه که تلفن ها اومده و اینترنت وصل شده و بالاخره حالا همه پول نداشتن 10 سال پیش اینترنت بخرن، ولی امروز همه پول دارن اینترنت بخرن. پس ما آدمایی که الان حدود 25 سالشونه تا 30 سالشونه میتونیم بگیم که دستخوش این تحول شدن. خب حالا اگر این آدمایی که الان 30 سالشونه زندگیشون رو نگاه کنی، به هم ریخته است، آشفته است به نظر شما؟
4: خیلی زیاد. آره نه، این داستان شوید از زمانی که اولا قبل از اون، حالا شما سنه دازان سالی بیشتر، این خیلی که یه نظام بیشتر.
1: ببین داری یواش یواش دعوا رو میندازی، دعوا رو ننداز، دعوا رو بندازی من تلفن قطع میکنم.
4: نه، صحبت این بودش که بعد از انقلاب به حال یه تنشن رو شما دیدی، من دهه 60 هستم. بعد خب طبیعتا اون تحولاتی که توی دوره انقلاب افتاد رو ندیدم، ولی خب شما به حال اون زمان
1: منم ندیدم. یعنی چی؟ من کجا میدونی من تحولات انقلاب دیدم؟
4: خب بیشتر از من شنیدی راجبش. بعد خلاصه اون نسل قدیم و شما اگر دقت کرده باشی یه نسلی بودن انقلابی، خب همه مثلا تو یه خطی بودن، همه مثلا به پس تو خط امام بودن، یه درصد خیلی زیادی و مردم یه رفتر بودن. مثلا زمانی که جنگ اتفاق افتاد همه یه جورایی یه جور فکر میکنن، شاید مثلا 70% مردم نمیدونم، ولی درصدی که میگن همین طوری هست.
1: عزیز من، به خاطر همین بود که دولت ایران هی میگفت تهاجم فرنگی. حرفش درست بود. ولی چیزی که دست در اختیارش نبود و در توانش نبود، نه تنها دولت ایران بلکه دولت هیچ جای دنیا در توانش نیست، اینه که بچه های جوان در حال لح میزنن برای این که ببینن تو دنیا چه خبره. وقتی ابزاری مثل اینترنت اومد دیگه تهاجم فرهنگی که هیچی بود، تهاکم فرهنگی بود دیگه، تموم شده بود این کار و کسی نمیتونه تا موقعی که بتونی اینترنت رو ببندی. بله، ولی نتونی که اینترنت رو ببندی، که نخواهی تونست اینترنت رو ببندی، فرهنگ متحول میشه دیگه. الان فرهنگ 15 سال پیش، ببخشید مثلا 30 سال پیش ایران که مثلا انقلاب شده، یا 40 سال انقلاب شده، اون موقع مردم به قول شما یه دست بودن. چرا؟ به خاطر که مردم هر زون و ناحیه‌ای و هر قومی یه فرهنگ خودشون دارن. الان مردم هیچ قومی فرهنگ خودشونو ندارن، ممکن بابا بزرگا داشته باشن، ولی بچهای مدرنی که حدود 30 سالشون سنشونه، همه جای دنیا کم و بیش فرهنگشون یکیه. برو تو ویدیوهای یوتیوب نگاه کن.
4: موافقم با این تحول این مسیر تحول فرهنگی که از بعد از انقلاب اتفاق افتاد و هنوزم ادامه داره، باعث شد که این نسلی که این وسط بودن سوخته بشن. یعنی به نظر من الان ما اگر بخوایم امیدی به آینده کشور داشته باشیم، امیدمون واقعا باید به این بچه‌ها باشه. یعنی اینا کسایی هستن که اون دوره تحول رو رد کردن و از حالا به بعد یه جور فکر می‌کنن. ولی اون نسلی که مثلا

0: من نمیدونم، من صاحب نظر نیستم، شما داریم میگی یه کلمه استفاده میکنی، من راجع به اون کلمه دارم سوال میکنم. من وقتی میگی که نجات بدن، من باید بپرسم خب این کشور رو از چی نجات بدن و به چی برسونن، در حالی که مردمی که این تحول انجام دادن و نه که اون انجام دادن، تحول روش انجام شده، زندگی کامپیوتری و اینترنتی اینا این تحولشون انجام شده، این مردم خوشحالن. شما چجوری میتونی به اینا بگی آقا جون میدیا رو ولش کن، میدیا میخواد به تو آیفون 1000 دلاری بفروشه، تو بیا و دوباره ایرانی باش که واسه خود چهارشنبه سوری میگیری، اگه مسلمونی برو برای خود تاسو عاشورا بگیر، اگه نیستی برو برای خود مراسم خود اجرا کن، بیا ایرانی باش، نمیدونم چه میدونم عیدتو بگیر فلان، هر کی هستی فرنگ خودتو بگیر. شما نمیتونی اونا رو برگردونی سر جای خودشون. که پس من نمیدونم که اینا رو میخوای از چی نجات بدی و به چی برسونی.
1: درسته برزون، من منظورم این نیست، منظور من اینه که از این بلا تکلیفی در میانه، این تکلیف مردم مشخص بشه که چی کار رو میخوان بکنن. مثل مثلا پس کن شما این شرایطی که در حال حاضر توی آمریکا هست، خب هر کسی فرهنگ خودش رو داره، با زبون خودش صحبت میکنه و هیچ کس روی هیچ کس رو نمیتونه بگیره، هیچ کس هم دخالت نمیتونه. یعنی اینجا شما صدای چه میدونم مثلا مسجد رو میبینی، مردم دارن میرن نماز جمعه، اون طرف کلیسا هستش، اون طرف کلیسا هست و هیچ کس مزاحمتی برای کسی حق نداره درست بکنه. حتی مثلا من بعد از داستان این درگیری هایی که بود چند سالهای اخیر، مثلا بعضی وقتا یه سری مزاحمت هایی رو برای مسجد ها درست میکردن و من میدیدم که پلیس امریکا اومده واسطه و داره محافظت میکنه. یعنی چی؟ یعنی آزادی، تکلیف مردم مشخصه، هر کسی تو زمانی که مزاحمتی برای دیگری درست نکنه میتونه تو آزادی کامل زندگی بکنه. ما نداریم اینو تو ایران، همه تو کار هم دیگه دخالت میکنن، فضولی میکنن، یه همسایه نمیذاره همسایه بغلش آرامش داشته باشه، از لباس هم دیگه ایراد میگیرن، از سر و وضع هم دیگه، هیچ کس اون آزادی رو نداره و این نشون میده که فرهنگ ما یه فرهنگ مریضه. زمانی که هر کسی متوجه بشه که تا زمانی که مزاحمتی برای دیگران درست نکرده میتونه آزادی خودشو داشته باشه و اینو بقیه هم درک بکنن، اون موقع به یه آرامش فرهنگی میرسیم که داریم میبینیم توی امریکا، توی کانادا این آرامشه هست. از تمام کشورهای دنیا میان جمع میشن کنار هم مثل انسان زندگی میکنن، ولی متاسفانه توی خاورمیانه، بیشتر کشورهای خاورمیانه اینطوری نیست. همه میخوان بقیه رو مثل خودشون بکنن و این یکی دیگه از اون مشکلاتی هستش که به نظر من ما توی ایران داریم. واقعا این چیزا به نظر من نسل بعدی میتونه حلش بکنه، نسل بعدی که اهمیت نده به این که
0: آفرین
1: مثلا هم کلاسیش چه لباسی پوشیده، اون دیگه به صورت لباسی نداره، اون
0: اهمیت نده. ببین انسان که نمیتونه اهمیت نده، هیچ انسانی نمیتونه اهمیت نده. مهم اینه که تکلیف، حرف که شما زدی خیلی قشنگ بود، مهم اینه که تکلیفش معلوم بشه. تکلیف معلوم بشه یعنی چی؟ یعنی تکلیفش معلوم بشه که به چی اهمیت بده، چون ما باید بالاخره به چی اهمیت بدیم. تمام موجود انسانهای روی زمین باید به چی اهمیت بدن که زندگیشون معنی پیدا کنه از دید خودشون. خب پس یه چیز دیگه هم که گفتی، تکلیف باید معلوم بشه. تکلیف و این همه زحمت کشیدن، این همه موزیک و انترتینمنت و سکس و پورنو و نمیدونم ورزش و هر چیزی که برای هر کسی جذابه روی اینترنت پخش میکنن که مردم بتونن بیارن به سمت سوشال میدیا و تو سوشال میدیا به قول معروف تکلیفشون رو معلوم کنن. وقتی که تکلیفشون معلوم شد، معلوم میشه که تمام مردم دنیا به چی باید اهمیت بدن. این چیزیه که وبسایت های بیلیون و تریلیون دلاری که توسط نیروهای دولت‌های بزرگ حمایت میشه، مثل فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و اینا، دارن مردم به این سمت میارن. و اون نسل جدیدی که شما میگی تکلیفش معلوم میشه، اتفاقا باید تکلیفش طوری بشه مثل بچهای آمریکایی، به هیچ اهمیت ندن به جز به خودشون. و دیگه اون حالتی که همه هماهنگ بودن و همه مثل هم هستن و اینا از بین میره و دیگه هیچ کسی بهش کسی اهمیت نمیده. این هدفی که واسه همه ما چیدن.
1: کاملا هم درسته. منم صحبتم از این که ما توی اون مسیر، یعنی نسل ما توی مسیر اون تحول بود و به عنوان واقعا نسل سوخته میشه اسمشو گذاشت، به خاطر همینه. شما توی مسیر تحوله بودیم، هیچ تحولی، هیچ انقلابی مجانی اتفاق نمیفته. بعضی وقتا یه انقلابیه که مثل مثلا 40 سال پیش ایران، یه موقع هست که انقلابیه که داره تو فرهنگ اتفاق میفته و این طولانی تره. این مسیر انقلابی شاید 50 سال طول بکشه.
0: بعدم یه چیز متاسف ببخشید، یه چیز تاسف آورتر از این که در این تحول فرهنگی که شما میگی، اصلا

0: دخیل نیستیم، اصلا ایرانی ها دخیل نیستن، همون جوری که هندی ها و مصری ها دخیل نیستن و ارمنی ها و ترک ها دخیل نیستن و روس ها دخیل نیستن. یه سیستم داره همه ما رو میخواد همگون همسان بکنه، طوری که بتونه از همه ما تا ماکسیموم فواید رو بگیره و از ما استفاده بکنه. وقتی که مردم افغانستان برای خودشون صاحب سبک و سیاق و نظر و دین و مذهب و سیاست باشن، ایران واسه خودش، ارمنستان واسه خودش، دبی برای خودش، خب کسی نمیاد که بیاد از اینا میلیون ها دلار ابزار بخره و تبلیغات اینا رو نگاه کنه و دنبال اینا بره. اینا باید اول همه رو خراب کنن و بعد همگون کنن. این کاری که به عنوان تهاجم فرهنگی ازش یاد میشده در دوران اول انقلاب ایران و البته به همه جای دنیا هم بوده و البته داره نتیجه خودش هم میده دیگه.
1: فکر کنم این صحبتی که شما میکنی با این مثاله میشه واضح ترش کرد. میگن که آب و گلالود میکنن که ازش ماهی بگیرن. من دیگه مثال کوچیک میزنم دیگه، بیشتر از این لحظه نمیگیرم به روز.
0: خواهش میکنم. چرا؟
1: موافق بودم طرف تو تکمیل صحبت یه مثال میزنم. من یه دوست پاکستانی داشتم، این داستانی که میگم مال مثلا 7-8 سال 10 سال پیش تقریبا، زمانی بود که یه مقدار درگیری ها توی افغانستان زیاد شده بود و شیعه و سنی هم دیگر میکشن و این حرفا
0: که الان نمیکشن.
1: یادم میگفت خدا شاهده من موقعی که بچه بودم توی محله که زندگی، این دوست ما شیعه خیلی مذهبی هم هست، میگفت من توی محله که زندگی میکردم همسایه بغلیمون سنی بود، همسایه اونورمون چه میدونم دینای مختلف، هیچ اصلا میگفت ما خبر نداشتیم که مثلا دو تا همسایه اونورترمون طرف شیعه هست یا سنی، همه سلام علیک صبح و بوسی و مثل انسان زندگی میکردیم. میگفت ولی امروز از اون محله نمیشه رد شد، یعنی وضعیت به جایی رسیده که همه با هم درگیرن، سنیه میگه این درست میگه، شیعه میگه، اوضاع خلاصه خیلی خرابه و ریشه این داستان به نظر من دقیقا از همین مدیا در اومده. الان این درگیریایی که توی کشورهای خاورمیانه و توی کشور اون طرف هستش به خاطر اینکه اینا الان اون پلن تحول فرهنگی رو اومدن پیاده کردن برای کشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی به خاطر اعتقاداتشون هنوز دارن مقاومت میکنن و تا زمانی که مقاومت میکنن جلوی این تحول کشورها بیشتر از دست میره. یعنی دقیقا کشورهایی که مقابل این داستان وایسادن شما ببین چه روزگاری براشون درست
0: میکنن. آخر معذرت میخوام این که گفتی کشور یعنی چی؟ اصلا کشور واسه من هیچ معنی نداره مگر اینکه بگیم مردم اون کشور. کشور مثلا چهار تا سیاستمدار، حالا مثلا چهار تا سیاستمدار یهودی یا چهار تا سیاستمدار مسلمان یا چهار تا سیاستمدار مثلا فرض کن بودایی، اینا بخوان یه هدفی رو تعیین کنن که مردم که اونا رو فالو نمیکنن. مردم چیزی رو فالو میکنن که بله، بخاطر همین وقتی میگه کشور، الان دیگه کشوری وجود نداره. یاد بشه من به شوخی داشتم میگفتم یه مذهب جدیدی از عرش نازل شده و اون مذهب سوشال میدیا هستش که همه جای دنیا دارن مثل هم زندگی میکنن، مثل هم لباس میپوشن، مثل هم تفریح میکنن، ادا اصولشون مثل همه، ولاگینگ و ویدیو بلاگینگ یوتیوبشون مثل همه. چیزی رو که این طراحای دقیق و استادان جامعه شناسی و انتروپولوژی بهش خیلی توجه کردن اینه که یه سیستمی دادن دست مردم که به همه گفتن شما خودتون شخصیت دارید، شما خودتون کانال یوتیوب، شما خودتون بلاگ بنویسید، شما خودتون فیسبوک و اینستاتون رو پر کنید چون شما شخصیت دارید. و میتونستن معنی این کار اینه که یعنی هیچ کس دیگه شخصیتی نخواهد داشت چون هرکی برای خودش بی‌معنیه. به خاطر همین این کار موفق شده. الان سیاست نداره، هر کشوری بخوان هر کاری بکنن اون کشوری که دنبال اون نمیره، مگر اینکه ظاهرا به عنوان سیاست اون کشور دقیقا موافقت کنن با سوشال میدیا و هیچ چاره دیگه نره. هم اتفاقی که تو ایران میفته، تو پاکستان و افغانستان داره میفته، تو ارمنستان و آذربایجان و چه میدونم دبی و هر جا بری، دولت ها با اینکه ظاهرشون مال خودشونه ولی عملا دارن با این استا موافقت میکنن و بچه هاشون هم داره اینستایی زندگی میکنن. اینستایی یه دختر هندی همون کارهایی رو میکنه که یه دختر سوئدی داره میکنه تو اینستایی خودش. پس دیگه تموم شد دیگه.
1: حتی خیلی جالبه که طوری قوی وارد فرهنگ شده نظر همین سوشال میدیا و نمونش همین اینستاگرام، اتفاقی افتاده اینه که حتی حکومت در حال حاضر نمیتونه اینستاگرامو فیلترش بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه بارها بحث شده یه بخشی از حکومت ایران دنبال این هستش که اینستاگرام هم فیلتر بشه مثل فیسبوک. منتها وقتی میشینن حساب کتاب میکنن میبینن چه مقدار جابای مردم از دست میره، یعنی مردم شغلاشو میذارن. درسته؟ یعنی یه جوری قوی اومده که حتی وقتی بخوانن فیلترش میکنن نمیتونن فیلتر کنن، چون اون ملتی که جابشون رو از دست میدن، تا کی میخواد به اون پول بده زندگیشون بچرخه؟ و دولت از ترس اینکه به بیکاری دامن نزنه مجبور خودش اینستاگرام رو نگه داره و عملا اون روندی که شما داری میگی داره کاملا طی میشه با یه اهمیت خیلی زیاد. یعنی واقعا اون بلا که سر فیسبوک در اومد، من بعید میدونم سر اینستاگرام در بیاد توی ایران.
0: بعدم بلایی سر فیسبوک در نیومد، اینم در نظر داشته باشه، هیچ بلایی سر فیسبوک در نیومده. فیسبوک قبلش مای اسپیس بود، قبلش یاهو و یاهو چت بود. یاهو چت اومد مردم واسه مای اسپیس اومده کرد، مای اسپیس مردم رو کشون اونجا که صرفاً چون مردم همه داشتن لهله می‌زدن برای اینکه برن و دختر پسر پیدا کنن، و مای اسپیس اومد این فرصت بهت داد که هر کسی بیاد خودشو دامن کوتاهشو بذاره شوکیس کنه، با اینکه بیرون نمیتونه بره، باباش نمیذاره، فلان اینا، مایوشو بپوشه بیاد شوکیس کنه، دوست پسر پیدا کنه، پسر دخترا با هم قاطی بشن. از بعد اینکه یاهو چت و اینا، البته اینا به سن من قد نمیده، من اینا رو از امثال شما شنیدم، ولی اینا یاوچتون آماده کرد، بعد اومد مای اسپیس رو درست کرد که مردم همه متحول شدن، بعد شروع کردن تو مای اسپیس بیزنس کردن، بعد جلوی اینو گرفتن. بعدن حالا شما فکر میکنید مثلا یک شخصی به نام مثلا زوکربرگ مثلا اومده فیسبوک رو درست کرده، اون فقط یه دکوره، به خاطر که ده ها بهتر از زوکربرگ و من خودم شخصا میشناسم که شخصا میدونم چه سیستم سوشال میدیای دیتینگ سایتی نوشته بودن که $5 هم هیچکس نتونست بخره، اونا نتونست به کسی بفروشه، بخاطر که سیستم های بزرگ دنبال یه آدم دانشمند برنامه نویسی که بتونه سوشال میدیا درست کنه نمیگشتن، که بخاطر که هزار تا داریم. من بچهای تو ایران از 100 تا برنامه نویسای آمریکایی و اروپایی بهتر برنامه نویسن، ولی میخواست یه کسی رو بیاره ادا در بیاره که آقا این رئیس جمهور فیسبوکه، در حالی که سیاست مدار فیسبوک کس دیگری بود، و اومدن فیسبوک رو به جای مای اسپیس گذاشتن به این بهانه که نه مای اسپیس خیلی ضعیف بوده و توش بیزنس نمیتونستی بکنی، حالا فیسبوک بیزنس هم توش میتونی بکنی، به این بهانه کشیدن آوردن رو فیسبوک و تمام به افراد شخصیت کاذب بی‌معنی دادن. بعد از فیسبوک دیگه موقع اینستاگرام شده، این بلایی سر هیچ کدوم نیومده، به نوبت اینا جاشون عوض میشه، پله‌های ترقی بردن مردم به سمت اون طویله‌ای که دیگه از توش هیچ کس نتونه فرار بکنه، و الان دیگه تو اینستاگرام همه شده مذهب جدیدشون اینستاگرام، تو از رو تلفن، از این، از اون، از اون، هر کدوم به مرحله بعدی میره دیگه، شما دیگه چاره‌ای برای برگشت نداری.
1: درستم، واقعا ممنونم، تو یه زاویه دید خیلی جالبی داری نسبت به مسائل. من در همین که ازت خواهش کردم که یه مقدار از توی بحث دیتینگ و این چیزها یه مقدار به حجم اونا رو کمتر کنی و به مسائل اجتماعی خود بیشتر توجه بکنی. خیلی موضوعات اجتماعی زیادی که مردم واقعا نمیبینن، یعنی ما احتیاج داریم که یه نفر اون موضوع رو به عنوان یه شخص
0: بلندتر صحبت کن لطفا، یکم بلندتر صحبت.
1: داشتن میگفتن که مردم ایران لازم دارن که یه نفر اونا رو به عنوان یه شخص سوم ببینه و راجع به صحبت بکنه، چون فرض کن شما تا زمانی که خودت باشی، بزن مثال خودم بزنم، بزن تا زمانی که من خودم هستم ایرانم متوجه نمیشم، اون یه نفر دیگه هستش که من از دور میبینه به عنوان یه شخص سوم تشخیص میده که مثلا توی رفتار ممکنه من یه ایراداتی داشته باشم. به نظر من جامعه ایران الان اینطوری هستش، ایرادات خودشون رو نمیبینن متاسفانه و توی همون سیستم دارن زندگی میکنن. اگر یه نفر باشه که اون ایرادا رو ببینه، یه جورایی بولد بکنه و راجع به صحبت بکنه، به نظر من باعث بیداری مردم میشه. و به نظر من احتیاج داره یه نفر که بوده، چون الان شما تمام رسانه ها و تلویزیون ها اینا رو نگاه میکنی دارن راجع به موضوعات سیاسی صحبت میکنن، اصلا انگار فرهنگ به کل فراموش شده، در صورتی که به نظر من اون حکومتی که توی ایران هستش از دل همون مردم اومده بیرون. یعنی اگر تو اون حکومت داره اختلاس و دزدی یا هر اتفاقی داره میفته که هر روز خبرش داره میاد بیرون، اونا از تو خود مردم اومدن بیرون، یعنی دقیقا تو جامعه همون اتفاق داره میفته، یه عده از اونا قدرت پیدا میکنن میرن توی سیستم حکومت و همون سیستم رو پیاده میکنن توی حکومت. یعنی اگر دوزی و اختلاس توی ایران هست، به نظر من همه نشینن طرف حکومت رو نگاه کنن، بابا از بیرون از حکومت هم نگاه کنید، ببینید تو جامعه تو بازار داره چه اتفاقاتی میفته. اگر به نظر من فرهنگ جامعه از توی خود مردم شروع به اصلاح بشه، اون حکومت هم اصلاح میشه، جنریشن بعدی وقتی حکومت رو میگیره دستش دیگه اون اتفاقات حکومت نمیفته. هر روز یه خبر در نمیاد که یه نفر اختلاس کرد چندین هزار میلیارد تومان پول برداشت مثلا رفت کانادا یا رفت استرالیا. اینا همه از خود مردم میاد بیرون و ما با این ضعف فرهنگی
0: این اختلاسه که کرد هیچی اسپانسر پورتونه هم نشد، تازه این همه پولم بعد از رو اسپانسر پورتونه هم نشد.
1: آره دیگه
0: فکر کن. بله ببین داستان اینجاست که ما فکر میکنیم قدرت داریم و فکر میکنیم کسی که تو تلویزیون میبینیم اینا قدرت دارن و کاری هن. مثلا فرض کن رئیس جمهور فلان کشور، حالا هر کشوری میخواد باشه، تو فکر میکنی این سمبول قدرت در این کشوره، یا مثلا این اگه یه کاری بکنه یا بخواد بکنه این مسئول این اتفاقاتی که افتاده. اینطوری نیست. هر چیزی که ما در میدیا میبینیم اینا در واقع چیزای غیر واقعیه که ما داریم میبینیم. اون کسی که مسئوله و اون کسی که تصمیم میگیره اون کسی دیگه است و ما شما اونو نمیبینیمش. به خاطر همین جنگ کردن با دشمنی که نمیبینی معنی نداره. هر چقدر میخوای شما بیا قانون اساسی کشورها رو عوض کن، رئیس جمهورها رو عوض کن، نمیدونم کودتا کن، انقلاب کن، نگاه کن تمام این همه کودتا و انقلابایی در سر تا سر دنیا در هر زمانی که اتفاق افتاده نهایتا همه به کجا رسیدن؟ همشون رسیدن به این که مردم یونیفای بشن. جامعه جهانی که میگفتش، جان لنن میگفتش که imagine there's no heaven, people live in peace، و اینطوری که مرزی نباشه، مذهبی نباشه، فلان نباشه، اینا هم گفتن بعد درسته ما اختلاف مذاهب از همه از بین میبریم، اختلاف مرزها هم از بین میبریم، یه مرز به شما میدیم، مرز سوشال میدیا، یه مذهب هم به شما میدیم اسمش هست اینفتا. خب و مردم تحت این مذهب و تحت این مرز زندگی کنن. چرا؟ چون دیگه الان موقعشه که مردم همه رو یکسو کنن و ازشون استفاده کنن و بعد از این همه زحمت کشیدن. حالا شما هر کدوم اینا رو که بخوای باش بجنگی، با هر کدوم از اینا بخوای رو به رو بشی، دیگه با یه دولت یا یه کابینه 18 نفری که مثلا فرض کن این کابینه مثلا کابینه خائنیه، اینجا ما انقلاب کنیم مثل زمان مثلا قدیم مثلا دوره رنسانس مثلا اروپا مثلا، یا مثلا جنگایی که تو اون موقع اتفاق افتاده بود، اینا رو بکشیم، 4 نفر آدم وطن پرست بذاریم و مسیر رو عوض کنیم، همچی چیزی دیگه اتفاق نمیفته. به خاطر همین میگیم در سیاست باید مواظب باشی که در واقع خودت تومه اونا نشی. تنها کاری که ما الان به نظر من، البته من جامعه شناس نیستم، ولی به نظر من تنها کاری که میتونیم الان اینجا بکنیم این که ببینیم تا اونجا میتونیم خودمون درگیر این دستخوش این حوادث نشیم، نذاریم به ما هی چیز بفروشن، هی ما رو بکشونن تو کارهای مختلفی که برای ما هیچ فایده نداره، تا ببینیم این مسیر به کجا میرسه و تو میتونی چه پوزیشن رو اتخاذ کنی.
1: کاملا موافقم. دروز جان من زحمت کم بکنم که بقیه دوستانم فرصت داشته باشن جون بشن توی برنامه. یه پیشنهادم داشتم، البته قبلا هم با شما صحبت کرده بودم، راجع به تایتل زدن، عنوان گذاشتن برای فایلای برنامه هستش که توی یوتیوب میذارید. ببین ممکنه مثلا 6 ماه دیگه یه نفر بخواد مثلا راجع به موضوعی که شما تو برنامه صحبت کردی سرچ بکنه، تا زمانی که شما تایتل نداشته باشین روی یوتیوب طبیعتا توی سرچ انجین بالا نمیاد. به نظر من برنامه ها رو اگر حالا دوستانی که دارن با شما همکاری میکنن و کمک میکنن اگر تقبل بکنن که این کار رو انجام بدن، حالا برنامه های قبلی رو اگر نرن از اول تایتل بزنن ایرادی نداره، حداقل از امروز برنامه هایی که آرشیو میشه توی یوتیوب رو سعی کنن یه تایتل براش بذارن که حالا آیندگان وقتی که سرچ میکنن روی سرچ انجین بتونن دسترسی پیدا کنن به ویدیوها.
0: درست، خیلی ممنون، نکته بسیار درست و کلیدی هم گفتی و چشم سعی خودمون میکنیم که این کار انجام بده. انقدر ما همه چیز تو سرمون همش میخوام همه کار بکنیم، چیزای خیلی مهم اینجوری ممکنه نادیده گرفته. مرسی که به یادآوری کردی و مرسی که تو برنامه ما شرکت کردی. بازم شرکت کنید تو برنامه پرچونه.
1: تشکر می‌کنم ازت ممنون از وقتی که میذاری و زحمتی که میکشی. من میدونم شما خیلی زحمت میکشی و در مقابل زحمتی که میکشی هیچ دستمزدی نداری، یعنی حتی مبالغی هم که کمک میشه حتی یه بخشی از هزینه های این تلویزیون هم تامین نمیکنه. واقعا من دوست دارم که دوستان یه مقدار بیشتر همکاری کنن و یه جوری حداقل بار مالی این داستان از دوش شما کمتر بکنن. حالا برداشته که نمیشه، ولی حداقل کمترش بکنن، فقط وقت تایمی که گذاشته میشه و این زحمت رو بمونه. میدونم شما اونجا یه تنه خیلی زحمت میکشیم، حالا این سازه که دوستانی خود رو بیشتر همکاری کنن.
0: مرسی، همجور که شما آمدی رو ایر و حرف زدی با ما، این برای ما بهترین کمکه و دلگرمی، و مطمئنیم که هفته دیگه هم که میخوایم بیایم دل سرد نشیم، بدونیم دوستان هستن از سر تا سر دنیا میخوان تو برنامه شرکت کنن. متشکریم، حرفات هم یادمون میمونه، ان شاءالله که اجرا کنیم.
1: خیلی تشکر، برو جان، موفق باشی.
0: خداحافظ. بله، حرف زیاده، نکات گفته شده و نگفته شده و دوباره گفته شده و همه اینا، هر کدوم برای خودش کلی جای صحبت داره. بله دوستان عزیز، چند تا از دوستان با ما تلفن کرده بودن و گفته بودن که ما میخوایم شکایت کنیم و برای ما پیغامایی گذاشتن که آقا ما میخوایم شکایت کنیم. خلاصه الو شوی پرچونه، بفرمایید. با بهروز روهر هستیم.
2: الو، سلام.
0: سلام، بفرمایید.
2: حالی شما خوب هستی؟ خیلی خوشحالم تونستم با تو تماس برقرار کنم.
0: خیلی ممنون که زنگ زدی.
2: میخواستم با آقای پرچونه صحبت کنم، درسته؟
0: آقا نداره، ولی خود پرچونه اینجا هست در خدمت شما. شما الان لایف هستی روی ایر، برنامه پرچونه، بفرمایید.
2: خب خیلی خیلی خوب. خب آقای پرچونه، من همیشه برنامه شما رو نگاه میکنم و همیشه یه سوال تو ذهن من بود که آقای پرچونه توی زندگیش چه مشکلی براش پیش اومده که اینقدر با خانوما یه جورایی ستیزانه حرف میزنه.
0: اول نیز من
2: همیشه مردم میگه اگه میخواین مردونگی زندگی مردانه داشته باشید ازدواج نکنید، و مگر اگه ازدواج کنید زندگی زنانه دارید. این خیلی برای من جالبه که بدونم مگه پیشینه شما چی بوده. البته اگه دوست دارید، اگه دوست ندارید توضیح میتونید.
0: این که من میگم خانمای دنیا همه مثل هم فکر میکنن، مثل هم حرف میزنن، اثبات چمینه. تمام خانمای دنیا فکر میکنن اگر من نسبت به چیزی شکایت دارم و نسبت به چیزی دارم هشدار میدم یا صحبت میکنم، این حتما بلایی که سر خود من اومده. یعنی من از اون
2: خب
0: اول سال 2000
2: یا روانشناسی یه جورایی اینجوری به نظر میاد که این شاید یه مشکلی، یه تجربه بد داره که به این نتیجه
0: ممکنه
2: رسیده.
0: بله.
2: وگرنه هیچ.
0: ببین اینو 2001 من روز اولی که شوی پرچونه شروع کردم، اگر بگم نه، ولی هفته دومش که میشه 19 سال پیش، من این حرف رو شروع کردم به شنیدن و 14 میلیون دفعه جواب این سوال دادم و دوباره هم هر خانم جدیدی صحبت های منو میشنم اول همین سوال از من میکنه.
2: خب
0: سوال برای که شما فکر به این شاید نمی کنی که آقا جون یه نفر وقتی میگه که از اینجا رد نشید زنبور هست میزندتون، ممکنه اینجا رد نشده و زنبور هم نزدهش، ولی دیده اونجا که اندوی زنبور هست. نمیشه یه نفر یه بد وایس ببینه اونجا 30 40 تا زنبور دارن میچرخن دور یه جایی، بعد بگه آقا داداش اونجا رد نشو، اونجا زنبور میزنتت، برگرده ای ببین حتما رفتی اونجا چیکار کردی زنبور زدنت. خب ممکنه من عقلم هم کار کنه، ها ممکن نیست عقلم کار کنه.
2: معمولا کسی که زنبور نشه زدی میگه اینجا اصلا نشی زنبور میزنتت.
0: آها، یعنی شما ببینی زنبورو
2: مثلا
0: شما چالا چند دفعه مار شما رو نیش زده؟
2: خب مار نشم نزدی شخم، نگفتم از اینجا رد نشم مثلا مار.
0: نه سب کن، نمیتونه سب کن یه دقیقه، مار شما رو نیش نزده. خب پلنگم به شما تا حالا حمله کرده تا حالا یا نه؟
2: نه،
0: یه موقع دیدی حمله میکنه مثلا پات گاز میگیره میرزن سرت، با تیر میزننش رو نجاتت میدن. حتما که نباید کسی بمیره وقتی پلنگ بهش حمله میکنه. پس شما به شما مار حمله نکرده، پلنگ هم حمله نکرده. شما ببینی یه جایی 4 تا مار هست، 3 تا پلنگ نشسته، اگه بک به من بگی اینجا نرو، معنیش اینه که پلنگ شما رو گاز گرفته قبلا؟
2: نه خب این که بله.
0: پس می پس من اگه به شما توضیح بدم،
2: پلنگ درنده مار نیش میزنه ولی زن که وحشی
0: جدی میگه. نه ببین اولا که در
2: وحشیگری داری میگن نروسم
0: اولا نه مثلا... خب ما نگفتیم که خوی وحشیگری داره، ما گفتیم پیش زن بری یه اتفاقات اینجوری میفته، اگه با زن کاغذ امضا کنی این اتفاقات میفته، اگه با زن خیانت
2: چون برعکسشو فکر نمی کنی که بعض وقتا هست که واقعا زن، این زنی که محدود میشه و اون مردی که تازه خیلی خوش به حالش میشه، تازه وقتی که زن میگیره خیلی خوشبالترش هم میشه، چون یه جای از بالاخره مرد همیشه تنها که نمیتونه، خب خیلی مردم تنها زندگی کردن براشون خیلی سخته و وقتی ازدواج میکنن علاوه بر اون خوشیایی که زمان مجردی داشتن هنوز هم دارن ادامه میدن، خب یه راحتی دیگه هم نصیبشون میشه، چرا؟ چون یه زندگی دارن خب راحت آماده نمیدونم همه چیزن خوب، ولی خب تفریحات خودشون هم دارن دوستا،
0: یعنی همون مجرد... یعنی همون تفریحاتی که قبل از ازدواجشون میکردن آره. میتونن ادامه بدن.
2: آره
0: دارن. با دخترا میتونن برن بیرون، میتونن برن سه شب نیان. با دختر
2: سخت میگم.
0: ببین من خودم باهات ازدواج میکنم اگه اینجوری باشه.
2: نه من میام.
0: من میام جلوی دوربین به عنوانی که برای آیندگان و برای دوستان زمان حال زندگی میکنن درس عبرتی باشه، خودم جلوی دوربین باهات ازدواج میکنم، حلقه میکنم دست همچین چیزی.
2: من متأسفانه نمیتونم چون من قرار شوهر دارم.
0: که البته الان فرار کرده رفته کجا معلوم نیست.
2: شوهرم نشسته.
0: آره. پس من اینطوری که دارم فکر میکنم، من اینطوری که دارم فکر میکنم شوهر شما میتونه گاهی اوقات بره دو شب نیاد، میتونه با دخترها بره بیرون، اگه چهار نفر دوستاش هستن با پنج دختر دارن میرن مثلا فرض کن یه جایی.
2: آره میتونه. اتفاقا شوهر منم شده که با دوستاش مثلا من نرفتم با یه گروهی اکیپی دختر و پسر
0: رفتن،
2: حتی رستوران رفتن، نشستن، رفتن بازی کردن، مثلا من نرفتم چون میدونستم یه جمع قرار نیست کاری بکنه و اگه قرارم باشه
0: شما از کجا میدونستی که قرار نیست کاری بکنه؟ اینو من از کجا میدونستی اونجا پنج تا دختر هستن، سه تا پسر هستن، یکیشون به انگلیس؟
2: خودم میشناسم، چه دلیل داری این کارو بکنی؟
0: همین حرفت اینه که یعنی شوهر خودت نمیشناسی، معنیش اینه؟
2: نه خب میشناسم، میدونم که کاری نمیکنه، چون میدونم وقتی میخواد بره بیرون خب میخواد کجا بره، میخواد رستوران بشینن حرف بزنه، شاید مثلا یه شیطنتی هم حالا مثلا اگه من باشم اون شیطنتی ها رو مثلا نکنه، حالا من نباشم شاید.
0: خب پس ما اینطوری نکنه. که نتیجه میگیریم اینه که اگر دوستان ازدواج بکنید طبق گفته این خانم میتونید با دخترها برید بیرون، میتونید برید دو شب نیایید.
2: نه با دختر و پسر، اینکه فقط دختر باشه خب یه خورده.
0: خب چرا نه، شما مگه نگفتی که میتونید همون زندگی دوران و مجردی خوش انجام
2: بدید؟ جمعی که دخترم باشه پسرم باشه، ولی اینکه بخواد با یه دختر مخصوص.
0: شما مگه الان به من نگفتی
2: نصف ایران اصلا حتی تو اروپا همینجا هم که من زندگی میکنم همه جا این خوری سوال برانگیزه. خب شما
0: خب بله دیگه ما شما ببین آخه من حرف شما رو دارم میگم،
2: ببین
0: حرف شما رو دارم میگم، شما فرمودی که اگر کسی ازدواج بکنه به من گفتی چرا میگی ازدواج کنی باید زندگی زنانه کنی، کسی ازدواج کنه میتونه همون تفریحات دوران مجردی خوش انجام بده.
2: میگم بعضیا دارن، نگفتم میتونه، میگم چرا شما برای قضیه هم نگاه نمیکنین که بعضی مردم هستن که ازدواج میکنن، بعضی مردم، من اون مردای خاصو میگم که اون رفتارای هم به قول شما مردانه خودشون، حالا شما اسمش گذاشتین مردانه ولی این بنا نمیگن مردانه، اون رفتارای مجردیشون رو هنوز هم دارن ادامه میدن و حتی من شنیدم، یعنی بودن کسایی که من خودم روانشناسی خوندم، مشاوره کسایی که میمدن پیش من
0: مشکل از همینجا شروع شده،
2: خانوادگی داشتن و من میگفت مثلا شوهر من جلوی چشم من دوست خانومش میاره تو خونه و من جرأت نمیکنم حرف بزنم به خاطر جو بد اون جامعه ایران.
0: جرأت نمیکنه حرف بزنه، با اینکه جرأت نمیکنه حرف بزنه، ممکنه یک مردی یه آدم بسیار بدی باشه و زنشو تهدید کرده.
2: این کار یعنی مرد قول شما مردانه بوده شما؟
0: نه ببین، نه کار مردانه، با اینکه ببین بدترین چیزی که از شرافت و مردانگی و زنانگی و از هر چیزی از اینا بدوره، بدترین چیزی که من ازش متنفرم اینه که قول بدی و بذاری زیر قولت و تعهد بهش کنی از شرافت بدوره. وقتی مردی میگه که
2: قرار باشه با دوست دخترای مجردی بتونه بره بیرون، خب میشه شکستن تعهد. وقتی کسی که زن میاد پس نباید
0: خب بس بحث شما چیه؟ من هنوز نفهمیدم. من بحث شما رو نفهمیدم. شما داری میگی که من اشتباه میکنم که گفتم اگه ازدواج کنی دیگه نمیتونی مردونه زندگی کنی.
2: آره خب نمیتونه، واقعا هر کی ازدواج
0: کرد
2: دیگه نمیتونه مردونه
0: زندگی کنه. خب شما الان داریم واسه من توضیح میدی که نباید بکنه، که منم دارم به شما میگم که نمیتونه بکنه. تو زن میگم بی شرفی هم هست اگه بکنه. من خیلی هم بدم میاد از مردایی که خب مردونه زندگی میکنه.
2: خب یه کار بکنه بعد و زیر تعهد زده. خب حالا من میخوام برگردم سراغ اون حرف شما که گفتین که اگه میخوای مردانه زندگی کنی ازدواج نکن. خب به نظر شما وقتی ازدواج کرد این بدی که بخواد زیر تعهدش بزنه، و حالا از طرفی اگه زیر تعهدش نزنه و بخواد قشنگ زندگی کنه این مردانه زندگی نکرده؟
0: ببین مردانه اونی که شما میگی یعنی با شرافت و با راستی و درستی و اینا، منظور ما چیزای اساطیری نیست. مردانه یعنی چیزی که مرد دوست داره زندگی کنه، مرد دوست داره بگرده تفریح کنه، سکس داشته باشه، حوصله نق و نق نداره، کاراش هزار یک جور تفریحات مردونه داشته باشه، از ورزش و فوتبال و دختربازی و تمام چیزایی که راحت برای خودش زندگی کنه.
2: دختربازی میشه خب حالا اون بقیه‌اش درست
0: حرفش. نه اونارم نمیذارن، شما اونارم نمیذارید زندگی کنه.
2: شما الان خودت هم در خود وقتی که قرار باشه ازدواج کنه و دختر بازی هم بخواد بکنه، خب میشه همون زیر تعهد زدن.
0: خب دیگه پس شد دیگه، حرف من دیگه.
2: خانوما با خانوما بیرون بره، خب اون که بره اشکال نداره، ولی که بخواد دختر بازی کنه یا زن رو داره بیاره تو خونه علنی جلوی.
0: خیلی خب دیگه پس یعنی نمیتونه مردانه زندگی کنه دیگه، ما همینو گفتیم دیگه. کی به این نمیگه؟ نه نفهمیدم، ببخشید کی نمیگه به این مردانه زندگی؟ شما نمیگی یا این اینجوری نیست؟
2: مردانه زندگی کردن به این نیست که فقط آدم مثلا دختر بازی کردن.
0: ببین دختر بازی چرا؟ چرا خانم عزیز؟ دختر بازی کردن مردانه زندگی کردن، فوتبال نگاه کردن مردانه زندگی کردن، با دوستا جمع شدن و بگو بخند کردن و مشروب خوردن و با دختر افزن تا صبح خندیدن و ولو شدن و سه روز نیومدن و مسافرت رفتن و سکس توریستی و اینا همه مردانه زندگی کردنه.
2: با زنم داشته
0: باشه
2: سه روز نیاز کنه که مردانه بودن نیست،
0: اینکه
2: ناجوان
0: مرد. بله بله آفرین. اگر ازدواج کنی حق نداری اونجوری زندگی کنی، ناجوان مردانه است که اگه این کارو بکنی. یعنی ازدواج نکن تا بتونی مردانه زندگی کنی، ما هم همین رو گفتیم.
2: حالا یه چیز
0: دیگه، این تموم شد یه چیز دیگه.
2: بله حالا تا اینجا پس خب درسته. حالا ازدواج نکنه، فقط به عشق اینی که هر وقت دلش خواست بیاد خونه. مگه آدم میخواد چند بار این اتفاق براش بیفته که سه روز خونه نباشه یا چهار شب؟ بالاخره اون دوستاش میرن ازدواج میکنن، خودش ازدواج نکنه، دوستاش که ازدواج کردن اونا محدود میشن. وقتی اونا محدود شدن این پایه نداره، یعنی باز
0: چهار تا دوستی که دیگه محدود نیستن پیدا میشن. بعدش هم ببین چیزایی رو میگی که قشنگ تو کتاب صحبت‌های خانمان نوشته، ما اینا رو بارها و بارها دور زدیم و ممنون که دوباره اومدی داره خاطرات ما رو تازه میکنی. اینا رو که شما میگی بله درست، چهار تا دوستش ازدواج میکنن و گیر زنایی میفتن که دیگه اجازه نمیدن این بشینه فوتبال نگاه کنه، بیاد ماهیگیری.
2: نه فوتبال نگاه کنه، البته من نمیگم فوتبال رو.
0: نه شما رو نمیگم، شما نمیذاری چرا من حرفم تموم شه؟ شما چرا نمیذاری من حرفم رو بگم؟
2: هر چیزی جز این که بخوای دختر بازی کنی یا زن بیاری تو دختر، هر کار دیگه بکنه، اصلا با دوستش بره مسافرت چهارشم هم نیاد، ولی اینکه بخواد علنی این دختر بازی کنه اصلا
0: بری. غیر علنیش مجازه؟
2: نه
0: خب پس اونم که نیست. پس شما چند تا زن میتونی پیدا کنی که اجازه بده زنش شوهرش دو شب همون زنش دو شب خونه نیاد و با دوستاش رفتن برای مثلا مسابقه فوتبال توی شهر دیگه، دو شب هم خونه، چند تا زن میتونی پیدا کنی؟ بعدش هم یه مطلب دیگه ناتموم موند و اینکه شما گفتی که دوستای دیگه‌اش ازدواج میکنن خودش تنها میشه. اولا که الان ما حدود 50% آدم مجرد یا طلاق گرفته داریم که هیچ موقع کم نمیاد. ضمناً 4 تا دوستشون هم که نه پیدا میشن، همچی که بری بار سر خیابون. شما تو آلمان هستید؟ همچی که بره سر خیابون تو بار بشینه 15 نفر مثل خودش، دوتاشون تازه طلاق گرفتن، 4 تاشون هنوز دارن جدا میشن، اونجا هستن. شما میگی اینجوری نیست. بعد حالا گیرم که شما میگی که این ازدواج
2: کرد، شخص هم داره. بعضی وقتا میبینی من الان اینجا آدم میشناسم، آقایونی هستن مجردن و واقعا مجردن، ولی یه دوست دخترم دارن، هیچ تعهدی هم اون دوست دختره ندارن، ولی هیچ کار دیگه هم نمیکنن چون خودشون یعنی انقدر به قول خودشون.
0: و شما اینو میدونی و شما اینو میدونی که اون آدم هیچ کار دیگه نمیکنه، شما خبر داری؟
2: میشه تا
0: حدی هم بعضی وقتا خیلی چیزا رو حد زد. بعد شما نمیدونم چرا، البته من این تمرین رو بسیار بسیار زیاد دارم با خانمای دیگه که زنگ زدن به برنامه، نمیدونم چرا یه موضوعی که مطرح میکنین نمیذاری جواب اونو من بدم، یه چیز دیگه بعد واسش مطرح میکنین. چون معلومه خود میدونی که حرف جوابش چیه، من شروع کردم زرنگم هستی، تو میگه آخ آخ آخ داره جوابش میده، بس من موضوع رو عوض کنم. ببین دوستش که بره با یک نفر دیگه ازدواج بکنه، یعنی اون مردی که دوستای مجردش برن ازدواج بکنن، این داستان سر زنایی میاد که دوستای مجرد دارن، چون دیگه دوستاشون اگر ازدواج بکنن چه ازدواج هم نکنن دیگه یواش یواش زندگی زنونه، یعنی زندگی زنونه ای وجود نداره. شما تا موقعی که ازدواج نکردی زندگی زنونه نمیتونی بکنی، یعنی مهمونی بگیری، بچه داشته باشی، شوهرت باشه اینجا، خانواده گرم مثلا فلان، تمام کاراتون، فیلمایی که نگاه میکنید مسائل خانوادگی باشه، جایی که میرید جای خانوادگی. چرا میگن که این رستوران رستوران خانوادگی آقا، مردا رو راه نمیدیم تو؟ یعنی چی؟ یعنی مردا آدمای کثیف بی ادب بی شعوری هستن، ما راهشون نمیدیم پیش خانواده؟ نه، علتش اینه که وقتی میگن اینجا جای خانوادگی، یعنی کارهایی که اینجا اتفاق میفته کارهای زنونه است و شما مردان مجرد کارهای زنونه نمیکنید، زنا عصبانی میشن، واسه همین شما رو ما اینجا راه نمیدیم. مگر وقتی من با زنم نشستم توی رستورانی، دو تا مردیم اونور دارن با هم دیگه هرکر میکنن و مشروب میخورن و میخندن و اینا، چرا من باید عصبانی بشم؟ چیکار به من داره؟ خب منظور اینه که زندگی خانوادگی یعنی زندگی زنونه و هیچ اشکالی نداره تا موقعی که مردی بدونه که این معنیش چیه. حالا شما ممکنه این حرفو بزنی که ما هم نمیدونیم درسته یا نه، آقاتونم که اونجا جیکش در نمیاد، میدونه که بیاد جلو کارش تمومه، واسه همین و هیچی. ولی شما فهم میکنی اگرم شما یک فرشته از آسمان هستی اومدی اینجا، فهم میکنی چند تا زن دیگه مثل شما اینجوری اجازه میدن شوهرشون این کارو بکنه؟ که من فکر نکنم حتی به یک درصد هم برسه.
2: کدوم کارو؟
0: همین که مرز زندگیشو بکنه، با دوستاش بره بیرون، دو شب نیاد، مثلا فرض کن سه تا دوست داره با پنج تا دختر داره میره.
2: شده که با دوستاش رفته بیرون، شام بیرون بوده یا نهار بیرون بوده یا صبح
0: بعد برگشته خونه
2: بودن، آقایون هم بودن، ولی خب
0: این زندگی مردونه نمیگن عزیز من. این موقعی هست زندگی مردونه که شما شوهرت
2: خلاف
0: موقعی هست. نه ببین، خلاف، آفرین کلمه خلاف چرا اینجا استفاده شد؟ به خاطر اینکه خلاف خواست شماست دیگه، پس میشه خلاف. یعنی زندگی مردونه خلاف زندگی ازدواجیه، خیلی واضحه،
2: خلاف قانون زندگی.
0: آفرین، که زنا میذارن، که زنا میذارن، قانون زنا میذارن دیگه. حالا بذار حالا پس یه سوال بکنم، شما چند تا مثلا زن هستش که اجازه میده که این مرد شوهرش با دو تا پسر دیگه با چهار تا دختر دیگه سوار قایقشن برن ماهیگیری؟ این زندگی مردونه است دیگه. ما دخترها رو دعوت میکنیم سه تا چهار تا سوار قایقی که دوستامون میشیم، پنج تا میریم دو روز مثلا رو آب بمونیم، قایق بزرگ باشه، اگه قایق کوچک باشه به ازور شبش برمیگردیم. کدوم زن اجازه میده شوهرش با یه گروه اینجوری بره بیرون؟ اصلا اگه بدونه یه گروه مثل اینجوری وجود دارن، خونه های تک تک اونها رو آتیش میزنه، چه باهاش برن بیرون چه نرن بیرون.
2: اصلا اینجوری نیست، من دارم میگم شوهر من شده که با گروه خانوما، حالا ماهیگیری که مثلا، حالا مگه ماهیگیری با رستوران رفتن نشستن یا با کوه رفتن مگه فرقی داره؟ شده که رفته بیرون رفت. من نبودم.
0: خب یه دفعه شده رفته بیرون بعد این خانوم
2: اون ولی رفته بیرون، ولی خب چون موقعیت یه جوری بوده که من حوصله‌شو نداشتم، حوصله اول جمع ایرانی رو نداشتم، چون دیدم جمع ایرانی گفتم خب تو برو من نمیام، مثلا اگه جمع آلمانی بود میرفتم.
0: اینا هیچ کدوم، ببین این حرفای شما هیچ کدومش معنیش، هیچ کدوم حرفای شما معنیش این نیستش که، حالا ممکنه اتفاق افتاده باشه حالا یه بار، ولی هیچ کدوم از این حرفا معنیش این نیستش که یک مرد در دوران مجردی خودش زندگی رو که داشته میکرده به هر نحوی که بوده وقتی ازدواج کرده همون زندگی رو ادامه داده، همچین چیزی نیست. زندگی رو ادامه میده که خانومش میخواد.
2: خودش هم یعنی یه جورایی بعضی وقتا طرف میگه که خب بعض وقتا میبینی یه مرد اگه هم بین دخترها، تا زمانی که مجرد بین دخترها هست، یکی از دلایلش این هست که میخواد اون جفت خودش رو پیدا کنه. اینه که با این دختر با اون دختره، وگرنه همیشه با این دختر با اون دختر
0: که این همون شستشوی مغزیه که میگم به پسرها میدن که زودتر زن بگیری بالاخره جفت رو پیدا کنی. تمام مردایی که طلاق گرفتن میگن آخیش خوب شد راحت شدیم. چرا؟ به خاطر که به خاطر که تو مغز ماها کردن که
2: خیلی زنام هستن میگن خیلی راحت شد.
0: بله ممکنه ممکنه ممکنه، ولی میبینی که اگه زنی جدا بشه یعنی مردی بلا به سرش آورده، یعنی تا زنی رو بلا به سرش نیاری از زندگی خانوادگی نمیخواد جدا بشه، چون تمام چیزی که زن میخواد تو زندگی خانوادگیش میگیره، اگر درست باشه، اگه نباشه یه چیز ازدواج شکست خورده است. ولی شما اگه نگاه کنی همون حرفیه که با اون حرف مردای 19 20 ساله 20 تا 25 ساله رو مجبورش میکنن ازدواج کنن که بگن که شما دارید دنبال جفتت میگردی، بعدن که میفهمه این همه جفتای دیگه رو که اینجا بوده این میخواسته ولی چون زن داشته نمیتونسته.
2: حالا من بهتون میگم ازدواج من و شوهرم هم نه کسی اجبارمون کرد، نه دخالت کسی بود، نه کسی ما رو برای هم انتخاب کرد، با آگاهی و انتخاب خودمون بود و خیلی هم ساده برگزار شد.
0: خب مبارکتون باشه، ولی این معنی این نیستش که این معنی این نیستش که اولا شوهر شما
2: ایران بود، نه طبق چیز بود، خیلی عادی و خیلی
0: خب مبارکتون باشه، ولی این معنیش این نیستش که
2: زندگی اینجوری هم هست که
0: نه ببین متوجه هستم، ببین نذارید موضوع عوض بشه، موضوع رو عوض نکنید لطفاً، موضوع رو عوض نکنید لطفا. این که شما زندگی ازدواج خوبی دارید اصلا مورد شکایت من نیست. حرفی که شما زدید
2: میگم که یعنی نیست که همه زنا فقط دنبال این باشن آ دیگه مثلا بگم خب ما شوهر کردیم فقط شوهره رو میخواستیم، نه اینجوری هم نیست. همیشه
0: من همچی حرفی نزدم که من همچی حرفی زدم من همچی حرفی زدم. موضوع اصلا چیه؟ ببین موضوع صحبت
2: همه دختر دلش میخواد شوهر کنه،
0: اون که 100% همه دختر دلش میخواد شوهر کنن، همه دختر از 5 سالگی دلش میخواد بچه داشته باشن.
2: اگه بخوام سر این موضوع با شما مثلا خیلی چیز خوب خیلی بس به درازا
0: خب بکش اشکال نداره، ولی ببین یه مسئله ای رو که
2: خود من اصلا من قصد ازدواج ندارم.
0: ببینید خانم عزیز، من خوشحال میشم با شما ساعت ها صحبت بکنم،
2: یعنی تصمیم من اصلا تصمیم ازدواج نبود.
0: من اجازه میدید من یه چیزی بگم؟ اجازه میدید من یه چیزی بگم؟ من دوست دارم از بحث و صحبتمون، حالا یا دعواست یا بحث یا آشتیه یا صحبت یا محاوره، از هر چیزی که اسمش هست، نتیجه بگیریم. ببین شما این حرفی که میزنید هر 15 ثانیه یه بار
2: نتیجه منطقی که
0: ببین منطق نمیتونه مال من یا مال شما باشه، یا منطق
2: جمع
0: آره خب جمع هم معنی نداره، مهم اینه که ما اینجا یه چیزی که میگیم معنی داشته باشه. شما هر مسئله‌ای که شروع میکنی 15 ثانیه بعد عوض میکنی بحثو و حرفایی که میزنی هیچ کدوم در ادامه حرف اولتون نیست، و این بسیار روش واضح قدیمی و تمرین شده زنون است. منم اینو خیلی تمرین کردم، من میتونم 20 ساعت با شما سر این موضوع صحبت کنم و هرگزم موضوع از دستم در نمیره. هنوز موضوع اول ما به هیچ وجه مورد بحث قرار نگرفته. شما داری میگی ازدواجتون خوبه، من اینجوری بودم، من نمیخواستم. چیزی که هست اینه که ما میگیم، یعنی شما از من شکایت کردی گفتی که اگر چرا میگی مردا بعد از ازدواج باید زندگی زنونه بکنن، ولی من برای شما توضیح دادم، ضمن که تو اون برنامه هم خودم 2 ساعت توضیح دادم که چرا. شما اینایی که گفتی نشون میده که با شوهرتون در زندگی بسیار موفق و خوب و خوشحال هستید. این معنیش این نیستش که شوهر شما داره مردونه زندگی میکنه. فیلمایی که شوهر شما میخواد ببینه فیلمای مردونه است؟ جایی که میره جای مرد.
2: اتفاقا من همین اتفاقا من حرفم همینه. آفرین. بزن پس همین جلال موضوع به قول شما عوض نشه. منم اول حرفم همین بود. اول صحبتم این بود که شما چرا همیشه فکر میکنید که مرد وقتی ازدواج میکنه این مردی که زندگی مردونه شو از دست داده. بعض وقتا بعض مردا هستن نه قشنگ فیلمای مورد علاقه زمان مجردیشون فوتبال هر چی، مثلا زن ممکنه فوتبال دوست نداشته باشه ولی اون مرد همچنان داره فوتبالشو نگاه میکنه، فیلم مورد علاقهش، مستندش، نمیدونم هر چی. زنم هیچی نمیگه، تازه تلویزیون چرا؟ چون زن ترجیح میده به پیش خودش اینو میگه، من نمیخوام بیام گذشت، پیش خودش مثلا اینو میگه که حالا اون تلویزیونم روشن نکنه من که روشن نمیکنم، پس بذار من اینجوری فکر میکنم که اصلا تلویزیون خاموش حالا اون روشن کنه.
0: یعنی فداکاری میکنید؟ یعنی فداکاری میکنید شما؟
2: فداکاری نیست نه، چون من میگم این روشن تلویزیون من فکر کنم خاموشه، چون من که زویزو تلویزیون روشن نمی کردم که حالا ایشون روشن.
0: حالا اگر شوهر شما دلش خواست که به جای اینکه تلویزیون رو روشن کنه و اون فیلم رو نگاه کنه، با دو تا از دوستای مجردش با یه دو تا دختر دیگه برن بیرون بگردن با هم دیگه، شما میگی اجازه میدی؟
2: شده که با دو تا پسر و مثلا دو سه تا دختر بودن رفتن بیرون، گفتم رستوران رفتم، آره منم نرفتم. این شده
0: شما اون زنا رو میشناختی و میدونستی که زن مجردی داره میاد و شوهر شما هم تنها داره با این زن؟
2: من میشناختم اونا کی هستن، مثلا نمیدونستم اون خانم مجرد متعلم.
0: و میدونستی که شما اونجا خانمای مجردی دارن با مردای مجردی دیگه دارن میان، شوهر شما هم توشه با این رفته و شما اینو موافقت کردی این کار انجام میشه؟
2: سب...
0: حالا بذار سوالم بپرسم، این کار انجام میشه به طور نرمال یا اینکه این کار یه دفعه اتفاق افتاده؟
2: این کار هر وقت که این گروه بخوان قرار بذارن انجام میشه.
0: پس شما هم نمیری؟
2: نه من تا امروز نرفتم.
0: خیلی خب، پس شما یک خانم استثنایی در یک ازدواج استثنایی هستی، این مطلب عمومی نمی کنه. همه اینایی که شما گفتی رو همه رو قبول بکنیم، اگر همه رو قبول بکنیم، شما یک خانم استثنایی هستی، هیچ خانم دیگه ای نیست که الان بیاد رو تلفن و شما رو تایید بکنه که هیچی. خود شما مالا اگر فرض کنیم این حرفایی که میگه همش درسته، استثنایی هستی. استثنایی که هیچی، نایاب هستی.
2: من اگه بخوام میگم این الان من بخوام یه بحث دیگر را بنزم میگین
0: نه دیگه نفهمه. موضوع تموم شد، موضوع تموم شد. یکی دیگه بگو.
2: شوهراشون وقتی که مثلا دوست من الان ایران زندگی میکنه، وقتی میره خونه پدریش، شوهرش مثلا نمیاد، وقتی برمیگرده شوهرش میگه تو این مدتی که تو نبودی من این کارا رو کردم، یعنی با وقاحت میگه من این کارا رو
0: کردم. این همون خانومی که میترسه، این همون خانومی که میترسه بالا سرش بیاد، اونو میگی؟
2: نه نه، یکی از روی کدوم
0: گفتی یه نفر است که تهدیدش کرده و میترسه که شوهرش از من مدرسه بده و چی بشه، این میره دختر با دختر.
2: نه نه نه اون من کلی گفتم، این که من میگم که دوست خودمه مثلا باش در تماسم، مثلا همیشه این مشکلش بود و یه جورایی نه اینکه میگم راضی بوده از این کار، این الان این قضیه فهم کنه اون راضی نبوده، ولی با این حال با اینکه خانم راضی نبوده، همسرش راضی نبوده که شوهرش بخواد همچین کاری کنه، ولی شوهر این کار همیشه میکنه.
0: اون خیانت میشه، اونم که راضی نبوده. بس حرف من درسته؟
2: خیانت میکنه و جالب نیست.
0: بس حرف من درست در اومد دیگه، موضوع بحث ما همینه دیگه. با حرف من درست در اومد، اگه میخوای مردونه زندگی کنی با زن ازدواج نکن، اگه خوشحالی از اینکه زنونه زندگی کنی با زن ازدواج کن، با همینه دیگه.
2: باید بگی اگه میخوایی همیشه راه خودتو پیش ببری اون راه خلاف، خلافه با این و اون بودن.
0: حالا نگفتیم خلافه یا درسته، ما گفتیم روش مردونه است.
2: خلافه
0: از نظر کی خلافه؟ نمیفهمم. چرا خلافه؟
2: بهداشتی نه، من کار به شرع عادی اصلا، من به اصلا بهداشتی هم درست است. تو حتی اگه
0: یعنی تمام مجردان جهان دارن غیر بهداشتی و خلاف زندگی میکنن تا موقعی که بیان
2: وقتی
0: مثلا
2: که با خیلی، وقتی که هر دفعه با یکی باشن، آره بهداشتی به نظر شما؟
0: خب بهداشتی نباشه، ما نگفتیم که اگه میخواید بهداشتی زندگی ببین من از این که میخواید برنامه بیایی مزاره بحث بکنی خوشحالم، من ممنونم، ولی یه چیزایی میگی ها. ما نگفتیم که آقا اگه میخواید بهداشتی زندگی کنید زن بگیرید، گفتم میخوای مردونه زندگی کنی زن نگیرید، هیچ ربطی نداره که مهداشی نباشه.
2: اگه من که مردونه بودن به اینه که تو با هر مثلا امروز با این دختر فرد با اون دختر، این اسمش مردونه بودنه؟ خب مجردم که باشه این کار اشتباه است، چون اصلا
0: خب نظر شما اشتباه است، اگر نظر مردان اشتباه بود نمی‌کردن.
2: در دراز مدت خودش نشون میده عواقب،
0: مثلا چه نشون میده، چه عواقبی از خودش نشون میده؟
2: خب شما فکر میکنید ما با توجه به اینکه بیماری هپاتیت هست، بیماری ایدز هست، وقتی شما هر دفعه مثلا من که میگم شما منظورم شما نیست، من میخوام یعنی اون شخص حالا سالسو بگم، وقتی اونی که بخواد به اصطلاح خودش مردونه بودن و به این میبینه که با این دختر با اون دختر باشه، با این دختر با اون دختر، مثلا همینم از نظر اول بهداشت روح روانی نمیتونه.
0: حالا روانیشو چطور قاطی کردی با قضیه؟ این روانیش چطور یهو قاطی شد؟ داشتی راجع بهداشت پزشکی صحبت میکردی، غذا خوردن در رستوران های مختلف هم همینه.
2: بهداشت سلامتی، سلامت رو روانی هم جسمی.
0: قربونه برم، غذا خوردن در رستورانای مختلف هم همینه، شما ممکنه بیماری بگیره، هزار نفر غذا میخورن اونجا ممکنه قاشق و درست نشورن، این همه آدم بیرون غذا میخورن، این هم مجرد دارن با زنهای مختلف رابطه دارن و بعضی هاشون هم مریض میشن. ما اصلا موضوع بحث ما این نیستش که.
2: خب نه، خب مورد بحث شما نیست، مورد بحث من الان هست. میگم در کل همون کسی هم که مجرده بخواد فقط دوست داشته باشه، بازم یه
0: بعدم ما یه چیز دیگر هم نگفتیم. یه چیز دیگر هم کاملا حرف شما درسته، من نگفتم که اگه میخواید سالم بمونید و مریض نشید زن نگیرید، گفتم که میخواد مردونه زندگی کنی زن نگیرید. مردون زندگی کردن با زنهای مختلف بودن، به کسی جواب پس ندادن، هر دفعه یه جایی دنیا در حال عشق و حال تفریح کردن بودن، خطر سقوط هواپیما داره. اسمش مردونه است دیگه، چون مرده دوست دارن بکنن. نه پس کارهای آزاد رها مردونه نیست، بده نه. مسئله اینجاست که اگر گفتم میخواید این کارو بکنید زن نگیرید، اگر این کارا مردونه نبود مردا دوست نداشتن این کارو بکنن. شما در تمام جاهایی که محل خوشگذرانی مردان هست میبینی مردای مجردن یا خیانتکارهایی هستن که زن دارن زنشونو گول زدن اومدن با اجازه زنشون نمیدن.
2: زنایی هم هستن که دوست دارن این کارا رو بکنن، همش مخصوص مرد نیست. زن هم هست که دوست داره شب خونه نیاد با چند تا پسر دیگه باشه. خب ما زنای این مدلی هم داریم.
0: بله ولی با همون زن اگه ازدواج بکنی، ببین باز پوینتو گم نکن، باز پوینتو گم نکن، با همون زنی که شما الان تعریفش کردی ازدواج بکنی، باید زنانه زندگی کنی، نمیتونی مردونه زندگی کنی. متوجه هستی؟ ببین مسئله از یه طرفی ما داریم بحث میکنیم، مسئله از دو طرف که بحث نمیکنیم. که به زنان نمیگیم اگر میخواید زنانه زندگی کنید شوهر نکنید، چون زنا تا موقعی که شوهر نکنن نمیتونن زنانه زندگی کنن، چون زن خانواده و بچه و خانواده و خونه موندن و نمیدونم همین چی کارهایی که زن رو دوست دارن دیگه. زن ها که نمیگه من ازدواج کنم
2: تو سنتیه، نسبت به دیدگاهتون نسبت به زن خیلی سنتیه. اصلا زن که زنانه بودن به این نیست که بچه دار بشه تو خونه
0: به چی هست زنانه بودن؟ زندگی زنونه چیه واسه من تعریف کنید شما؟ شما زندگی زنونه رو واسه من تعریف کنید لطفا. شما زندگی زنونه رو واسه من تعریف کنید لطفا.
2: زندگی زنونه از اگه من میخوام از دیدگاه شما که میگین مردونه یعنی این که و هر کاری دلت خواست بکنی میشه این مردونه، میگم خب زنایی هم وجود دارن که دوست دارن به اصطلاح شما که حالا اسم مردونه میذارین رو اون کارا، بس اونا هم دوست دارن زنونه باشن. یعنی چی؟ یعنی آزاد باشن، شب نیان، شوهر تو خونه سینجینش نکنه، نه کجا بود.
0: خیلی خوب، اگر قرار بود اینطوری باشه، اگر قرار بود اسم اونی که شما میگی که اسمش زندگی مردونه است، شما اسمش زندگی زنونه بذاری، یعنی چیزی که زنها طبیعت یعنی چیزی که زنها طبیعتاً ذاتاً دوست دارن همیشه انجام بدن. خب اگر که این که میگی شما زندگی زنونه است اسمش، پس چرا تا هر موقع ما با یه مردی با یه زنی دو ما میگرده، زنی میگه تکلیف من معلوم کن، من اگه ازدواج نکنم وقت من داره تلف میشه، این موضوع وقت منو تلف کردی از کجا داره در میاد؟ اگه اشغال تفریح کردن و با هر کسی بودن زنها زندگی زنونه محسوب میشه، چرا زنها بر علیه زندگی زنونه خودشون میخوان مردا رو مجبور به ازدواج کنن؟ این چیه بس قضیهش؟
2: خب آره، این نکته رو من قبول دارم.
0: صدای جیرجیرک جهان رو صدای جیرجیرک میاد چی چی چی.
2: شاید یکی از دلایلش این باشه که اون زن فرصتی، آره اینو قبول دارم، میخواد بچه دار بشه و احساس میکنه که سنش داره یه
0: چیزی. خب پس زندگی زنانه اونه دیگه، پس زندگی زنانه اونه، بقیه چیزا زندگی زنونه نیست. و وقتی زندگی بچه دار شدی، بچه میخوای بزرگ کنی، مدرسه بره، بیاد موسیقی بخونه، کلام بزرگ بشه.
2: تو جامعه ایران اینجوری
0: همه جای دنیاست، همه جای دنیاست،
2: تو جامعه ایران
0: همه جای دنیاست.
2: ازدواج میکنن بعضی ها یه جورا انگار آزادتر میشن وقتی میرن.
0: معلومه به خاطر اینکه زندگی، ببین زندگی زن وقتی در اون جایی که دلش میخواد انجام میشه، اون زندگی به خواست خودشه. اگر با یه زنی 6 ماه 8 ماه 1 سال من بگردم همه جای دنیا تفریحاتی که شما گفتی زنان است که نیست انجام بدیم و بعدن بگیم آقا خداحافظ، بگه وقت من تلف کردی، چرا تکلیف من زندگی من چی میشه؟ من میخوام شوهر داشته باشم. خب پس این بود فرق زن. یه تلفن دیگه داریم اگه اجازه بدی اونا رو هم بگیریم. من شما ممنون میشم، ممنون شدم که زنگ زدی و افتخار دادی. اصلا شو پرچونه جای این حرفاست. ببین شما داری زنگ زدی حرف خودتو گفتی، من حرف خودم گفتم، حرف من به هیچ وجه حرف من به هیچ وجه ارزشش از حرف شما بیشتر نیست. متوجه هستی من چه میگم؟ به هیچ وجه ارزشش حرف شما هم
2: به
0: بله اشکال نره. واسه همینی که ما هفته دو ساعت برنامه داریم و منتظر هستیم دقیقه اول شما زنگ بزنید با ما صحبت بکنید. حرف شما و حرف من هیچ کدومش ارزش از اون که بیشتر نیست و این شو جای این صحبته. من اینجا صاحب قانون تعیین نمی کنم. حرفمو میزنم، شما حرفتو میزنی، شنوندم گوش میده و خواهش میکنم تو برنامه شرکت کنید و برنامه ما رو همیشه خوب بکنید. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم. الو بفرمایید. شوی پرچونه با بهروز رویر هستیم.
2: وقتتون بخیر.
0: بفرمایید.
2: من داشت پای صحبتهای شما بودم، متوجه شدم که شما اگه مثلا مردا 100 تا استایل و لایف استایل دارم و زنا 100 تا حالا 50 تا هر چند تا، یعنی ما مردا میتونن به 100 روش زندگی کنن، زنا میتونن به 100 روش زندگی کنن. شما از 100 تا روش زندگی مردا یه سبک انتخاب کردین، اسمشو گذاشتین زندگی مردانه، و 100 تا روش زندگی زنا یه روش رو انتخاب کردی اسمشو گذاشتی زنونه، و داری فقط راجع به این دو تا سبک زندگی بحث میکنی.
0: حالا شما بیشتر توضیح بدید که به شما بیشتر توضیح بدید که داستان چیه و درستش چیه.
2: درستش اینه که اون سبک زندگی که برای شما برای مردا دارین تعریف میکنین اوکی هست، خیلی ها این سبک دوست دارن ولی همه اینجوری نیستن، و اون سبک زندگی هم که برای زنا دارین تعریف میکنین و اسمشو گذاشتین سبک زنونه که اصلا اسم گذاریش به نظر من اشتباه است، اونم خیلی از زنا دوست دارن ولی شامل همه زنا نمیشه.
0: خب یعنی
2: فقط یه سبک زندگی زناست و یه سبک زندگی مرداست، و شما فقط این دوتا رو دارین راجبش بحث میکنین و میگین مردا فقط این روش این سبک زندگی رو دوست دارن و زنا فقط این سبک زندگی رو دوست دارن، چیز دیگه از این سبک زندگی ما داریم همین دوتاست. این
0: نه اینطوری نیستش. اگر به خاطر که سوء تعبیر نشه من باید توضیح بدم که این سبک‌های عمومی زندگی مردون است و زنونه. زنایی هم هستن هرگز ازدواج نمی‌کنن، همیشه می‌خوان خوشگذری بکنن و شوهرم نمی‌خوان، بچه‌م نمی‌خوان. مردایی هم هستن که اصلا خوششون نمیاد دوست دختر داشته باشن، دلشون می‌خواد همون اول ازدواج کنن و ازدواج می‌کنن و سال‌ها زندگی.
2: و مردی که ازدواج میکنه، شما میگیم زنی که مثلا زن هدفش ازدواج و بچه آوردنه، خب مردی هم که ازدواج کرده بچه میاد، اون بچه فقط مال زن نیست که بشه شامل زندگی زنانه، شامل زندگی مشترک زن و مرده.
0: خب بله درسته، ولی تو این زندگی، تو این زندگی که شما میگی، فعالیت هایی تو این زندگی چه شامل چه چیزایی میشه شما اسم ببرید؟
2: یه زندگی مشترکی که توش خیلی مسائل عاطفی هست، سکس هست، بچه آوردن هست، مسائل مالی هست، مسائل دوتا خانواده هست، که همه چیز شیر میشه بین دوتا زن و مرد.
0: خب چی از اون فعالیت ها رو پنج تا از این فعالیت
2: توافق کردن که این سبک زندگی، یه سبک زندگی، حالا اسمشو میذاریم سبک زندگی زن و شوهری، شما میذارین زن و مرد، این میشه زن و شوهری. خب دوتاشون هم توافق کردن وارد همچین سبک زندگی بشن، و اینکه مرد مثلا ناراضی و به اجبار اومده وارد این رابطه شده به نظر میکنم.
0: پس چرا زن همیشه دعوا دارن از اینکه تو با من 3 ساله داری میچرخی، 400 با هم دوست دختر دوست پسر هستیم، با من چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا همه زن از این
2: موشه؟ برای اینکه اون خانوم وقتی رابطه وارد رابطه با یه مرد میشه، تو توهمات خودش اینه که نتش به ازدواج ختم بشه.
0: آفرین. این فکر زنونه است. پس این فکر زنونه است.
2: همه زن اینجوری نیستن.
0: پس این فکر زنونه است.
2: پس وارد رابطه اگه میشی و انتظار ازدواج داری، بگو آقا من باهات هستم 6 ماه 1 سال که من دوست دارم رابطه جدی داشته باشم و به ازدواج ختم بشه. من 6 ماه باهات هستم، اگه دیدم نه اوکیه بعد به ازدواج داره ختم میشه باهات هستم، ولی بعد از اون دیگه نخواهم بود.
0: پس قبول داری که این شکل
2: تو توهماتت با یکی باشی که خب امسال نشد، سال بعد نشد، خب این گول زدن خودت.
0: حالا توهمات یه هرچی
2: خانومه.
0: حالا بله بله،
2: و اینو نباید نسبت بدی به همه.
0: نه سب کن. حالا اسمش توهماته یا اسمش هرج تخیلاته یا واقعیت؟
2: توهمه دیگه، چون تو ذهنش برنامه‌ریزی میکنه.
0: خیلی خوب، حالا هر چی که هست.
2: بعد 1 سال احتمال مثلا 80% باهاش ازدواج میکنه.
0: خیلی خوب، توهمه دیگه. خب حالا هر چی که اسمش هست، این خواست زن مگه نیست که ازدواج کنه؟
2: خواست همه زنا نیست.
0: یعنی
2: بعضی فقط رابطه دوستی میخوان، بعضی فقط رابطه خوشگذرونی میخوان، بعضی فقط سکس میخوان، بعضی فقط پول میخوان، بعضی فقط حس عاطفه میخوان.
0: یعنی بعضیا همیشه اینو میخوان
2: یا از طرف
0: بعضی
2: فقط دنبال
0: ازدواجن، بعضی یعنی همیشه اینو میخوان، یا بعضی بعد یه سال دلشون تنگ میشه میگی حالا تکلیف منو معلوم کن، بعضی ها میخوان 15 روز خیلی عالی حال کنن بعدش هم بگن حالا تکلیف ما چیه، یا نه بعضی ها میگن آقا از اول من میخوام پسروازی کنم تا آخر
2: رابطه، یک هفته دو هفته سه هفته که نیست که آقا من هدفم ازدواجه که من با یه پسری دوست میشم، میگم من دوباره رابطه جدیه، من 6 ماه 1 سال با تو هستم، بعد اون اگه دیدم رابطم جدی نمیشه من از همین الان بهت میگم که من دیگه نیستم. اینو باید بگی، کسی که نمیگه
0: خب یه لحظه اجازه بده ما یه لحظه اجازه بده لطفاً ببخش صبر کن یه لحظه اجازه بده برق دوربین قطع شد، اگه اجازه بدی من باتری رو عوض کنم یه ثانیه، لطفاً گوشی رو نگه دار.

شنوندگان عزیز معذرت میخوام، برق دوربینمون باتیش تموم شد. چند ثانیه گوشی نگه دارید لطفاً تا تصویر ما برگرده رو تلفن و میگم تلفن تو تلویزیون. خدمتتون میرسیم الان و ان شاءالله که درستیم.

شنوندگان عزیز، با پوزش چند ثانیه تصویر ما قطع شده، الان برمیگردیم خدمتتون. الو، گوش نگه دار لطفا. الو، گوش نگه دار لطفا. بله، گوش نگه دار. دوستان معذرت میخوام، شنونده ها روی رادیو دارن میشنون صدای ما رو، میبخشید.

0: خب دوستان عزیز، خیلی معذرت میخوام، تصویر ما رفت و دوباره برگشت. با خانم عزیزی رو ایر هستیم، داریم صحبت میکنیم. خانم بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
1: من گفتم خدمتتون که ما چند تا سبک زندگی داریم، چه برای مرد چه برای زن، ولی شما فقط یه سبک انتخاب کردیم به اسم مردونه و یه سبک انتخاب کردی به اسم زنونه و اینو نسبت میدیم به همه زن و مردا، که من موافقه این نیست.
0: خب البته شما نظرتون محترم، ولی اینی که ما میگیم چیزای عمومیه، یعنی این چیزایی که گفتیم عمومی هستش که خانوما دوست دارن زندگی کنن، اون چیزایی که گفتیم آقایون عمومیه دوست دارن زندگی کنن، همه که نیستش اینطوری، ولی اون شخص برای من همچین زنی ندیدم که به طور نرمال در دوران نرمال زندگیش باشه. مثلا فرض کن 20 سالش باشه، 21 سالش باشه، بگه من میخوام همینجور پسربازی کنم و کیف کنم و حال کنم و تفریح کنم، من نمیخوام شوهر کنم و واقعا هم نکنه، نه اینکه دروغ حکی بهت بگه بعد از 2 سال مثلا بعد از 1 سال بعد حامله بشه بگه حالا که دیگه من حامله شدم ازدواج کنیم. متوجه عرضم هستی؟ از چه نظر همینطوره؟
1: مردم خیلی هاشون دوست ندارن که همیشه دنبال رابطه متعدد نیستن، دنبال تعدد رابطه نیستن، خیلی ها تش به این نتیجه میرسن که با یکی باشن که بهشون آرامش میده، سکس خوب میده، چه میدونم، حالا چه هر کس به هر حال چیزی که مد نظر خودش.
0: خب ممکنه، ولی اگر وقتی مثل صحبت خانم قبلی که من بهشون توضیح دادم، ممکنه اینطور باشه، ولی اگر مردی وارد این رابطه بشه زندگیش زنونه است. معنیش چیه زندگی زنونه است؟ یعنی باید زندگیش طوری باشه که خانم خوشحال باشه، یعنی برنامه‌ای که میریم، جایی که
1: شما الان میگین که زن و مردی که وارد یک زندگی مشترک شدن تو اون زندگی فقط زن خوشحاله و مرد ناراحت،
0: مگه نمی‌بینی که میگن هپی وایف هپی لایف؟ نشنیدی مگه میگن هپی وایف هپی لایف؟ این یعنی چی؟ یعنی تو اگه مثل خواستی زن زندگی نکنی بیچاره ای. این همه میگن، من نگفتم اینو، شنیدید اینو شما؟
1: نه اصلا همچی چیزی نیست.
0: همچی چیزی نیست یعنی چی؟ نگفتن یعنی همچی چیزی رو؟ یعنی چی همچی چیزی نیست؟
1: یعنی من الان چیزی که از حرفای شما برداشت میکنم اینه که کلن هر چیز زندگی مشترک زن و مردی هست توش مردا ناراحت، اگه زندگی میخواد ادامه پیدا کنه مرد باید ناراحتیشو، خوشحالیشو،

0: لحظه‌هاشو بذاره کنار که زن خوشحال باشه و زندگی ادامه پیدا کنه، همیشه که
1: بلند نه نه اگه مرد خوشحاله، نه نه نه اگه مرد خوشحاله ببین خب شما گوش دادی اون برنامه منو، شما اون برنامه منو گوش دادی که گفتم ازدواج کن و تا ابد زندگی زنانه کن، اون برنامه شنیدین؟ خب دیگه شما، من بحثی رو 2 ساعت میشه توضیح دادم و شما گوش بدید، کاملا توضیح دادم اونجا و یه بار دیگه هم باز خلاصه به شما میگم، معنیش این نیستش که مرد ناراحت از این که داره توی زندگیه که خواسته زن زندگی میکنه، اگر خوشحاله خوشحاله نوش جانش.
0: خواسته زن نیست اون، زندگی توافق بین دو نفره، یعنی چه خواسته زن؟
1: نه توافق نه
0: شده.
1: اون توافق با خواسته زنه کرده که وارد شده. چرا خواسته زن چی بوده؟ خب خیلی ممنونم که داری توضیح، مرسی، متشکرم که گفتی اگه نمیخواست چرا وارد شد، بی خود کرد که وارد شد. خیلی هم چیزا رو نمیدونن، بعدن میرن زندگی مردونه میکنن، اسمش میشه خیانت، میرن اشغال کردن و مشروب خوری و با دوستا گشتن و شب خونه نیومدن و اینا، اسمش میشه خیانت. بسیار هم آدمای عوضی هستن از نظر من، بی خود کرده که این کارو کرده. حرف شما رو کاملا قبول،
0: تکلیف دیگه
1: آدم آنورمال، ببین من نمیتونم بگم آنورمالن، نه ببین نرمال آنورمال کار ندارم، ولی این که بی خود کرده اگر اینو قبول نرشته اومده، ما هم از اول همینو گفتیم. ضمناً فعالیت هایی که توی خانواده هست،
0: خیلی از زنها هم هستن وارد زندگی میشن که خیلی ناراضیان.
1: از چی ناراضیان؟
0: یعنی این از طرف هم زن
1: از چی ناراضیان؟ سب کنیم
0: طوری
1: نه سب از چی ناراضیان؟ سب کن، نه من همچی حرفی نزدم، من همچی حرفی نزدم اصلا، اصلا نه سب کن من همچی حرفی نزدم. شما میگی خیلی خانوما میان توی زندگی ناراضی هن، از چی ناراضی هن؟ اینو من بگو.
0: از رابطه با شوهرشون، از رفتار شوهرشون، از چه میدونم تفریحاتی که انتظار داشتن، از چه میدونم استایل زندگی که انتظار داشتن.
1: Thank you very much استایل زندگی که را مرسی سب کن قشن، بذار من فارسی معنی کنم. میگه از زنایی هستن که وارد زندگیش دارن و از تفریحات و زندگی و استایلی که انتظار داشتن نشده ناراضی هستن، یعنی زندگی زنونه ای که میخواستن مرد اجرا نمیکنه ناراضی هستن. یعنی اگر میخوای زنت راضی باشه، زندگی زنونه باید ازش اجرا کنی. زندگی زنونه چیزی نیست که بگیم بده، ما میگیم زندگی زنونه رو اگه قبول داری، تو اون برنامه هم گفتم اگه زندگی زنونه رو قبول داری زن بگیر، فکر نکن زن میگیری زندگی مردونه میکنی. شما مهمونی
0: شما
1: که میری
0: دوباره داری میگی که کل زندگی اگه میخوای خوب بشه باید کلن خواستای زن باید برآورده
1: کنی. بله بله
0: توافقه
1: نه هیچم توافق نیست، اصلا توافق نیست. شما مگه نمیری، شما وقتی میاد خواستگاری شما، مگه به شما قول نمیده من شما رو خوشبخت میکنم؟ مگه به شما قول نمیده من زندگی تو تامین میکنم، پدر بچهات میشم، بچهات بی سرپرست نباشن وقتی بچه ها به دنیا آمدن؟ مگه این زندگی این مرد خلاصه در
0: من شما رو خوشبخت میکنم یه بحث خیلی بزرگیه و راجب جزئیات و ریز
1: هرچی هست زنون است دیگه. هر نه هرچی هست زنون است، هرچی هست زنون است. نه اونو ولش کن، هرچی هست زنون است. و وقتی هم که همه این حرفا هم گفته نشده باشه، وقتی که شما
0: زنون است یعنی یه زندگی دلخواه زن درست میکنن و مرد باید همه جوره کنار بیاد.
1: مرد آفرین و و
0: زنم از خیلی چیزاش میگذره که وارد زندگی
1: نه نه نه از چی میگذره مثلا زن؟
0: از تفریحات مجردیش.
1: مثال بزن لطفا.
0: از موقعیت های جدیدی که ممکن تو زندگیش به وجود بیاد میگذره.
1: بعد اون موقعیت جدید به چی برسه؟ صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن. موقعیت جدید به چی برسه؟ ببینم ببین کلمات ویگ و کم مفهوم وسیع استفاده میکنی، من اونقدی فهم و شعورم بالا نیست، از کلماتی که معنیش وسیع استفاده نکن که من بتونم بفهمم، من ذهنم خیلی ساده است باریکه.
0: منظورتون کدوم
1: کلمه؟ فرصت های جدیدی پیش بیاد در زندگیش، یعنی فرصت های ازدواج بهتر منظورت دیگه؟
0: بله فرصت های ازدواجی، فرصت های شغلی، فرصت های چه میتونم مکان جدید، کشور جدید.
1: خب پس 2 تا مسئله اینجاست. اگر
0: همینا رو میزنید
1: خیلی خوب،
0: یعنی پس توافق
1: میکنی؟ ها یعنی اگر ازدواج میکنی
0: آقام توافق میکنه با تو زندگی میکنه کنار هم.
1: خیلی خوب صبر کن، صبر کن، فهمیدم
0: فقط اینجا چیز بشه.
1: فهمیدم صبر کن بذار بگم. ببین آخه وقتی 15 دقیقه حرف میزنی که من نمیتونم جواب تو بدم، یه چیزی که میگی 15 دقیقه میخوای طولش بدی که من نمیتونم توجه بکنم به حرفت. قصد من احترام گذاشتن به حرف شما و جواب حرف شما رو دادنه. شما دو کلمه میگی میخوام جواب بدم، شروع میکنی یه چیزایی توضیح دادن که اصلا لزومی نداره. پس دو حالتی که ممکنه زن از چشم پوشی کنه از فرصت‌های دیگه‌اش، فرصت‌های کاری بهتره و یا فرصت‌های ازدواجی بهتر. خب اگه فرصت‌های ازدواجی بهتره که باز شد ازدواج، خب پس همونه. اگه فرصت‌های کاری بهتره یعنی کار کردن برای زن از ازدواج اگر خیلی مهم‌تره، پس چرا اینقدر اصرار می‌کنی به من ازدواج کن؟ اینا همش سفسطه است. نه نه صبر کن، باز موضوع رو عوض نکن. شما اینی که داری میگی من میخوام ببینم ارزش این حرف شما رو چجوری ارزیابی کنیم. خب شما میگی که زنها هم با ازدواج چیزاری از دست میدن. بعد از شما پرسیدم چی گفتی؟ فرصت ازدواجای بهتر از دست میدن. یعنی چی؟ پس یعنی میخوای ازدواج کنی دیگه. پس مهمترین چیز ازدواجه.
0: یه بخشش
1: اینه. بخش دیگه هم کاریه. گفتی مسائل کاری. من زنی که اگر
0: کاری، تفریحی، سلامتی، تو وقتی وارد زندگی میشی کلی مسئولیت و بار گردنته، باردار میشی،
1: زایمان
0: میکنی، بچه میاری،
1: مسئولیت. ما مردا آیا توانایی رو داریم که ما مردا توانایی رو داریم که شما رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
0: بچه آوردن توافقه. ببین
1: کلا زندگی مون چه سوال منو جواب بده. سوال منو جواب بده لطفا. ما مردا به طور کلی توانایی اینو داریم که شما زنها رو از بچه آوردن منصرف بکنیم؟
0: بعضی مردا میتونن. آره
1: بعضی مردا میتونن از پشتمون بیافتن نمیرن، بعضی مردا میتونن با کوسه شنا کنن خورده نزن، کاری ندارم. به طور عمومی اینایی که همه دارن صف کشیدن میخوان مهریه بدن، ازدواج کنن، بله برون میرن، عاشق میشن، اینا ما توانایی به طور عمومی داریم که زنها رو منصرف کنیم از بچه زاییدن؟
0: آره
1: فکر نکنم. یعنی اگه خیلی قوی باشه ممکنه یه زنی رو بتونی بدبخت و بیچاره نگه داری،
0: یا با زبون، یا با چه میدونم، با راضی کردن، یا با تهدید کردن بخواد میتونه. اگه ضعیف باشه میتونه مجبور قبول
1: کنه. آفرین. پس یعنی خلاف خواسته شه، درسته؟
0: آره.
1: خب پس بچه زاییدن خواسته زناست در زندگی. پس یعنی چیز رو از دست نمیدی، بلکه ساعت شماری
0: صبر کن.
1: بلکه ساعت شماری میکنی و روز شماری میکنی که بچه دار بشی. کسی که داره ساعت شماری میکنه، نه نه این حرفو نیست، این حرفو نیست. ببین وقتی که شما وقتی داری ساعت شماری و روز شماری میکنی برای بچه دار شدن، و وقتی که اگه مردی با تو یه مدتی بگذره و بگذره از رابطه، ببینی مرد خوبی و خوشتی
0: شما داری راجع به یه مدل زن حرف
1: میزنی؟ نه نه به طور کلی داری صحبت میکنی، به طور کلی داری صحبت میکنی. مردی وقتی ببینی که زنی که زن جوونی که، نه این زنی که مثلا 43 سالش دو تا بچه داره، اینا رو نمیگم، زن جوون 22 ساله‌ای که با یه مردی 4 سال بگذره، ببینه که این دوست دخترش بوده، بعدش هم مرد خوبه، پول داره، خونه داره، زندگی داره، خوشتیپ، آدم حسابیه، ها، اگر ببینه اینا و این مرد بذاره بره، عصبانی میشه، میگه تو زندگی من حرام کردی، و میخواد از اون مرد بچه داشته باشه. پس چیه که این زن از دست میده؟
0: بچه نیست، اون بچه وسیله است برای نگهداشتن شوهر، و این خیلی اشتباهه.
1: نه ما با اونش کاری نداریم، ما با کلش کار داریم،
0: که از اون بچه به عنوان یه وسیله، یه اهرم فشار رو مردی که از نظر خیلی مثلا اوکی، من این بچه رو بیارم یه اهرم فشار بکنم که مرد بمونه،
1: که به خواسته خودش برسه دیگه، که به خواسته خودش برسه دیگه، درسته؟
0: خب
1: صبر کن، نه توهین به خانما نکنید لطفا، به خانما توهین نکنید.
0: نرمال این
1: زنی که ببخشید یه چیزی من بگم،
0: خود بچه رو بکنه اهرم فشار برای مرد.
1: خیلی خوب، یعنی زنی که میخواد یک مردی رو نگه داره آنورماله؟
0: آره به هر طریقه آنورماله.
1: یعنی به زنی اگه گفتن آقا
0: زنا، ببین همه زنا دوست دارن مردای دلخواهشون رو نگه دارن،
1: جالب شد برنامه،
0: دوست دارن زنی دلخواهشون رو نگه دارن، ولی به هر قیمت و به هر روشی نه.
1: پس ما اگر با یه زنی بودیم ببینم از نتیجه حرف شما چی میشه نتیجه بگیریم برای خانم. مگس هم خفه کرد منو، فقط هم تو چشم من میخواد بره، نمیتونه رو دست من بشینه. پس اگر یه زنی خواست مرد خودشو نگه داره و مرد اون زنو نخواست نگه داره و زن اصرار کرد، زن آنورماله. خیلی خوب، پس نتیجه این حرف اینه که ما با هر کسی خواستیم بریکاپ بکنیم پس معنی این حرف اینه که تمام زنایی که شوهرشون رو میخوان به هر نحوی هست نگه دارن آنورمالن. آفرین. پس این یعنی اکثر زنها آنرمال هم داری توهین میکنی،
0: ولی اینکه بچه تو بکنی اهرم و فشار مثلا من حامله بشم بچه بیارم بهرمو فشار کنم که شوهرمو نگه دارم، این یک جنایت در حق اون بچه.
1: بله کاملا درسته، ولی یه کار عمومی است که خانم‌ها انجام میدن. به خاطر چی؟ به خاطر که باید تحت هر شرایطی
0: یکی از آدمم میکشه، یکی از
1: بله یعنی این که در هر شرایط
0: اینو داریم. پس همه زنا اینن، چون اینجوری
1: ما میخوایم به این نتیجه از حرفی که الان کش اومده میخوایم به این نتیجه برسیم که شما گفتی طرف با ازدواج چیزایی رو از دست میده، از دست نمیده که هیچی، بلکه حاضره به قول شما آنورمال و جنایت هم بکنه. هنوز اسم یکیشو نگفت، هنوز شما اسم یکی از چیزایی که خانم از دست میده وقتی ازدواج میکنه نگفتی. اینایی هم که گفتی صحبت کردیم، فهمیدیم که این زنه با کمال تمام وجود تا حد جنایت که شما اسمشو گذاشتی جنایت پیش میره که به ازدواج برسه. آدم قراره که به یه چیزی به وارد یه کاری بشه، یه چیزی از دست بده، چرا به خاطرش بره جنایت کنه که خودم بندازم اونجا چیزایی از دست بدم؟
0: پس من
1: آفرین، پس ارزش داره. آفرین، تانکیو. چی از دست میدی؟
0: شما فقط از یه جانب داری نگاه میکنی قضیه رو، مردم یه چیزایی به دست میاره.
1: من همش از یک جانب نگاه میکنم و اون جانب نظر شماست. تنها نقطه نظری که من تو این بحث دارم از نقطه نظر شما دارم به قضیه نگاه میکنم، یعنی حرفای شما رو دارم معنی میکنم، واسه همینی که براتون سخته یه خورده.
0: شما فقط به یک بعد حرف من نگاه میکنید. من مثلا 5 مورد میگم، یه مورد که به ضرر زن یا به نفع مرد رو فقط همون مورد رو بولدش میکنید، بقیه رو رها میکنید، در صورتی از یک بعد که نمیشه به یک قضیه نگاه کرد.
1: شما هر چی بگی من راجع به همون صحبت میکنم. شما الان گفتی زن چیزایی رو در ازدواج از دست میده، من گفتم اسمشو بیار.
0: و یک چیزایی رو که به نفعشه به دست میاره، یعنی اون چیزایی که به دست میاره میارزه به اون چیزی که از دست میده.
1: آخ پس یعنی به سودشه دیگه. مثلا میون ببین، حرف شما مثل اینه که من اگه بخوام برم فرض کن یه رستوران خیلی خوب از غذا بخورم و سرویس خوب بگیرم، غذای خوب بخورم، خیلی بهم خوش بگذره، من یه چیزایی رو از دست میدم. چی شما رو از دست میدم؟ من پولم رو از دست میدم. این نشد که. شما یه پیمنتی میپردازی چیزی خوب بگیری. آیا پول دادن و خریدن اون غذا خوبه و هدف شماست؟ بله. پس شما پول از دست نمیدی، شما خرج اون کار میکنی.
0: خب مردم همینه، شما مردم همینه.
1: ما کاری نداریم، ما کاری نداریم حرف مرد چیه.
0: اگه قرار همش از دست دادن باشه چرا ازدواج میکنه؟
1: همش از دست دادن اگر هم باشه یا اگر هم نیست، ما راجع به زن داریم صحبت میکنیم. ما اول بفهمیم که زن با ازدواج نه تنها چیزی رو از دست نمیده، بلکه چیزهای خوبی رو که همیشه میخواسته و بی ازدواج ممکن نبوده به دست
0: میاره. مرد وقتی وارد ازدواج میشه چی میشه تکلیفش؟
1: اول اون تموم کنیم بعد بریم سراغ مرد.
0: اگه زنی که توی ما زنی که دنبال ازدواج، خب خیلی خیلی چیزا میخوان. یکی فقط
1: من نمیفهمم زنی که دنبال ازدواج داره یه گروه خاصی، یک گروه باریکی از زنها رو راجع به صحبت میکنی. خب همه زنها دنبال ازدواجن دیگه، واضح. پس یعنی چی زنی که دنبال ازدواجه؟ اون کی اونجا داره قش میکنه؟
0: چی شده؟
1: اون کی داره اونجا قش میکنه میخنده؟
0: پیش من
1: میگم کی؟ آره
0: نه من تنها دارم،
1: من فکر صدا قهقه اومد. خلاصه
0: خب
1: پس این که شما میگی زنهایی که دنبال ازدواج هستن داره راجب یه گروه نازک و باریکی از زنها صحبت میکنی، اینطوری که شما میگی به نظر
0: من
1: یه گروه
0: آمار جامعه رو دستم ندارم ببینم چند درصد زن دوست داره.
1: به طور کلی به نظر شما زنها دنبال ازدواج هستن یا نه؟ به طور کلی به نظر شما زنهای جوان 23-24 ساله دنبال ازدواج هستن یا نیستن؟
0: تو بعضی از فرهنگ ها قوم ها بعضی ها هستن بعضی ها نیستن، بس دیگه اون جایی که زندگی میکنم.
1: پس ما یه مقدار خاصی از زنها هستش، پس یه درصد خیلی معمولی و کمی از زنها هستش که بعضی جا ممکنه ما یه زنهایی پیدا کنیم که
0: دومره خیلی مهم نیست.
1: آفرین آفرین.
0: پس اینایی
1: که دوست ندارن ازدواج کنن که اصلا مورد بحث ما نیست که، شما چرا اصلا راجع به اونا بحث میکنی؟ ما داریم راجع به زنایی صحبت میکنیم که دوستان ازدواج کنن. ما به مردو گفتیم اگر با اون زنایی که دوستان ازدواج کنن ازدواج بکنی، زندگی مردونه تمومه و باید مثل خواسته های اون زن زندگی کنی. کجای این مسئله مورد شکایت برای شما؟
0: چرا مردی که زندگی مردونش دوست داره وارد زندگی زنونه میشه؟ نشه خب.
1: آفرین، منم همینو میگم. من میگم کجای این حرف باعث مثل این میمونه که من بگم شما تو آب میپری خیس میشی. دو تا شکایت میشه به این قضیه کرد. یک، آقا نه بی خود میگی کسی تو آب بپره خیس نمیشه. یه شکایت دیگه که میتونی بکنی اینه که آقا چرا کسی که نمیخواد خیس بشه بپره تو آب؟ این دوتا مسئله متفاوته. شما راجع به این که چرا کسی اگه نمیخواد ازدواج میکنه داری با من بحث میکنی که اصلا مورد بحث نیست، یا داری راجع به این صحبت میکنی که اگر زن بگیری
0: شما داری صحبت میکنی مرد وقتی وارد زندگی زنانه به قول شما میشه الا اسم گذاری تو به نظر من
1: زندگی زنانه نه زندگی ازدواجی وارد ازدواج زن وارد ازدواج میشه زندگی زنانه میشه. خب حالا این کجاش مورد مشکل شماست؟
0: آخه شما طوری صحبت میکنی وقتی مردی وارد ازدواج میشه مرده که بازنده است، مرده که اشتباه میکنه، مرده که قید همه چیزو میزنه.
1: بازنده نیست، زندگی زنانه میشه. ما نگفتیم بازنده است. یه مردی ممکنه لذت ببره از این که بیاد خونه ساعت دفن اول اون برنامه. گفتم شما اون شو رو گوش بدید. من هر موقع همون جوری که داشتم اون شو رو صحبت میکردم با اینکه هیچ کسم رو تلفن با من نبود، این زنگ صدای شما رو من تو گوشم میشنفتم که این چیزا رو میخوای به من بگی، چون من اینو 19 ساله دارم تمرین میکنم. واسه همینه که من اولشو همه اینا رو گفتم و گفتم مردای اگر هستن که ممکنه باشن، مردای هموسکسوال داریم، مردای ایسکسوال داریم، مردای که مثل زن هستن داریم، مردایی که خیلی هم قوی ان ولی دوست دارن بیان خونه شام بخورن برای تمام عمرشون با یه زن باشن هم داریم. بله همه جور آدم داریم. گفتم که اگر دوست دارید مثل زن زندگی کنید ازدواج کنید، ولی اگر ازدواج کنید زندگیتون باید زنونه باشه، یعنی کارهایی که زنتون موافقه انجام بدید. حالا این کجای حرف مورد سوال اشکال برای شما؟
0: خب یعنی من باز همین برداشت رو دارم میکنم، شما هر چقدر توضیح بدین باز من توجیه نمیشم.
1: چرا کجاش تو توضیح
0: میدین؟ توافق ازدواج یه
1: توافقه بخواد دیگه، مرده بخواد زن رو نگه داره
0: زنانه بکنه و مرد زن هیچی دیگه.
1: ببین مرده توافق نمیکنه که، ببین توافق هست ولی چه توافقی؟ ازدواج توافق بین مرد و زنه که ما این زندگی میکنیم از موقعی که قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد، که مرده که باید با اون زن بگذرونه تفریحاتشو با بیرون رفتن و دوستای مجرد و اسمش هست یللی تللی و اسمش هست آدمای
0: ذاتی. خب زنم همینه.
1: خب بله.
0: خب زنم همینه، زنم مجبور با هم یه دونه مرد ازدواج کنه و با دوستای مجردش بره بیرون، اسمش یللی تللیه.
1: آفرین. حالا فشار برای اینکه ازدواج کنیم از طرف زن میاد یا از طرف مرد میاد؟ خب از طرف زن میاد. شما اگه یه دختری
0: رو چرا صرف
1: حالا بذار من نه من خودم الان بی خودی دارم موضوع رو عوض میکنم. حالا وقتی وارد ازدواج شدی با اون زن شروع کردی، حالا بچه بیاد که هیچی، بچه نیومده، کارهای شما باید کارهای باشه که زنها دوست دارن انجام بدن، یعنی رفتن خونه مامانش، مهمونی میگیری با جمع خانوادگی باشه توی جایی که مردای مجرد میگردن نیستی، میشه خب زندگی زنونه دیگه. فیلم ها، جاها، برنامه ها. خیلی چی؟ نفهمیدم. بس جالب شده بودا. بذار ببینیم که چرا این قطع شد. حالا دوباره میگیره. خب وقتی که با طرف ازدواج کرد، بعدم که بچه به دنیا اومد، باید بچه داری دیگه، کار بچه است، نگهداری بچه است، بزرگ میشه، نمیدونم مدرسه میره فلان، این قسمتایی هستش که زنا میخوان. اگه نمیخواستن که شما مجبور نمیکردی زن، میتونی به راحتی با زنا زندگی کنی بدونی که اونا بخوان بچه دار بشن. خلاصه این بحثا رو همه توضیح داده بودیم و خانمام خوشش میاد خلاصه گاهی اوقات جربس بکنن. ما هیچ موقع نگفتیم که مرد بازنده است وقتی ازدواج میکنه. گفتیم اگه دوست داری مثل زن زندگی کنی ازدواج کن. Get married and live like a woman happily ever after. حالا این اگر مورد شکایته. بعد کلی از صحبتایی که خانم میکنه این که اون دخترایی که دنبال ازدواج نیستن یا هستن، دخترها اکثرا دنبال ازدواجن، دخترای جوون دنبال ازدواجن. اگه راست میگی با یه دختر جوونی 3 سال بگرد، بعد به مامانش بگو ما دیگه خوشم نمیاد، تو آدم سوء استفاده گزی، چون اون هدفه نرسیدی. خلاصه بس تکراریه، ولی خب حضور خانمایی که اومدن و زنگ زدن بسیار بسیار با ارزشه، چون فرصتی داده میشه که این مسائل تکرار بشه و این مسائل تکرارش دقیقا مثل تلاطم آب اقیانوس میمونه. وقتی که شما یه دست بهش میزنی، 14 میلیون سال پیش هم اگر کسی دست به آب اقیانوس میزد، این میرایی این موج بین 1 ثانیه تا 1 ثانیه و نیم اگر طول میکشید، هنوز هم همونجوری هست. تمام زنان میان که همون کارهای همیشگی خودشونو انجام بدن. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
0: سلام.
1: دوباره بخش شدی، آفرین. ببخشید مثل که قد شد تلفونه. خب خب حالا بگونم دیگه مطلب چیه. به هیچ جا که نمیرسیم معلومه، ولی خب حالا قرار نیست بخاطر که ما تو شوی پرچونه که با هورمون که نمیتونیم بحث بکنیم، ما با هورمون که بحث نمیتونیم بکنیم، در نتیجه ما به اینجا نمیرسیم. ولی خب اگه دوباره میخوای سوالا رو بکنی از روی هورمون، ما هم جواب میدیم، هیچ اشکالی نداره. باز بپرس، باز من جواب میدم.
0: شما آخرین جمله که گفتی که بچه آوردن خواست زنه، 100% خواست زنه، و مرد مجبوره که بچه بزرگ کنه، فلان کنه، چنان کنه. چرا فکر میکنیم بچه آوردن فقط خواست زنه؟ خیلی از مردا بچه میخوان و زن
1: اگرم اینطور باشه، اگرم اینطور باشه، اون درصد بسیار قلیله و اصلا قابل صحبت نیست. زنهایی که به اجبار شوهرشون میخوان بچه بیارن بسیار درصد کمی هستن که اصلا قابل حساب مقایسه.
0: و شما میگین که زنهایی که بچه میارن و شوهرشون موافق نیست، به اجبار خودشون بچه میارن، این تعدادشون زیاده؟
1: شوهرشون موافق نیست؟ ممکنه نه، ممکنه موافق باشه، ممکنه شوهرشون موافق باشه.
0: خیلی همه جور زندگی ما داریم.
1: نه موضوع بحث این نیست اصلا. ممکنه شوهرش موافق باشه، ممکنه شوهرش مخالف باشه، ولی به طور عمده دو تا مسئله است. یک، به طور عمومی زنها فشار میارن واسه بچه دار شدن، و شما اگر موافقت نکنی تحت بدبختی و دردسر و طلاق و خیانت و هزار چیز هستی. این بتنه برعکسش خیلی زیاد نیست، برعکسش هست ولی خیلی زیاد نیست.
0: من چیز دست شماست که من در جریان نیستم، لابد آمار دست شما.
1: نه چیزی دست من نیست، فقط میکروفون دست منه الان. الان فقط میکروفون دست منه، چیز دیگه دست چلو تلفن دست منه. و مسئله دوم این که اصلا اساس این قضیه اینه که شتاز اگه مرد موافقت هم بکنه، مرد خودش هم دوست داشته باشه که بچه داشته باشه، باز صحبت اول من که مورد شکایت شماست که زندگی که این مرد داره یه زندگی زنونه است، یعنی شامل بچه داری، خانه نگه داشتن و رفتارش در
0: خانه. چرا انقدر سنتی فکر میکنی شما؟ چرا فکر میکنی بچه نگه داشتن کار زنونه است؟
1: من نگفتم کار زنونه است، گفتم زندگی زنونه.
0: این میشه که باید کارهای زنونه بکنه.
1: گفتم زندگی زنونه. گفتم زندگی زنونه. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی هست.
0: شما نامگذاریتون اشتباهه.
1: حالا اگر
0: این سبک زندگی رو گذاشتین زنونه و اون سبک زندگی رو گذاشتین مردونه.
1: ببین مردا که خب بذار من به شما یه چیزی بگم که بچه داشتن.
0: اون سبکی شاید یه کوچولو اسمش درست باشه مردونه، ولی این سبک زندگی زنونه.
1: خب
0: نه،
1: چرا بذار بگم چرا هست. بذار بگم چرا هست. بچه داشتن و بچه بزرگ کردن چرا زندگی زنونه است، بذار به شما بگم. شما نگاه کن از 3 سالگی و 4 سالگی دخترها اسباب بازیشون چیه؟
0: خب این فرهنگ اشتباه ماست،
1: فرهنگ کره زمینه. الان شما در سر تا سر کره زمین از روزی که دوربین اختراع شد که تونست یه عکس بگیره، همه دختر بچه ها با عروسک بازی میکنن، یعنی بچه پسر بچه که بچه با عروسک بازی نمیکنن که. پس دختر بچه میخواد، اولین کار اصلا خصوصیت مادرانه داره زن، نرچرینگ زن، تمام وجودش برای بچه زاییدنه، تمام بدنش برای
0: خصوصیت مردونه داره و خصوصیت پدرانه داره، دوست داره بعد از
1: بله. هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی وارد با زنی ازدواج کردی، بچه داری، زندگی زنونه است. بعدش هم زندگی زنونه، ببین زندگی زنونه به معنای این نیستش که چون شما بچه نگه میداری زندگی زنونه است، و چون شما ظرف تو خونه، ظرف خودتو میشوری زندگی زنونه است. یا که مثلا فرض کن چون شما با مادر زنت میشینی و غذا میخوری و دیگه نمیتونی عکسای سکسی تلفنتو به هم دیگه نشون بدی، این زندگی زنونه است. نه، اون چیزی که تو به عنوان مرد از آزادی و از لذتش، از حضورش لذت می‌بردی، اون تمومه. تو باید در محیط زندگی کنی که زنت در اونجا خوشحاله. منظور از زندگی زنونه
0: اینه. خیلی چیزا میگذره و وارد زندگی.
1: برگشتیم دوباره سر حرف 25 دقیقه پیشت که هیچ نتیجه ازش نگرفتیم.
0: فقط مرد نیست که میگذره از خیلی چیزاش، زنم میگذره.
1: مثلا از چی میگذره؟ یه بار دیگه بگو. یه بار دیگه بگو ببینم زن مثلا از چی میگذره؟ اگه خوشیای مجردیش انقدر خوب بود، چرا اصرار میکرد که چرا وقت منو تلف میکنی، من ازدواج باید بکنم؟
0: خب مرد چرا وقتی انقدر بهش خوش میگذشت اومده ازدواج کرده؟
1: خب مجبور شده دیگه، خیلی مواقع مجبور شده.
0: مجبور
1: خیلی مواقع نمیدونسته. ببین ما برای چی میگیم این حرفو؟ به خاطر اینکه مجبور شدن.
0: نه
1: صبر کن، نه صبر کن، صبر کن، صبر کن، صبر کن، صبر کن. نه این حرفا مال این حرفا مال شوهر روانشناسه، این حرفا مال اینجا نیست. ما ببین حرفا یکی یکی
0: پولش خوب نیست با
1: اونو
0: تحمل کنه.
1: نه صبر کن. اگه خولش خوب صبر کن. این حرفا مال شوی فمینیستیه، نمیدونم خاله خانباجی، این حرفا اینجا جاش نیست. جای این حرفی رو شما به من بزن لطفاً که معنیش بتونی بکنی. شما میگی زنه داره از یه چیزایی میگذره، از تفریحات دوران مجردیش داره میگذره. این تفریحات مجردی انقدر خوب بود، چرا انقدر اصرار داشت که بگذره ازش؟
0: من نه، شما دارید از اون بر مردم مثال میزنید، منم میگم خب زنم میتونه اینجوری باشه.
1: میتونه اینجوری باشه، بحث ما نیست.
0: مرد از همه چیزش میگذره، وارد زندگی میشه که اصلا دوست نداره.
1: از زندگی مردونه میگذره.
0: مجردی بهش خوش میگذره، چرا ازدواج میکنه؟
1: معلومه که چرا ازدواج. شما بگم بحث اجباره. چرا اجباره؟ یه موقع شما تفنگ میذارن سرت یا با زنجیر میکشن یه جایی میبرن، این ظاهرا معلومه که تو مجبوری که ازدواج کنی یا مجبوری که بری اینجا. این مجبور بودن معلومه. یه موقع هستش که مجبور بودن معلوم نیست. به مردا توضیح میدن، هی تعلیم میدن، تعلیم میدن، تعلیم میدن که شما باید ازدواج کنید، زندگیتون میشه. اگه شما کچل بشی کسی زنت نمیگیره، شکمت گنده بشه کسی باید ازدواج نمیکنه. این حرفا رو میزنن، مرد خودشو بیچاره. زنا
0: مجبور میشن، زنا بهشون میگن تو باید ازدواج کنی، ازدواج نکنی بهت میگن ترشیده.
1: آفرین، آفرین. یعنی مردا رو
0: این
1: یعنی مردا رو یعنی اجتماعی نیست، زنون است. یعنی مردا رو مثل زن بهشون آموزش میدن. زنی که وقتی سنش از 30 سال گذشت دیگه اونجوری مورد خواست مردا برای ازدواج و بچه آوردن و عشق و عاشقی نیست. مرد که اینطوری نیست. ولی
0: پس زنم یه جورایی مجبوره که ازدواج کنه.
1: آفرین، نه زن مجبوره ازدواج کنه، به خاطر طبیعتش مجبوره ازدواج کنه. ولی مرد و جوری بهش آموزش میدن که تو مجبوری ازدواج کنی. وقتی ازدواج میکنه میفهمه که مجبورم نبوده. وقتی 45 سالش هم بشه بازم دختر 22 ساله حاضر زنش بشه. کچل هم بشه بازم دختر 22 ساله حاضر زنش بشه.
0: خب این یه سری میگم، باز این یک سبک جدید، یک سبک دیگه زندگی مردونه و زنونه که شما گذاشتین. خیلی مدلای مختلف زندگی هست.
1: من گذاشتم این سبکو؟
0: شما سبک میگه یک سبک گذاشتین به اسم مردونه و یک سبک گذاشتین به اسم زنونه.
1: بله درست،
0: سبک زندگیه که مردا وقتی ازدواج میکنن پشیمون میشن. چرا؟ چون زندگی مجردشون.
1: شاید پشیمون نشن، ولی چیزی که از دست میدن صحبت کرد.
0: زن فقط دنبال ازدواجن، فقط دوستان یک مرد رو باشن. بله. به زور و اجبار.
1: حالا ممکن همیشه اجبار هم نباشه، به خاطر که اجبار دو جوره، یا زنه مجبور. نه شما اونجوری خیال میکنی،
0: صحبت میکنیم که
1: یعنی ببین مجبور بودن همونجور که توضیح دادم حالتی هستش که یا ظاهریه یا تلویحی هستش. وقتی که زن به طور طبیعی مجبوری که ازدواج بکنه، این کار خودشو انجام میده و باید ازدواج بشه. اگر عاشقش نشدی و 15 روز با یارو گشتی فهمیدی مرد عوضیه، بله میذاری میری. ولی به محضی که پیدا کردی که مرد مناسبیت، میخوای ازدواج کنی و میخوای بچه بیاری. این طبیعته و این مورد.
0: مردم اگه یک زن مناسب، دختر مناسب پیدا کنه و دوست داره باشه ازدواج کنه.
1: بله، ما هم به شما گفتیم، به آقایون گفتیم که اگر ازدواج کردی زندگی زنونه میشه. این گوتا به هم دیگه هیچ ربطی نداره. ممکنه من
0: این لفظی که بعد حرفای من همش به هم داره میگه زندگی زنونه میشه، یعنی که مرد با ضرر میکنه.
1: ببین اگر شما
0: زندگی
1: بله درسته،
0: سبک زندگی زنونه.
1: آفرین، آفرین. به خاطر همین هم هستش که تمام مردای ازدواج کرده، یا اگر نگیم تمام بگیم 99% مردای ازدواج کرده، حسودیشون میشه، هرس میخورن، غبطه میخورن به اینکه چهار تا جوان فرد امروز دارن میرن تایلند، فردا میرن مکزیک، پس فردا دختر.
0: درصد 99% 100% مخالفم.
1: ها ممکن 98% و نیم باشه.
0: اصلا مردایی که ازدواج کردن و غبطه میخورن به دوستای مجردشون، ولی این درصد 99%.
1: خب اون دیگه حالا درصد دیگه وارد بحث درصد نمیشیم، ولی خب خود مردم. خب به درصد موافق نیستیم نداره. من ریاضی نمیتونم با شما بحث کنم. حالا ممکنه به 99% نباشه، 95%.
0: خیلی حرفا رو دارین تحمیل میکنید.
1: نه تحمیل چرا، 95% باشه. من خودم که با مردایی که دیدم معاشرت کردم، صحبت کردم، مجردا که دارن کیفشون میکنن، مجردا که دارن لذتشون میبرن، اونایی که زن دارن وقتی راجع به تفریحات حرف میزنن، من امروز رفتم تایلند، پس بعد رفتم مکزیک، پرزیدم کلمبیا، رفتم آرژانتین، همش با حرص و تنفر بهت نگاه میکنن. چرا؟ چون که دلشون میخواد این کارو بکنن. ما نگفتیم این بده، ما میگیم اگر میخوای زندگی مردونه بکنی،
0: قبل قبل از اینکه ازدواج کنه باید این تفریحات رو بکنه.
1: آها.
0: اگه دوست هفته زندگی بمونه، اگه نه ترجیح داد ازدواج کنه، باید ازدواج کنه.
1: خیلی ممنونم، مرسی که حرف منو دوباره تایید و تکرار کردی. منم بهت میگم که اگه دوست داری اونو، همین حرف که الان خانم زد، اگه دوست داری همون تفریحات دوران مجردیتو انجام بدی و لذت ببری، زن نگیر داداش. من همینو گفتم، شما چرا با من بحث میکنی؟
0: شبتون بخیر.
1: شب شما بخیر. قربون شما، هم تو خسته شدی هم من. مرسی که زنگ زدی، بازم بیا حتما تو برنامه، چون که جاتون خالیه واقعا تو برنامه. بله، یاد اون بحث های دوران قدیم افتاده بودیم. و الان اگر این برنامه به زبان هندی در پنجاب جنوبی پخش می شد، یک خانم محترم هندی به همون زبان پنجابی خودش زنگ می زد و این حرفا رو تکرار میکرد. این اگه من این حرفا رو هندی تکرار ترجمه کنم، تلفن این خانم ها رو هم هندی بذارم، بریم تو پنجاب این رادیو این شو رو پخش کنیم، برنامه کاملا دیدنی و در خور فرهنگ پنجاب هندوستان هست که اگر اینو به زبان سوئدی ترجمه کنیم دقیقا همون معنی رو اونجا میده، چون اینجا بحث با هورمونه، چیزای عمومی مشابه، و ما چیزایی که میگیم همش روی این فرمولا هستش. بعدم این همه این قضیه ریزکاری بحثی داشت و این همه زوایایی رو که این خانم ها اومدن مطرح کردن، این همه نکته توش بود که مورد بحث و شکایت و سوال بود، چرا یه مردی اینا با من تماس نمیگیره بگه؟ برنامه ما که میبینه که اکثر بیننده‌هاش مردن، یه نفر چرا صداش در نمیاد که این حرف رو بگه؟ آ داداش اینجوریه که داداش جون، من از وقتی زنگ گرفتم اصلا حوصله اون کارا رو ندارم، امروز یه دختر بیاد فرید سیاه بیاد، پس یه چینی بیاد، امروز بعدم برم بی خودی باز خودم تایلند بگردم، پس برم مکزیک بگردم، اینجا دختر 18 ساله، اونجا دختر 19 ساله، برم اونجا واسه خودم تفریح کنم، واسه خودم تو هتل بخوابم، هتل 12 دلاری راحت، تو کولومبیا بخوابم، یه روز میخوام دارم بخواد دارم کوبا، یه روز میخوام واسه خودم حال کنم برم واسه خودم مثلا ایران، یه روز میخوام برم واسه خودم. داداش این حرفو چیه؟ من نمیخواستم این زندگی رو، من دارم میخواستم بیام خونه زنم بچه بذار بچه رو بزرگ کنم، اصلا نمیخواستم چه چیزی، چقدر خوشحالم دادش من اومدم الان اینجوری دارم میکنم. کسی همچین حرفی من چرا نزده؟ خب این که من با این خانم حرف میزنم به خاطر که اولا قدمشون رو چشم که بیان تو برنامه پرچونه، و اواخر بعد از این که برنامه پرچونه تلویزیون در واقع شوی پرچونه اومد تو تلویزیون پرچونه، به خاطر که ما از روی ماهواره اومدیم پایین، برخورد اتفاقی خانوم ها با برنامه پرچونه بسیار کم شده، و چون فکر میکنه این برنامه اینجوری اینجوری و این پسره نمیدونم راجب زنها بد میگه و فلان میکنه بسیار میکنه، بیننده برنامه هم آنچنان نیستن، یا اگر هستن تک و توک صداشون در نمیاد. خیلی خوب، ما دوست داریم صحبت بکنیم و خیلی هم قشنگ حرفایی هم که میزنن، ممکنه من به خانم قبلی هم گفتم که ارزش حرفای من از ارزش حرفای شما بیشتر نیست، ارزش حرف شما هم از حرف من بیشتر نیست، ما داریم حرف میزنیم، این تریبون آزاده، شما میتونید اصلا بگی آقا من میخوام 2 ساعت بیام، نمیخواد اصلا تو بیای حرف بزنی، شما خانم زنگ بزن بگو آقا من میخوام 2 ساعت در این تلویزیون حرف بزنم، تو هم اصلا نباش، تو اصلا تو تصویر نمیخوا باشی، یا تو بشین همینجوری دست به سینه، من میخوام 2 ساعت حرف بزنم با من، اگه نمیخوای حرف بزنی بازم این تلویزیون در اختیارته. فکر نکن که تلویزیون مال کسایی هستش که فقط حرفای مردونه بزنن بر ضد زنا، اصلا هیچ چیزی اینجا بر ضد زنا نیست، ما واقعیت رو داریم میگیم. اگر هم یه همچی چیز، این همه نکته شما داری میگی که آخرش هم هر کدومشو پیچوندیم پیچوندیم پیچوندیم دوره رسید در حرف خود من، یه مرد چرا نباید این حرف بزنه؟ خب معلومه درسته دیگه، معلومه اون واقعیت دیده، حالا اون که ازدواج کرده یا پشیمونه از اینکه زندگیش از دست داده، یا نه اینجا می چیزای خوبه که اینجا می چیزای خوبی هست که دوست داره. گفتم اگه زندگی زنونه دوست داری چشکال نداره، ولی زندگی زنونه است، در اصل حرف که بحثی نیست. مثل اون مثالی که میگه این خانم گفت اگه هم کسی هم چیز دوست نداره چرا ازدواج میکنه، گفتم هیچ ربطی به حرف من نداره، به خاطر اینکه ما میگیم بپری تو آب خیس میشی، شما نمیتونی بحث کنی که اگه بپرم تو آب خیس نمیشم، نه اشتباه کردی، میتونی بحث کنی اگر دوست نداری خیس بشی چرا میپری تو آب. و ما جواب اینه که خیلی کسایی که قضیه به همین وضوحه و به همین خنده‌داریه و به همین سادگیه. زن گرفتن خیلی از مردا مثل این کسایی میمونه که نمیدونن اگه بپرن تو آب خیس میشن، اصلا نمیدونن یعنی چی زندگی با زن. فهم میکنه سکس و خوابیدن و عشق و حال و بچه، آدم با بچه داشت و اسمش ادامه پیدا کنه، نفسش ادامه پیدا کنه. خب درست همین عشنگ، خوب تو زندگی زنونه است. نکته اینه که تو زندگی زنونه است. حالا اگه دوست داری زندگی زنونه بفرما، این زندگی زنونه، نگو که زندگی زن. اون وقت کسی هیچ مردی نیومد با من بحث کنه که این همه مرد چنونده داریم. تو همین گروه واتساپ هم الان 300 نفر هستن فقط تو واتساپ. اون فیسبوکشه، اون اینستاشه، اون یوتیوبشه، یه دونه نیومد بگه آقا این چرت و پرتا چیه میگی؟ من زن گرفتم زندگی مردمش عادی همونجوری هم داریم حال میکنیم. این خانم هم که گفت من میذارم این با دخترها بره بیرون، قبلیه همچین چیزی هم اگر باشه، زنهای دیگه که موافق نیستن هیچی، خودش هم خیلی خیلی شرایط خاصی ممکن یه بار اتفاق افتاده باشه. چون خودت اگه هیچکی زنها رو نشناسی، که خودت که زنها رو میشناسی، که اون زنی که اونجاست اگه خواست یه جوری شوهر دست در بیاره، مشکل خودته، نباید بذاری بره. مردم نباید بذاره زنش بره با چند تا مجرد بیرون. اعتماد و پیعتماد و این چرت و پرتا نیستش. اگر با من تعهد داری با غریبه نمیری بگردی، حالا من کاری ندارم، میخوای مست بشی بری باش بخوابی یا نه اون به تجاوز بکنه که تازه من دوره باید بیام آدم کشی، یا بشینم گریه کنم از عشق تو، یا بگم گورو بابات برو برم واسه خودم دوره زندگی خودم رو شروع کنم، یه حالتی میشه دیگه. به هر صورت، در هر صورت دارم که عقلش سالم باشه همچی اجازه رو نمیده. اگرم میخوای سر به سر پرچونه بزنی، که پرچونه نمیذاره، به خاطر که مور اسماس میکشه، میفهمیم که اون آقا رو شما اجازه ندادی بره با دوستان مجردش بگرده. یه دفعه اتفاق افتاده که اینا رفتن یک شامی با هم خوردن، شما قصده بودی نرفتی. ضمناً اون آدمم شجره نامش رو میدونی که مال کدوم گروه انجمن چیه فلان، 6 نفرم اونجا 4 تا چشم واسه تو دارن گزارش بهت میدن. اگرم هیچ کدوم اینا نیست، شما یک خانم بسیار نایاب، اصلا کمیاب که هیچی، نایاب هستی. یکی مثل تو بوده، ممکنه یکی مثل مارگریت تاتچر باشه، یکی ممکنه مثل چه میدونم ماری کیوری باشه، یه دونه است که اصلا راه زندگی به کسی نشون نمیده وجود یه نفر یه جا به یه صورتی. ولی ما همیشه دوست داریم که خانوما تو بحث شرکت کنن و باعث بشه که من یه بار دیگه دور بزنم مطالبی که گفتم. امروز خیلی برنامه تو کشید و ممنون از این که شما با ما بودید و برنامه رو دیدید. ضمن این که از اشکال فنی که پیش اومد عذرخواهی میکنم و شماره تلفن ما از 310-896-7524. لطفاً تو این برنامه ما شرکت کنید، با ما همکاری کنید، همراهی کنید. برای کمک به شوی پرچونه از US دلار تتر یا USDT که ارز دیجیتالی هست میتونید استفاده کنید و دونیشن به شوی پرچونه بدید. میکروفون، دوربین، مانیتور، کامپیوتر، برق، اینترنت و همه این مسائل خرجش بیشتر از این حرف هست که با یه نفر که کمک میکنه انجام بشه. من تا اونجا که ممکنه، تا اونجا که در توانم هست، خودم این خرجا رو انجام میدم و درآمد مالی هم از این شو ندارم. بعد از یکی دو ماه اول شو پرچونه، شاید بگیم تا 5 6 ماه یک سال اول شو پرچونه، کاملا من این قضیه رو فهمیدم که پولی در کار نیست به عنوان درآمد از این شو. ولی خب پول زیاد اومده و تا شما دوستان و گوشی خدمتتون، پول زیاد اومده از طرف شما دوستان و من سعی کردم همه اون پولا رو خرج وسایل ابزار کنم. به زودی ابزار جدیدم میاد واسه تو اینجا شوکیس میکنیم ببینید و بقیه خرجا رو هم خودم تا اونجا که هست و بتونم میدم و شما خواهش میکنم همکاری کنید. شما حتی میتونید 1 دلار کمک کنید، 50 سنت کمک بکنید در به صورت US دلار تتر USDT ارز دیجیتالی یا پیپال یا اصلا تلفن کنید من شماره حساب بانکی بدم. 25 سنت هم میتونید بریزید به حساب بانکی و هر چقدر دوست دارید بریزید. دوستانی هستن که $1,000 $1,500 کمک کردن و از همه ممنون هستیم، ولی شما هر چقدر بخواید میتونید کمک بکنید. 310-896-7524 شوی پرچونه بفرمایید. با بهروز رو ایر هستیم.
2: درود بر آقا بهروز عزیز،
1: بفرمایید داداش.
2: بله بر جان، تمام حرفای شما رو من گوش میکردم. شما تمام حرفت سر اینه که ما سفید، آقا خانم ها میان روی خط و واسه شما دلیل میارن که نه ما سیاه، شما اشتباه میکنی. حالا میخوام ببینم کی حرفش به کرسی میشینه.
1: اینا همش کرسی شعره. کرسی شعر که میدونی چیه؟ کرسی شعر ها، نه گوش کردی؟ کرسی شعر گفتم. آره حرف زش نذارم، خیال نکن. کرسی شعر اینا همش، یعنی دوستان میشینن دور کرسی و برای هم دیگه شعر میخونن. ساعتی رو پاشون هم اونجا داره گرم میشه و اونجا هم زغال گذاشته بوده، اینا کرسی شعرها رو میخوندن دوره هم دیگه و صحبت میکردیم. حالا ما اینجا شوی ما اساسا خودش کرسی شعر هست از اول تا آخرش. حالا دو نفر دیگه بیان و داره شرکت کنن، ما ممنون میشیم که کرسی شعرهای ما رو کمک بکنن یه خود تقویت و وسعت بدن.
2: ولی برو جان، همین کرسی شعرهای شما زندگی خیلی از مردا رو میدونی نجات دادی، یکیش خود من.
1: بله
2: هیچ کمکی هم بهت نکردم، به خدا شرمنده هم که قرار بود مسافرتی که با هم بریم گفتم اونجا یه حالی بهت بدم، ولی منو تو نجات دادی. کاش حرفای تو رو 25 سال پیش شنیده بودم، 30 سال پیش شنیده بودم. من همین نزدیک لاس وگاس ملک دارم، یه جایی هست بهش میگم پرامپ، بعد اینجا میان تیراندازی میکنیم و اینها، بازی های پسرانه. یکی دو تا از رفیقای متأهل من اومده بودن، باور میکنی 100 دفعه فقط ویدیو کال کرد که ببینه واقعا زنش ما کجایی.
1: بله آقا اینا جوکه که نمیدونم من میذارم زنم بره شوهرم بره، اینا همش اینا سفسطه است، به خاطر اینکه مردا اون آموزشایی رو که بهشون داده شده که چجوری باید در خدمت زن و زندگی زنانه قرار بگیری، یه موقع درش تعلل چیزی ایجاد، خدشه ایجاد نشه که فکر کنن اینا اشتباه بوده.
2: بله نه فقط برو جان، شما برحق داری صحبت میکنی و خیلی از خانم ها متاسفانه نمیخوان قبول کنن واقعیت رو. شما به راه خودت محکم ادامه بده، بدون چقدر دعای خیر مردا پشت سر شماست.
1: من مطمئنم خیلی از خانم ها هم دعای خیرشون هستش.
2: برو پشت سر من شاید 100,000
1: ای والله،
2: که اصلا از توی چاک شما کشیدیشون بیرون. وگرنه ما میگم زنا همیشه ترین میشن، همیشه بهشون یاد داده میشه، ولی ما مردای بدبخت ازم مخصوصا خارج امکی میام که دیگه بدبختر میشه.
1: زنا
2: یعنی اگر واقعا رهبرای مثل شما مردا رو راهنمایی نکنن، ما اصلا نصفیامون از پشت میله‌های زندون سر در می آوردیم که زن راحت مینداخت آدم و زندون و همین راحتی. ولی میگم از بین حرفای شما من فقط اینو یاد گرفتم، اصلا دورور تلموش نرو، اون تو تلتومه هم که داخلش گذاشتن بی خیالشو، برو درخت گردو، اونجا بالای درخت گردو هرچی میخوای بخور، 16 ساعت راه تا اینجا، اسمشم پاتایاست.
1: حالا تا پاتایا 16 ساعت راهه، ولی خب همه مردای دنیا که نمیخواد سوار هواپیما بشن برن پاتایا، پشت گوشت هم دوتا هست. منتها قضیه از نظر زنا، ضمن این که زنا خودشون این کار انجام میدن که در ازای پول و که چیزی که باید خرج کنید برای که زندگی بکنن، به طور عمومی داریم میگیم، نه همه خانمایی که حالا ممکن الان شوهر نداشته باشن یا الان 3 ماه عصبانی شدن و میگن ما شوهر نمیخوایم، منظورمون اون نیست. به طور کلی از این پول کمتر همیشه بغل گوشت هست، فقط باید بدونی که این کار هیچ متفاوتی با اینکه خرج زنی بدی و در خونه تو زندگی بکنه، هیچ کار متفاوتی نیست، بسیار ارزونتر و زیباتر هم هست.
2: دقیقاً شما ببین آقا بهروز، اگر الان در همین شهر لس آنجلس 10,000 تومن به زناشون خیانت کنن، از اون برم ما 10,000 تا زن داریم که به شوهراشون خیانت دارن میکنن، چون همیشه مشت مردا باید باز شه. بگه تعداد همیشه مساویه،
1: اصلا مساوی باشه مساوی نباشه، صحبت اینه که آقا مرد باید بدونه جای خودش چیه. مثلا خانم‌ها خیلی صحبت میکنن، تو این دوتا خانمی که زنگ زدن اگر دقت کنی، یه خودی صدای سپیکر رو بلنگو رو کم کن اگه ممکنه، اونجا صدای بلنگو میشه تو میکروفونت. بحث اینه که خانمایی که اومدن صحبت بکردن این بودش که آقا نیستی همچی چیزی که تو میگی. بعدن بعضیشون هم گفتن که آقا گرچه این دفعه اولی نبود من داشتم با یه خانمی سر این موضوع بحث میکردم، در طول 15 سالی که من تلویزیون های ماهواره بودم هفته 6 تا از این بحثا داشتیم به جای خودش. ولی میخواد بگه نیستش یه همچی چیزی، و اینکه میخواد بگه نیستش با تمام تعلیمات و آموزش‌ها و آهنگایی که در زیر گوش ما مردا خوندن در طول این سال‌ها جور در میاد، درسته مطابق همونیه که زیر گوش ما خوندن و باور کردنش برای مردا بسیار آسونه. اینجاست که ناراحتی قضیه است.
2: ولی برو جان در مورد اون زن خانم هایی هم که میان روی خط صحبت میکنن دلم میسوزه، جیلیز ریلیز میکنن صداشو، من این ور تا لاس وگاس میشنوم از آخرش هم میرم. بچه‌ام میای که کنتروورسی صحبت کنی؟
1: خب نه خوبه، ما دوست داریم، ما دوست داریم کنتروورسی باشه، چه اشکالی داره؟ چون اگر کنتروورسی نباشه مثل این میمونه که من برای خودم هرچی دارم میخواد میگم، چهار تا دوستای منم زنگ میزنن هی اینجا منو هی تایید میکنن، این ارزشش خیلی بیشتره این که تا اینکه کسی بیاد و کانتروورسی رو ایجاد بکنه، چون برای من بسیار با ارزشه که این مطلب به چالش گذاشته بشه.
2: بله اینجا رو درست میگیش.
1: همه کسایی هم که این برنامه رو دیدن تمام کسایی نیستن که 20 ساله دارن پرچونه نگاه میکنن، خیلی کسا هستن که تازه شناختن که پرچونه رو، نرفتن آرشیوو ببینن، نمیخوان برن آرشیوو ببینن، اون زده تون کرده داره رادیو رو گوش میده یا داره تلویزیون رو گوش میده. من که نمیتونم بگم آقا تو برید کلاس دانشگاه 3000 ساعت ویدیو گوش بده تا بیا بفهمی ما چی داریم میگیم. ما باید دور بزنیم این قضیه رو تکرار کنیم، ضمن اینکه خانوما باید بیان مطالب مطرح کنن، گرچه سوالا هرگز عوض نمیشه ولی جوابا فرصتی پیدا میشه که این جوابا ریتریت بشه و توضیح داده بشه برای مردای جوانتری که تحت همون آموزشایی بودن که ما بدبخت بیچاره قرار گرفتیم که عوض نمیشه.
2: خلاصه برو جان من 4 نفر در زندگی شخصیت منو شکل دادن بهش، یکی از اون 4 نفر شمایی. خیلی از این تشکر
1: سه افتخار، خیلی متشکرم. ایشالا که استفاده کنی و لذت ببری از آزادی که همه دارن میخوان از دستت بگیرن.
2: ازم شهر خودم در ایران پاپیچ من شدن بیا زن بگی، بیا زن واسه پیدا کنیم، ولی دیگه میبینن که یه پا اون کشور یه پا اون کشور، اصلا اونا خودشونم بیخیال شدن. میگم که زن پیدا کنیم من میام همونجا ازدواج میکنم یا آپارتمانی هم واسهش میگیرم همونجا، پس بعد که بری آمریکا چی؟ خب اون هست دیگه، باز تا سال بعد که برگردن
1: و خوش به سر، خوش به حال پسرای بقیه که اونجا هستن، اونا هم حال کنن، شما هم خرجشو بدی.
2: باور کن اگه وقت داری برو جون، یه مسئله کوچیکی دیگه ایرم باید بگم.
1: حتما بفرمایی.
2: بله ببین برو جان، شما یه جایی رو در نظر بگیر که آتیش گرفته، مأمور آتش نشانی میاد که اشخاصی که دارن میسوزن رو نجات بده. حالا سوال من شما اینه، کسی که 95% سوخته و کسی که 5% سوخته، مأمور آتش نشانی اول کدوم یکی رو نجات میده؟
1: والا من نمیدونم.
2: اونی که 5% سوخته، اونی که 95% سوخته دیگه همون بهتر بمیره، چون بیاد بیرون بقیه زندگیش هم همش عذابه.
1: ولی من نمیدونم این پالیسی، من نمیدونم این پالیسی آتش نشانی باشه، ولی خیلی مواقع هستش که شما نمیتونی جاج بکنی و نمیتونی قضاوت بکنی که این آدم چند درصدش سوخته و این بهتره بمیره و این توانایی نجات یافتن رو داره یا نداره. واسه همین واقعا سوال سختی.
2: ببین بریم برگردیم روی خود اشخاص. من از رفیقای خودم کسی رو میشناسم که توی فیسبوک با یه دختر کردی آشنا شده، رفتن تو ترکیه ازدواج کردن، اومدن و دو تای هم بچه دارن هر ماه. بعض مالیش هم خوبه میشه. حالا خود زنش دو تا بچه ها رو برداشته توی دوران کرونا، 6 ماه رفته اینا تا ژانویه برمیگرده. این بیچاره هم اینجا فقط تکیلا بخوره و مست کنه که درد و مترجه نشه. به نظر من 95% سوخته است.
1: همیشه انقدر زندگی وسعت داره و انقدر امیدهای نادیده توی کار هست که دارن جارچشمی نگات میکنن و فرصت ها و امید ها، و البته طریقه فکر کردن هم از ممکنه یه کسی یه وضعیتی رو بنبست ببینه، یه کسی همون وضعیت رو راه نجات ببینه، معلوم نیست. به خاطر همین من نمیدونم بگم کی سوخته کی نسوخته. موان تو شوی پرچونه گفتم، خواستم بگم ما، گفتم من، موان تو شوی پرچونه همیشه راجب این که چی هست و و واقعیت چیه و پشت این قضیه چه حسابای دو تا چهار تایی هست صحبت میکنیم. دیگه هر کس خودش میتونه تشخیص بده که من نجات پیدا میتونم بکنم یا اصلا این کار نجاته یا نه من زنم از دست بدم بهشم مثل یه بی سر پایی مثل پرچونه همش به فکر دختربازی و مسافرتای کشورهای خارجی باشم و آخرش چیه؟ آخرش زندگی نشد که. من آقا من دوست دارم زنم رو نگه دارم، دو تا نقم میزنه یا خودم شلوغ میکنه یا نه تحمل میکنم، من بیشتر دوست دارم زن داشته باشم. قضاوت با خودتونه، ما فقط میگیم چی داستانش چجوریه.
2: همین شخص داره حسرت منو میخوره.
1: همین حرفی که من الان به این خانوم زدم، آدمای زندان همشون از حسرت قیافه من که دو قرون نمیارزه، ماشین من که $5,000 نمیارزه، من با این ماشین $5,000 خودم زندگی میکنم و کیفی میکنم در تو زندگیم که اون یارو تسلا داره حالش داره از زندگی خوش به هم میخوره، حسودیش به من میشه. گفتم خاک بر اون سر تو که اینجا 2,000,000 خونه است، $150,000 ماشین اینجا خوابیده، فقط آشغال افتاده اینجا، تو حسودیت به منه. چلغزی الاقوا میشه که مثلا فرض کن چه میدونم راحت تو تخت خواب خودم کج خوابیدم، هر موقع دلم بخواد بیدار میشم. اگه همچین چیزی خوبه بچه رو حسودی میکنه، من نمیفهمم. فقط اون یکی هم که نیست که هزار هزار هستن.
2: فقط برو جان، من از لحاظ دید یک مرد مجرد در 365 روز سال دو شب حالم گرفته است. فقط دو شب، یکی تنکسگیوینه که یه داستان فامیلیه، نمیدونم بزن از من زن و بچه نباید باشه، میتونه پدر مادر باشه دورو بر آدم و اینها، یکی هم شب کریسمس. این دو شب یه مقداری من تو لک میرم.
1: خب حالا تو لک بری چی میشه؟ فردا شبش از لک میای بیرون. بعدم خانواده به معنای زن داشتن نیستش که. شما اگه زنم نداشته باشی بالاخره خانواده داری. اگه یه برادر داری، خواهر داری، پدر مادرت هستن یا نیستن، کسایی که با تو دوستن و با تو محبت صمیمیت دارن میشن خانواده تو. اگرم حالت گرفته است اون دو شب، اب نداره، اون دو شب زودتر قرص ملاتونین بخور بخواب، فرداش بلند شو تموم میشه.
2: نه خب مثلا یه دو شب رو باختم 363 روز دیگه شو بردم، این به اون میصرفه.
1: دست بادم تاکنه بابی. بعدم اون باختن نیست که داداش، اون باختن نیستش که. شما کریسمس نایت و تنکسگیوین نایت استراحت کن. اون دخترایی هم که با تو میومدن میچرخیدن و میگشتن و حال میکردن و این ور و کولومبیا و مکزیک و پاتایا و آرژانتین و چه میدونم هر جای ایران و هر جایی که هستن، خب اونا برن پیش خانواده‌شون یه خود اونا استراحت کنن، دوباره برمیگردن فرش، برمیگردن سراغ کارتون، میرین سر سنت خودتون.
2: خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم بروجان، آخر وقت دیگه میخوای کشو مغازه رو بکشی پایین.
1: آره قربون تو، مرسی اینکه تماس گرفتی و بازم هوای ما رو داشته باشید و تو برنامه شرکت کنید. خداحافظ شما. بله، شوی پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس از رادیو و تلویزیون جهانی پرچونه پخش میشه و شما میتونید از پرچونه.com این برنامه رو ببینید. تا موقعی که من زندم پرچونه.com این برنامه رو داره. از اون به بعد هم کسی اومد وبسایت رو تیک اوور کرد که کرد. وبسایت های دیگه هم هستن مثل یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام و بقیه سوشال میدیا. امروز هست فردا نیست، اونجا ما اکانت داریم، اونجا برنامه ها رو میتونید ببینید، ولی جای اصلی برنامه ها تو پرچونه.com. هر برنامه لایوی از هر کدوم از این سوشال میدیا و وبسایت ها میبینید تکرار و ریلی برنامه های پرچونه.com. هر چی رو دارید میبینید بدونید که پرچونه.com داره پخش میکنه، بعد شما اونجا میبینید. به همین دلیل شما هم اگر یک تلویزیون به سیستم ما بخواید از پرچونه میدیا بخرید و مشتری ما بشید، ضمن این که به خرجای شوی پرچونه کمک کردید، بازم میگم کمک کردید، بخاطر اینکه قیمتش انقدر پایینه که حتی خرجای پرچونه رو نمیده شما اگه به تلویزیون از ما بخرید. و دوستانم که خریدن بازم ممنونیم ازشون. و مثل talkontv.com که یکی از تلویزیون‌های جدید ایرانی هستش، چون خرج داشتن این تلویزیون بسیار پایینه و کار تکنیکی که باید اونا انجام بدن صفر هستش و همه کارهای تکنیکی رو ما انجام میدیم، یعنی is the best of both worlds، فارسیش میشه هم دنیاست هم آخرت. یعنی شما هم برنامه تو داری، هم کار تکنیکی نمی کنی، هم پول اتاق کنترل نمیدی اتاق فرمان، اتاق فرمان، اتاق کنترل نمیدی و به این ترتیب شما تلویزیون تو داری، کارت انجام میدی و هزینه هایی هم به برنامه شوی پرچونه کمک میشه، بسیار بسیار کم قیمته که

0: و اونم باز روزایی که اسکایپ داشته باشیم میتونیم به شما بگیم. منتظر تماساتون هستیم. 310-896-7524 تا هفته آینده. خدا نگهدار.
1: دختر پسرا با هم معاشرت کنن یا مثلا بیزنس کنن، این برای کنترل جهانیه و خیلی هم خوب موفق شده. در این کنترل جهانی که الان داره خیلی سریع حاکم میشه به سر تا سر دنیا، از پرترین دهات کشورهای خیلی عقب افتاده بگیر تا جاهای خیلی مترقی و تاپ دنیا، همه دارن همگون میشن، همه دارن تحت کنترل قرار میگیرن. که اینا اصلا من تا یه حدی بهش عقیده دارم که اصلا مذهب جدیده، در حدی که هم هر کسی بیشتر از مذهب خودش به سوشال میدیا داره چیز میکنه. و اون بازی ها در اونجا هستش که من در واقع همیشه از اول تو شوی پرچونه هدفم اون بازی ها بوده.
2: بروز جان یکم صدات یکم حالت قطع و وصل میشه، یکم بریکینگه.
1: فکر میکنم که مال ریسپشن شما باشه اگه من اشتباه نکنم.
2: آره من رادیو داره چک به ارور پروکانکشن میده، اینجاش فردا تعطیله.
1: زنان یکی از دوستان خیلی خوب و همراهان پرچونه که همیشه با ما بوده، همیشه با ما محبت داشته.
2: من صدا تو اصلا ندارم. میخوای ویدیو رو قطع کنیم؟ این ویدیویی که الان داره برای من میاد اینو اگه بتونی قطع کنی
1: شما ویدیو رو قطع کنیم. بفرما.
2: من اصلا دیگه صدا تو ندارم.
1: خوبه؟ بهتر شد؟
2: آها خب الان قطع شد. بذار یه بار دیگه بگیرم.
1: الان صدات خوبه؟
2: یه تست به روز صدامو داری؟
1: بله بله صدا دارم. ویدیو تا
2: الان خوب شد.
1: اومد بذار من ویدیو تا قطع کنم.
2: آره ویدیو رو قطع کن. اینو احساس میکنم این دانلود این یکی ویدیو برای من داره.
1: حالا صدا من میشنوی؟
2: آره ببین من تو یه کوچولو بعد خلاصه‌شو بگی، چون من گفتم قطعت نکنم بعد دیدم دیگه
1: اشکال نداره. من گفتم قبلش بگم که یکی از دوستان و همراهان خوب برنامه پرچونه و همچنین دوستان خوب من، آقای هوتن عزیز، اومدن اینجا بحبه. که برنامه پرچونه رو با هم اجرا بکنیم و با هم ببریم جلو. حرارتش برنامه زیاد. خیلی بیشتر میشه و ضمن اینکه ایشون هم بسیار با تجربه در صدا و سیما هستن. هوتن جان بیا اینجا ببینیم با این بحبه. لباس شیکی که زدی بیا. الان دیگه لباس ما رو خراب کرد، دیگه تیپ ما رو خراب کرد. دوربین اونجاست. آقای شریف هستن و خطشون هم آقای هوتن عزیز ما هستن. بفرمایید هوتن جان، خیلی خوش اومدید.
3: خیلی ممنونم بروز جان، خیلی متشکرم از اینکه من اینجا داری و اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت شریف عزیز و اینکه حالا من افتخار آشنایی با جناب شریف نداشتم ولی با بروز که صحبت می‌کردم خیلی تعریف کردن از ایشون و گفتن که خیلی مشتاقن که یه برنامه‌ای رو شروع بکنیم که خیلی
2: بچه من دوباره صدا رو خیلی بد دارم. هوتن عزیزم صداتون رو متاسفانه
3: خوبی رو ما رقم بزنم. اینکه من قبلا خودم فن بهروز بودم، یعنی هم دوستش داشتم.
1: حالا دیگه نیست.
3: نه دیگه بعدن که خب
2: صدای تو خوب میاد، صدای هوتن بریده بریده میاد.
3: ملاقات کردم حالا بعدن تو برنامه های دیگه من براتون میگم که چه اتفاقی افتاد که ما اصلا با هم دیگه آشنا شدیم و هم دیگه دیدیم و خیلی صحبت کردیم. خیلی طولانی قرار بود که ما این کار انجام بدیم، یه ذره تقصیر من شد بخاطر اینکه مجبور شدم یه سفری برم و برگردم و برگشتیم دور با هم صحبت کردیم. من اینجا هستم با بهروز با هم جای برنامه میکنیم، یک برنامه دیگه هم ما در تدارکش هستیم با هم دیگه که کار بکنیم و خیلی برنامه جالبی. حالا توی ادامه برنامه حتما راجبش صحبت میکنم.
1: بله شریف جان صدای ما رو داری؟
2: بهروز صدا تو شفاف دارم ولی متاسفانه صدای هوتن عزیز که سلام الان بهش میکنم، سلام هوتن جون، صدای هوتن رو اصلا نداشتم، یعنی کاملا از چهار کلمه یک کلمه اینطوری.
1: آها بذار من ببینم.
2: ولی صدای تو رو عالی دارم. صدای تو کاملا
1: فکر نکنم این دست ما باشه. حالا صدا بهتر شده؟
2: هوتن جان صدای شما رو بشنوی.
1: حالا میشنوی صدا رو؟ حالا بهتر میشنوی؟
3: صدا باید بهتر شده باشه.
1: میخوای یه کار کنیم؟ میخوای روی واتساپ تماس بگیری با ما؟
2: آره خیلی عالی.
1: شما روی واتساپ تماس بگیری که ما

0: داستانم
1: باشت.
0: دیگه بزن این آقا این اون طرفه هی جای جا میذاری بالا اون بالا اونجا نذار اون بالا بزن نه نه نه اینا اینا آویزون کن اینا اینجا آویزون کن خب بله امروز ما خیلی شرمنده شدیم اولا که قول دادیم که برنامه ساعت 12 شروع میکنیم طبق معمول ترتول این 5 سال 6 سالی که تلویزیون پرچون هست طبق معمول ما همه چی درست بود و برای چند هفته تست کامل و با خوشحالی ما دیشب خوابیدیم صبح بلند شدیم همه چیز روشن کردیم همه چی عالی بود دکمه برادکست که زدیم نشد
2: و
0: هیچی توضیح ندارم بدم نشد هنوزم نشده
2: این چیزی که خلال اتفاق میافته اصلا تو پخشای زنده و اینکه همین صحبت که حالا ما با بهروز جان میکردیم یکی دو روز پیش داشتیم راجع به همین شروع صحبت میکردیم با خاطر اینکه من فقط یه توضیح بدم خدمت شما که این کاری که الان شروع کردیم با بهروز عزیز و جناب شریف و خیلی دوستان دیگه ای که حتما قراره که بپیوندن به ما نمیخوام بگم رسمی نه رسمی هست ولی دوست داریم که یه برنامه خیلی خودمونی با حد اقل شاید خیلی چیزا دوست داریم که یه برنامه خیلی خوبی درست بکنیم صحبتی هم که میکنیم مثلا تو برنامه‌ای که داریم انجام میکنیم در عدیس امور برنامه خودم که بتونم توضیح بدم اینه که راجب مسائل مختلف راجب شخص خاصی راجب نمیدونم یه سابجکت خاصی نه راجبه هیچ چیز عجیبی نیست راجبه تمام چیزهایی که تو اجتماع و تمام دنیا اتفاق میفته ما صحبت خواهیم کرد راجبش با هم دیگه تبادل نظر میکنیم و اینکه نظر شما رو دوست داریم بدونیم دوست داریم که بیاییم مشارکت بکنیم شما تو تماسا با هم دیگه صحبت بکنیم و اینکه مطمئنا یه برنامه خیلی خوبی در میاد الان خب اینجا نه هر جای دنیا الان خیلی باب شده الان چیزی هست به نام پادکست که اصلا تمام آدما میتونن خودشون یه دونه درست بکنن و میتونن توش برنامه اجرا بکنن آدمای مختلفی میان میشینن با هم دیگه تبادل نظر میکنن اطلاعات به هم دیگه پاس میدن و اینکه
0: آقا هر کسی یه دونه وبکم داره میتونه صاحب تلویزیون باشه
2: دیگه الان ببینید دیگه الان بهروز از اون محدودیت دیگه اومدن بیرون یعنی سوشال میدیا در این سالهای اخیر یه کاری توش اتفاق افتاد که دیگه همه میتونن برای خودشون رادیو داشته باشن تیوی داشته باشن و هم دیگه ترسانی کنن از تجربیات هم دیگه و مردم آگاه شدن یعنی تمام دنیا همه آدم ها دیگه میدونن که در یه گوشه دیگه دنیا چه اتفاقی داره میفته
0: مهم اینه که ما چی داریم برای گفتن
2: دقیقاً یعنی اونی که اونی میره بالا که همیشه اون سابجکتی رو انتخاب میکنه و اون تیتری رو انتخاب میکنه که دیگران خیلی دوست دارن و میتونن میتونه کمک بکنه بهشون حالا اگه ما بخوایم بریم سراغ مثل خیلی جای دیگه که من دیدم خیلی تیویای دیگه چیزایی که دیدم صحبتایی که میکنن اصلا هیچ ربطی نداره شاید هیچ اصلا استفاده ای نمیشه
0: بله.
2: و ما میخوایم یه برنامه باشه کمک بکنیم شما به ما و ما شاید به شما
0: اتفاقا آقای شریفم شریف جان صدای من داری الو به به به سلام حالا صدای آقای شریف خوب در اومد صدای شریف آقای شریف خوب در اومد آره دیگه داریم میریم که آتیشش رو زیاد کنیم و بکنیم هرچی اون زیر میره هست در بیاریم ببین چه خبره داداش
2: آقا شریف من دارم
0: بگو
2: قربونت برم شریف جان من یه مقداری اتون با بهروز میگم خود چیز کردم خود گرفتاریای خب داشتم که متاسفانه یه خود دیر رسیدم ولی خیلی خوشحالم که زمانی رسیدم که شما تشریف دارید داشتم من حالا فارغ از که صدات خیلی خوبه داشتم الان چهرت هم روی سلفون بهروز نگاه میکردم و قیافه خیلی خوبی هم داری
0: بابا دل دخترها رو آب کردی حالا دخترها میگن که عد امروز که شریف و هوتن اومدن دو تا بچه خوشتیپ خوش صدا و خوش قیافه عد امروز ما تصویر نداریم خب دیگه حالا از دست دخترها باید یک کتک اضافه ما امروز بخوریم
2: نه دیگه اینا قابل درک من همین که توضیح دادم شریف جان قبل از اینکه حالا شما تشبیه رو خط داشتم به ارجام میگفتم این اتفاقا میفته اصلا تو بخشایی که حالت مثلا لایف هسته حالا تجربه شما داری منم خوب داشتم این اتفاقا خیلی پیش میاد ولی امروز این چیزی که ما فکر میکنیم این که خیلی صحبت الان این نیست که ما بدونیم حالا قد شده قد نشده مسلمه حالا ویدیوها شما درست میکنیم روی انواع اقسام این اپ ها میزنیم.
0: به زودی ویدیوهای برنامه رو میذاریم
2: براشون و اعلام میکنیم که چه روزایی برنامه ما داریم و چه برنامه هایی داریم. و مسلما الان من شما و بهروز عزیز با هم دیگه یه مثلثی هستیم که قطعا آدمای دیگه میان بسن
0: مثلث برمودا الان بیافتیم هر کی بیافته توی مثلث برمودا کارش زاره. خب بگو ببینم شریف جان، اگه دوست داشته باشی یه مطلبی رو تو شوی پرچونه مطرح کنی و اون مطلب رو به بحث بذاری، اون مطلب چیه؟ گفتم آفرین. خب ادامه بده.
1: حالا اینجا بعد من بهش گفتم من شنیدم توی آمریکا خیلی از زوجین به قول اینجا یا قبل از ازدواج یه فرمی رو امضا میکنن که اون فرم خیلی چیزا رو مشخص میکنه و دیگه موقع طلاق مسئله پیش نمیاد. گفت اون فرمه وقتی با اون بری دادگاه، مثلا فرض کن توافق شده 60-40 یا 50-50، بازی برمیگرده به خانم میگه که خانم شما میدونی که به لحاظ موقعیت کاری که داشتی و موقعیت کاری که شوهرت پیدا کرده بعد از ازدواج میتونی مثلا 60-70% کلیم کنی، نه 50%. و میتونه خیلی راحت این اون برگر رو برگردونه. و این دوست من میگفتش که این قانون مثل این که توی آمریکا و انگلیس با قدرت اجرا میشه. مطمئن نیستم به روز، من فقط نقل قول کردم البته.
0: خب بله، اصلا یه سری وکیل هستن به نام پریناپ شکن، قبلا موزارت فندق شکن رو نوشته بود، حالا اینجا وسط کورت سیستم آمریکایی پریناپ شکن نوشتن. یه سری وکیل ها تخصصشون پریناپ نوشتن و پریناپ شکستن، مثل کشتی میمونه. شما قوی ترین کشتیگیر دنیا و قهرمان هم نگاه کنی، بالاخره چند نفر بودن که 10-15 دفعه پشتش رو زدن زمین. و اینجا جنگ وکیلاست و علت اصلیش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه ما صحبت میکنیم چند وقتی با دکتر بهرام که ایشون هم از دوستان یاران پرچون هستن، کورت سیستم دنیا که حتی در ایران هم حالا درست به سرعت شبیه جای دیگه دنیا میشه، داره تشویق میکنه تا اونجا که ممکنه پول به گردش بیفته. یعنی اگه یه زنی بیاد یه مقدار پول رو، یه پول بیشتری از شوهرش بخواد بگیره، هرچی پول بیشتری از شوهرش بگیره، پولای بیشتری به گردش افتاده، به دادگاه بیشتر پول داده، به وکیل بیشتر درصد داده شده، خونه هایی که اونجا نشستن دارن خاک میکنن فروخته میشه، ریل استیت پول میسازه، دولت تکس میگیره. و تا فردا من میتونم اینا رو بگم. این در واقع همون استفاده ابزاری از زن و ابجکتیفیکیشن زنه که به صورت خیلی محترمانه و قشنگی بهشون به زنها میگن که شما قدرت دارید، فمینیست باشید، فلان هستید، اینطور اون اونطورین، نذارید اینطور بشه، هر کاری میخواید بکنید، در حالی که کارهایی رو به زنها یاد میدن، حالا به عنوان فمینیسم یا برای هر چیز دیگه، که این کارا نتیجهش اینه که زنها هم مثل باتری مصرف میشه انرژیشون و این پولا همه توسط سیستم زنونه وارد سیستم استیت میشه. و این واضحه که دلیلش اینجوریه. اگه زن بیشتر پول داشته باشه، اون وقت مرد رو تشویق میکنن که از زن پول بگیر.
1: پس در واقع در قالب و به اسم قانون این پول رو خیلی شیک به گردش دادن.
0: 100%. خدا رو یاد کرد و عشق رو گردن زد.
2: این چیزی که شریف جان صحبتشو کردین و اینکه من فکر میکنم که یکی از موضوعایی که خیلی واقعا دوست دارم و مطمئنم که همه این رو دوست دارن که راجبش صحبت بشه، در مورد این معقوله، یعنی طلاق. منتها مسئله‌ای که داریم که خیلی، حالا مسئله طلاق توی ایران من میخوام باش راجع صحبت بکنم، مسئله مهریه است و خیلی چیزهای دیگه ای که همیشه همه آدم ها باش درگیر بودن، خیلی آدم ها به خاطرش الان توی زندانن و خیلی در تمام دنیا، همین توی شاید امریکا آدم هایی هستن که مثلا خانوم هایی هستن و کم هم متاسفانه شاید تو دنیا نیستن آدم هایی که ارتباط برقرار میکنن با آقایون، یعنی بیشتر از چیزی که فکر بکنن به این که میخوان زندگی بکنن و دوستش داشته باشن، به این فکر میکنن چجوری میتونم به یه آدمی که پول داره نزدیک بشم و بتونم زندگیمو باهاش بسازم. و این نامه‌ای که مثلا شما میفهمید به روز راجب صحبت کرد، یکی از چیزایی که این جلوی اینو میگیره. حالا باز اونجا اینجا وکیلا حالا به روز میدونه خیلی همه تلاش میکنن که موفق بشن برای کیسای بعدیشون و اینکه این کیسا میدونی اگر که وکیل طرف مثلا اون مرد قوی تر باشه میتونه به قول گفتنی حق و حقوق اون آقا رو بگیره و سعی بکنه که حفظ بکنه مالش رو. و واقعا نمیخوام بگم، ما صحبت این نیست که بگیم خانوم ما اجحاف میشه یا آقایون اجحاف یا هر چیز دیگه، ما میخوام بگیم اگر یه ازدواجی واقعا انجام میشه، یه توافقه، یه دوست داشتنه، یه هر چیزی که توش هست، اگر با نیت داره میاد، واقعا این عادلانه نیست. اگر داره بر اساس این میاد که خب دوست داشتنه، خب هر خانومی باید اون رو امضا کنه به نظرم و بگه من نه، من میخوام باید زندگی بکنم. و این چیزی که به نظرم خیلی خیلی برنامه میشه راجبش ظرف کرد، بخاطر این که میگم خیلی معضل بزرگی در ایران خودمون که خودت میدونی و در این تمام دنیا به نظر من اتفاق میفته و این جای صحبت به نظرم.
0: یه چیزی رو من اضافه کنم، اصلا سیستم جهانی ستیت یا سیستم جهانی ستیت منظورم دولتی یک کشور نیست، دولت جهانی، دولتی داره کل جهان رو کنترل میکنه، اصلا نمیخواد که زن و مرد با هم دیگه ازدواج کنن، هم دیگه دوست داشته باشن، پولاشون رو سیو بکنن و با هم دیگه دعوا نکنن، طلاق نگیر، اصلا نمیخواد. چون اگه قرار باشه یه مردی کلی پول داشته باشه، سر کار بره، با یه زن ازدواج کنه و آرام و آسوده و با عشق و محبت با هم زندگی کنن، خب پولی به دولت نمیرسه، پولی به استیت نمیرسه، پول به گردش نمیفته. بله صد درصد بعضی تصادف به وجود میارن و وقتی میبینن تصادف به وجود نمیاد یا وقتی میبینن که جرایم رانندگی مثلا الان تو آمریکا حال مطمئنم جای دیگه هم به سرعت میاد، این فقط مسئله زن و مرد و آرایش و نمیدونم کورتاژ و چه میدونم پرناپچوال و اینا نیستش، همه جای دنیا دارن سیستم های جهانی میبینن که مردم یاد گرفتن که خلاف و جنایت نکنن، خلاف و جنایت جدید ایجاد میکنن. اون موقع اگه شما چک میزدی تو گوش دختری یا بهش تجاوز میکردی، زخمیش میکردی، یا معلوم بود که شما به این آدم تجاوز کردی، دادگاه باید برخورد میکرد، مثلا فرض کن 20 سال پیش 25 سال پیش ده. ولی الان دیدن نه، خب مردا که اکثر مردا که زنها تجاوز میکنن، یه خود 1 در 100 هزار 2 در 100 هزار اومد به یه زنی تجاوز کرد، اینجوری که ما نمیتونیم پول بکشیم از مردا بیرون، که به خاطر میگفتن آقا تجاوز رو و ریپ رو معنی های مختلف بهش میدیم، مثلا اگه تو زنگ بزنی و اون ناراحت بشه و گریه کنه میتونه بگه این تجاوزه، یا مثلا اگر که این خانم بیاد، آره مثلا یه خانم بیاد تو اتاق هتل شما خوب و خوش و شیرین، مثلا بره خونه شون، بعد 8 ماه بعد بگه زنگ بزنه بگه به من تجاوز کرد و من تا الان میترسیدم حرف بزنم، دوباره تجاوزه. اصلا کاری ندارن که آقا کجای شما زخم شده، به کی گفتی، اون شب کسی دید شما نره، هیچ کاری ندارن، به خاطر نه به خاطر اینکه مردا موجودات متجاوزی هستن، زنا موجودات بدبخت بیچاره هستن، اصلا اینا نیستش، به خاطر که این سیستم باید میشه با تولید جرایم جدید، وکیلای جدید، به پولای جدید برسن. الان شما برید مثلا فرض کن اداره ایمیگریشن بخواید سیتیزن بشی، به راحتی نمیکنن سیتیزنت، نمیکنن، 1000 تا سوال ازت میکنن، 2 دفعه ردت میکنن، مجبورش بری وکیل بگیری.
2: دقیقا، زیاد اتفاق میفته اینجا،
0: در واقع مجبور بت میکنن بری وکیل بگیری، چون وکیل برای خودش پول میسازه، برای کورت پول میسازه، برای سیستم پول میسازه، پول مهاجر در میاد پخش میشه، اینا رو راه شده تولید جرایم فریولس به قول معروف ساختگی و مسخره اصلا رسمه. من خیلی حرف زدم، میبخشید.
1: نه
0: بگو.
1: گاز برداریم بذاریم
0: بذار ببینم
2: خدای شکر اینم داغ بودا
0: خدای شکر هوتن اومد اینجا یه مد دست و باید چیکار میکردم آقا بیا
2: همه اجرایی بکنیم به با عالم
0: بادیگارد من اومده هیچ کاری نمیتون کنم بگو ببینم چه خبر یه خود بیشتر توضیح بده تا من بفهمم چی باید بگم.
1: یعنی که مثال میزنم، شما یه خانمی رو در نظر بگیرید که داره همه تلاشش رو میکنه یه مرد پولدار پیدا کنه، حالا باش ازدواج کنه، هزینه یو به دست بیاره که بتونه بچه‌هاشو به دنیا بیاره، این داستان. خب اون میدونه داره چیکار میکنه، همه تلاشش هم میکنه که بهترین به دست بیاد. من احساس میکنم یه جایی از این معادله خود زن هم نمیدونه داره واسه چی این جذب رو انجام میده و بهترین رو شکار میکنه. یعنی وارد یه بازی شده که اون بازی کلن کنترلش دست هورمونای بدن یا فیزیولوژیک بدنشه.
0: بله. خب حالا مطلب شما چیه؟ خب از این چه نتیجه میخوای بگیری؟ چی میخوای بگیری؟ من متوجه بشم. به هیچ وجه. خیلی از کارهای زنا، میبخشید من پریدم تو حرف، خیلی از کارهای زنا اصلا از چیز بایولوژیکاله و در واقع ایمپرمنته، یه طوری هستش که در سیستمشون هست. اصلا شما اونو میگی عشق و دوست داشتن زنانه، زنا این همه بچه هاشون دوست دارن، این به خاطر شخصیتشون نیستش که، به خاطر چیزی که یاد گرفتن نیست یا هدفی که دارن نیستش که. زنها به طور اتوماتیک بچه‌هاشون رو دوست دارن، یعنی دست خودشون نیست. به خاطر همینه که دوست داشتن یه مادر رو به نسبت به دوست داشتن یه مادر دیگه اصلا مقایسه نداره. و به خاطر همینم هست که میگن اصلا زنها اصلا میگن عاشق مردا نمیشن. همه جا میگن مردا عاشق زنا میشن. تو انجیل هست، تو کتابای مذهبی مختلف هست، میگن که به مردتون احترام بزنید، ولی به مردا میگن زنتون رو دوست داشته باشید. میگن به زنا نمیگن مردتون دوست داشته باشید. بخاطر بخاطر که اصلا دوست داشتن توقع ندارن از زن. مرد برای زن یک ابزاره و زن با مرد کاری که داره به طور کلی یک استفاده ابزاری هستش. من نمیگم این بده یا خوبه، ولی این واقعیته. و اینکه شما میبینی یه زنی عاشق بچه‌شه، این یه چیز کاملا بایولوژیکاله. به همون دلیل و به همون توکن هم اینکه عاشق مرد نمیشه بازم بایولوژیکاله. و اگر شما مردایی به طور عمومی میگم، حالا سه تا زن شما ممکنه پنج تا زن بشناسی که اینطوری نیست، ولی اگر مردا برای زنا فایده ابزاری نداشته باشن، خانم ها لطفا فکر بد نکنید، من منظورم ابزار زندگیه، ابزار دیگر نمیگم، فاصله فایده ابزاری اگه نداشته باشن، اون زن با اون مرد کاری نداره. و اگر زنی با مردی بمونه و اون مرد برای زندگیش کمک نباشه و خرج نکنه، و اگرم بمونه با منت بسیار زیاد و ده ها هزار دفعه این مومان توسری تو سر اون مرد میزنه و مومان لطف خیلی عظیمی که من کردم و با تو هستم با این که تو برای من هیچ کاری نمی کنی مطرح میشه، اونم زود رابطه خراب میشه.
2: حالا من یه چیزی من شریف جان بگم، اول که یه توضیح من نیاز دارم که بدم به شنوندگان و بینندگان و دوستانی که دنبال میکنن. من زمانی که بهروز آشنا شدم گفتم صحبت میکردم، چیزی که برداشت خودم بود زمانی که مثلا میدیدم بهروز و چیز میکردم، گفتم شوخی میکردم بابا تو چرا انقدر مثلا موزه میگیری نسبت به دخترها و چیز میکنی؟ به روز میگفتش که اصلا من موزه نمیگیرم. گویا این بعضی وقت زنگ میزنن مثلا حالا میخواد پسر باشه دخترم باشه، ما با هم دیگه خورده مثلا صحبت میکنیم، مثلا بحث میکنیم راجع به چیزی، ولی من لزوما دارم راجع به یه سری تایتلای صحبت میکنم که ضعفای اجتماع در همه جای دنیا و ازدواج، روابط و تمام اینا هستش. میخوام اینا که حالا بهروز گفت میخوام اول توضیح بدم به تمام دوستانی که فالو میکنن
0: که ما ضد زن
2: نیستیم، ما ضد زن نیستیم، ضد مرد هم نیستیم، واقعا داریم صحبت میکنیم برای اینکه یه ذره از تجارب خودمون به هم دیگه بدیم، شاید واقعا ما یاد بگیریم یه جایی. ولی در مورد اون نکته‌ای که شما فرمودین، من اگه بخوام شخصا صحبت بکنم، منم یه جورایی شاید شریف جان مخالفم با این داستان، به خاطر اینکه فکر میکنم نمیتونی شما برنامه بریزی به این که به یه آدمی نزدیک بشی به خاطر منافعت و اینو متوجه نشی که داری این کارو میکنی و قطعا میدونی. بنابراین شما نمیتونی بگی من وقتی میخوام این کارو بکنم براش برنامه ندارم، من اتفاقی رفتم یه آدم مثلا 30 سال از خودم بزرگتر رو مثلا ملاقات کردم، اتفاقی هم خیلی
0: آقا چرا به دوست دختره من توهین، چرا به دوست دختره من داره توهین میکنه؟
2: خب دیگه من برنامه نذاشتی که واقعیت رو
0: آخه تو میگی رفتن با کداش 30 سال بزرگتر خوشت نمیاد، داری به دوست دختره من توهین.
2: نه منظور اصلا این چیز دیگه است، اونش مشکلی الان برای من اصلا نیست، برای من اینه که چرا اتفاقی و اون طرف خیلی پولداره.
0: خب دیگه ما داریم حالا داداش ناراحتی،
2: اوکی اینو من باید حل کنم. خب ببینم یوها آقا چرا آقا گیر من نمیفته، چرا من نمیتونم برم مثلا سراغ یه دختری که خیلی پولداره مثلا خیلی، به خاطر اینکه
0: هیکل درست میترسه.
2: آره نه من برنامه‌ای ندارم، وقتی برنامه می‌ذاری میری یو همه اتفاقا میفته، این یه خورده دیگه عجیبه، میری سن بالاتر یو عاشق میشی بعد کلی هم پول داره. خب این یه ذره به نظر من توش برنامه است، پلنه. آره من مثلا شاید تو خیابون اون خانم شاید توی خیابون یا شخصی رو ببینن خیلی به هم چیز بشن خیلی. من یادم اتفاقا یه دفعه داشتم به بهروز صحبت می‌کردم، یه دفعه داشتم بهش میگفتم گفتم ببین یه برنامه تو داشتم نگاه می‌کردم، داشت خیلی با یه دختری به طور وحشتناکی بحث می‌کردن، تمام با برادرم بودیم همین داشتم می‌خواستم ببینم نتیجه چی میشه، داشتم بحث می‌کردن خانومی اون خانومی که پشت خط بود میگفتش که نه من اصلا دنبال پول نیستم، نه به هیچ عنوان پول یعنی چی، هی چیز کردن. و خب بهروزم بالاخره حالا از اول یا بلد بوده یا یاد گرفته بالاخره که تو سوشال میدیا چجوری چیز بکنه و چجوری حرفو در بیاره. من بهش گفتم آقا اگر تو مثلا یه پسری از پایین شهر بیاد با مثلا موتور بیاد و با مثلا چه میدونم کاپشن قشنگ و شلوار بیاد، تو واقعا دوست داری با اون ارتباط داشته باشی؟ یه پسری بیاد مثلا بی ام دبلیو هم داشته باشه مثلا نمیدونم اتراد کنی فلان اینا، خانومم خیلی جالب برام خیلی عجیب بود، یه خود فکر کنم خب بی ام بهه BMW گفت و به روزم گفت اوکی خداحافظ،
0: جواب داد.
2: خب میگم پس میخوام اینو بگم آقا قصد و نیتی نیست، مثلا آدم فکر میکنه و باید میدونی شریف جان من فکر کنم باید چشمونو باز کنیم به واقعیت. ما نمیتونیم بگیم نه همچین چیزی اتفاق نمیافته، نه فلان، نه خانم ما الان خب یه بحث دیگه هم به روز ما داریم. من ایران که بودم، شریف مطمئنه اینو میدونه، الان این اتفاقه داره در مورد پسرا میفته.
0: چطور یعنی؟
2: آقا پسرا من اینو خودم دیدم توی یه مثلا بهتون میگم تو سعادت آباد، یافتم داشتم رد میشدم دیدم یه سری پسر خوش تیپ و خوش قیافه تیپ و مثلا که خیابون داشتم برادرم اونم چیه اینا چرا، چون ولی یه مدتی طولانی من رفتم ایران، گفتم چرا اینا اینجوری وایسادن که خیابون، میگفت میان همون اتفاقی که دخترها قدیم پیش میومد و چیز میکرد، حالا پیشنهاد سوار کردن فلان، دارن پسرها پیش میان،
0: زنهای پولدار یعنی این کارو بکنن.
2: دقیقاً با یه پسری من داشتم صحبت میکردم میگفتش که همین اتفاق افتاد، خیلی خوشتیپ فلان، میگفت من هفته‌ای 12 میلیون تومان دارم میگیرم و میگفت چی از این بهتر. گفتم او تو حس بدی نداری اومدی انتخابت کردن مثلا، خب در نظر استفاده ابزاری میشه رسما. میگفت نه همینه، دو طرفه است و این میگم این موضوع فقط صحبت خانوما الان نیست، صحبت آقایون هم هست که دیگه آقا من خودم شخصا وسیله بودن رو شاید دوست ندارم، یعنی اصلا دوست ندارم وسیله باشم.
0: آخه ببین بس داره پخش میشه، یه مسئله که شریف جان اگه مطلبی نداری من یه چیز اضافه کنم.
2: آره دیگه نه پول بگیره ها، میگفتش که نه پول بگیره، صحبت همین من باش میکردم، گفتم بابا تو مثلا میگو نه اونجوری نیستم، مثلا من نشون میدم که مثلا باهات خیلی هم مثلا چیزه عاطفی دارم، خیلی هم دیگر دوست داریم، ولی اون نه، میگفتش که اون منو ساپورت میکنه، میدونی شاید اون حالت پیش میاد ولی به واز وضوح نه، این که خب اون داره مثلا اینشون مثلا دوست پسرش شوهرش مثلا به حساب میاد هر چیزی اون خانم خود داره مثلا خرج.
0: ببین آخه یه داینامیک هایی هم هستش، بعد تو هر رابطه زن و مرد که همیشه داینامیک یه جور نیست. یه موقع داینامیک اینه که دختر جوون خوشگل جذابیه و یه مردی اونو میخواد که این دختره ترجیح میده مرد پولدارتر و حالا خوشتیپتر و بالاخره یه بالانسی انتخاب. این کاملا داره از عقلش استفاده میکنه، هیچ مسئله هم به نظر من مسئله مورد ملامتی نیستش، کار بدی هم نمیکنه. حالا من نمیگم بعد یا خوب برسه، ولی همیشه که داینامیک اینطوری نیست. یه موقع هستش که یه زنیه خوشگل بوده، جوون بوده، شوهرش کرده، بازیاش کرده، پولاش زده، این زده اون زده، پشت خوش بسته، حالا میخواد خودم پسربازی کنه و این به صورت اولا به صورت فراوون و طبیعی یعنی نرمال نیستش، متداول همه جا نیست، ولی همیشه بوده. از زمان شاید 50 سال پیش هم استریپ کلاب های مردونه بوده، پراستیتوت های مرد بودن به نام جیگولو و خانوم هایی هستن اینا رو استخدام میکنن و این به هیچ وجه شبیه اونی که یه مردی یه زن خوشگل رو پیدا میکنه و اونو سپورت میکنه به قول معروف، یا پول خرج میکنه یا نقد به دستش میده یا واسه خونه میخره یا باش ازدواج میکنه خرج خونهش رو، همش به نظر من یه جوره و این اون داینامیکه نیستش و به طور نرمال زنای همچی چیز رو در واقع پروموت نمیکنن. ولی on the other side مردا این قضیه رو با کمک زنا هر دو با هم دیگه اینطوری ساختن که زن باید پول خرجش بشه و مرد باید قوی باشه و زن حمایت بکنه. و فکر میکنم اگر مطلبی هم هست که ما بخوایم جوونا و پسرا و دخترها همه این مطلب ازش استفاده کنن، اون مطلبی رو که داره در واقع ترند جهانی و کلکتیو زنونه که همون فشن و در واقع مد فکری زنونه هستش، اون رو بهش نگاه بکنی بیشتر چیزای عمومی میبینی توش.
1: و ما اینجا هستیم تا ستنه این سیاست های توطئه‌آمیز رو خونسا کنیم.
0: نمیخواستم داشتم میگفتم گفتم
2: نه اینکه آره اصلا به پرپس برنامه کلا هدفمون از این که اومدیم، چون میگم مثلا من با بهروز که صحبت میکردیم قدیم راجع به برنامه که میخواستیم شروع کنیم، شروعش گفتم ما چی کار قراره بکنیم، چه اتفاقی قراره بیفته، چه و صحبت همین چیزا شد. یعنی گفتم بابا ما یه جوری باید بره جلو که هم بتونیم کمک بکنیم به این که بتونیم آدم ها رو یه خود فکرشون چیز بکنیم، نه شاید ما واقعا نسبت به تعداد جمعیت آدم ها جمعیتی کمی هستیم ما سه نفر، ولی مسلما آدم های دیگه که میان به ما جوین میشن تو گروه ما با هم صحبت میکنیم، بازش بحث میکنیم. یه چیزی که آقا اصلا موزگیری آدم ها، چون میدونم این الان تو هم خوب میدونی شاید به روز خیلی وقت دوره، ولی این تو ایران خیلی چیزه که الان آدم ها راجع به هر مسئله زود نتیجه میگیرن، فوش میدن تو اینستاگرام فلان میکنن، که خیلی الان داره چیز میشه. یکی از اتفاقا به روز صحبت های یعنی یکی از برنامه های من راجع به همین مسئله است که آقا اصلا فکر کنید راجع به هر چیزی، آد فوتبالیسته میاد، هنرپیشه میاد، من میاد، ایشون میاد، هر کسی که میاد، یه ذره راجع به اون چیزی که داره اجرا میشه، حرفی که میزنه یه ذره فکر کنید ببینید کجاش با منافع شما سازگار نیست، چرا نیست. اگه سریع بیان حالا از منو فوش میدی تا میره مسیرم فوش میدی، ترامپ هم فوش میدی، نه فکر بکن یه ذره. ما واقعا نیاز داریم یه خود فکر بکنیم راجع به کاری که انجام میدیم و واقعا برنامه ها رو اگه دنبال میکنه، اگه یه چیزی که خب برنامه پاپولار چه دوست داری حال میکنی باش بشین خود فکر بکن، زودی بر ندار فوش بده. من مطمئنم که مسلما به ما فوش میدیم، به ما هزار تا اتفاق دیگه شاید بیفته، ولی این راه نیست، این راه نیست. اگر برید پادکست ها و چیزهای دیگر رو ببینید، برنامه این صرفی اینجوری نیست. بشین با هم صحبت کنید.
0: آخه یه مسئله دیگه هم یعنی کلمت این که چون هر کسی الان میتونه، یعنی خواست در واقع خواست رهبران جهانی اینه، همون رهبرانی که نما اسمشون میدونیم هم کجا هستن و اسمش ترامپ هم نیست،
2: نه
0: اوباما است، نه ترامپ، نه هیچ رئیس جمهور، نه هیچ کس دیگه ای در دنیا که شما اسمشو میشناسی، اون در واقع اون تعیین کننده نیست. تعیین از جوری میشه که شما نتونی هدفتو پیدا کنی و این سیستم یک به دیگه دوستاش هم میگفتم دیگه در هیچ جای دنیا انقلاب نمیشه. چرا انقلاب نمیشه؟ چون انقلاب رهبر میخواد. چرا رهبر یعنی چی؟ یعنی یه سری باید فالو کنن. الان شما من کلمه فالو رو گفتم فوری یاد اینستاگرام افتادی. وقتی که هر کسی که یه دونه وبکم داره و یه دامنه 65 اینچی داره عکسشو پست کرد 430 هزار فالوور داره، فکر می‌کنه رهبر دیگه. دیگه کسی دنبال کسی فالو نمی‌کنه. سوشال میدیا یه شخصیت کاذب داره میده به تمام کسایی که 12 دلار پول دارن یا 7 دلار پول دارن یه وبکم بخرن. این شخص میشه صاحب میدیا، این شخص میشه صاحب شخصیت کاذبی که حالا نه که مثلا من چون دوربین دارم شخصیتم با اون فرمونده، منظورم مقایسه نیست، منظورم این ترندیه و این زهریه که تزریق شده که مردم هر کدومشون برای خودشون مستقلا شخصیت جهانی هستن. هر کسی که $3 پول داره یه وبکم بخره یه شخصیت جهانیه برای خودش، یه بلاگ داره، یه اینستاگرام داره، یه این داره، یه فیسبوک داره و تموش داره و فالو، همه دارن فالو میکنن. وقتی که یه جمعه مثل یک چیز بود، فلز مگنتیک و پارامگنتیک و دیامگنتیک، زیر ذره‌بین که میذاری فلز مگنتیک که میتونه جهت بگیره، جاذبه داشته باشه، تمام مولکولا آرایششون در یه جهته، ولی جنس اجسام دیامگنتیک یا پارامگنتیک وقتی زیر ذره‌بین نگاه میکنی هر مولکول یه طرف داره نیروی انرژی مغناطیسی خودشو بخش میکنه، در نتیجه این موجود آهنربا نیست، آهنربا هم اینو جذبش نمیکنه و مردم الان اینطوری شدن. به خاطر همین دیگه انسجام وجود نداره و چون انسجام وجود نداره هیچ حرکتی در دنیا به جز مد و به جز همین مسخره بازی های سوشال میدیا نخواهد بود، ضمن اینکه هیچ رهبری نمیتونه مردم رو قانع کنه که بیاید منو فالو کنید. هر رهبری که میخواد باشه دیگه، الان مردم خودشون فالوور دارن و این کلمات فیک و دروغی و این چیزا باعث میشه که هر کی برای خودش احساس کنه که میتونه یه آتیشی درست کنه. و این حرفی که هوتنجان میزنن در مورد اینکه فوری حمله نکنی، چون ابزارشو داره میخواد حمله بکنه و وقتی حمله میکنه نتیجهش هم نمیبینی که اون نتیجه بد شد یا خوب شد، فقط حملهشو کرده. و در واقع جامعه جهانی رو اینا مثل یه سری موجودی که بهشون مواد مخدر تزریق کردن، اینا همش نشستن و دارن یه سری مانیتور رو با چشم خمار نگاه میکنن، اینا هیچ جهتی حرکت نمیکنن. ضمن اینکه هیچ جوری هم اگه بخوان فایده برای مردم، برای سیستم‌های بزرگ جهانی داشته باشن، باید به اینا بگن چیو بخر، چیو بپوش، چیو کجا برو سو بکن، با کی دعوا کن و با کی آشتی کن، اینا هم همون کارا رو بکنن. هر میلی هر سه ماه یه بار مدل عینک عوض میشه، همینه دیگه.
2: امینا تو خیابون پرچم میگیرن امیر تتلو برگرده، داستان اینه که خب اونم در ابعادی، خب به قول بهروز راست میگه دیگه، یه رهبری میکنه. چی و رهبری؟ چیزی که من بعضی وقتا بهروز میرفتم نگاه میکردم اصلا عجیب غریب بود، چیزایی که خودش میذاش و چیزایی که از این مدتی دیگه برای من اصلا فان بود، برای اینکه بشینم تمام اون کامنت ها رو بخونم. حالا میگم یه خود خارج شدیم از بحثمون به خاطر اینکه ما اول میخواستیم، یعنی من خودم سعی کردم به سمتی ببرم که ماهیت برنامه اول مشخص بشه که ما چیکار قرار بکنیم و بعد بریم سراغ حالا ببینیم چی داریم توی چند تمام. ولی داستانی که من خودم با آدما همیشه فکر میکردم توی ایران، یعنی با این اتفاق که آقا هر آدمی شما فالوور هر کسی که هستی اگر یه چیزی میگه لزومی نیست دروغ، یعنی راست میگه. یا خیلی وقتا میشه من میرم آدم مثلا فالو میکنم، مثلا یه چیزی دستور پزشکی میذاره زود میرم مثلا یه قرصی، نه شما اول باید ببینید چه ساعت داره اصلا طرف مثلا شما هست یا نه. ما الان این اتفاق داریم، کسایی که میان اصلا توی سوشال میدیا برای اینکه تخریب کنن، برای اینکه آدما رو ببرن به یه سمتی که داغونشون کنن. همین تو همین امریکا بهروز میدونه یه داستانی پیش اومد به نام مامو چند وقت پیش، که وقتی داری با اینترنت کار میکنی یه شخصیتی میاد بالا خیلی بیریخته، بچه های مثلا تارگتش هم بچه های بین 13 مثلا تا 14-15 ساله، ترغیبشون میکنه به خودکشی، ترغیبشون میکنه اینکه بره خونهشو آتیش بزنه. و هنون همه میگن بابا این از یه فکر مریض میاد، چیزی که الان به نظر من در تمام دنیا ایران نه، کسایی میان یه سایت های یه پیجایی رو ایجاد میکنن، چیزایی میزنن که دارن خراب میکنن فکر رو. و این همون صحبت بهروزه که آقا اون کسایی که بالا دارن یه اتفاق و رقم میزنن میدونن چیکار دارن میکنن. من حتی میدونم آقا خیلی، من نمیدونم چقدر این ساعته، ولی من شنیدم بارهای بار خیلی از بیماری ها حتی ساخته میشه برای اینکه شرکت های داروسازی بتونن پولدار بشن. و بعضی وقتا هدف یه سری از پیجام اینه که شما رو این کارو بکنن برای اینکه فالوورش بره بالا یا هر چیز دیگه ای و بتونه تبلیغات بگیره و بتونه پول در بیاره. اهمیتی ثانیه ای شاید به نظر من با پیسه آدمایی که من تو ایران سوال میکردم اون میدونی کریت کردن اون پیج براش نداره، فقط به این بوده که با پرپس از این بود که من پول در بیارم با هر هدفی. اینجا ما این هدف رو دنبال نمی کنیم، اینجا واقعا ما دنبال اینیم که با هم صحبت کنیم، یه ذره با هم صحبت کنیم، یه ذره با هم رفیق باشیم. این چیزی که من فکر می‌کنم اولین هدف این برنامه است، اصلا ما با هم، ما ستا، شما همه با ما ستا رفیق باشیم، با هم حرف بزنیم. هر جا دیدی چیز می‌کنی اصلا با هم بگو من با حرفت حال نمی‌کنم، یا من میرم. ولی اینکه بخوای حالا هی برید ادفوش بذاری فلان کنید چیز کنید، نه نه نه، این اصلا، این واقعا درست نیست، این اصلا کار منطقی نیست هیچ جای دنیا.
0: خب شریف جان به کجا رسید بحثمون صحبتمون؟ باتری ضعیف شده. باتری
1: ضعیف.
0: بذار من از روی اسکایپ بذار از روی واتساپ هم یه عکس وسط بفرستم خواب از سرت بپره. البته اون موقع خیلی جوان‌تر بودم و زیاد چیز نشد. فکر کردی چی میخوام وسط بپرم.
2: نه دیگه اگه شما داری بفرست
0: از کوزه همون ما... برون تقویت که در روز دو بجرد
2: ما خودمون بله. خودمون میگیریم
0: بله یه کلی به طور کلی بازی هایی که هستش شما باید ببینی که اول آماج بازی نشید چون این سیستم جهانیه ما با یه دوربین و با یه کامپیوتری که گاهی خود هم میخوایم بریم لایو مشکل به اون ایجاد میکنه و بدون هیچ اسپانسری ما نمیتونیم جریان موج جهانی رو به هم بزنیم فقط تو باید به شنونده ها و بیننده هامون ما میخواییم همون سیستمی رو که خودمون زندگی میکنیم فقط نشون بدیم انتخابش با خودشونه که تو تشخیص باید بدی که موج داره میاد و خودت از این موج بکشی کنار این موج تو رو له نکنه بزرگترین موجی که داره همه رو له میکنه الان استفاده از کشش زن و مرد به هم دیگه و اون شکل دروغین خانواده که شما مطرح کردی اولش بعدم میخوان خانواده تشکیل اون شکل دروغین و اون کار نشدنی سخت پر زحمت رو برای اونا به عنوان یه دونه آمال و آرزو میذارن و در طول این راه در واقع باتری همه رو خالی میکنن انرژی همه رو میگیرن و خشکشون میکنه الان نگاه کنی این همه آدم هاییم که طلاق میگیرن دوباره برگشتن به دنیای مجردی و کلی ازشون سوء استفاده شده و ما میخوایم یکی ازدواج یکی روابط بین زن و مرد یکی مسائل اخلاقی الان شما مسائل اخلاقی نگاه کن مثلا فرض کن پراستیتوشن من نمیگم خوبه یا بده ولی یه مسئله اخلاقیه بعد اون وقت همه دارن تشویق میکنن که مثلا پراستیتوشن چیز بدیه پراستیتوت چیز بدیه ولی از طرفی تعریف پراستیتوشن میشه که زنی که پول خرجش کنی باید بیاد خب دختری که پراستیتوشن که همه کار دارن میکنن پس ما باید الان بدونیم که تعریفای اخلاقی مسائل اخلاقی این تعریفا به هم ریخته این تعریفا الان عوض شده و ما باید تعریفای جدید رو با توجه به اون که وجود داره بتونیم بشناسونیم و همیشه شنونده ما برای ما تایید و یا تکذیب حرف ما رو خواهد داشت که میگه نه تعریف که شما دارید میکنید مثلا درست نیست چون من به این دلیل به این دلیل یا مثلا بگه بله چون ما دو نفر سه نفر هستیم ممکنه هی دلمون بخواد همدیگر رو تایید کنیم یا هرچی ولی شنونده ها هستن که میتونن این حرفایی که ما میزنیم مقایسه بکنن
2: داستانم اینه که شریف جان کسایی که میگن دوستان که میشنون و میبینن ما رو فقط صحبت من اینه که ما نمیخوام بگیم که ما انقدر شاید من خودم شخص واقعا بگم انقدر علم دارم و انقدر چیز دارم چون بعضی وقتا برای نصیحت کردن و برای اینکه بتونی به کسی نظرات رو بدی باید انقدر بی‌نقص باشی و من نیستم قطعا ولی چیزی که هست این که میخوایم یه محیطی رو ایجاد بکنیم هم ما یاد بگیریم هم شما یاد بگیریم ما به عنوان نسل جوان نسلی که با همون دوستانی که دنبال میکنن ما رو یا کوچیکتر یا بزرگتر بزرگ شدیم و اینکه زندگی کردیم و اینکه فقط در حد همین میخوایم با هم دیگه تبادل نظر گفتم بکنیم و این داستانه این که ما بخوام باعث اینجا به شما یاد بدیم یه جایی هست من خودم نیاز دارم یاد بگیرم این چیزی یکی میگه من یاد میگیرم
0: و بهترین چیزی که من همیشه خوشحال بودم تو شوی پرچون انجام دادم من یادم نمیاد چه اگرم گفتم خیلی به ندرت ولی یادم نمیاد که هرگز گفته باشم یه چیزی بده یا خوبه من در حد نیستم که بگم همونجوری که شون گفت بگیم چی بده خواه. ولی مقایسه میتونیم بکنیم مثلا فرض کنیم یه چیزی وزنش 50 کیلو یه چیزی وزنش 100 کیلو میگیم این دو برابر اینه من نمیگم 50 کیلو خوبه یا 100 کیلو خوبه ولی شما دو تا چیز 50 کیلویی رو جلوی من نذار بگو که این یکی 150 کیلوه چون اون وقت برای من مسئله فکری پیش میاد که میگم این حساب مثل اون قضیه مشروب خوری در ماه رمضان، کسایی بودن که مشروب نمیخوردن، همیشه مشروب میخورن، ماه رمضان مشروب نمیخورن. یا مثلا فرض کن طرف میگه من مثلا مسلمانم یا یهودی ام، بعد دوست پسر داره، میگه من دوست پسرم هم باید هم دین خودم باشه. آقا جان، اصلا کسی که دوست پسر بگیره نه مسلمان حساب میشه نه یهودی حساب میشه، بخاطر اینکه تو اسلام و یهود اینا گفتن که آقا جون رابطه بعد از ازدواج. خب بخاطر یه چیزایی، مثلا یکی میگه من مذهبم عوض میکنم، رفتم دو تا کتاب الهی رو که گفتن، حالا ما که نمیدونیم الهیه، اونا گفتن الهیه، این دو تا کتاب الهی رو مقایسه کردم و من یکی رو ترجیح دادم. میگم مگه تو علمت علم الهیه که کتاب الهی رو با کتاب الهی مقایسه میکنی؟ اینا از ریاضی به عقل ما جدانه میاد. من میگم مثلا فرض کنی شما اگر دین تو از اسلام به مثلا مسیحی عوض میکنی کار بدی میکنی، یا اگر از مسیح به اسلام عوض میکنی کار خوبی میکنی؟ من میگم آقا جون تو که بگی من دو تا کتاب الهی خوندم مقایسه کردم اینو ترجیح دادم، حرف از ریاضی معنی نمیده به من. یا مثلا بگی که دختری که از تو مثلا 50 دلار میگیره و نیم ساعت میاد تو اتاقت و بعدش هم میگه خیلی ممنون پول میذاره تو جیبش میره، اون دختر پراستیتوته، ولی دختری که میگه که من تا دوست پسر پولدار نباشه و خرجم نکنه و باهاش نمیرم، اون پراستیتوت نیست. من میگم این طبق فرمول ریاضی این دوتا با هم دیگه یکیه. من نمیگم این بده یا خوبه، من نمیگم پراستیتوشن بده یا خوبه، نمیگم شما ازدواج نکنید و برید پراستیتوت استخدام کنید، ولی تو به من نگو که من پراستیتوت نیستم، در حالی که اگه من خرجتو نکنم و ماشین اینجوری نشوشم و تو رستوران اینجوری نرم طلا اینا نخرم، تو به من نمیای. خب پس این فرقش با اون چیه؟ فقط تو گرانتر اون ارزونتره. خب ما راجب چیزی هرگز، من سعی میکنم، اگرم قبلا گفتم خوب نبوده، ولی سعی میکنم تو این برنامه ما سعی بکنیم که راجب چیزی نگیم که این خوبه یا بده، ولی بشینیم مقایسه کنیم، بشینیم کنار هم بذاریم این مطلبی که شما مطرح کردی اول قضیه، مطلبی که شما مطرح کردی که مثلا طرف میاد خودش هم نمیدونه داره نقشه میکشه، و این یه بحث خیلی مفصلی به نام کلکتیو تینکینگ زنونه که اینا روی افکار همدیگه خانوما کلکتیولی میرن جلو. این فشن چیه وقتی بله اِتس کلکتیو تینک، ما خیلی تو شوی پورچونی راجع به این صحبت کردیم، یعنی زنای همه جای دنیا، هر زنی که هر زنی رو بشناسه فکرشون رو با هم یکی انجام میدن، میشه کلکتیو تینکینگ. واسه همین دختری که مثلا شاید هم نخواد اون کارو بکنه با همه فکر میکنه. فشن رو نگاه کن، مردا فشن رو دنبال میکنن و اینقدر به دنیای فشن پول میریزن، یا زنا، به خاطر اینکه وقتی میگن یه چیزی مد شده زنا باید همه اونو بپوشن، به خاطر اینکه کلکتیو تینکینگ، با هم همه فکر میکنن. ولی مرد تا موقعی که پیرنشون کهنه نشده یا خراب نشده باشه نمیگه این پیرن دیگه مد نیست، من یه بار دیگه تو این مهمونی پوشیدم این پیرن دیگه مد نیست. البته مردای استریت رو میگم، آقایون گی هومسکسوال بهتون بر نخوره، من فقط راجع به مرد استریت صحبت میکنم که مردونگی تو وجودشون میچرخه و اینا هرگز نمیان. چرا خانم ها انقدر دنبال فشن هستن؟ بخاطر اینکه زن کلن کلکتیو تینکینگ، کلکتیولی فکر میکنه. شما یه دختر هم پیدا کنی که دنبال پول نمیگرده، خوش قیافه و خوشگل و جوان هست، دوستای دیگه‌اش فوری اونو به خط میارن و میگن که این کاری رو تصحیحش میکنن، اونم به خاطر که با اونو هم فکر بشه انجام میده. یه دختر هندی تو دهلی، یه دختر افغانی با یه دختر یزدی، الان هر ستاشون میدونن که چه مدل ابروی مده. شما تو مکزیکو هم بری همون مدل ابرو رو میبینی، تو لوکزمبورگ هم بری همون مدل ابرو رو میبینی. علتش اینه که زنا همه با هم کار میکنن و سوشال میدیا این کار انجام میده.
1: توهم در واقع بیولوژیکه، توهمی که در خواستگاهش که موضوع بیولوژیک و در واقع زیستیه. من منظورم اون تو قسمت های جزئی قضیه،
0: درست
1: سیاست هم کلمه قشنگی نیست اینجا. این برنامه کلیه که در جزئیاتش طرف شخص مورد نظر دچار این توهم میشه که نه واقعا مثلا این عشق یا چیزی که بارها توی برنامه شما بهش پرداختید.
0: بله، از زمنه این که زمنه این که ما در تو شوی پرچونه هر چیز رو سعی میکنیم تعریفاش رو در بیاریم و هر چیز رو سعی میکنیم واقعیتش رو نشون بدیم. حالا اگر واقعیتش که ما نشون میدیم خوبه یا بده، مورد تایید ما هست یا نیست، دو مطلب متفاوته و اون دیدن اون واقعیت و اصل ریشه نیچر و طبیعت هرچی. شما اگه طبیعت زن رو بهتر بشناسی، بهتر میتونی اون رو درک بکنی. به این معنی نیست که ازش متنفره. مثلا فرض کن راجع به زنا من یه چیزی میگم، میگم پرچونه از زنا متنفره یا پرچونه ضد زنه، در اینکه نه، این طبیعت زنه. من به نوع من واقعا در طول این عمر خودم واقعا شاید زنی رو یادم نیاد که ازش بخاطر اینکه زن بوده من بدم اومده باشه، بخاطر اینکه این زنه. آدمایی که دارن رفتارهای خیلی بدی هم ممکنه کرده باشن، من مقابل اون رفتار رو باهاشون انجام دادم که در واقع جلوی طرف در اومده باشم و در واقع از خودم دفاع کرده باشم. ولی این که بخواد که اون زن من از اون چیز بگم، ممکنه یه مرد رفتار داشته بکنه. زن هم همچنین باید طبیعت مرد بشناسه. منتها نکته و مشکل این راست که به زن از 5 سالگیش طبیعت مرد رو هی آموزش میدن، هی بهش میگن که مرد چیه، مرد میخواد چیکار باید بکنه، تو باید چیکار بکنی، چجوری بشینی، چجوری بلند شی، لباس چجوری باشه، چه حفظن، کجا بری کجا نری، هی طبیعت مرد رو به اون یاد میدن. ولی به مردا هیچ موقع کسی طبیعت زن یاد نمیده. مردا فوری میان تو دنیا از سن 14 15 سالگی دنبال یه موجود عاشق میگردن که باهاش رابطه عشقی برقرار بکنن، ولی که نمیدونن اصلا تو ذهن اون چی نیست. ما یه خود بیشتر بشناسیم همدیگه رو تا شاید بتونیم کمتر از همدیگه دلخور باشیم و کمتر متنفر باشیم.
2: همین دوستان، من شریف نازنین، من یه چیزی بگم. الان چی من شاید حالا یه خود سوء تفاهم شد اول، ولی داستانی که اینا قبول دارم. یعنی من مشکلم روی اصل ماهیته بود که مثلا اگه کسی میخواد با این هدف و برنامه ببره جلو، آیا مثلا خودش هم یه درگیری یه چه میدونم مثلا چیزی میشه که نمیدونه که میخواد این کار کنه؟ نه، اون دقیقا اینه که این میدونه که میخواد چیکار کنه، ولی در دیتیل و اون ارتباطی که برقرار میشه بعد این مدت میدونید مستاق مثل چیه. سریال دایجان ناپلون دیدی؟ مسلما یعنی خیلی آدم ها دیدن این سریال ها. یه چیزی که جالب بود این که خودش اصلا اولش تعریف میکرد که خود شخصیت دایجان ناپلئون اصلا این اتفاقات جنگی و داستانه که براش پیش اومده واقعیتی نداشته. یعنی این آدم ملحق شده بود به ارتش، مدتی هم بوده و اومده بیرون، ولی داستانی که داشت این که خودش باور کرده بود و در کنار این باوره، ببینید یه سری مسائل مشکلاتی که خیلی سخت میشه اینجاست، من اینو میخوام بهتون توضیح بدم، یه آدمی این باوره رو داره، در کنار این باوره این باور منتقل شد به مشقاسم، یعنی کسی که به اون آدم نزدیکه و کسی که بهش ایمان داره. امکان داره در مورد دختری یا پسرم اتفاق بیفته، کسی که خیلی بهش نزدیکه باور میکنه که نه خب تو عاشق شدی، و این چیزیه که اون طرف خودش بعد یه مدتی فکر میکنه آره شده، ولی واقعیت داستانی نیست. برای اینکه میدونید که اتفاق روم میشه زمانی که شما یه ناراحتی از طرفت پیدا میکنی یا مسئله خاصی پیش میاد و فکر میکنی که من واقعا عاشقم، من واقعا اینو دوست دارم، اصلا چرا این کارو کرد، چرا اینقدر طرز فکرش با من فرق میکنه، چرا اینقدر مثلا چه میدونم عجیب فکر میکنه. اونجا میشینی فکر میکنی، ولی مهم داستان اینه که اونجا فکر میکنی یا نمیکنی. دایجان ناپلئون هیچ وقت فکر نمی کردم چون که واقعا جنگ بوده و کاری کرد که مشخاصه حتی به اینو باور کرد، دوتایی با هم دیگه حرف برده بدل می کردن راجع به خاطرات جنگیشون. یعنی انقدر تو قالب اون داستان رفته بودن که با هم دیگه اصلا صحنه‌های جنگ و با هم و داستان همینه. میخوام اون طرف وقتی میره تو اون داستان مجبور باور بکنه. برای اینکه ببین من همیشه یه چیزی میگم، واقعا اینو میگم، هر آدمی هر کاری که میکنه چه خوب چه بد، من اینا بارهای بار حتی مثلا با برادر خودم افتادم و جوری صحبت میکردم، گفتم ببین اگه یه کاری داری میکنی، اگه ایمان داری که غلطه نکنش، چون تو آدم اشتباهی هستی، پس اگر داری اون کارو میکنی ایمان داری که درست، خب درست بذار بدونن همه که این کار تو درسته، تو بهش حداقل ایمان داری. بنابراین اون طرف هم همین اتفاق براش میفته. یعنی وقتی اینو داره چیز میکنه بعد میدونی باور بکنی که این کار داریم که من نمیخواد این کار رو بکنی، میخواد هی سعی بکنه بگه که نه من واقعا عاشق شدم، نه من واقعا، هی اینقدر اینو میگه تا این بشینه غالب. و این مسئله ما همینه، درست میگی شما، خیلی حرفت اتفاقا جالب و درست بود، برای این که وقتی میرن تو اون قالبه دیگه نمیتونی قانعش بکنی که بابا نه اصلا از اولش اشتباه بوده.
0: یکی دیگه از مسائلی که حالا حتما باش راجعش صحبت خواهم کرد و فقط هم ما نمیگیم بلکه در سوشال میدیا و یوتیوب و اینا خیلی کسای دیگه از فیلسوفا و از محققین مختلف دست کشورهای مختلف صحبت میکنن، همین مسئله عشق. این که میبینی انقدر تو موزیک ویدیو و توی برنامه‌های همه پسند و مردم پسند هی عشق رو تشویق میکنن، به خاطر اینکه عشق تمام این چیزها رو به حرکت در میاره. کلا میگن آقا عشق موقعیه که یه مردی انقدر تحت تاثیر یه زنی قرار میگیره که دیگه عقلش کار نکنه، که میگن عقل و هوش از سر من پرید. خب عشق در واقع این بخاطر هم هست که زنا میخوان مطمئن بشن که شما همیشه بهشون ثابت کنی که عاشقش هستی و عشقتو نشون بدی، و باید با رفتارهای غیر عاقلانه و احمقانه عشقتو نشون بدی. این برای چی میخواد مطمئن بشه که تو عاشقش هستی؟ بخاطر که میدونه تو در موقعیتی هستی که حاضری رفتارهای احمقانه انجام بدی. تو حاضر نیستی به من $1,000 بدی و من اگه پول به تو ندادم هنوز خوشحال باشیم و خندان، ولی به اون وقتی پول رو دادی یا خرج کردی یا چیزی کردی اون میگه که تو نباید بخوای. مرد برای زن خرج میکنه به خاطر که عاشقشه و هزار تا چیز دیگه. و این عشق در واقع چیزی هست که مرد ازش دوری بکنن. دوست داشتن یک زن و دوست داشتن یک دوست، حالا مرد، زن، جنس مخالف، را پارتنر سکسی یا غیر هر چیزی، دوست داشتن چیز خوبیه، ولی عشق یه نوع دیوانگیه که تو وقتی وارد اون دیوانگی شدی نه تنها اون زن همونجوری که گفتی ممکنه نقشه نکشیده باشه و نادونسته داره یه کاری میکنه، نه تنها، بلکه تمام کلکتیو جهانی منتظره که تو بری تو اون عشق و اونجا اون نور عشق از سر بزنه بیرون، بری کارت ولنتاین بخری، بری آپارتمانش رو واسش رنگ کنی، خونه‌ش رو چیک کنی، پولتو بدی بهش دیگه نخوای، هدیه بخری روز ولنتاین، این روز اون، این سالگرد، این تولد، همه اون چیزها رو واسه پشت یه سد عظیمی چیدن که وقتی شنیدن تو عاشق اون سد رو میتره کنن، اون دیواره رو همه میرزه سر تو. و مرد اون وقت میگه، اون وقت توقع داره که حالا ناراحت نشه، من یک زنی بود، خودم کشتم، عاشقش بودم، فلان کردم، بعد با من این کاره کرد. خب از اول اشتباه کردی، فاصلتو زیاد کرد، نزدیک کردی قلبتو، به جایی که پشت شیشه بذاری که بتونن ببینن و از گرماش استفاده کنن، قلبتو در روی دست طرف، اونم که واسهش مهم نیست. و ضمن زنها هیچ موقع کارهای احمقانه‌ای که مرد انجام میدن و برای مرد انجام نمیدن.
2: آقا واسه یه لسه من یه چیزی بگم. خب چون الان به روز اینو اصلا که بذار من اینو راست میگم. خب اینو اصلا آقا عاشق شدن چجوری میفهمی عاشق شدی؟ این همیشه در تمام زندگی برای من یه سوال بوده. من اصلا دوست داشتم یا عاشق بودم؟ و یه بار یه بحثی شریف عزیز یکی از دوستان من داشت میکرد، ما چند تا نشسته بودیم با هم دیگه، یکی از دوستان من داشت زجه میزد، میگفت من دیگه نمیتونم زندگی کنم، و یه دوستی من دارم که بهش ایمان دارم، برگشت نشسته اونم داشت گوش میکرد، سنش هم بالاتر از ما بود، میگه آره من عاشق شدم، من فلانه، منو گذاشته رفته، این همجوری داشت گوش میکرد 20 دفعه این کلمه عاشق رو این گفت. رفیقم آگش گفتش که گفت بابا این بین بلند شو برتو عاشق ماشق نیستی. گفتش که بابا من عاشقم، من ببین عاشق گفت دید من تعریف عاشق زمانیه که وقتی معشوق میره عاشق میمیره. این داستانیه که اصلا از لیلی و مجنون و تمام عاشقایی که چیز کردن، حالا نه مردن لزوما فیزیکالی، مردنی که تو دیگه هیچ اصلا حرف نمیتونی بزنی، چون عشق میگفت به این اندازه قدرتش شاید، و تو نشستی میگه من عاشقم، نشستی بعد برای ما دو تا آدم گنده وگ نشستی جایی میگه من عاشقم،
0: شاید عاشق اون چی دراگه
2: باشه برو دنباله،
0: نه شاید اون دراگه درست دوزش کامل نبود، طرف عاشق شده ولی به اون حد نرسیده. مهم اینه که به تو زن میخواد مطمئن بشه که به تو این دراگ تزریق شده و این دراگ تو خونت رو داره میچرخه.
2: خیلی ساده میتونه ترانسفر بشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم بعضی وقتا هر دو طرف اون وقتی که شروع میکنن یه ارتباط بلده که چه کار کنه که اون طرف رو این احساس رو بهش بده که عاشق شده. متو عاشق شدن اصلا که تو خودت الان حتی که بهروزم داشت میگم، من میگم آقا من خودم رو نگاه کنم که من میرم میگم من مثلا یه چیزایی که این یکی از سابجکت هایی هست خیلی روش باید حرف بزنیم، آدمایی که با هم دیگه دوست میشن، مثلا من بارهای بار دیدن، مثلا دوست دختر دوست پسرن، یه هفته پیش هم دیگر دیدن، یه جا ظاهر میشن با هم خانومه، بابا خانومم
0: میشه لطفا من نشون بدید؟ داره من نشون بدید،
2: نه اونور نمیتونم
0: نشون بدم، نشون بده،
2: من میگه خانومم، من یعنی همجوری چیزی پیش میگه خانومم
0: چیزی پیش من
2: نامزدم، اصلا نامزد مگه دو هفته پیش مگه نشناختیش، نامزدت مگه چیز نیست، پس میدونی بخواه یکی پیدا شد اینجا گیر بده به دروز دیگه.
0: آره.
2: میگه که نام زدم آقا تو هنوز تو مرحله دوست داشتن تو لول بالام نرسیدی و عشق هم من فکر میکنم آقا عشق رو نمیتونی بگی یه ذره دارم دوتا دارم چهارتا پایین دارم. عشق یه دونه است، میاد و تمام اون چیزی که عقل و هوش رو میگن میگیره و هم داره میره،
0: خونت هم میبره دیگه... من
2: اگه بخوام بهت بگم خود جدی دارم بگم، من بخوام شریف یه چیز بگم، تو میدونی من این چیزه که درد آدم آدم هی میگه، من به شخصه اعتقاد دارم اصلا عشقی وجود نداره، من میگم به خاطر اینکه باید بشینی بسنجیش در رابطه رو میگم ها. تو رابطه من خودم مثلا میگم اگه بخوام راجع به سگ صحبت بکنم میگم من عاشقشم، چون برای من در مورد سگ و کلا حیوانات هیچ لیمیتی وجود نداره. حتی اگه یه جوری واقعا تو آب داره مثلا غرق میشه میپرم تو آب، وای نمیسم.

0: نمیشه. زن از استفاده هایی که ازش توسط از مرد بهش میرسه به خاطر اونا با اون خواهد بود. و اینم چیز من نمیگم بعد این خوبه، این طبیعت زنون است. هزاران خانم هم میتونن الان بیان راجع به این موضوع توضیح بدن که اشتباه میکنیم یا نمیکنیم، ولی شما وقتی میخواید این احساس قشنگی رو که اوتنجان روش صحبت میکنه از خودت بروز در وکنی، وقتی میخوای در وکنی از خودت باید به موجودی باشه که تو بتونی روش کنترل داشته باشی، نه موجودی که نه تو کنترل داری و نه که اصلا تو ذات اون نیست که عاشق بشه. و وقتی یه کسی تو ذاتش نیست که عاشق بشه، این کاری هم که تو میکنی برای اون، برای اون ارزش عالی علو درجه عشق رو نداره. خب پس شما داری بی خودی به میگن you barking at the wrong tree. اگر غیر از اینی که من میگم بود و خانم ها میتونستن عاشق بشن و عاشق بودن براشون مهم بود، خب یه مقدار باید به صورت آماری بالانس باشه. یعنی مثلا همون قدری که میبینیم مردا میرن و زندگیشون در اختیار زنا میذارن و با اون زندگی، همون قدم با زنا دنبال این باشن که با مردی که دوست دارن بگه خب من دندون پزشکم، این آقا مثلا چه میدونم نقاشه یا مثلا ورزشکاره، درآمدم نداره، خب من که دندون پزشکم منم عاشق این مرد میشم، زندگیمون ماله همه فلان، در حالی که همچین چیزی رو زنا اولا بهش میخندن و فقط هم منتظرن که مردا انجام بدن و برای اثباتش هم باید مرد ثابت کنه که عاشق شده. معنی فارسیش اینه که عقلش کار نمیکنه.
1: شریف حرف بزن الان، ول کنی من به روز آی حرف میزنی.
0: آره بگو.
1: قاطی کردیم الان
0: دو تا پرچونه اینجا هستن، یه پرچونه داره و داره تمرین میکنه.
1: بگو.
2: شما شانس آوردین که من الان خوابم میاد، خیلی خستم. و یه نکته یه بگم از به قول معروف پیشتون مرخص بشم. بچه ها این داستانی که اون دلبستگی عمیق که حالا به عنوان عشق در درست درش با یک موضوع یک شیء حتی و یا یک موجود زنده به وجود میاد، طبق صحبت های آقای دکتر نوروساینتیست به این شکل در واقع که برنامه خیلی فوق العاده بود، من چند ماه پیش داشتم نگاه کردم که توی زمان طولانی در اثر یک دلبستگی عمیق به وجود میاد، الزاماً میتونه خواستگاهش و منشأش یک زن نباشه. یعنی همون حتی حیوان خانگی اون شرایطی که توی مغز ایجاد میکنه و اون افزایش صد هورمون اکسیتوسینی که به وجود میاره میتونه اون حس عشق رو ایجاد کنه. بله. تا حدودی.
0: بله. واسه همین هست که شما عاشق یک کاراکتر میشه تو فیلم، شما عاشق کاراکتر فیلم میشه.
1: من که به شخصه خیلی خوشحال شدم، کاش که ایران که بودم میدیدم تصمیم، ولی ایشالا اینجا ببینمت و اینکه با ما همکاری میکنی خیلی نقطه عطفی و دوست داریم قطعا شما رو همشه داشته باشیم با خودمون بحث کنیم. همینطوری که دیدین من دوستان عزیز دارد من عرض میکنم که واقعا این بحث همین جوریه و شما هم شرکت میکنی همتون و شب خوبی داشته باشی، انشالله که فردات خیلی بهتر از امروز باشه.
0: مرسی شریف جان، لطف کردی و اشکالات ما رو می‌بخشی. تا هفته آینده دوستان عزیز، یک شنبه ها ساعت 12 ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم با دوستان عزیزی که برنامه ما ملحق میشن، آقای شریف عزیز و هوتن جان. داشوی پر

0: تونه رو با شما پیش ببریم.
1: دم شما گرم و خدا نگهدار.
0: خدا نگهدار داداش. بله
2: خب حالا
0: قطع کنیم. شریف داره گوش میده میخواد ببینه چی میخوام بگیم. این کجا رفتی اینا؟ من میدونم کلک زده قطع نمی کنیم شوخی میکنم. خب بله آقای حوتن خان خیلی خوش اومدی به برنامه. امروز هم ما تصویرمون پرید یه هایی، ولی خب خوشبختانه صدای رادیو دوست قدیمیمون هنوز برقراره. ادامه بدیم صحبت بکنیم. کجای کار بودیم؟
2: من داشتم خودم قبل که برسم جو چک میکردم و تقریبا متوجه شدم که این اتفاق داره رادیو چیز میکنه. باز مسئله میدونیم مهم به اعتقادم الان اینه که این حرکت شروع شد و بهترین اتفاق اینه الان. حالا صحبت کیفیت و مشکلاتی که الان داخلش هست واقعا چیزی که دیروز پیروز فکر میکنم با هم صحبت میکردیم مد نظر ما نبود. از اینکه استارت بکنیم برای اینکه مسلماً کیفیت این برنامه بالا میره قطعا، به خاطر اینکه برنامه‌ای که ما داریم، این برنامه قرار نیست فقط توی جلوی دوربین و توی استودیو خودمون که الان هستیم بخواد اتفاق بیفته.
0: زمین یه چیزی میونه کلامت، دوربین ما وصله و برنامه داره ضبط میشه. این برنامه رو ویدیوش رو همراه با صدا در سوشال میدیا و یوتیوب حتما میذاریم و شما خواهید دید. اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام، هر جایی که شما هستید ما برنامه رو خدمت می‌رسونیم. دوربین یادت نره بود تا اونجاست
2: دم و دستمون بیاد. نه ما که من اومدم به روز میگه دوربین، من این مسئله رو داشتم. من تلویزیونم که مثلا برنامه اجرا می‌کردم این حالت رو داشتم، من دوربینه رو میدونستم کجا. حالا خیلی چیز بود میدونستم، تو خودم عادت داشتم هی فکر میکردم چیز میکردم. یه وقت بر این
0: تو دوربین فکر کن،
2: آره نه اصلا جلو نگاه کنم، ولی بر این برداشت نشه که خب من نه مثلا حواسم نیست، ندارم گوش میکنم، واقعا دارم توجه میکنم، با شما هستم و دوست دارم فکر، همیشه میگم مثلا فکر بکنم و حرفی رو میزنم. بنابراین راهی که داریم میریم الان میگم خیلی اتفاقات قشنگی توش میفته. من چیزی که دوست دارم اتفاق بیفته و مثلا به روز همین که ما کلن اکیپمون، گروه ما اصلا دنبال این الان نیستیم که بخوایم آدم بیاریم معروف بشیم، اونو بیاریم نمیدونم سلبریتی فلان بیاد اون بیاد، اصلا الان برنامه این داستان برنامه این که ما خواهیم حرف بزنیم، میخوایم خودمون با خودمون، اگر کسی هم قراره با ما ملحق بشه بریم برنامه‌ای ضبط بکنیم، تو مراسمی بریم یا چیزی باشه که بتونیم مثلا یه چی میگن مصاحبه ای بکنیم و چیز بکنیم، اونا اتفاقیه. با هر آدمی امکان داره آدم مهمی باشه، آدم خود آدم مهمی نباشه، ولی مهم اون چیزیه که ما میخوایم اینجا انجام بدیم با شما، با هم دیگه گپ و گفت بکنیم، اصلا دلمون باز بشه، اصلا دلمون باز بشه، با هم حرف بزنیم آ چی کاره این بعد چه جوری زندگی داریم.
0: دوستان میتونن روی اسکایپ با ما تماس بگیرن، اسکایپ نه میگم اسکایپ، روی واتساپ با ما تماس بگیرن. شماره تلفن 310 896 7524. روی واتساپ میتونید تماس بگیرید. بین ساعت 12 تا 2 یک شنبه ها برنامه رادیویمون الان در حال پخشه. از تلویزیون اگر که نگاه بکنن متاسفانه قطع هستیم، ولی مسئله حل میشه، همه چی درست بود ولی در آخرین لحظه نمیدونیم، مثل کابوس میمونه. به هر صورت 310 896 7524 در خدمتون هستیم. راجع به مطالبی که دوستان صحبت کردن صحبت میکنیم، ما سعی میکنیم که ترند برنامه رو و تمرکز برنامه رو روی مسائل اجتماعی نگه داریم، مسائلی که داغ اجتماعیه. ممکنه مسائل پولی توجه بکنیم، ممکنه مسائل جانبی مثل مهاجرت و اینو صحبت بکنیم، ولی اون چی که مسلمه بزرگترین و حساسترین مطلبی که الان مطرحه رابطه زن و مرده و همیشه مرکز پول ساختن استیت و بزرگان دنیا رابطه زن و مرده و پتانسیل و داینامیک و انرژی که بین اینا هست و این حرکت ایجاد میکنه، همیشه هم این باقی خواهد موند. هر موضوعی که ما امروز صحبت میکنیم، ممکنه 10 سال پیش میگفتیم مای اسپیس، فیسبوک، امروز میگیم اینستاگرام، فردا ممکنه بگیم یه چیز دیگه گرام، معلوم نیست، ولی موضوع همونه. اتنشن، سکس، پول، خیانت، عشق، تعریفای اینا هستش و گول نخوردنای گل نخوردن در مورد مسائل اصلی که مثل عشق، مثل ازدواج، مثل پراستیتوشن، مثل خیانت، مثل مهاجرت، مثل وطن پرستی. مثلا الان شما نگاه میکنید توی سوشال نتورک جهانی هیچ چیز که نشون دهنده وطن یه نفر باشه معلوم نیست. حالا ممکن روز تا سال روز فلان یه عکس پرچم یه نفر بذاره، یه نفر روز شهادت فلان یه عکس بذارن، ولی به طور کلی سیستم زندگی مردم تماس با همدیگه است و با ارتباط به امروز. شوی پرچونه بفرمایید. با هوتن و بهروز رو ار هستیم.
3: تبریک میگم به شما و مهمونهای عزیزتون.
0: مرسی.
3: یه چند تا گله داشتیم، یه چند تا پیشنهاد، یه چند تا کامنت و یه چند تا سوال.
0: بگو همه خشاب و خالی کن.
3: اولین که گله این که خیلی از در واقع تاپشوهای معروف دنیا همین رادیو و رادیو جا میشه و شما فکر میکنم که یه بخشی از فناتون در واقع از دست دارید به خاطر اینکه یه بار یادم شما تو برنامه‌تون گفتید که دیگه برگشت به رادیو و دو تا رادیو واسه من پشنی نداره و من داشتم که تیوی ببینم و من از خیلی بچه که شما رو فالو میکردم صحبت که میشد میگفتن یک کاش رو همون رادیو میموندید و عوضش یه برنامه در واقع کنتینیت بوده و همجور ادامه پیدا.
0: بله ایشالله به ادامه پیدا خواهد کرد و ما دیگه اگر برنامه داشته باشیم تلویزیونی اون برنامه رو رادیو هم عینن رله میشه مثل همین الان که دارید میشنوید. حرفت کاملا قبول. برو مطلب بعدی.
3: مسئله قدیمی که من تو فکرشم که این فعالای سندمن رو چون من برنامه انگلیسی خوبه و این فعالای سندمن رو گوش میکنم متاسفانه خیلی بچه‌ها تو ایران یا دسترسی ندارن حالا به یه شکلی یا نمیتونم ترجمه کنم اینا. میخواستم هر از چنگایی یه فعالش رو به قول معروف فارسی ترجمه کنم و هم مطالبش رو که برامتون بگم، همین که حالا یه تحلیل تحلیل روی قسمت رابطه فکر می‌کنم آخریش راجع به پرشن چملن شما صحبت کرده.
0: سلمان رجا منم صحبت کرد. عرض شد که خیلی کار خوبیه، لطف بزرگی بکنی به تمام نسل خودت و اگه این کار بکنی سلمان یکی از قوی ترین و سلیس ترین فیلسوفا و جامعه شناساییه که من برخورد کردم و تمرکزش رو مسائل زن و مرده و بسیار لطف میکنی. اگر دوستان هر کدومتون که میتونید سلمان رو برید گوش بدید، اگر که انگلیسیتون هم اونقدر خوب نیست و قوی نیست به زودی این بهروز خان گل براتون سندمن رو ترجمه میکنم و ما از پرچونه براتون پخش میکنم.
3: بله من قول بچه ها هرد چنگایی به قول معروف برنامه شوی خود جمعی بکنم. حالا یکی مطلب سه چه دیگه بگم. یه سوالی آقا از یه گلاری هم داشتم راجع برنامه امشبتون، مهمونتون من نمیشناسم ولی ببخشید من خیلی استریت صحبت میکنم. برنامه رو برای ماهای کسپیان گوش بودیم، یه امپرشنی که به من داد اینه که یه بیلای شبیه برنامه‌های لس آنجلسی توی تلویزیون هست و میان همینجوری مثلا زیاد توی راستای پرچونه نیست، یه خورده جاده خاکی زیاد میرید.
0: اصلا که ببین برادر من، من نمیدونم شما هوتن خان رو میگی یا آقای شریف رو میگی، در هر صورت ببین کسایی که میان تو باشه ببین فرق حالا من از تو خودشون هم هستن صحبت میکنن ولی من به طور کلی بگم، به طور کلی چه کسایی که اومدن تو برنامه الان میان یا بعدها خواهن اومد، طبعا اونا مثل پرچونه و مثل بهروز برنامه اجرا نمیکنن، صحبت نمیکنن، هر کی برای خودش یه گلیه یه رنگی میاره و ما سعی میکنیم که از اون انرژی بهره بگیریم طوری که بتونه دینامیک بهتر و حرکت بهتر ایجاد کنه. حالا ممکنه مثل من نباشه ولی خب هر کسی برای خودش صاحب نظره و 100% کسی که تو شوی پرچونه پاشو میذاره و صداش و تصویرش رو نشون میده اون شخصی هستش که با آرمانهای کلی برنامه موافقت داره، ولی خب هر کسی برای خودش یه رنگ و بوی متفاوت داره. ایشون هوتن خانم اینجا هستن، اگه صحبتی داری.
2: سلام بهروز جان. آقای چکرم، من فقط اینو به توضیح بدم خدمتت، من احترام خیلی میذارم به حرف و نظرتون و اینکه واقعیت هم همینه. اگه واقعیت رو بخوام بگم، من اینجا تو این برنامه نیومدم که بخوام مثلا به قول گفتنی محوریت باشم، محوریت خود بهروز و اینکه ما حرف میزنیم نظرمون میدیم و یعنی چیزی که اصلا ما صحبت کردیم قرار نیستش که اصلا حالا حتما من هر روز اینجا در کنار بهروز باشم، کاری روزی خود بهروز باشه. چیزی که ما داریم روش کار میکنیم که من یه برنامه خودم دارم تهیه میکنم که اونم راجع به مسائل روز و با قول افتنی حالا شاید هیچ ربطی بعضی وقتا مثلا به روابط دوتا آدم نداشته باشه، ولی نه چیزی که اینجا گفته میشه لزومی نیست که من برنامه شو بخوایم سمت و سوشو دور کنیم از اون چیزی که بوده، نه همونه. امروز هم فقط میگن یه تستی بود که با هم یه استارتی بکنی و مطمئن باش که همون خط و مشی داره و منم برنامه‌ای که خودم اجرا می‌کنم قطعاً خط و مشی خودشو داره و هیچ ربطی تقریبا میشه گفت ما با هم نداریم. شاید تو برنامه هم دیگه باشیم با هم یه کار بکنیم، ولی نه، اصولاً اون چیزی که هدف هر برنامه‌ای بوده همون جور میمونه. بعضی وقتا ببخشید اگر اتفاقی میفته که مجبور میشیم دور بشیم از اون
0: البته هر برنامه برای خودش و ثبت سمت سوی خودش رو داره و با هم بودن ما هم فقط باعث میشه که یه تنوع رنگامیزی ایجاد بشه. نهایتا برنامه سر جای خودش هست و ایشون هم از شرکت تو این برنامه فکر نکنم قصدی جز کمک به این برنامه و این تلویزیون داشته باشه و به هر نوعی که بخواد حاضر باشه. و شما هم شنونده‌های عزیز، بیننده‌های عزیز که زنگ میزنید، هر کس میاد برای که خودش باشه، کسی نمیاد برای اینکه من باشه و من اینجا نیستم که چون شما باشم. متوجه هستی؟ دمت گرم. مطلب دیگه چی داری؟
3: مطلب بعدی که اون رئیس شما یه بار گفتید که برنامه‌تون که همه دخترها رو با یه چوب ببینید، اینو من حقیقتش یه خورده اگه میشه یه خورده بیشتر بازش کنید، من یه خورده کلریفایش بکنید برای من ممنونم.
0: من نمیدونم کی من گفتم همه دخترها رو با یه چوب برون، ولی اگرم یه همچین چیزی گفت بوده یه جوک و یه شوخی بوده در تایید و در دنباله یه حرف عمیق‌تر دیگه بوده و اون حرف من به شما میگم الان این چیه. همه دخترها رو باید یه جور باهاشون رفتار بکنی و اون جوری هستش که تو دلت میخواد. یعنی شما خط تعیین میکنی، دختری که با شما آشنا شد، سلام گفتی، تلفن گرفتی، گفتی، خندیدی، شما باید تعیین کنی چی کار میخوای انجام بدی. هر قدمی از اون راهو که اون دختر با شما اومد شما باز باش میری، هر قدمی از اون راه اون دختر با شما نیامد شما تعهد اخلاقی به اون آدم نداری. شما اینشون سر راه شما، شما سر راه ایشون قرار گرفتی، هر قدمی رو که باهات اومد باش میری، هر قدمی که نخواست بیاد و اگه صحبت کردی و پرسیدی و دیدی نه جوابا صحبتات چیزی هستش که شما یا متوجه نمیشی یا اینکه اصلا قبول نداری، هرچی کار خودت انجام میدی. سعی نکن خودت کاستماایز کنی، خودت رنگ‌آمیزی کنی طوری که به خط اون دختر در بیای، یا اینکه از همه مهمتر هیچ موقع سعی نکن آنالیز بکنی که اون چرا به تو گفته نه. شما و من در روابطمون روانشناس نیستیم، ما کار خودمون انجام میدیم تا روزی که دختر موافقه و روزی که موافق نبود در خونه باز، هیچ اجباری هم نیست، میتونه بره و میتونه دیگه هم برنگرده. منظور من این بود.
3: یه خود اگه من باید دیکل بشم، حالا یه سوال اختصاصی بکنم. ببین شما با یه دختر میز بیرون، من خودم مثلا اینجوری هم که برای اینکه با اون از یه سوال کولتر باشم، ممکنه خیلی وقتا یه سوی حرفای پسرانهی که ایشون هم برای این بین بچه ها رو از اول میشه رو با دخترم بزنم همون جلسه اول. این سوال هم که شما اختصاصی مثلا با یه دختر میز بیرون طرف دکتره، شما دقیقا همون دیالوگ نه، همون در واقع حالا اسمشو بذاریم ادب تو صحبتتون هست که با یه دختری میرید بیرون که چه میدونم مثلا دنته داره، اینو من متوجه نیستم.
0: مسلمن نه. اینا همه میکاپ و بزک دوزک و ظاهر قضیه است که شما با یه دختری که میبینی ستریت ستایل سلنگ چه میدونم به قول خودمون صحبت زبان خیابونی حرف میزنه، خب باش اونجا باید حرف بزنی، با کسی که دکتره یا حالا داره ادا در میاره یا حالا واقعا دکتره یا حالا هر چی که هست در یه سطح دیگری هست و شما اون سطح رو به عنوان یک شخصیت ازش میپذیری و میبینی ادا در نمیاره، این مسخره نمیکنه، واقعا این همچین آدمیه، خب شما با همون لحن باهاش صحبت میکنی. دلیل نشده شما با یک این ظاهر قضیه، ولی پشت قضیه، اصل قضیه اینه که شما اون چه اون میخواد دکتر باشه، چه میخواد فضانورد باشه، چه میخواد یه آدم بی سوادی باشه که خیلی خیابونی حرف میزنه، بازم کاری که تو میخوای انجام میدی، اونجایی که تو میخوای دعوت میکنی، اون کارهایی که تو میخوای شروع میکنی، هر کدومش موافقت نکرد در خونه باز بره به سرات. چون یک شخصی دکتره نباید شما 43 دفعه بری باهاش بیرون، چون این دکتره و حالا یکی دکتر نیست مثلا ارزش نره پس ما بهش بخوایم چیز بخوایم. اون داستان حرفه‌ای و زندگی شخصی هر کسی به جای خود، رابطه‌ای که با شما داره باید تحت خواست شما انجام بشه. شما باید خودخواه و کنترلینگ باشی. خودخواه یعنی نظر خودت انجام بدی و کنترلینگ اینه که خودتو کنترل کنی، کاری بکنی که میخوای. هر قدمی از این راه اون خانوم با شما اومد نیومد به سلامت، اون خانوم رو کنترل نمی کنی.
3: درست آقا، درست. من یه من یه سوال دارم در ادامه مطابق، چون من برنامه‌تون نمی‌تونم برای شروع چه حقیقتش این سوالو ممکنه الان نتونم خوب جمع بکنم. یه سری شما مسائلی توی برنامه‌تون مطرح کردید، خیلی هم متن مطلبم دوست دارم. منتها به قول آمریکایی بیرین دسین مایند بپن که شما یه 3 سال توی ایران نیستید و توی ایران علاوه خصوص این 2-3 سال اخیر یک سری اتفاقاتی توی ایران افتاده از لحاظ اقتصادی و از لحاظ کرپشن و اقتصاد و اینا، این در مورد مردم خیلی اومده پایین، استانداردهای اخلاقی، حالا اخلاقی نه وجدانی مردم خیلی اومده پایین. و یه جوری شما خیلی جهاز گفتید، حالا من شاید نتونم مثالشو الان چند پیش بیارم ولی شاید بخنم بشید، یه جوری آدم از صحبتهای شما کل بازی و فیر بازی کردن رو میگیره و این خیلی هم قشنگه. منطقه وقتی میگه که جامعه ایران دقیقا شبیه اینه که ما انقدر مثلا شما 10 سال پیش روزی مثلا صد تا دروغ میگفتی چیز خیلی بیگ دیل بود، الان مثلا دارم میگم الان صد تا سال 10 برابرش هم مردم دروغ میگن و خود منم همین، و چه میدونم فساد داریم، کلاهبرداری داریم، برای اینکه زندگی بگذره شما مجبور این کارا رو خیلی وقتا بکنید. خب و بعد از این مدتی شما میبینید که این داستان مورال کامپس و وجدان شما اومده پایین و در واقع اونایی که مثلا 3 سال پیش 5 سال پیش تو کل زندگی براتون یه چیزی خیلی بزرگی بوده، حالا دروغ مثال خیلی چی بشه، خیلی
0: بله متوجهم
3: شدید. آره این دیگه براتون اونقدر مهم نیست و شما همینو میایید بس میدید دنیای دیتینگ. حالا من دارم راجع به تجاوز اون چیزا مثلا صحبت نمی‌کنم، دارم یه چیزای خیلی نرمال صحبت
0: مورال دیگه بره. مورال اخلاقیات قضیه عوض شده. اتفاقا فکر می‌کنم که اتفاقا من فکر میکنم که مطلبتو گرفتم، فکر میکنم هوتن خان که اینجا وایساده از خود مرکز اکشن اومده. هوتن خان راجع به این قضیه چی داری بگی؟
2: برجو من خودم چون یه مدتی خب من امریکا بودم بعد برگشتم ایران و یه چند سالی رو ایران بودم، مثلا صحبتو کردیم با بهروز راجع به همین مسئله، گفتم که یه چیزایی رو من دیدم که حتی مثلا بهت بگم مثلا اگه چه میدونم هر داره انقدر این مسائل هر روز به روز داره تغییر میکنه و اتفاقات بدی میفته و خودم خیلی خیلی سورپرایز شدم، خیلی شدید اصلا شوک شدم که اصلا چرا مثلا در طی این سالهایی که من نمیدونم چرا انقدر اتفاقای عجیب افتاد و چقدر فرق کرد. این که حرفتو قبول دارم و این که میدونم راجع به چی دقیقا داری صحبت میکنی و این چیزایی بود که من درسته که بهروز مثلا به گفتنی خب خیلی ساله که ایران نیست ولی با هم صحبت میکنیم و من بهش یعنی گفتم میگم میدونم چه اتفاقاتی داره میفته و کجا میتونم بهت بگم که چه چیزی الان مثلا مسئله مهمیه در ایران که باید راجبش صحبت بکنیم که تو بدونی یه چیزایی
0: اخلاقیات به طور کلی عوض شده
2: خیلی خیلی
0: واقعا بهروز شما اون موقع غیرت و مردونگی و یا اهمیت میدونستی الان ممکنه اصلا هیچ اهمیت نشه.
2: آره من چیزی که به روز عزیز داره میگه رو
3: به نظر من سلام نظر الان تایپیزنم به نظر من اوپن استری نسل جوانی که میخوام برنامه شما رو گوش بدم، مثلا من دارم با جمع رمیا صحبت میکنم راجع به بچهای دهه 70 80 حتی بالاتر شده، اینا چیز میشن، اینا یه جوری خنده‌دار میشه براشون، چون اصلا برایشون منظورم اوزی و چیزا نیست، منظورم این مرا مسلک هایی که شما میگید که رابطه باید اجرا بشه، منم اصلا نمیخوام وارد این جزئیاتش بشم. همه بچه
0: خب خیلی ما واسه همین هم هستش که برو جان با شما منتظریم حرف بزنیم، ما منتظریم که شما بیای و به ما بگی اونجا چه خبره تا ما بتونیم هر خبری از اونجا میاد رو اینجا بشینیم قشنگ آنالیز کنیم راجع به صحبت کنیم. و
3: مثلا ما بچهای دهه 60 من آدمایی میشناسم که بچهای دهه 70 یا 80 و اینا دوست دارن فابریک خودشون رو داره کنه ایرانی ها مثلا که چیزی باشه یه سال هستن و میرن مثلا اورجی میپرن تو اورجی ها شرکت میدن، و این چیزی برای بچهای دهه 60 خیلی چیزی بیگ دیل بزرگه. حالا این مثال خیلی شاید چیپی باشه ولی شما بیایید مثلا رو همین قضیه باشون صحبت بکنید اینا، اونا من اول میخندن مثلا یه چیزی که به قول معروف
0: براشون متوجهم باید کیس بای کیس اینا مطرح بشه و بررسی
3: کنیم. شما صحبت میکنید ببخشید یه جوری شما صحبت میکنید از اون جامعه آمریکایی اومد، من همیشه اینجور میگم، میگم آمریکایی ها خیلی ایرانی ها، میگم آمریکایی ها آدم های صادقی هم دور نمیگم، من همیشه میگم من آمریکایی رو ورد بیو تو ایران دو سال سه سال پایسه چنافرمی رو رد میکنم برای اینکه مجبور کارش رو را بندازه تو ترافیک و بعد این داستان. میخوام بگم که شما با یه بک‌گراندی که توی 30 سال من مطمئنم پیزم شما ایجاد شده که اون فیر بودن رو از اون موقع ایران برداشتی، اون جامعه آمریکایی و زندگی، حالا نمیخوام بگم مرفه، ولی در واقع یه حد اقلی رو حالا شما یه دوروریتون داشتن و اون رو داریم تنظیم میکنید. این برای نسل جوانی که دارن برنامه شما رو گوش میدن، من چند نفر بهشون دادم و همینجا میخوام بگم یه بارم پشت روی واتساپ پارسال شما گفتم که بچه های فنتون اگه بخوان برنامهتون رو به بچه های جدید معرفی بکنن، باید کلکشن بکنن و اول متناسب با نیاز اون طرف، یعنی با دوستای جدیدشون ببینن که طرف کجای زندگیش رسد به رابطه شکست.
0: ما به خاطر همینه که برادرمون، برادر عزیز، به خاطر همینه که ما تلفن رو باز میذاریم که از اونجا بشنویم چه خبره. الان شما هر چه بیشتر اسپسیفیک و هر چه بیشتر دقیق‌تر به ما توضیح بدیم مورد به مورد که چیه، همونا رو ما صحبت میکنیم راجع به، ضمن اینکه هیچ کدوم اینا اساساً ریشه‌ای فرقی با اون پروتکل‌های اصلی پرچونه نداره و اینو من مطمئنم.
3: آره من البته من شما رو تا خوب صحبت بکنم، یه وقتی ما دوستتون دانیم اگه دوست داشتین ساعت یه کنیم شب اینجا رو زنگ نمیدیم.
0: قربونت برم، خیلی ممنون،
2: خوبی داری صحبت میکنی بهروز جان. اینقدر اگه روی خط داری صحبت میکنی و اینقدر روون داری صحبت میکنی، از این بهتر دیگه
0: چه من که ندیدم. خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه. بر صورت شما به ما بگو چه خبره، مثلا فصل شما ما بگو که چه چیزی هستش که ما توی این شو میگیم مثلا قدیمیه و الان برای یه بچه مثلا 15-16 ساله این مسئله ممکنه خنده‌دار بشه یا ملموس نباشه. اینو به ما بگی، ما هم خوشحال میشیم که راجع بهش صحبت بکنیم.
3: ولی بچه 15-16 ساله خب باید من یه خوری بیشتر روش فکر بکنم، چون خب دوربرم زیاد شاید قدیم نباشن.
0: خدا رو شکر بینه میری زنده.
3: ولی جان
0: بله بفرمایید، داریم گوش میدیم.
3: ببین همون سیروز بحث داشتم که برنامه‌تون رو بخوام بچه‌ها معرفی بکنم، سلکتیو بکنم یه سری چیزا رو. مثلا شما اوپن مایک رو به نظر من اول برنامه نباید بهشون بدید و از این دست. حالا به دیتیل من فکر کنم قبلا براتون توضیح دادم تو واتساپ. یه مطلب نکته بعدی این که یه سری چیزا هست که جامعه که میاد و شما پشن و مضبوطی بستار. من هم سواله، من یادمه که من برادرم دهه 50 خودم دهه 60 هم و یادم اون موقع وقتی من نوجوان بودم سرم رو جر می زدم، حالا با توجه به اون دوران در واقع ایرانی که بوده در اون زمان بوده و برادرم که دهه 50 بوده مثلا فکر می کرده که مثلا یه چیز درستی نیست. حالا من دیگه توشو نمی خواهم بیارم، می خواهم بگم که این چجوری که حالا اون موقع تو ایران شاید نمی خواهم بگم جر زدم به سر چیز جدیدی بوده، ولی یه مثال دارم در حدف این بود که یه سری چیزایی تو جامعه تو جدید میاد و ما نمیدونیم که این مچور هست انجام دادنش یا نیست. مثلا من خودم هنوز دارم به این قضیه فکر میکنم که آیا مثلا بعد از 40 سالگی سرمو رنگ بکنم یا نکنم، مثلا موهای سفیدمو مشکوک بکنم یا نکنم. یه سری هم میگن آقا نه بذار همجوری در واقع
0: خیلی از این چیزها رو من صحبت خواهیم کرد 100%. من مطمئنم چیز قشنگی میگی و اینا همه با زمان فرق میکنه. سعی ما داریم میکنیم که توی شوی پرشونه چیزایی صحبت کنیم که کوره، اصلیه و اینا با زمان عوض نمیشه و بازیهای کلیه. بعد در تو حاشیه و تو زاویه چیزای جدید اضافه میشه. مثلا فرض کن جمعیت فمینیستی اخیراً چه بامبول جدیدی زده، یا مثلا فلان سیستمی که قبلا ضعیف بوده زیاد مهم نبوده الان خیلی قوی شده و چه بلایی داره سر مردم میاره، سر مردم میاره، سر زنا میاره. اینا رو به زمان عوض میکنیم، ولی چیزای کور اصلی راجع به مسائل بین زن و مرد همیشه همون خواهد بود. ولی همیشه به خوبه که شما به ما بگی که چی بوده، که چی مطرح شده که پس کن یه آدم 17-18 ساله خوب جواب نداده و خندیده یا گفته این قدیمیه. ما دوست داریم اونا رو هم بدونیم.
3: حالا ما نفهم سیاسی صحبت بکنیم، ولی همه چیزی فیلتر کردم، ولی اینستاگرامی که خیلی خیلی به نظر من مبتذل‌تر از خیلی چیزهای دیگه است. حالا من نمیخوام بگم خیلی هم با اینستاگرام بیزنس میکنم، ولی خیلی جنبه مبتذل هم داره، ولی فیلتر نشده. من نمیگم باید فیلتر،
0: یعنی دخترها میان جلوی دوربین و صحنه‌های سکسی درست میکنن. وقت شما شکایت داری؟
3: نه شکایت ندارم. حرفم اینه که یه بار آقای جک توی یه برنامه شد خیلی نکته قشنگ گفتن که دخترها توی ایران لیگ خودشون رو گم کردن و این اینستاگرام اومده دقیقا هم تو همین دو سه سالی که شما برنامه نداشتید دیگه خیلی اوج گرفته که ایران از همه جای دنیا.
0: بله.
3: و یه سریش حالا به قول خودشون اینستاگرام سنسیشن میگن، هم شاخه
0: سنسیشن. بله.
3: ایران حالا این دخترها دارن بی‌محابا دخترهای معمولی دارن به خودشون میرسن و انگار یک پاسچه رو
0: بکنن. خب چه اشکالی داره؟ شما چرا ناراحتی از این قضیه؟ بکنن، هر چه بیشتر بخوام جلوی دوربین برای شما شو اجرا کنن دیگه، تقصیر شما نیستش که. چرا شما این قضیه برای شما ناراحتی داره؟
3: داستان گم کردن دیگه خودشونه، همون که میام بیرون و الان هم که دیگه یه داستان اختلاف طبقاتی شدید میگن اتفاق افتاده تو همین دو سه ساله و بچه‌هایی که پول دارن هم دیگه یادم میاد که میگفت چندین برابر شده لذتشون. بچه‌ای که بخت هستن واقعا دارن اذیت.
0: بذار ببینیم هوتن خان راجع به این قضیه چه تجربه داره.
3: بس که سلام میگه دستشون نمیگه برای ازدواج کردن از لحاظ مالی و اینا این بخت گیر کردن و اینستاگرام خلاصه یه
0: داستان. بهروز جان صدای منو میشنوی؟ بذار ببینیم هوتن خان که اخیراً ایران بوده راجع به این موضوع چه تجربه داره.
2: من چیزی که میخوام بگم، به روز من اونجا بودم و اینکه دیدم، آره چیزی که این دوست عزیزمون داره میگن واقعیته و اینکه آره من دیدم که آره کسی که خب خیلی پول دارن دسترسیشون و به خیلی چیزا، حالا مثلا مسئله چیزی به خیلی چیزا بیشتره تا کسایی که شاید واقعا وضع مالی خوبی ندارن. واقعیتش اگر بخوای به روز من این مدتی که رفتم ایران سعی کردم که خود تقریبا یه بعض خیلی وقتا گوشه باشم، یعنی از این روابط خود به دور باشم، ولی چیزی که خب میدیدم، چیزی که میشنیدم و میتونستم ببینم قشنگ که چه اتفاقاتی داره میفته و چه آدمهایی دارن بیشتر لذت میبرن از زندگی و چه آدمهایی لذت نمیبرن و سخته براشون. بنابراین اینا همه تمام چیزایی هستش که بهش خواهیم پرداخت. حالا میگم اگر این اتفاقات توی قالب مثلا شاید پرچونه مسئله بزرگتر باشه، میتونیم اینا تو قالب‌های برنامه‌های کوچیک‌تری بیاریم راجعش صحبت بکنیم. ببین داستان چیه واقعا نمیدونم. من خودم اگه واقعیت بگم، میگم بهت گفتم وقتی برگشتم خیلی شوک شدم یهو که اصلا چه اتفاقی داره میفته، چه آدم‌ها اینطوریه و اتفاق میافتاد. مثلا دختر مثلا نگاه می‌کرد یا مثلا چیز می‌کرد، کلی هم بهت چیز میداد، اصلا تو میگفتی نه این اینا الان من چطور باهاش صحبت کنم، اینو چطور من باهاش برم صحبت، میرفتی باهاش چیز میکردی، میگفتی ببخش من شوهر دارم. دفعش گفتم خدا ببین دو تا مسئله است، یکی اینکه وقتی شوهر داری یک اینجوری اصلا نگاه نکن که سیرین کار قشنگی نی، مسئله دومی که حلقت هم دستت کن کدومش الان درسته، اینکه تو چیزی یا اینکه نیستی.
0: بوتن جان من واسم جالبه که این ایشون بهروز خان و شما دارید اینو به عنوان این مسئله ای که اخیراً مورد توجه قرار میدید، داره که بحث دومین جلسه پرچونه که 11/2001 بوده، یعنی تو سپتامبر 2001 من مطرح کردم، همین مطرح بود، این همین مطرح بود که خانم ها شروع کردن که من حق دارم برای کی میخوام نگاه کنم، من حق دارم هرجوری میخوام لباس بپوشم، من دوست دارم حلقمو نندازم بندازم، به شما اومدی جلو با من حرف زدی، اون که نمیگه من به تو چه جوری نگاه کردم. به خاطر همین این همون حرفیه که من به شما گفتم، یه سری موضوعات هرگز عوض نمیشه. شما میگی این موضوع جدیده، ولی برنامه 18 سال پیش من نگاه کنی این موضوع گفته شده به صورت خیلی داغ مطرح شده. This is why we are poor today.
3: آره من یه انتخاب
0: دیگه بکنم و برم. بفرما.
3: یکی اینکه برای شما برنامه‌تون خیلی بیزارید، البته با مهمان عزیزتون ما نمیدونیم چی هستن، ولی خب بگیم دوستشون داریم دروغ گفتیم، ولی خب ایشالله آشنا میشیم. برنامه رو آقا زیاد سنگینش نکنید، زیاد سنگین بکنید مردم برات نیستن، ولی من که خوب صحبت نمی کنم، مردم من نیستن خوب صحبت کنم میترسن شرکت بکنم.
0: سنگین از لحاظ طریقه تکلم میگی یا از لحاظ موضوعات و بار مثلا؟
3: فکر
0: میکنم
3: اولی
0: منظورم
2: بیشتر بشه، اونم کاملا میشه. یعنی من همین رو خواهم، اولی رو تنها حالا از اول برنامه داشتی گوش میکردی، اصلا نمیخوام سنگینش کنیم، من حالا تو ویدیو اگر که بذارم ببینین، من همچی از اون در اومدم یه راست تو، یعنی چیزی که مثل چی میخوام خیلی
0: خودمونی،
2: اگر اینجوری استنباط شده، اگر اینجوری برداشت شده، ببخش ما رو بخاطر اینکه این اتفاق درست میشه، ما سعی میکنم خیلی خودمونی و حال
3: شما هم که صحبت میکنید من مغزم اوتومات میره سمتی که آقا بهروز، یعنی به خودم میگم الان قرار شما و قرنبه سرنبه صحبت میکنید الان، بعد بهروز که میاد طرف من میشه دوباره من میگم اوکی الان میتونم صحبت کنم.
2: نه نه نه من خود آخه من تازه اومدم خود تو بر
3: ببینید این حس رو شما به شنونده مثلا دارید منتقل میکنید. منم از اون آدمایی نیستم بیام رو خط بگم آقا خیلی دوست دارم چیز. برنامه بهروز متعلق به همه است. یک دوم از این که شما درست سال پیش آقا بهروز هستی الان مطمئنه آرویز میاد دفاع میکنه از شما. خواهشم برنامه رو زیاد جدیش نکنید. خیلی لحظه قلم صحبت کردم خوب نیست. نه ما ایرانی ها خوب بلد اینجور صحبت بکنیم. یک
0: آقا یخامون آب میشه همه. آره یخامون همه آب میشه.
2: من خودم یه آدمم که کلی حال میکنم میدونه به روز من حالا به پاشکی بیفته یعنی انقدر آدم خودمونی و چیزی هستم که مثلا یه جور برنامه اول یه ذره بالاخره شاید داره به خاطر همین خود احترام چیز میکنم که مثلا خب بالاخره نیاز ولی برنامه دیدم خب خیلی ریلکس
0: یخامون آب میشه خلاصه
2: دو تا رفیقای ایرانی با هم حال کنیم
0: بله فارسیش فلاسش اینکه یخامون آب میشه دیگه یه مربع و یه چه میگن یه مکعب و یه دایره کره با هم میخورن هر دوشون کره میشن
3: بگو این دیگه هاردکور نیست خیلی چیز ساده یه دوی توی شهرهای کوچیک البته وقتی که دنیای دیتینگ هم نداره یه چیزی من بگم من یه بار راجع به بیماری زنگ زده بودم و یادم رفت آخر برنامه دقیقا آخرین برنامه هم فکر کنم بود که راجع به بیماری اینا بود که یه صحبتی با هم دیگه داشتیم آقا بهرام هم بودم
0: بله
3: حتی خوبی بودم من یه در واقع داخل پرانتز بگم یکی از نقاطی که من چون که این بعد چند وقته خیلی تو بیمارستان اینجا بودم حالا رفتش بدیم دنیای دیتینگ یکی از نقاطی که من دوست دیدم که شما میتونید بیوتی تو چاله نقطه جبگیر الزامن در واقع نقطه جبگیر شما بررسی کردید میتونه اوج جذابیت شما باشه که همون 26-27 حالا 25-30 باشه ولی یه وقتی هم هست شما خدا نکرده دچار مریضی میشید و اینجا هم به نظر من احتمالی که بیفتید دنبال توی چاله نقطه جبگیر و به ازدواج
0: کنید که من زودتر زن بگیرم زندگی کوتاه حرفا ولش کن
3: زندگی کوتاه نه مثلا دارم جذابیت از دست میدم این در واقع اون برای قضیه
0: مرسی جانم بگو
3: یکی دیگه این که شما یه بار گفتید که اگر کسی به شما بی‌احترامی بکنه این در واقع فیروی همون وال کامپیتی که من قبلا گفتم توی ایران خیلی پایین اومده و اصلا جامعه ما داره به سمت زن شدن پیش میره و شما گفتید و خیلی جالبه شما برای من که ثابت شد این فرمولایی که روی دخترها اجرا میکنید رو از اونجایی که جامعه ایران حالا ما که خارج نمیریم به سمت زن شدن داره میره یه مجاریتی در واقع اکثریت پسرهای حالا بچه های جدید هم اینجوری دارن میشن و شما به محض اینکه فرمولای دخترانه رو روی رفیق های پسر جوان خودتون اجرا میکنید یعنی در واقع همون فرمولایی که شما گفتید و نشون میده که شما مچور هستید اینا اولش گارد میگیرن ولی در نهایت در واقع سر تسلیم به فرود میارن و خیلی جالبه که حالا من میتونم به دیتیل هم توضیح بدم ولی همیشه فرمولای دخترانه روی دخترها حالا کار میکنه اون مرد هم که در واقع افتادن تیم دوان ویدیا و این داستانه در واقع maturity lost culture به قول معروف اینا هم روی مرد هم که جالب اجرا بکنید جواب میگیرید
0: بله دیگه اینا همه هیومن سایکالوجیه فقط ویمن سایکالوجی نیست. مرسی که برجان زنگ زدی و حرفا نظرهای قشنگ تو گفتی ما هم حتما گوش میکنیم. خیلی متشکرم ازت. خدا
2: خداحافظ.
0: بله ببخشید دیگه برنامه لایف وقتی شروع میشه در واقع ما یه دریچه باز میکنیم برای میلیون ها نفر آدم. هر کس برای خودش یه نظری داره و یه داستانی داره. خب آقا داستان چیه؟
2: داستان اینه که باید شروع کنی باید سعی بکنیم که یه بار دیگه بحثایی بشیم یه صحبتایی بشیم که آره به قول دوست عزیزمون جالب میگفتش که آره باید یه کاری بکنیم که خیلی اون بحثا بتونه تاثیرگذار باشه. حالا نه از نظر اینکه ما میخوام بگیم نه از نظر اینکه خود بحث خود بیننده ها که میان روی خط و با هم دیگه بحث میکنن و با هم دیگه صحبت میکنن و با ما بحث میکنن صحبت میکنن یه نتیجه خوبی ازش بگیرن. اگر غیر از این باشه خیلی اون چیزی که ما بهش فکر می‌کردیم شاید نزدیک نبودیم.
0: ولی خب از مشکلات باید شروع کنیم. وقتی مشکلات مطرح میشه، شما وقتی مشکل میذارن جلو، وقت میتونید بگید این مشکل از فاکتور A و B و C رسیده به اینجا. A و B و C رو که بررسی کنیم به 10 تا چیز دیگه برخورد می‌کنه.
2: خیلی چیز جالبی هم که حالا دوست عزیز بهرو جان گفتن که راجع به مسائلی که آره اتفاق داره میفته، شاید بعضی وقتا اصلا یه آدمایی هم که خودشون بعضی وقتا چه میدونم تو ایران هم هستن مثلا درگیرش نباشن، خیلی وقتا شما میتونید خودتون بگین راجع به چه سابجکتایی میخوای صحبت کنیم، ما میتونیم راجع بهش فکر بکنیم، راجعش صحبت بکنیم، همون لحظه میتونیم راجع بهش بحث بکنیم. و اینکه مثلا هر آدمی برای خودش یه دغدغه‌ای داره، ما هم داشتیم، و اینکه یه سری چیزایی هست که به صورت کلی تو اجتماع بعد مورد بحث قرار بگیره. نمیخوام بگم، من واقعا نمیخوام بگم مثلا اجتماع ایران، نه اجتماع یعنی تو هر اجتماعی تو دنیا. صحبتی که من خودم حداقل میکنم این که راجع فقط ایران یه پارتیش میشه، ولی راجع تمام آدم‌ها میخوام صحبت بکنیم و اینکه ببینیم آدم‌ها تو هر جای دنیا چطوره. این قضیه که مثلا با بهروز هم میگم اینکه بتونیم با هم دیگه مقایسه بکنیم، آره این واقعیتی مقایسه کنیم، شاید یه جایی واقعا یه سری آدم ها تو دنیا هستن که اشتباه تر از ما دارن عمل میکنن.
0: هر که کدوم از ما وقتی به گذشته همون نگاه میکنیم میگیم ای بابا چند تا من اشتباه کردم، چه اشتباهاتی من کردم، ولی به هر صورت مهمه که در حال حاضر هر چی میتونی از اشتباه گذشته تکرار نکنی. و یه چیز خیلی مهم که سخت‌ترین قسمت زندگی همه ما هست اینه که تو کلیشه نیافتیم. در حالی که میدیا و استیت یعنی دولت جهانی و ابزار ارتباط جمعی همش میخوان که مردم همه کلیشه کنن، چون وقتی مردم همه کلیشه شدن شبیه هم میشن، وقتی شبیه هم شدن انقلابی در کار نیست، شورشی در کار نیست، ضمن این که هر کاری اونا بخوان نه انجام میدن، مثل گله داری میمونه. در دنیا قبلا گله های کوچیک کوچیک تحت چوپان های کوچیک کوچیک داره میشدن، حالا دارن سعی میکنن این جامعه جهانی رو که بهش میگن دهکده جهانی تبدیل به یک گله جهانی بکنن که همه چیز با یه دونه بشکن با یه سوت انجام بشه. وقتی من این مدل عینک رو گذاشتم دیگه این کابله یا ایروانه یا چه میدونم پاریسه فرق نمیکنه. این اونی که میتونه میره 80 دلاری و 200 دلاریشو میخره، اون که نمیتونه مدل پلاستیکی 1 دلاریشو میخره، بعد اونو بزنه بیاد تو اینستاگرام عکس بگیره. کجا باید بره؟ اینستاگرام باید بره. بعد از یه مدتی مثلا میگن که خب فیسبوک مال آدمای پیره، اینستاگرام مال آدمای جوونه. یعنی یکی کار دیگه که در دنیا انجام میشه که هر نسل جدیدی که میاد این نسل جدید از نسل قبلی ایزوله میکنه. یه نوع تکنیک آیسولیشن، جدایش بین نسل. میگن حیوانات به نسل جدید خودشون تجربهش منتقل نمیکنن. شما هرچی به یه گربه رقص یاد بدی و یه سگ تریک یاد بدی دیگه بچه‌شون نمیتونه یاد بده. انسان‌ها ولی به هم دیگه تجربهشون رو میگن، به هم دیگه فرهنگشون و تجربهشون رو میگن. وقتی آیسولیت میکنی نسل جدید انگار از مادرش متوجه شد و ازش بردش بذار یه چارچوب بسته که دیگه اون به تجربیات مادرش و پدرش دیگه دسترسی پیدا نکنه. اولین کاری که باید بکنیم که حتی سوشال میدیایی که مامانتم دوست پسرش رو تو اون پیدا کرده و بعد ازدواج کرده، مثلا فرض کن 15 سال پیش تو چه می‌دونم مای اسپیس یا فیسبوک دوست پسرش رو پیدا کرده، مای اسپیس هم بود 20 سال 15 سال پیش مای اسپیس بود، بعد فیسبوک اومد، بعد این اومد. مثلا مامانت اگر که دوست پسرش رو توی سوشال میدیای مثلا فیسبوک یا مای اسپیس پیدا کرده، حالا با هم ازدواج کردن، حالا اون دوست پسرش شده بابای شما، مامان شما هست، شما الان نمیتونی بری توی فیسبوک چون فیسبوک مال پیراست. شما الان باید برید تو اینستاگرام و همه کسایی که تو فیسبوک هستن به عنوانی که فیسبوک مال پیرمرد و پیرزن هست مسخره کنی. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی تو بر آیسولیت بشه و از اونا نتونی درس بگیری. حتی اونایی که سوشال میدیا بازم بودن هم نمیتونن باز به تو درس بدن که ما چه اشتباهاتی کردیم. این در واقع اینه که گله رو بچه رو از مادر جدا کن، اینجا این اینجا بپز بخور، اون اونجا بپز بخور. دنیا با برنامه‌ریزی داره پیش میره، همه که مثل پورچونه نیستن که با یه میکروفون اینجا وایساده باشن، هزار و یک جور داره برنامه‌ریزی میشه. آیسولیشن رو باید صحبت بکنیم، باید تریکار صحبت کنیم، سوشال میدیا صحبت کنیم، فشن صحبت کنیم. وقتی با تو رو با فشن میندازه به جون پدر مادرت که آقا این فشن نیست، شما قدیمی از این جنجه، اونا یه چیزی بهت میگن، همینجا یه آیسولیشن ایجاد میشه. تمام جدا کردن مردم از هم دیگه است. و اونایی هم که با هم هستن در هر کدوم این سوشال میدیاها که به صورت گله‌داری‌های مختلف اداره میشه، اونا رو همه رو همسو و همسان میکنن و تحت اوردر نگه میدارن. که تو بدونی با چه مودی باید بری جلو، چی کار، چه کاری کوله چه کاری کول نیست. من هرگز نفهمیدم چرا یه چیزایی که کوله کوله، چه چیزایی که کوله کول نیست. من هرگز نفهمیدم پیرانی که پوشیدم مد یا نیست. هنوزم من نمیدونم پیرانی مد یا نیست. و اون پیرانی که شما میای به من نشون میدی که این مده، الان این مده، بازم من نمیفهمم چرا مده. فقط چون یه نفر پوشیده باشه تو اینستاگرام عکسش هست اون مده، وگرنه یقه الان مثلا 5 سانت بیشتر بشه یا 5 سانت کوتاه‌تر بشه تا اینجا بیاد اینجاش دکمه داشته باشه. ولی چیزی که هست اینی که میخواد تو مغزی آیسولیت بشی. وقتی که آیسولیت شدی، محدود و محجور شدی، میتونه به تو حمله کنه تیکه تیکه. اینم اکثر آدمای دنیا نمیتونن بفهمن و خیلی آدمای معدود و تعداد کم انگشت شماری هستن که میتونن فکر کنن، چون فکر کردن هنر انسانه.
2: سخته.
0: بله، و هنرش
2: سخته واقعا.
0: زندگی انسان با فکر کردن نمیره جلو. هرچی میگن انسان موجود متفکر است، اینجوری نیست. انسان هم مثل بقیه حیوانا رو هورمونش میره جلو، ولی روی چیزای کدای عمومی. حالا انسان حرف میزنه، ولی حرف معنای داشتن عقل و اندیشه و تفکر نیست. این حرف معنای یک فرمولی که این پدیده و این موجود اینجوری زندگی میکنه.
2: خیلی هم درست و متین.
0: خیلی لطف ممنونم. بسیار این داستانی هست. ما هر کدوم از اینکه من گفتم ریشه یکی یکی میتونیم بریم توش و صحبت های مفصل بکنیم.
2: جای صحبت خیلی زیاد داره، جای صحبت خیلی زیاد داره. میگم مسائلی که تمام اینا رو بتونیم بهش حرف بزنیم، راجعش فکر بکنیم. میگم فقط این نیستش که حالا من این صحبت که کردم که خیلی جدی شو کنه، جدی اصلا نیست. اما یه برنامه ای که هم جدیه هم کلی توش فان داره، هم میگم اون چیزی که ما فکر کردیم و عملیش خواهیم کرد چیزی فرای اینه. خیلی چیزای شاید اینترتینینگ هم توش باشه تو همین قالب صحبتایی.
0: شما اگه روز اول منو ببینی، روز اول دوم پرچونه ببینی، انگار اعصاب قورت داده بودم اینجوری وایساده بودم. یعنی اگه از کنار دوبیه که من چیزی میگو اصلا نگاه نمیکردم، میخواد که آدم تنسه. آره؟ وقتی میاد، نه که ایشون تنسه، ایشون خوش جلوی دوربین بوده، جلوی رادیو تلویزیون بوده و مهم نیست. هر جای جدیدی که شخص میره به خاطر که با اونجا آشنایی پیدا بکنه، هر چقدر تجربه داشته باشه، بالاخره یخا باید آب بشه. اونطوری نیست.
2: اصلا درستم. اصلا میخوایم میگم برنامه رو به صد چیز کنیم که بریم اصلا بیرون از این محیط. خیلی وقتا با آدمای دیگه صحبت بکنیم، با نسلای مختلف صحبت بکنیم. میگم صحبت ما حالا برجان داشت میگفت صحبت امریکا و ایران و اروپا اینا نیست. هر وقت مثلا امکان داره ما اصلا راجع به همین مسائلی که داریم راجعش صحبت میکنیم با یا امریکایی اشتراک بذاریم باش صحبت بکنیم و نظرش رو بپرسیم.
0: الو بفرمایید. با بهروز و هوتن روی ار هستی، شای پرچونه.
4: افتخار است که اومدی روی اینستاگرام و لطف کردی، واقعا ما رو مستفیض کردی از وجود نازنین خودت در اونجا.
0: محبت میکنی. از اینستاگرام داری برنامه رو گوش میدی؟
4: بله بله، من 15 نفرم آنلاینه.
0: من باید تشکر کنم از آقای شاپور عزیز که زحمت کشیده و از یک لوکیشن دور از یه ایالت دیگه برنامه پرچونه رو اینستاگرام میذارن. ما امروز میخواستیم اینجا پخش اینستاگرام داشته باشیم، ولی طبق معمول همه چی آخرش خراب شد. ولی خب شاپور خان هوای ما رو داشت. مرسی شاپور خان، از لطفت ممنونیم. آقا بفهم ما روئر هستی.
4: قربونت برم همون جون. به بحث خیلی جالب اشاره کردی که همون بروز شدن پرچونه هستش. البته فرمولا همون فرمولا قدیم هستش، ولی خب بحث ما دیگه الان رو دهه 70-80 به نظرم خیلی نمیچرخه و اون نسل در واقع شما رو فالو ندارن و نمیشناسن. احتمالا برنامات هم ندیدن رو ایر. امیدوارم که حالا بتونی روی ماهواره بیای و تعداد بیشتری بشناسن و همونطور که پیشنهاد داده بودم با یک سری برنامه دیگه که بهتون عرض کردم اگه صلاح میدونید همکاری بکنید که یک هم افزایی خوبی پیش بیاد که شما کاربرای اونا رو داشته باشید و کاربرای شما هم اونا رو و خط فکری ها خیلی نزدیکه. میدونی رو سر ازدواج کاملا خط فکری ها یکسانه.
0: بله.
4: الان یک برنامه تم سیاسی داره، حالا تم شما تم اجتماعی هست و بیشتر تو جامعه.
0: بله. و یکی از بزرگترین اشتباهی که میکنن اینه که همش میخوان ازدواج رو، یعنی حالا نگیم اشتباه، یه تکنیکی هستش که کسایی که تو این بیزنس هستن مثل تلویزیونایی که دارن آگهی میفروشن توی ایران، یا مثلا رادیوهایی که میخوان پاپیولار بشن و فرمول در واقع کپیکاری و کلیشه‌های اجتماعی رو همونا رو تایید کنن و برن جلو که مردم رو به چالش و به بحث نکشن و آروم به قول خودشون کار خودشون بیزنسشون رو بکنن، هی با توجه با آوردن دکترا و متخصصین و یا کسی که ظاهرا متخصصن هرچی، هی میخوان توضیح بدن که چرا ازدواج هنوز چیز خوبیه و چی کار کنیم که بازم بتونیم هنوز ازدواج کنیم و ازدواج سالم و خوب داشته باشیم. اینو به طور کلی باید پنبه رو از گوشتون در بیاریم. من اینو 15 سال پیش گفتم، 18 سال پیش گفتم، 10 سال پیش گفتم، گفتم به ازدواج و پنبهش از گوشت در بیار، به جز دردسر گرفتاری و نگرانی برای تو به عنوان مرد چیزی نداره. و به عنوان زنم به خاطر رسیدن به این استکان البیکی ها رو میشه جا بجا نکنی لطفا؟ برای زنم خیلی خوب، برای زنم برای کوتاه مدت به صورت بیولوژیکال به صورت طبیعی به آرزوی بچه داشتنش میرسه، ولی وقتی که بچهش رو داشت اگه مرد پولی چیزی داشت که بتونه ازش بگیره، بازم دوست داره برگرده بیاد تو سوشال میدیا و آزاد باشه. همم قربونش برم الان فمینیستن، شما هرچی بگی میگه اینجوریه، من فمینیستم. من باید به شما بگم که از همتون فمینیستر من خودم هستم. من 100% قبول دارم که زن و مرد باید با هم مساوی باشن و همه مسئولیت‌ها رو با هم قبول بکنن، سربازی هم برن خانم ها حتما، ولی
2: اینکه
0: ما نه دیگه خودشون به زمان نمیخوان
2: بزنن. سختیه
0: جمعیت زیاده. خب ما دیگه هم داریم زحمت میکشیم. هر موقع خانم ها رفتن توی زیر زمین و لولای گاز و نفت و آب و جوش دادن، اون وقت ما هم ممکنه بریم بزاییم. و فقط که خانوما که نمیتونن برن تو قسمت مدیریت پرسونلی رئیس بشن ببینن کی تو تلفنش یه عکس نانجور داره، بیام زندگی اونو ساخت بکنن. باید زیر زمین هم برن، لوله جوش بدن، سربازی هم برن، اعزام بشن، خوزش کسفرشون ممنوع باشه تو سربازی نرفتن، چون مساوی مرده هستن. باید خانوما با آقایون پول میرن بیرون پول خرج کنن. باید وقتی خانومی میخواد ازدواج کنه باید حتما پدر دامادش بپرسه شما چه درآمدی داری، شما چه جوری میخوای مساوی مرد باشی. من قبول دارم، من فمینیستم خودم، و باید حتما همه فمینیست باشن و مساوی زن و مرد هر دو تساویشون برقرار شه. انیویز این فشاری که گذاشتن خیلی از میدیاها که میخوان پولیتیکلی کورکت باشن و میخوان در واقع باید بحث و جدل و فوش خوردن و اینا نشن و همش میخوان به مردم بفهمونن که راه صحیحی برای ازدواج خوب هنوز وجود داره. من اینو به شما 15 سال 18 سال پیش گفتم وجود نداره، دنبالش نگردید. و اتفاقا آقای شریف هم به من گفتش که یکی از موضوعاتی که میخوام باهات مطرح کنم اینه که شما گفتی و الان شده، بعد از 1.5 دهه بازم اونطوری شده و راهی وجود نداره به خاطر که سیستم عوض شده، فرمول عوض شده و این چیزها رو ما باید یکی یکی بحث کنیم و بیاریم جلوی دید مردم.
4: درسته همون جان. البته الان یک برنامه هم نمیدونم الان اونجا دنبال میکنی که تو مناطق هست به نام سمت نو که یک سیر خاله زنک و خانوم میشینن و فیمینیست هستن.
0: بله.
4: و یک بحثای بسیار سطحی و خنددار و موسیقی و مطرح میکنن رو بیسوادی خودشون و اصلا خنده هست بیشتر. و یک مهمونی هم دعوت کرده بودن که آقا بود و خیلی حرفه حسابی هم میزد، مثل شما دیدگاهش بود که یه جلسه آوردن نگم نیاوردنه. مردم حقش رو ضایع شده دیگه، مردم بالاخره باید به حقوقشون رسیدگی بشه و دلایل خیلی قانع کننده ای هم آورد که دیگه سانسور شد.
0: در مورد شکایت هایی که مردم میکنن، من یه چیزی بگم، خیلی به من تلفن میکنن و دوستای ما زنگ میزنن روی همین واتساپ روی هاتلاین این ور اونور، هی شکایت میکنه فلان گروه فمینیستی این گفته، فمینیستا اینجوری، فمینیستی اونجا، چهار نفر که اسم خودشون بلد نیستن بنویسن حالا شدن فمینیست، حالا واسه خودشون فتوا صادر میکنن. من همیشه گفتم آقا جون این رفتارهای خانوما رو هم مثل بقیه رفتارهایی که ما گفتیم هرگز از خانوما میبینی آنالایز نمیکنی، دنبالش نمیری، عصبانی نمیشی بشینی با یه فمینیست بحث بکنی، بر برنامه فمینیستی شرکت کنی جوابشو بدی. جواب دادن نداره، جوابی هم که به اون بدی خانمایی که دارن برنامه فمینیستی رو به عنوان فمینیست نگاه میکنن خوششون نمیاد که. پس طبعا اون آدم از اون بحث بیرون بره. موضوع این برنامه های فمینیستی به یک نتیجه رسودن و یا مطلبی رو گفتن نیست، خوشحال کردن بیننده است. شما به عنوان مرد که صاحب پول و قدرت هستی، در جامعه کار میکنی و مرکز درآمد جهانی هستی، باید اهمیت ندی و خودتو باید دور کنی از هر جایی که این حرفا هست. به هیچ وجه دخالت کردن و جدل کردن برای شما فایده نداره، مگه اینکه تو شوی پرچونه باشی که بحث جدل بکنی یه خود فان بشه. به هیچ وجه خودت درگیر جدل با هیچ زنی سر هیچ موضوعی فمینیستی نکن. بدون که اونا اون بساط و اون تله و اون ظاهر اون کشش بحثی که تو رو عصبانی بکنه رو درست کردن که تو بیا اینجا بیفتی تو اون دام. تو باید به عنوان مردی که صاحب تولید و پول و ویلث و ثروت هست از این مسئله دور باشی. هر کی خواست به سراغ تو بیاد، شما میگه هر چی چیز فمینیستی هست بکن و بریز، بیا سراغ من. نمیخوای من تنها زندگی میکنم برای خودم، که میرسیم به فلسفه مکتاو، MGTOW مکتاو و اون سندمنی که آقای بهروز قبل صحبت میکرد. شما به عنوان مرد در مرکز قدرت هستی و همیشه هم هست. شما سراغ هر زنی میری، اولین چیزی که زن در تو چک میکنه قدرت توه. مردی که قدرت نباشه زن نمیخواد و قدرت تو چک میکنه، پول تو چک میکنه، ایجنسی تو چک میکنه. حالا پیتریارکی حالا میگن که از بین رفته یا حالا هست، کاری نداریم، اونم یه بحث دیگه است. ولی تو قدرتی، زن صاحب پول و قدرت نیست. حالا دو نفر، یکی مثل اوپرا وینفریه یا فلان پول داره، یا مثلا دو نفر که مثلا فورچون 500 دارن ران میکنن پول دارن، قدرت دارن، که اونا هم هیچ موقع نمیان اون کاری که مرد داره زن میکنه برای مرد انجام بدن. چون از نظر زن کارهایی که مرد واسه زن انجام میدن و از روی مردونگی و محبت و عشق، همش از نظر اون احمقانه است و مورد خنده است، بخاطر همین نمیکنن. شما دور وای میسی، از زنا فاصله میگیری، از فرمولا فمینیستی مغزش هر چی که هست. هر موقع خواست سراغ تو بیاد، باید تمام اونایی که میگه نباشه. اگر تمام اونایی که ادعا میکنه به عنوان یه فمینیست هست، از شما دور وایسته، بره برای خودش فمینیست باشه، بره برای خودش جاده درست کنه، ماشین درست کنه، لوله آب و برق و گاز جوش بده، کشتی درست کنه، برای خودش فمینیست باشه.
2: چیزی که الان من این وسط برات بگم، دوست عزیز دارم صحبت میکنم، من این برنامه رو دیدم خب و ایسی بهت بگم، نمیخوام بگم حالا چون میخوام اینو این چی میگن طرفداری بکنه، نه این برنامه رو اتفاقا طبق فرمایش دوست عزیزم، من خودم دوست ندارم. دلیلش هم اینه، به خاطر اینکه چند تا چیز دارم جذابیت برای من نداره، به خاطر اینکه اولا که یه سوشال میدیا رو نمیان که یه وقتیش رو بگیرن راجع به مسائل خانم ها صحبت بکنن. من میدونم خیلی مسائلی هستش که باید بهش پرداخته بشه، اینو قطعا میدونم، ولی هزار تا راه داره. ما خیلی میتونستم برنامه مثلا برنامه باشه یا یه قسمتاییش مثلا یه روزایی هم بیان مثلا راجع به این صحبت بکنن، بنا اصلا مشکل اونا چیه، چرا که نه. اگر دو چیز کنی فقط نباید اصلا به سانتی میرفت که بگم ما فمینیستی و چیز دارم فکر کنم، نه آقا دعوت کن مردم بیان صحبت کنن، ما هم حرف داریم. میدونی خیلی از پسرها، خیلی از دخترها مثلا حرفای دارن، خب بشینین بزنین حرفاتون، بزنین چیز کنیم، چیزی که ما الان میخوایم دنبالش بریم. نمیخوام بگیم دختریم ما، مردیم ما، فقط بعد نه اصلا این حرفا رو بزنین کنار. آقا ببینیم اصلا چیه مشکلات ما، چرا اینجوری با هم بعضی وقتا برخورد میکنیم، چرا اینطوری با هم رفتار میکنیم، اینا رو میخوام ببینیم چیه داستانش. نمیخوام بشینیم بگیم خب ما مردا خیلی خوبیم، خانم‌ها خیلی اذیتمون میکنن. نه، فرق میکنه، آدم با آدم فرق میکنه، رفتارا با هم فرق میکنه، اخلاق همه چی با هم فرق میکنه.
0: خیلی یارو ما اذیت میکنه.
2: دقیقاً، من خودم اینجا اصلا با یه همین چند وقت پیش با یه دختر آمریکایی من صحبت میکردم، داشتیم با هم چیز میکردیم، اصلا دیدم خیلی فرق داره، خیلی فرق داره نظرات نسبت به همین مسائل، نسبت به خیلی مسائلی که ما فکر میکنیم خیلی چیز گنده است، برای اونا خیلی کوچیکه، یا خیلی مال ما چی میگم بقول افتنی کوچیکه، اونا فکر میکنن خیلی مسئله بزرگیه. بنابراین این که یه برنامه رو بشین فقط راجبه، نه آره سمت نو قشنگی میخوام بریم به سمت جدید، ولی بذار بگم خب حرف بزنید. شما بشینید فقط یه مهمون بیارید حرف بزنید بکوبی یه سه چیزا رو، این قشنگ نیست. این برنامه دیده
0: شده.
2: بشه
0: مود شده.
2: نه این برنامه دیده بشه، دو طرف رو باید دیده بشه. ما همه چیزمون اینه که همیشه داستان اینه که ما هر جای هستیم، مثلا تو همین امریکا الان صحبت که میشه سریع میگن آقا جاج نکن، یه اصطلاح میگن آقا قضاوت نکن، آدم قضاوت نکن. آره قضاوت همین مسئله است، قضاوت نکن، تنهایی نرو قضاوت بکن. نه. یه برنامه بذار، آره اگه تو برنامه که داری میذاری خانوما رو بذار، اگر مسئله که حالا مسئله اجتماعی اینا رو که بذاریم، که مسئله که با آقایون خانوما خیلی مشکل دارن یا مثلا راجع به شوهرای خانوما صحبت میکنن، یه سمبولی از اون مردم بیاریم. بشینی باهاشون صحبت بکنی، یه زن شوهر اصلا بیاریم بزنیم حرف بزنن، خب بزنیم بگن، بزن اونم اون آقام بگه که آقا اصلا مشکل من چیه، اون خانومم بگه، بعد میتونی یه نتیجه گیری بکنی. نمیتونی بیاری بذاری اونجا بگی آقا اومدن، خانم اومدن، همه جا بهش ظلم شده، اذیتش کردن، فلان کردن. خب اوکی، خب ما میفهمیم اینو، ولی اگر داری راجع به یه ارتباط صحبت میکنی، الان بیا اون طرفم بیار، بیا اون طرفم بذار صحبت کنه اونا.
0: بله، خواخه هندل کردن برنامه یه همچون برنامه سخته. اون کسایی که میشنن یه کلیشه‌ای صحبت میکنن و همون حرفایی که اصلا شروع شده میدونی چی میخواد تا آخرش بگه و بعدن خانمانش اصلا تایید میکنن، این برنامه‌ها اساسا برای خوشحال کردن بیننده تلویزیونه. بیننده تلویزیونی اصلی که فایده داره و پول برای تلویزیون

0: بوده با تمام تلویزیونایی که توش رفته و همچنین این تلویزیونی که الان هست توش، آگهی فروشی یه چیزه، یه آرزوی محالی میشه، که مثل همون خانمی بود که رفته بود لاستیک فروشی تو شیراز شکایت کرده بود که چرا شوی پرچونه تبلیغ میکنه. به خاطر همین شما سخت نگیر، به خصوص در تلویزیون. حالا حرفی که هوتن خان زد یه حرف درست و اصیل و اساسی راه حل ها، کاملا درست گفته، ولی این راه حل تلویزیون کسی نمیخواد اجرا کنه. همونطور که ما بارها دیدیم، میخواد زنا خوشحال بشن، یه خود بگن مردم که اهمیت نمیدن به کار زندگی خودشون میرسن. داستان اینه که شما یه بالانسی تو تلویزیون نمیبینی.
1: نکته هم بگم که این تلویزیون که اوایل کارش بود اصلا تبلیغ نمیذاشت و یک سری منتقدای سیاسی بهش گفتن که از کجا داره بودجه میگیره با این حجم وسیع هزینه و اون استانداردهایی که داره، این بودجه از کجا داره میاد. دیگه اونجا دیدن خیلی گوشش بازه، شروع کردن به تبلیغ گرفتن که اونم براشون خیلی مطرح نیست.
0: هیچم دنبال اونم قضیه رو نگیرید. هر تلویزیونی در هر جای دنیا میخواد باشه، اگه قرار باشه توجه ایرانی ها رو جلب بکنه در یک سکیل قابل قبولی به عنوان مینستریم، یه چیزی که مثلا تو ایران مطرح بشه، به محضی که مطرح بشه اصلا باورتون نشه که کسی برای خودش خط فکری داره، یه خط سیاسی داره، یه خط اجتماعی داره، همش باید تحت سیاست ایران باشه. و این مسئله اصلا واضحه. شما تو اصلا کاری نداریم کار خوبه یا بدیه. شما هر جای دنیا راجع به هر کشوری وقتی یه چیزی اسکیل بزرگی قرار گیره، شما مستقیما با سازمان امنیت اون کشور و کنترل میدیای اون کشور رو در رو هستی و باید با اونا همکاری کنی. اصلا شما میخوای راجع به روسیه برنامه درست کن، راجع به ارمنستان برنامه درست کن، راجع به هندوستان برنامه درست کن، به معنی که توجه آدمای اون کشور جلب کردی با اون سیستم امنیتی اطلاعاتی و میدیا و حالا اسمش ارشاد، اسمش صدا و سیما، هر چی کس باید هماهنگ باشی، وگرنه نمیتونی کار کنی. اینو به طور کلی اصلا نرید کنکاش کنید که آقا بودجه این تلویزیون کی میده. بودجه تلویزیون اگه دولت یک کشوری نده میشه مثل تلویزیون پرچونه، یا مثل تلویزیونی که مثلا 6 تا آگهی داره درآمدش هست مثلا ماهی 30,000، ولی وقتی اسکیل میره بالا بودجه از هر جمعی شما کنکاش نکنید. به این فقط توجه بکنید که کار این تلویزیون که با سیستم بزرگ اون کشور داره کار میکنه اینه که هدفهای جهانی رو تعقیب بکنه، یعنی درآوردن پول برای کشور، پولای مردم رو گرفتن ریختن تو جیب سیستم جهانی و همشون هم واسه همینه که برنامه‌هاشون شبیه هم دیگه است. گله نکنید آقا، سیستم همینه.
1: همینطور همونجون. حالا برای برنامه‌های خودت هم رو اینستاگرام چون یه چیز خیلی تخصصی شده و فالوور گیری به خصوص و بحث امنیتش، حالا یک سری اشخاص هستن که باز بهت معرفی میکنم که تو ایران هستن و امنیت پیج و بحث فالوور گیری اینا رو اونجا هندل میکنن. رو این اینستا اگه بتونی کار کنی، چون هنوز فیلتر نشده تو ایران، خیلی میتونه مفید و موثر باشه که خودش یک بیزنس بزرگی هستش اینجا خیلی ها.
0: و البته هم هرگز نمیدونید، هرگز نمیدونید که کی فیلتر میشه. فردا صبح فیلتر میشه، پس فرداش تو سیستم دیگه میاد، یه روز واتساپ، یه روز تلگرام، یه روز اینستاگرام، یه روز فیسبوک. شما نمیتونی رو این سیستم میدیای سوشال میدیا یه برنامه‌ریزی کلی با پیش بینی اقتصادی انجام بدی. هر چه پیش آمد اون روز خوش آمد. واسه همین هم است که ما همه کارا رو انجام میدیم و ذره ذره تو همش هم خواهیم بود. از دوستان تشکر میکنیم. آقا مرسی که زنگ زدی. ما دیگه یواشاش باید تموم کنیم برنامه.
1: سپاسگزارم عمو جون، به امید صحبت در آینده.
0: قربان تو، خداحافظ. بوتن جان مرسی تو برنامه‌ش، که اگه مطلبی هست بگو، ما
2: اجازه نداریم. همین صحبت کنیم، حالا ان شاءالله توی برنامه‌های بعدی مفصل راجعش صحبت می‌کنیم و اینکه چه برنامه‌ای قرار انجام بشه. همین اومدیم یه سلام علیک بکنیم، یه حالی بکنیم، با هم دیگه یه آشنایی پیدا بکنیم تا بریم بعداً راجع به برنامه‌های بعدی و چیکار می‌خوام بکنیم. مسلماً هر چیزی که شما باش مشکل دارین راجبش حرف میزنیم، برنامه مختلفی ساخته خواهد شد، اتفاقی خیلی جالبی خواهد افتاد و ازتون میخوایم حتما توی برنامه‌های دیگه، مثلا تو برنامه خودم که ویدیو برام بفرستین، پخش میکنیم، ببینیم چی اصلا، صحبت بکنیم، هر خیلی چیزایی که دوست دارین. اتفاق بیفته اینجا اتفاق خواهد افتاد. من خیلی ممنونم که به من این برنامه داشتی و اینکه